Ilgesio motyvą galima užčiuopti ir kitoje Žibuoklės Martinaitytės kompozicijoje - Solastalgija, kameriniam ansambliui, kuri gimė festivalio muzikos ruduo užsakymu. Solastalgija - tai neologizmas, kurį dar 2005 metais pavartojo filosofas Glenas Albrechtas. Pati Žibuoklė Martinaitytė yra pasakojusi, kad šis terminas išreiškia namų ilgėjimosi formą, kažkiek panašiai į nostalgiją, tik solastalgija kalba apie ilgesį, kuris patiriamas namų dar nė nepalikus. Solastalgija prabyla charakteringa Žibuoklės Martinaitytės kūrybai kalba, čia girdėti sodri faktūra, tiršta instrumentuotė, nuoseklios muzikinės transformacijos, Žibuoklės muzikai būdingas garso virpėjimas. Žibuoklės Martinaitytės kompozicija Solastalgija užbaigs šio ryto savaitės kompozitoriaus laidą skirtą ilgesio motyvui šios kompozitorės darbuose. Dėkoju visiems klausiusiems ir noriu priminti, kad dvi paskutinės savaitės kompozitoriaus laidos šiais metais, rytoj ir poryt, jos taip pat bus skirtos kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrybai. Na, o visų savaitės kompozitoriaus epizodų savo patogiu metu kviečiu ieškoti LRT radiotekoje. Šį rytą aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu skambant kūriniui Solastalgija, kurį interpretuoja šiuolaikinės muzikos ansamblis Synestezis. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Kad jau pastaruoju metu kino teatruose pasirodo ne taip jau mažai filmų apie kompozitorius, kartais ir fiktyvius, nusprendžiau aš šiandien kitame laike padaryti, ką norėjau seniai padaryti. Peržvelgti geriausius arba jūsų akių vertus filmus apie klasikos kūrėjus. Bėgant metams į kiną atkeliavo bene visos įmanomos temos. Klasikinė muzika irgi neišimtis. Daugelis didžiųjų kompozitorių tapo tikrų masalų režisieriams ir galbūt tai ir neturėtų visiškai stebinti, atsižvelgiant į tai, na, kokia galybė ekscentrikų, genijų, melancholikų, tironų ir romantikų pildo bet kurios kompozitorių enciklopedijos puslapius. Būtent todėl filmų apie kompozitorių sąrašas yra toks gausus. Nors jeigu paprašyčiau išvardinti bent 5, turbūt visi pasakė Amadėjus, imtų truputėlį mygti ir galvoti. Bėda ta, kad įtikinamai pavaizduoti kompozitorių kine visada yra iššūkis, ypač tomis akimirkomis, kai jis kuria ir atlieka muziką. Visai kaip, na, jokios treniruotės nepavers aktoriaus aukščiausios lygos sporto žvaigždė, taip ir muzika mylintis kino lankytoje jau įpratę ekrane matyti medinius iš ritmo iškrentančius dirigentus arba, kas dar sunkiau atleidžiama, rankas bėgančias per pianino klavišus į vieną pusę, kai aiškiai girdi, kad natos juda į visiškai kitą. Nepaisant to, daugelis vadinamųjų filmų apie kompozitorius visada įtraukia arba beveik visada įtraukia, o kartais būna ir išties puikus. Kartais jiems gali atleisti kai kuriuos minusus, kuriuos čia taipogi suminėsiu. Taigi pradėkime. Taip, taip. Nuo to žemiausiai kabančio, akivaizdžiausio vaisiaus. Seras Nevilas Marineris diriguoja Academy of St. Martin in the Fields orkestrui Mozartas, Amadeus, originalus garso takelis.

Taigi Amadeus, 1984, Milošas Formanas. Turiu dvejopą santykį su šiuo filmu. Visų pirma, tai yra gandų ir stereotipų rinkinys. Istorija, gandas, kalbos, kad Salieris nunuodijo Mocartą, ėmė sklisti prieš pat kompozitoriaus mirtį 1825 metais, Salieriui jau esant labai silpnam, ligotam, o po Mocarto mirties buvo praėjo daugiau negu 30 metų. 1830-aisiais jau Salieriui mirus ir nebegalint apsiginti nuo šių gandų ir spekuliacijų, pasiekė tos spekuliacijos ir gandai Tūlą Aleksandrą Sergejičių Puškiną ir sužavėjo šį istoriją poetą taip, kad netgi jis parašė pjesę, gimė taip jo pjesė Mocartas ir Salieris. Mocartas toje pjesėje pavaizduotas tokiu apykvailiu genijumi, o štai Salieris pavydžiu blogiečiu, intrigantu. Šiaip keista ir netgi nejuokinga, kad iki pat šių dienų būtent šis Puškino sukurtas stereotipas yra gyvas, kalbant įsivaizduojant abu kompozitorius. Dar ir dėl to, kad šis stereotipas vėliau buvo įtvirtintas amžiams, nieko per daug nekvestionuojant ir nesiaiškinant. 19 amžiuje Rimskis Korsakovas Puškino pjesę pavertė į tokią pusiau komedijinę trumpą operą ir vėl su labai ryškiais, vos ne komiškais charakteriais trenkto idiotuko genijaus ir pikto sąmokslininko. Ir galiausiai viskas persikėlė į 20 amžių. 79-aisiais praėjusio šimtmečio metais dramaturgas ir scenaristas britas Peteris Šeferis parašė Amadeus. Iš esmės tą pačią Puškino pjesę, gal truputį labiau sofistikuotojas variantą, kuris teatro scenoje sulaukė didžiulio pasisekimo. Ir taip atspėjote, būtent ši pjesė po 5 metų tapo Milošo Formano filmo Amadeus pagrindu. Su puikia vaidyba nėra ką ir sakyti, Oskaras už Salierio vaidmenį atiteko Murėjui Abrahamui, bet tai buvo tų pačių Puškino sugalvotų stereotipų, klišių, gandų įtvirtinimas jau masiniam pasaulio žiūrovui. Klausimų nebeliko, Salieris tapo kultūriniu sąmokslo, pavydo, pagiežos simboliu visiems laikams, it Judas išdavystės. Antra vertus, labai sunku nuneigti Milošo Formano talentą ir nepasakyti, kad tai tikrai vienas įspūdingiausių ir labiausiai verčiančių susimastyti filmo apie klasikinę muziką. Kaip ir sunku nepripažinti, kad dramaturgas Peteris Šeferis Salierio lūpomis pateikė ir gilių, tikrų įžvalgų apie Mocarto muzikos genialumą, atskleisdamas kai kurių kūrinių didybę. Tad reikalas čia panašus kaip ir su kai kurių poetų skulptūromis. Kaip ir puikia skulptūra meno kūrinys, tegul stovi, bet norisi žvaigždutės, paaiškinimo, konteksto, filmo atveju, man asmeniškai labai norisi didžiausiomis raidėmis pradžioje ir pabaigoje parašytų žodžių. Tai nei per kur neparemta tikrais įvykiais, tikrais faktais. Numeris vienas sąraše tarp geriausių filmų apie kompozitorius, aišku, Milošo Formano Amadeus. Jeigu nematėte, būtinai pasižiūrėkite.

Kitas filmas Immortal Beloved. 1994 metai. Na, jeigu jau yra filmas apie Amadėjų Mocartą, būtinai turi būti filmas ir apie Liudvigą van Bethoveną. Ir būtent toks yra Immortal Beloved režisierius ir scenarijaus autorius Bernardas Rouzas. Na, o vaidina Bethoveną vienas mano mylimiausių visų laikų ir tautų aktorių Gary Oldmanas. Taip pat ten ir Izabela Rossellini ir daugybė kitų puikių aktorių. Šiaip geras filmas, kurį būtina pamatyti tik. Man teko skaityti labai daug klasikų snobų kritiko šiai juostai. Neva filmas dirbtinis, neįtikinamas ir neva Gary Oldmano Bethovenas yra labai blankus. 1827 Bethovenas miręs. Pamirškite muziką, eikime tiesiai prie esmės. Kas buvo toji paslaptingoji neįvardintoji moteris, kurią jis taip aistringai mylėjo? Antonas Šindleris, pirmasis Bethoveno biografas ir sekretorius, leidžiasi ieškoti tos nemirtingosios mylimosios ir imasi detektyvo vaidmens, bandydamas susekti senas savo draugo meilės. Garis Oldmanas, įkūnijantis visus Bethoveno veidus nuo jaunatviško romantiko iki vyresnio niūraus ir kurtumo jau palaušto kompozitoriaus, mano akims atrodo dar ir kaip įtikinamai. Genialus aktorius vaidina genialų kompozitorių. Klasikos puristams kliūva ir siužeto sumetimais išgalvotas testamentas, kurio Bethovenas visą savo turtą ir palieka tai nemirtingai mylimai. Bet štai kažkodėl Amadeus išgalvotos nesąmonės apie Salierį jiems nekliūna. Tiesa, su kai kuriais istoriniais niuansais šiame filme pasielgta išties, pripažinsiu, laisvokai. Po Bethoveno mirties 27-aisiais 19 amžiaus metais tarp jo asmeninių užrašų iš tiesų buvo rastas iš trijų dalių susidedantis laiškas skirtas moteriai, kurią jis vadino nemirtingąją mylimąją. Šis 1812 vasarą kurortiniame Teplicės mieste parašytas laiškas tarp tyrinėtojų ir rašytojų sukėlė daugybę spėlionių diskusijų dėl tos moters tapatybės. Tarp tuometinių ir dabartinių kandidačių minimos ir Džiulieta Gvičiardi, Terezė von Brunsvik, Josefina Brunsvik, Antonija Brentano bei Ana Marija Erdijodi, iš kurių kelios pavaizduotos ir šiame filme. Filmo scenarijaus autorius ir režisierius Bernardas Rouzas, nors ir nebūdamas istorikas, staiga ėmė tvirtinti, sėkmingai nustatęs adresatės tapatybę.

valstybę. Anot jo tai buvo Bethoveno brolienė Johanna Reis van Bethoven. Visgi, šiam teiginiui nepritarė nei vienas Bethoveno gyvenimą tyrinėjantis mokslininkas. Filme taip pat peršama mintis, kad Bethoveno sūnėnas Karlas iš tikrųjų buvo šios poros sūnus. Na, biografai pasiuto, užginčio Rouzo teiginius knygoje, specialiai skirtoje šios moters tapatybės klausimams ir apskritai Bethoveno asmeniniams santykiams aptarti. Bet filme groja Londono simfoninis, diriguojamas Džordžo arba Georgo Šolčio, Murėjus Perahija skambina fortepijonu, groja Gidonas Kremeris ir Džiuliardo styginių kvartetas. Neįmanoma kalbėti apie filmus apie kompozitorius be filmo Immortal Beloved. Nemirtingas, numylėtas, taip verščiau pavadinimą. Apie Bethoveną.

Dar vienas filmas iš senesnių filmų, 68-ųjų praėjusio šimtmečio metų, puikus filmas, viena įdomiausių gal juostų šiame sąraše, vadinasi Song of Summer, vasaros daina. Tai filmas apie Frederiką Deliusą, gyvenusi 1862-1934 britų kompozitorių. Nepaprastai taigus ir jautrus gestančio genijaus portretas yra ši juodai balta Keno Raselo juosta vasaros daina. Puikiai suvaldytas ir be galo žmogiškas anglų kompozitoriaus Frederiko Deliuso portretas. Beje, Raselas yra, ko gero, susukęs daugiausia filmų apie klasikus kompozitorius. Dar paminėsiu ir vėliau kelis. Jis taip pat režisavo filmus pasakojančius apie Elgaro, apie Čaikovskio, apie Malerio ir Listo gyvenimus. Bet geriausias iš jų manding būtent ir yra vasaros daina apie Deliusą. Juostoje vaizduojami paskutiniai šešeri Frederiko Deliuso gyvenimo metai, kai Erikas Fenbis gyveno kartu su kompozitoriumi bei jo žmona Jelka ir dirbo Deliuso asistentu. Pavadinimas filmo pasiskolintas iš Deliuso simfoninės poemos Vasaros daina. Mes netrukus jos ir pasiklausysime, kuri kartu su kitais šio kurio darbai skamba taip pat ir filmo garso takelyje. Nuo pat pirmojo seanso filmas sulaukė didžiulio pripažinimo, o Kenas Raselas teigia, kad tai yra geriausias jo kada nors susuktas darbas ir kad jis nei už ką nekeistų jame nei vieno kadro. Eriko Fenbio pažintis su šiek tiek keistokiais kompozitoriaus Deliuso namais Prancūzijoje bei penkerijo metai padedant senstančiam kūrėjui yra santūrus, skoningas ir dažnai žavus reginys. Gali būti, kad tam įtakos turėjo tai, jog prie scenarijaus rašymo prisidėjo ir pats Fenbis. Maksas Adrianas, vaidinantis aklą, nejudrų, bet kažkaip anaip tol gailesčio nekeliantį, Deliusą yra tiesiog stulbinantis šiame filme. Beje, juosta yra visiškai laisvai prieinama YouTube platformoje visiems. Labai, labai rekomenduoju. A Song of Summer. Tokiu pavadinimu simfoninės poemos mes ir pasiklausysim Halle orkestrui, diriguoja seras Džonas Barbiroli, Frederikas Deliusas.

Na, o dabar girdite, suprantama, kad turbūt atpažinote daugelis, tai yra Džiakomas Pučinis, Marija Kalas dainuoja O mio babino caro iš Pučinio Džanio Skikio. Taigi 84-ieji praėjusio šimtmečio metai ir juosta Pučinis. Režisierius Tony Palmeris. Priminsiu, kitame laike šiandien kalbu apie geriausius filmus apie klasikos kompozitorius. Tai filmas, savaime suprantama, apie Pučinį, šiaip jau žiūrovus ir kritikus supriešinęs filmas. Kai kas sako geras, kai kas sako praktiškai nežiūrimas. Na, pikčiausi kritikai tikina, kad per pirmąsias 5 minutes žiūrovai, na, kaip jau ir viską sužino ir nebėra, apie ką toliau pasakot, nėra kuo nustebinti. Sužino, kad Pučinis buvo šiknius, atsiprašau už tokį žodį, tuščiagarbis, triukšmingas, žiaurus mergišius, nors, tai ir vėl. Tai yra hiperbolizuota, ekstravagantiška pagrindinio aktoriaus ar režisieriaus interpretacija. Filmo akivaizdžiai netgi prikišamai norėta parodyti, kad tai neabejotinai vienas tų atvejų, kai kūrėja ir jo kūryba reikia atskirti. Mat pats kūrėjas yra švelniai tariant nemalonus ir vis dėlto, man atrodo, filmo kostiumai, kai kurios scenos ir pagaliau muzika yra

na, bet kažkodėl labiau primena Angliją, veiksmas ima ir persikelia į šiuos laikus į vieną iš Pučinio operos choro repeticiją. Nes tarp jo gyvenimo kadrų įsiterpia ištraukos iš dokumentinio filmo, kuriame pats režisierius Tonis Palmeris režisuoja paskutinės Pučinio operos Turandot, kurioje skamba kultinė arija Nesundorma, pastatymą. Ir filmas įteigiai įrodinėja, kad ši opera ir buvo tiesioginis to tragiško kompozitoriaus gyvenimo epizodo susijusio su jo tarnaite padarinys. Gaila tik, kad Palmeris pajuto poreikį šią mintį pabrėžti, na jau taip pernelyg tiesmukai. Taip, yra tikrai silpnų vietų filme, bet šiaip jau, aš sakyčiau, žiūrimas filmas. Taigi, Pučinis, 84-ieji režisierius Tony Palmeris, o mes pasiklausysime ištraukėlės iš Toskos. Eliučevan le stele dainuoja, patys žinote, kas dainuoja.

Čia kitas laikas LRT klasika, prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Geriausi filmai apie kompozitorius. Kalbant apie senąją muziką, net jeigu ir nemėgstate gyvenime priklaidžiusio, Gerardo Depardieu labai rekomenduoju prancūzų juostą Tu le matin du monde. Režisierius Alenas Korno, 1991 lietuviškai, Visi pasaulio rytai. Reikia priminti, kad, beje, galima apie Depardieu galvoti ką tik norime, bet po ruskių invazijos į Ukrainą jis absoliučiai ir nedviprasmiškai pasmerkė šį karą, visus savo santykius su Rusija nutraukęs, Putiną išvadinęs bepročių ir atsiribojęs nuo to šalies. Tai aišku neatleidžia nuo visų jo nuklydimų prieš tai, tai bent jau šioks toks gestas. Grįžkime prie filmo ir laikų, kai Depardieu, gal kažkas ir prisimena, buvo gigantiška kino ikona. Visi pasaulio rytai, tai 91 metų prancūzų filmas sukurtas pagal to paties pavadinimo Paskalio Kinjaro knygą. Liudviko 14 valdymo laikais juostoje vaizduojamas muzikantas ir kompozitorius Marenas Mare. Mintimis grįžtantis į jaunystę, kai jis trumpai mokėsi pas Mesie de Saint-Colombe. Filme skamba daug to laikmečio muzikos ir ypač Mareno Mare muzikos skirtos violai dagambai. Pagrindinius vaidmenis filme atliko Žanas Pieras Marielis, neįtikėtinai gerai ten vaidinantis, Žeraras Depardieu, An Brošė ir tragiško likimo Depardieu sūnus

Gijomas Depardie. Pagrindinis filmo veikėjas Marenas Mare išties buvo 17 amžiaus pabaigos, 18 amžiaus pradžios prancūzų kompozitorius, rašęs kūrinius violai, violai da gambai, ir pats buvęs šio instrumento virtuozas. Istorija ir sukasi apie jo kaip muzikanto gyvenimą ir santykius su mokytoju Mesie de Saint-Colombu bei šio dukromis. Senstantis Mare, kurį vaidina Žeraras Depardie, pasakoja istoriją, o Depardie sūnus Gijomas Depardie įkūnija jaunąjį kompozitorių. Visame filme skambantis, svarbu vaidmenį kuriant atmosferą atliekantis, užburiantis jo instrumento violos garsas čia išgaunamas paties Jordi Savalio. Pasakojimas paremtas tikromis istorinėmis asmenybėmis, nors dalis istorijų ir išgalvota, bet iš esmės filme paisoma tų negausių faktų, kurie yra žinomi apie šių veikėjų gyvenimus ir pasaulį, kuriame jie gyveno. Puikiai nufilmuota nepriekaištingos vaidybos kupina juosta, tiesa, nors filme skamba užbūriantis garso takelis, vieninteliu trūkumu lieka neįtikinamas aktorių grojimo imitavimas. Tačiau jeigu ieškote filmo apie dabar tikrai mažai žinoma kompozitorių, kuris suintriguotų, įtrauktų ir sujaudintų šį juostą, viena geriausių sąraše. Priminsiu, vadinasi jį Tous les matins du monde arba Visi pasaulio rytai.

Dar vienas labai rekomenduojamas senesnis filmas yra 83-ųjų praėjusio šimtmečio metų britų juosta Vagneris. Na, čia kaip viskas ir pasakyta. Filmas apie Richardą Vagnerį, epinis, net 9 valandų trukmės, na, kaipgi apie Vagnerį trumpiau. Intensyvus Vagnerio genialumo, ydų ir revoliucingų ambicijų portretas, kurio tikrai beje nereikia žiūrėti viso iškart. Filmas yra suskaldytas į dalis, galima sakyti, toks TV serialas. Šiandien pasiūlymas kurti beje TV serialą apie Vagnerį, kurio trukmė beveik prilygtų jo milžiniškam Nibelungo žiedo ciklui, turbūt prodiuserius kokio Netflixo priverstų gūžtelti pečiais. Pačiu senais gerais laikais šis 9 valandų epas akivaizdžiai buvo sutiktas su džiaugsmu, na bent jau sprendžiant iš absoliučiai stulbinančio, pritrenkiančio aktorių žvaigždyno. Laurence'as Olivier, Jonas Gilgudas, Vanessa Redgrave, Ralphas Richardsonas, o patį kompozitorių įkūnijo Richardas Burtonas. Netgi kompozitorius Williamas Waltonas čia pasirodo tokiame epizodinėme Saksonijos karaliaus Friedricho Augusto antrojo vaidmenyje, kur jį matome knarkiantį ir bambantį per nuobodų orkestro muzikos koncertą. Kaip ir galima tikėtis iš Burtono, Vagneris čia parodomas kaip gudrus, ryštingas ir atvirai dygus tipas, tačiau kartu ir kaip gana savimi nepasitikinti asmenybė. Visgi jo kova su savo paties nepasitikėjimu, su konkuruojančiais kompozitoriais, su politinėmis peripetijomis ir keliomis gilių iškirpčių savininkėmis pakeliui triumfo Bairoite, paverčia šį kūrinį ilgu, bet įspūdingu reginiu. Filmą nuspalvina vagneriškas garso takelis, kuriam dirigavo ir vėl Džordžas arba Georgas Šoltis. Pasiklausykime Zygfrido

Impromptu yra 1991 kostiuminė drama, režisuota Jameso Lapaino pagal Sarpso Kernokano scenarijų, o vaidina čia Hugh Grantas, Frederikas Chopinas ir Judy Davis, George Sand. Kas tai? Na tai šmaikštus ir romantiškas netradicinio Chopino ir Sand meilės romano portretas, kuriame išvystame Hugh Grantą dar iš tų laikų, kai jis nebuvo pasirodęs filme Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės. Na, gal filmas ir buvo jau filmuojamas, bet jis dar nebuvo pasirodęs. Tiesa, čia tas pats senų laikų Hugh Grantas, kokį mes įsivaizduojame visose 90-inių pradžios romantinėse komedijose. Deja, net ir tuomet, kai įsikūnija vieną didžiausių 19 amžiaus kompozitorių. Čia vis tiek jaučiama ta Notting Hill'o bei Ketverių vestuvių dvasia. Tačiau tuo panašumai gal ir baigėsi. Rafinuotas, santūrus ir fiziškai silpnas genijus Chopinas toli gražu netitinka klasikinio Hollywoodo herojaus įvaizdžio. Būtent jo muzikos kerai apžavi skandalingai rašytoja George Sand, garsėjusią gausybę meilužių ir pomėgių rengtis vyriškais drabužiais. Ji pasiryžusi suvedžioti Chopiną ir tai yra pagrindinė filmo ašis. Todėl seka paskui Chopiną į vakarėlį Prancūzijos užmiesčio dvare, kur beje pamatome ir listą. Čia išvystame trykštančią energiją Emos Thompson vaidybą į įkūniją vakarėlio šeimininkę hercogienę Dantan, svajojančią apie bohemišką menininkų gyvenimą. Na, o veiksmui sugrįžus į Paryžių ir nebelikus Emos Thompson, filmas gal šiek tiek ir išsikvėpė, nors Grantas ir Davis visai neblogai įkūnija meilės apakintą menininkų porą. Visgi kyla klausimas, kodėl kažkas patarė Hugh Grantui kalbėti angliškai su neva stipriu lenkišku akcentu. Istorinis tikslumas čia tikrai nėra didžiausias prioritetas, tačiau filme apstu meilės prisipažinimų, išdavysčių, dvikovų pistoletais, kroketo partijų ir mėgėjiškų teatro vaidinimo. Tad jeigu kostiuminių dramų mylėtojas esate arba mylėtoja, tai turėtų tapti tikrai maloniu reginiu jums. Artūras Rubinšteinas, tegul mums paskambins impromptu numeris 1, As Dur, opus 29, o kalbėjo apie filmą Impromptu, 91 metų juostą apie Chopino ir George Sand santykius.

Keliaujant prie pabaigos, tikrai būtina paminėti 2009 metų juostą Coco Chanel and Igor Stravinsky su Matsu Mikkelsenu ir Ana Muglalis. Na, Mikkelsenas vadinantis Stravinsky jau yra šis tas. Taip pat būtina paminėti ir Listomaniją, tai 75 metų mano jau minėto Keno Russell'o parašyta ir režisuota britų siurrealistinė biografinė muzikinė komedija apie Ferencą Listą. Filme ekstravagantiškasis Listas vaizduojamas kaip pirmoji klasikinės muzikos pop žvaigždė, o patį kompozitorių juostoje įkūnija tikra roko žvaigždė, tai The Who vokalistas Rodgeris Daltris. Būtina paminėti ir to paties Keno Russell'o siurrealistinę klasiką Maleris. Maler 74 metų juosta, siūlančia tokią sapną primenantį Gustavo Malerio gyvenimo, santokos ir sudėtingo santykio su savo paties kūryba tyrinėjimą. Netgi gal geresnis man šis filmas už Listomaniją. Taip pat paminėti reikia Anos Magdalenos Bach kroniką. Tai 68-ųjų asketiškas, istoriškai itin tikslus filmas, kuriame Johano Sebastiano Bacho gyvenimas ir kūryba atskleidžiami per jo antrosios žmonos dienoraščių įrašus. Daina be pabaigos. 1960-ieji didingas Holivudo aukso amžiaus epas apie Listo virtuoziškumą bei skandalingus meilės romanus. Na o keliaujant labiau į šiuos laikus, 2006 metų kopijuojant Bethoveną, irgi tokią juostą reiktų gal paminėti šiame filme, pagrindinis vaidmuo patikėtas Edui Harrisui, patikimas stipriai išgalvotas paskutiniųjų Bethoveno gyvenimo metų pasakojimas, siūlantis intriguojantį žvilgsnį į jo kūrybos procesą per santykius su jauna natų perrašinėtoje. Bet kalbant apie pačius naujausius, apie jau mūsų dienų filmus, 2022 metais išėjo juosta Chevalier, kurioje seniai pelnytas dėmesys skirtas juodaodžiui Josefui Bolognie, Chevalier de Saint-Georgeui, smuiko virtuozui ir kompozitoriui beigi fechtuotojui Marijos Antuanetės dvare. Taip pat 22-aisiais išėjo ir Il Boemo, prabangus bendras čekų ir italų kino kūrėjų darbas apie Josefą Mislivečeką, realiai gyvenusi 18 amžiaus kompozitorių, buvusi ankstyvuoju Mocarto mokytoju ir draugu. Na ir aišku, tais pačiais metais išėjo labai daug kalbų sulaukęs ir mano taip pat linksniuotas filmas Tar su Kate Blanchett. Nors Lydia Tar ir yra išgalvota šiuolaikinė kompozitorė ir dirigentė, ši kritikų pripažinta psichologinė drama yra tikrai giliai įsišaknijusi moderniosios klasikinės muzikos pasaulį ir plačiai aptarinėjama šiuose sluoksniuose. Bet aš pabaigai parekomenduosiu patį naujausią darbą, 2023 amerikiečių juostą Maestro. Tai biografinė romantinė drama, kurios centre atsiduria kompozitorius, dirigento Leonardo Bernsteino ir jo žmonos Felicijos Monte Alegres santykiai. Filmą režisavo Bradley Cooperis, pats jis filme ir vaidina Bernsteiną, pagal scenarijų, kurį jis pats ir parašė su Joshu Singeriu. Taip pat juosto prodiusavo ir Martinas Scorsese bei Stevenas Spielbergas. Maestro premjera įvyko 80-ajame Venecijos kino festivalyje 2023 rugsėjo 2 dieną, kur filmas buvo nominuotas auksiniam liūtui. Vėliau jis persikėlė į Netflixo platformą, aš nežinau, ar jis ten bėra, bet šiais laikais filmą nėra sunku susirasti. Aš, pavyzdžiui, naudoju Apple TV, kur filmą tiesiog galima išsinuomoti už 4 eurus. Nieko ten stebuklingo tame Maestro, bet pažiūrėti verta. Tiesiog Leonardas Bernsteinas vertas filmo. Ir ne vieno. Su jo West Side'o istorija jūs šį vakarą ir paliksiu kitame laike, aš, Domantas Razauskas, primindamas apie LRT radioteką, kur kitas laikas iškart keliauja po transliacijos, ir aišku, linkėdamas švelnausiums laiko vasarą baigęs. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiuose šalies regionuose, skaitant sostinę Kyjivą. Oro pavojus buvo paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, išskyrus vakarines rytis. Zaporižios srities vadovas Ivanas Fedorovas teigia, kad regiono sostinėje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyjivui įspėjant apie vis senkančias oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu amerikiečių senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas, sako, kad Ukrainai būtina skirti ne tik oro gynybos raketų perėmėjų, bet ir ginkluotės tolimojo nuotolio smūgiams prieš taikinius Rusijoje. Ukrainos strategija savais dronais ir raketomis smogti Rusijos raketų gamybos objektams yra protinga. Manau, kad ilgainiui tai bus labai svarbus veiksnys. Visgi tam, kad ši strategija suveiktų, reikia daugiau Tomahawk raketų. Ir kovosiu už tai, kad Jungtinės valstijos jas skirtų. Tad svarbios ne tik raketos perėmėjos. Tai daugiausia gynybos dalis. Bet reikia matyti ir platesnį paveikslą. Veiksmingai gynybai užtikrinti reikia neutralizuoti ir ko gero pakirsti Rusijos raketų gynybos pajėgumus. Jungtinių valstijų senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas. Tuo metu amerikiečių leidinys Wall Street Journal praneša, kad Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Radcliffe'as į Maskvą anksčiau vyko įspėti Rusiją nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, esą nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpuolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Konservatoriai Seime rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketinama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno posėdžių metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje.
2: Pasikalbėsim, kokia situacija yra dabar stichijos sukeltos krizės suvaldymo procese, kiek dar vartotojų yra be elektros, kokia yra situacija. Klausimas bus paprastas, ar yra planas, kaip sustiprinti valstybės atsparumą tokių krizių atveju. Mes ne tik kelsim klausimą, bet ir siūlysim savo idėjas, ką gali geriau valstybė šiuo atveju padaryti, kad būtų pasiruošusi tokio pobūdžio audroms. Viena iš idėjų yra nacionalinė generatorių programa. Padarėm skaičiavimus, kad ESO kartu su valstybė galėtų kofinansuoti generatorius tiems namų ūkiams, kurie yra labiausiai pažeidžiami tokių krizių atvejais.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Nepalo ir Tibeto pasienio regioną nusiaubus potvyniams žuvo mažiausiai 165 žmonės. Abipus sienos daugiau kaip 1000 žmonių laikomi dingusiais. Daug jų turistai. 400 laikomi dingusiais būtent Nepale. Nepalo pareigūnų duomenimis tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečio. Užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti apie tai informacijos, tačiau kartu su ambasada Indijoje stebi situaciją. Nukentėję ar pagalbos ieškantis Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus turistų bei piligrimų maršrutas. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Tuo metu stichija išgyvenęs nepalietis Kešavas Prasadas Baralas sako, kad potvinio banga buvo milžiniška. Kai užklupo potvinis, buvau paskutinio aukšto terasoje. Milžiniška potvinio banga atslūgo tik gal po valandos. Mano žmona palaidota po purvo nuošliaužą. Mes likome terasoje bandydami išlikti gyvi. Po kokių 4 ar 5 valandų mus išgelbėjo sraigtasparnis. Stichinį potvinį Nepale išgyvenęs Kešavas Prasadas Baralas. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais atsakomąsias UEFA Europos lygos paskutinio atrankos etapo rungtynes. Kauniečiai namuose susitiks su Stambulo Bešiktaš ekipa, kuri Turkijoje įgijo 3 įvarčių persvarą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Kauno Žalgirio futbolininkų laukia beveik neįmanoma užduotis – panaikinti 3 įvarčių deficitą prieš vieną galingiausių Turkijos klubų – Stambulo Bešiktaš. Pirmosiuose tarpusavio rungtynėse Želko Sopičiaus auklėtiniai šansų neturėjo. Turk

0: kai kontroliavo rungtynes, o du kart pasižymėjo jau per pirmasis 12 minučių. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę į varžovų vartus smūgiavo vos 3 kartus. Nepaisant to, kai baigsi ši tarpusavio serija, kauniečiai jau yra užsitikrinę tarptautinį futbolą. Nesėkmės atveju vis tiek keliautų į trečią pajėgiausią turnyrą – UEFA konferencijų lygą. Be to, Bešiktaši Kauna šį vakarą atsiveža nemažai futbolo žvaigždžių. Pavyzdžiui, buvusi Turino Juventus puolėją Dušaną Vlahovičių ir buvusi Londono Arsenal saugą Leandro Trosarą.
1: Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Diena nelis, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto diplomatijos vadovo vizitas Maskvoje. Karas turi būti kuo greičiau nutrauktas, pareiškė jis per susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus bendroji audiencija katechezėje, popiežius kalbėjo apie priežastis, paskatinusias Vatikano antro susirinkimo liturginę reformą. Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų vyskupais. Popiežiaus sveikinimas Italijos liturginės savaitės dalyviams. Smuikai, kuriais grojo Mocartas, skambės Vatikane. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris po antradienį rugpjūčio 25 dieną vykusio ilgo pokalbio su Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu per bendrąją spaudos konferenciją pakartojo popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti karą ir civilių gyventojų kančias. Šventasis sostas yra pasirengęs remti visas pastangas, kuriomis dabartinėmis tarptautinėmis aplinkybėmis siekiama taikos. Per dvi šalį susitikimą vykusį užsienio reikalų ministerijoje Maskvoje, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras konstatavo, kad jų pozicijos sutampa kai kuriais svarbiais tarptautiniais klausimais ir sutarė, jog svarbu tęsti Rusijos Federacijos ir Šventojo sosto dialogą. Tarp aptartų dvišalių klausimų buvo ir katalikų bendruomenės Rusijoje padėtis bei humanitarinės iniciatyvos, kuriomis siekiama pradėti taikos tarp Rusijos ir Ukrainos procesą. Pasibaigus daugiau kaip valandą trukusiam susitikimui, kuriame taip pat dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Giovanni Danielio, arkivyskupas Gallagheris ir ministras Lavrovas spaudai perskaitė savo pareiškimus. Šventojo sosto atstovas priminė popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti Rusijos ir Ukrainos karo veiksmus ir remiant tarptautiniai bendruomeniai pradėti tikras derybas. Pasak arkivyskupo Gallagherio, šventojo sosto pozicija aiški. Konflikto neįmanoma išspręsti karinėmis priemonėmis, bet būtina sudaryti sąlygas politiniam ir diplomatiniam procesui. Šventojo sosto diplomatijos vadovas taip pat paragino Rusiją ir Ukrainą parodyti atvirumą bei gerą valią ir laikytis tarptautinės bei humanitarinės teisės, ypač civilių gyventojų, infrastruktūros, sužeistųjų ir karo belaisvių atžvilgių. Dėl tebesitęsiančių karo veiksmų nuolat daugėja aukų ir didėja civilių gyventojų kančios. Būtina ir netidėliotina, pabrėžė Šventojo sosto atstovas, nutraukti karo veiksmus ir planuoti būsimus santykius, kad neliktume praeities skriaudų įkaitais ir neleistume kurstyti neapykantos. Kiekvienas konkretus rezultatas humanitarinėje srityje padės palengvinti kančias ir leis atkurti bent minimalų kariaujančių šalių tarpusavio pasitikėjimą. Šiame kontekste buvo priminta kardinolo Mateo Zuppi misijos svarba. Arkivyskupas pridūrė, kad šventasis sostas dar kartą patvirtina savo pasiryžimą ir toliau prisidėti prie erdvių dialogui kūrimo, stiprinti humanitarinės pastangas ir siūlyti savo indėlį siekiant taikos. Pokalbio su ministru Lavrovu metu arkivyskupas Gallagheris taip pat priminė svarbu bažnyčių ir vietinių bažnytinių bendruomenių vaidmenį, padedant pažeidžiamiausiems žmonėms ir puoselėjant susitaikinimo dvasę. Šiame kontekste taip pat buvo atkreiptas dėmesys į Katalikų bažnyčios Rusijos Federacijoje padėtį ir jos poreikius, ypač tikinčiųjų sielovados bei bažnytinių ir vienuolinių bendruomenių vykdomos karitatyvinės veiklos srityse. Antradienio vakarą arkivyskupas Gallagheris taip pat susitiko su metropolitu Antonijumi, atsakingu už Maskvos patriarchato išorinius ryšius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje vykusioje bendrojoje audiencijoje priėmęs 5000 piligrimų, Tęsdamas katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams, popiežius Leonas XIV užbaigė ciklą, kuriame pastarosiomis savaitėmis buvo kalbama apie konstituciją Sacrosanctum Concilium. Paskutinėje šio ciklo katechezėje popiežius aiškino priežastis, dėl kurių susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos.
1: Desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia.
0: Šiuo požiūriu daug ką pasako laiškas tikintiesiems, kurį kardinolas Giovanni Battista Montini, tuometinis Milano arkivyskupas būsimasis popiežius Paulius VI, 1962 m. spalio 28 dieną parašė savo vyskupijos tikintiesiems. Liturgija, rašė jis, yra kilni tiek dieviškumo, tiek žmogiškumo išraiška. Liturgija yra kalba. Ji yra ir dieviškoji mokymo priemonė ir kartu pokalbio su Dievu balsas. Akivaizdu, kad ji negali atsisakyti savo mokomosios funkcijos ir negali nesuteikti tikėjimui bei pamaldumui galimybės reikštis spontaniškai ir suprantamai. Remdamasis šiuo įsitikinimu, būsimasis popiežius tvirtino, kad tikintieji per liturgiją nebegali ir nebeturi būti nebylus ir pasyvus. Šį įsitikinimą skelbia ir susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium. Bažnyčia uoliai rūpinasi, kad krikščionys nebūtų tarsi svetimi arba nebylus tikėjimo slėpinio stebėtojai, bet gerai jį suprasdami, per apeigas ir maldas sąmoningai, pamaldžiai ir aktyviai dalyvautų šventajame vyksme, šviestųsi Dievo žodžiu, stiprintųsi nuo viešpaties kūno stalo, dėkotų Dievui ir aukodami tyrąją atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su kunigo aukodami, išmoktų aukoti save pačius ir diena iš dienos Kristui tarpininkaujant vis tobuliau jungtųsi su Dievu ir tarpusavyje. Skaitome Konstitucijos 48 skyriuje. Popiežius šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje priminė, kaip pats susirinkimas apibrėžė liturginės reformos tikslą. Kad krikščionių tauta liturgijoje garantuotai gautų gausių malonių, reikia uoliai pasirūpinti bendru pačios liturgijos atnaujinimu. Mat liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo, ir kintamųjų dalių, kurios laiko būvyje gali ir net turi keistis, jei į jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidine prigimtimi arba kas pasidaro mažiau tinkama. Liturginius tekstus ir apeigas atnaujinant reikia sutvarkyti taip, kad jie aiškiau atskleistų šventus dalykus.

0: dalykus, kuriuos išreiškia, ir kad krikščionys pajėgtų juos kiek galima lengviau suprasti bei pilnai, aktyviai, bendruomeniškai į juos įsijungti, sakoma Konstitucijos 21 skyriuje. Popiežius Leonas pabrėžė, kad poreikis atnaujinti liturgiją atsirado nestaiga, bet apie jį popiežiai kalbėjo nuo 20 amžiaus pradžios. Pijus XI apaštališkojoje konstitucijoje Divini Cultus rašė, kad tikintieji neturėtų dalyvauti liturginėse apeigose tarsi svetimi arba nebylūs stebėtojai. O popiežius Pijus XII enciklikoje Mediator Dei teigė, kad liturgijoje reikia skirti dieviškuosius elementus, kurie yra nekintami, ir žmogiškuosius, kurie gali būti keičiami. Tad Vatikano antrojo susirinkimo paskatinta liturgijos reforma yra bažnyčios tradicijos tąsa. Teisingas jos supratimas padeda nustatyti ir atmesti piknaudžiavimus, pasitaikiusius kai kuriuose bažnyčios srityse po susirinkiminių laikotarpių ir dėja kartais pasitaikančius iki šiol, kai suabsoliutinami arba klaidingai suprantami kai kurie principai, kuriais buvo grindžiama pati reforma.
1: E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia.
0: Pirmiausia ganytojams, vyskupams, bet taip pat ir kiekvienam kunigui, tenka atsakomybė saugoti ir puoselėti liturgiją, kad laikantis normų jie spindėtų tauriu paprastumu ir liudytų, jog bažnyčia yra viena šventa, visuotinė ir apaštalinė.
1: La Chiesa una santa cattolica ed apostolica.
0: Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius priminė, kad rugpjūčio 28 dieną bažnyčia liturgijoje mini šventąjį Augustiną, o rugpjūčio 27-ąją jo motina šventąją Moniką. Tai Leonui XIV ypatingai brangus šventieji, nes, kaip žinoma, prieš tapdamas popiežiumi jis, Robertas Francis Prevostas, buvo Augustinų ordino narys ir jo vadovas.
1: Domani e dopo domani la liturgia fa memoria dei due grandi santi, Santa Monica e Sant'Agostino.
0: Rytoj ir poryt liturgija mini du didžiuosius šventuosius, šventąją Moniką ir šventąjį Augustiną, kurios žemėje siejo šeimos ryšiai, o danguje tas pats šlovės likimas. Tegul jų pavyzdys kiekviename iš mūsų pažadina nuo širdų ir aistringą Evangelijos tiesos ieškojimą, kad galėtume džiaugsmingai liudyti ją kasdienėme gyvenime, sakė popiežius. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupais atvykusiais į Romą pagerbti šiame mieste palaidotų apaštalų ir pirmųjų kankinių. Sveikindamas juos popiežius sakė, kad pirmųjų krikščionių ir kankinių tikėjimo liudėjimas visų laikų krikščionims yra neįsenkantis įkvėpimo šaltinis, skatinantis šlovinti Dievą ir tarnauti mūsų broliams bei seserims.
1: We face difficult challenges in our own time as the world passes through a particularly turbulent period.
0: Mūsų dienomis susiduriame su sunkiais iššūkiais, nes pasaulis išgyvena ypač neramų laikotarpį. Tarp tautų vis labiau auga priešiškumas, kuris akivaizdus ne tik tarptautiniuose konfliktuose ir nesutarimuose, bet ir atskirų šalių viduje. Dėl nuodėmės paveiktos žmogaus prigimties labai lengva priešiškai nusiteikti tų, su kuriais nesutinkame atžvilgiu.
1: For this reason, a concerted effort is required to seek concrete paths of reconciliation and of fraternity.
0: Tad, pasak popiežiaus, būtina sutelkti pastangas ieškant naujų kelių, kurie vestų žmonės į susitaikinimą ir brolystę. Popiežius išreiškė dėkingumą Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupams už jų vizitą, kuris liudija apie troškimą ieškoti būdų bendrystei kurti ir siekti tos vienybės, kurios viešpats meldė dangiškai į tėvą. Pasak popiežiaus, eiti šio keliu skatina ir krikščionybės Norvegijoje skelbėjų šventojo Olavo ir šventosios Sunyvos pavyzdys. Jų gyvenimai pašvesti Dievui ir artimui padėjo vienyti tautą ir tebėra iškalbingas meilės galios liudėjimas. Savo sveikinimą svečiams iš Norvegijos popiežius baigė malda, kad Dievas laimintų pastangas visiems kartu vieningai liudyti viešpatį Jėzų Kristų šiuolaikiniam pasauliui. Rugpjūčio 24-27 dienomis Katanijoje, Sicilijos saloje, vyksta 76-oji Italijos liturginė savaitė, kurios tema – gimdanti bažnyčia, liturgija ir įkrikščioninimas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė sveikinimą šiemetinės liturginės savaitės dalyviams. Į Kataniją pasiūstoje žinioje pabrėžiama, kad įkrikščioninimas negali būti suprantamas vien kaip pasirengimas sakramentams. Krikščionių bendruomenė turi tapti savotiškomis įščiomis, kuriuose gimsta tikėjimas, o žmogus įvedamas į bendrystę su viešpačiu ir su visais bažnyčios nariais. Todėl reikia visada atsiminti katechezės ir liturgijos tarpusavio sąveiką. Žinioje primenama, kad pirmosios krikščionių bendruomenės gyvenime apaštalų mokymas, bendrystė, duonos laužymas ir malda sudarė vieną visumą. Liturgija niekada neturi būti suvokiama tik kaip apeigų atlikimas, nes per ją Kristaus slėpinys pasiekia žmogų, jį keičia ir leidžia jam gimti naujam gyvenimui. Dėl to tikintieji, o ypač žengiantys pirmuosius žingsnius tikėjimo keliu, turi būti mokomi suprasti liturginius gestus ir simbolius, aktyviai bei sąmoningai dalyvauti šventime. Italijos liturginės savaitės dalyviams popiežiaus vardu pasiūstoje žinioje taip pat pabrėžiama pagarbos ir ištikimybės nustatytai liturgijos tvarkai svarba, kad liturgijoje dalyvaujantys tikintieji giliai išgyventų liturgijos prasmės turtingumą ir gestų iškilmingumą. Tačiau tikras liturginis gyvenimas negali apsiriboti pačiu šventimu. Turi būti atsimenamas ir neatsiejamas liturgijos ir broliškos meilės ryšys. Per liturgiją įvykstantis susitikimas su prisikėlusiu Kristumi turi tapti konkrečiu krikščioniško gyvenimo liudijimu. Tikėjimas gimstantis prie altoriaus turi išeiti už bažnyčios sienų ir pasiekti žmonių gyvenimą, nešdamas gerumo, susitaikinimo ir taikos vaisius. Popiežius liturginės savaitės dalyviams siunčia apaštališkai palaiminimą ir linki, kad šios darbo bei apmąstymų dienos padėtų iš naujo atrasti liturgiją kaip gyvą bažnyčios tikėjimo, bendrystės ir misijos šaltinį, sakoma kardinolo valstybės sekretoriaus pasirašytoje žinioje. Zalcburgo Mocarteumo konservatorijos jaunimo orkestras rugsėjo 2 dieną koncertuos Vatikano radijo studijoje Vatikano soduose, iš kurios koncertas bus tiesiogiai transliuojamas ir bus įrašomas. Ansamblis į Romą atsiveš ir du smuikus, kuriais grojo pats Wolfgangas Amadeus Mocartas. Vienas jų 1764 metais Italijoje pagamintas smuikas, kurio Mocartas grojo per koncertus Vienoje. Kitas instrumentas – jo vaikystės smuikas, pagamintas Austrijoje apie 1746 metus. Zalcburgo konservatorijos muzikantams yra nuo 10 iki 22 metų. Kaip jaunieji Europos Mocarto kelių ambasadoriai, Rugpjūčio 28-ąją ir rugsėjo 10-ąją dienomis jie keliauja po Europą Mocarto pėdsakais. Koncerto Vatikane programoje daugiausia skambės Mocarto kūriniai, tačiau prieš baigiamą į Ave Verumų muzikantai Vatikane atliks ir kūrinį iš 1965 metų filmo Muzikos garsai, kurio veiksmas vyksta Zalcburge. Popiežius Leonas XIV išsitarė, kad tai jo mėgstamiausias filmas. Pats Mocartas Vatikane lankėsi 1770 metais per pirmąją kelionę į Italiją kartu su savo tėvu Leopoldu. Tuomet, būdamas 14 metų, jis grojo popiežiui Klemensui XIV. Sužavėtas jo talento, popiežius apdovanojo Mocartą vienu aukščiausiu apdovanojimu – aukso pentino ordinu. Koncertas Vatikane nebus atviras visuomeniai, bus transliuojamas iš Vatikano radijo įrašų studijos. Tačiau jaunieji atlikėjų Zalcburgo Romoje surengs dar du koncertus – Santa Maria dell'Anima bažnyčioje ir Šventosios Cecilijos muzikos akademijos koncertų salėje, kuriuose taip pat skambės Mocarto smuikai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Leidiniai The Wall Street Journal ir Politico, remdamėsi savo šaltiniais, skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas Maskvoje lankėsi, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Naujiena apie Ratklifo kelionį Rusiją, kurios administracija iki paskutinės akimirkos oficialiai nepatvirtino, sukėlė spekuliacijų Vašingtone ir Europoje, nes tai buvo pirmoji žinoma tokio pobūdžio CIA vadovo kelionį Rusijos sostinę prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Įtakingas Amerikos dienraštis Wall Street Journal, remdamasi šaltiniai, skelbia, kad amerikiečių CIA direktorius Džonas Ratklifas neskelbto vizito į Maskvą vyko su perspėjimu Rusijai nepultina NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Pats Donaldas Trumpas, trečiadienį duodamas radijo interviu, neigė, kad Ratklifo susitikimo tema buvo NATO.
0: Briuselį rengimas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis, laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojo apsilankimas Briuselyje nėra atsitiktinis. Rugpjūčio viduryje pranešta, kad Vašingtonas išsiuntė NATO sąjungininkams klausimyną. Juo siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai gali nulemti Amerikos karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Lietuva jau pateikė savo atsakymus Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas mūsų šalyje. Kita galima NATO tarybos diskusijų tema – Rusijos hybridiniai veiksmai prieš sąjungininkus. Alianso žvalgyba įspėja, kad tokių priešiškų Maskvos veiksmų tikimybė tik auga.
0: Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnakt surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiuose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyivą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, įskyrus vakarinės rytis. Zaporižijos ryties vadovas teigia, kad regiono sostinėje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyivui įspėjant apie vis senkančias oro gynybos raketų atsargas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta 2 dienų vizito į Taliną, kur susitiks su Estijos ir Latvijos ministrais pirmininkais. Jie aptars bendradarbiavimą ir investicijas gynybos rytyje, paramą Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumą ir geležinkelio linijos Rail Baltica projektą. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas vyksta į Vokietiją, kur dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio čia bus skirta bendrų atsparumo priemonių stiprinimui, reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, taip pat dezinformaciją ir kitas hibridines atakas prieš kritinę infrastruktūrą bei demokratinius procesus. Konservatoriai Seime rengė frakcijos posėdį, kurio metu ketina aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, posėdžio metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje.
3: Pasikalbėsim, kokia situacija yra dabar stichijos sukeltos krizės suvaldymo procese, kiek dar vartotojų yra be elektros, kokia yra situacija. Klausimas bus paprastas, ar yra planas, kaip sustiprinti valstybės atsparumą tokių krizių atveju. Mes ne tik kelsim klausimą, bet ir siūlysim savo idėjas, ką gali geriau valstybė šiuo atveju padaryti, kad būtų pasiruošusi tokio pobūdžio audroms. Viena iš idėjų yra nacionalinė generatorių programa. Padarėm skaičiavimus, kad ESO kartu su valstybė galėtų kofinansuoti generatorius tiems namų ūkiams, kurie yra labiausiai pažeidžiami tokių krizių atvejais.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaubus potvyniam žuvo mažiausiai 165 žmonės, abipus sienos apie 1000 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų daug turistų. Nepalo pareigūnų duomenėmis tarp dingusiųjų gali būti ir Lietuvos piliečių, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti apie tai informacijos. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvynį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Dabar Varėnoje 6, Šiauliuose bei Panevėžyje 9, Vilniuje, Utenoje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas, o temperatūra 19-24 laipsniai. 7 valandos 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, mili bičiuliai. Pradedame tiesioginę informacinę kultūros laidą ir šiandien iš radijos studijos su jumis bendrausiu aš, Jolanta Kryževičienė. Šiandien jau rugpjūčio 27-oji, pamažu rimsta vasaros atostogų nuotaikos, prasideda nauji sezonai, apie tai mes nemažai kalbėsime ir laidoje, bet pirmiausia trumpai norėčiau jums pasakyti, ką ir kada girdėsite iki 9 valandos. Netrukus klausysimės užsienio kultūros naujienų. Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus kviečia į nemokamus terapinius užsiėmimus, kuriuose pasirodo Čiurlionio kūriniai taps atspirties tašku ne tik meno pažinimui, bet ir žvilgsniu į save. Į lietuvių kalbą išversta vieno žymiausių šiuolaikinių filosofų profesoriaus Markuso Gabrielio knyga Kodėl pasaulio nėra? Kaip mes suprantame pasaulį ir kur einame, kokius iššūkius mums kelia dirbtinis intelektas ir kodėl verta įsiklausyti į filosofų pastebėjimus. Apie tai mes kalbėsime su knygos autoriumi jau po 8 valandos žinių. Jau trečią kartą Kauno teatrai kviečia į renginį pietų pertrauką su Kauno teatrais. 5 miesto teatrai atskleis sezono planus, supažindins su naujais kūrėjais, kvies diskutuoti, o mes pabandysime kiek ankstėliau sužinoti, kokios naujienos laukia nacionalinio Kauno dramos, muzikinio, lėlių ir Kauno miesto kamerinio teatrų žiūrovų. Na, o laidos pabaigoje mes keliausime į Klaipėdą, kur šiandien daugiabučių namų kieme jaunieji menininkai surengs tarpdisciplininį gatvės teatro pasirodymo. Štai tokios naujienos, štai tokios žinias mūsų laukia. Iki 9 valandos kviečiu likti kartu.

0: Kadangi taip linksmai pradėjome dieną, tai dabar pasiklausykime užsienio kultūros naujienų. Apie Kinijoje pradėtą tyrimą dėl patriotinės dainos žodžių sukeitusio garsaus komiko po beveik 7000 eurų apgavystės Estijos menininkų rengiamą labdaros aukcioną ir Ukrainos sankcijų sulaukusi animacinį serialą Maša ir Lokys. Apie visą tai mums papasakos Justė Krikščiūnė.
1: Užsienio kultūros spaudos apžvalgą pradėkime Kinijoje, kur vienas garsiausių šalies komikų atsidūrė pareigūno akiratyje, kai scenoje pakeitė patriotinės dainos eilutę. Kaip skelbia naujienų agentūros, vietos pareigūnai Uhane pradėjo tyrimą dėl 53 Guo Degango, vieno žymiausių kinų komikų. Per pasirodymą Liepą jis pakeitė vienos populiarios dainos žodžius. Vietoj eilutės tilu prie Veišano ežero pasakė tilu uždraustajame mieste ir kaip rašo Kinijos internetinis leidinys The Paper, ją atliko su komiška potekste. Daina Grosiu savo mylimą pipą skamba gerai žinomame 6-ojo dešimtmečio filme apie komunistų vadovaujamus partizanus, kovojusius su Japonijos pajėgomis per antrąjį pasaulinį karą. Pipa tai tradicinis kino styginis instrumentas panašus į liutnę. Žiniasklaida primena, kad daina Kinijoje turi ir aiškę patriotinę reikšmę. 2019-aisiais Kinijos komunistų partijos propagandos departamentas ją įtraukė į šimtuką dainų, rekomenduotų Kinijos Liaudės Respublikos įkūrimo 70-mečiui paminėti. Kinijos internetinis leidinys, remdamasis Uhano kultūros ir turizmo biuru, skelbia, kad pats Guo Degango pasirodymas prieš renginį suderintas su pareigūnais, tačiau improvizuotas dainos tekstas ne. Dėl to komikas tiriamas dėl, cituoju, įtariamų komercinių pasirodymų taisyklių pažeidimų. Uhano kultūros ir turizmo biuras naujienų agentūrai sekmadienį patvirtino, kad tyrimas tebevyksta, tačiau daugiau detalių nepateikė. Tuo metu keli rugpjūtį kitose Kinijos miestuose turėjo vykti Guo Degango, pasirodymai jau atidėti arba atšaukti. CNN renginio organizatoriai pranešė, kad pasirodymas atšauktas dėl problemų susijusių su renginio vieta, o žiūrovams pasiūlė gražinti ne tik pinigus už bilietus, bet ir kelionės bei viešbučio išlaidas. Šis atvejis dar kartą atkreipia dėmesį į griežtėjančią Kinijos meno ir pramogų pasaulio kontrolę, valdant Si Dzinpingui sugriežtintą viešų pasirodymų, taip pat komedijos priežiūrą.

Kelkimės arčiau Lietuvos. Estijoje menininkai susivienijo po beveik 700 tūkstančių eurų siekiančios finansinės apgavystės. Dabar jie dovanoja kūrinius labdaros aukcionui, kad padėtų nuostolių patyrusiai Estijos menininkų asociacijai. Kaip rašo Estijos visuomeninis transliuotojas, aukcionui paukoti 124 meno kūriniai. Prie jų bus pridėti ir darbai iš pačios Estijos menininkų asociacijos kolekcijos. Aukcionas vyks Talino meno centre Ars Art City, o prieš tai bus atidaryta parduodamų kūrinių paroda. Pinigų asociacijai prireikė po gegužę paaiškėjusios apgavystės. Art News skelbia, kad sukčiai veikdami per organizacijos vyriausiąją buhalterę iš asociacijos sąskaitų bankuose pasisavino beveik 700 tūkstančių eurų valstybės skirtų lėšų. Pinigai numatyti menininkų atlyginimams, galerijų veiklai ir kitai kultūros sektoriaus paramai.

Estijos menininkų asociacija viena didžiausių tokio pobūdžio organizacijų šalyje. Ji vienija beveik 1000 narių ir 18 mažesnių asociacijų. Dalį aukcionui skirtų darbų iš jos kolekcijos atrinko ekspertų komisija, siekusi pristatyti platų šiuolaikinio Estijos meno spektrą. Tačiau asociacija pabrėžia, kad parduodami kūriniai neturėtų dingti iš visuomenės akiračio. Aukciono sąlygose numatyta, kad jų naujieji savininkai ateityje turės leisti darbus eksponuoti viešai. Asociacijos viceprezidentė Tuinė Kristin Vaika sakė, cituoju, taip Estijos meno paveldas išliks prieinamas ir po pardavimo. Aukciono rengėjai sako, kad finansinė krizė kartu parodė ir menininkų bendruomenę solidarumą. Kūrinių rinkimą koordinuojantis menininkas Janusas Sama žurnalistams sakė, cituoju, sunkumai vienyje. Pasak jo, menininkai ne tik atneša savo darbus, bet ir teiraujasi, kaip sekasi, linki sėkmės ir siūlo pagalbą.

Ukrainoje sankcijų sulaukia vienas sėkmingiausių Rusijos kultūros eksporto produktų. Visame pasaulyje populiarus animacinis serialas vaikams Maša ir Lokys. Kaip skelbia Euronews, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė naują sankcijų paketą, į kurį įtraukti 5 Rusijos piliečiai ir 4 su serialo kūrimu bei platinimu susijusios organizacijos. Tarp jų Mašą ir Lokį kurianti studija Animacort, jos įkūrėjas ir vadovas bei keli pagrindiniai serialo kūrėjai. Ukrainos prezidento biuras teigia, cituoju, programa skleidžia prorusiškus naratyvus, užmaskuotus turiniu vaikams. Sankcijos numato turto įšaldymą, komercinės veiklos ir autorių teisių saugomos medžiagos platinimo Ukrainoje ribojimus. Sankcijų poveikis jau juntamas. Rugpjūčio 24-ąją YouTube Ukrainoje užblokavo 3 su serialu susijusius kanalus – rusišką, ukrainietišką ir anglišką. Pagal rusų liaudės pasaką sukurtas serialas pasako apie mažos mergaitės Mašos ir miške gyvenančio buvusio cirko Lokio nuotykius. Pirmą kartą parodytas 2009-aisiais, jis vėliau išverstas į 10 kalbų ir išpopuliarėjo daugiau kaip 100 šalių. Viena serija Nelaimės receptas platformoje YouTube peržiūrėta daugiau kaip 5,5 milijardo kartų. Tačiau būtent milžiniška serialo auditorija ne vienus metus kelia klausimų dėl naudojamos rusiškos ir sovietinės karinės simbolikos. Euronews primena, kad vienoje serijoje Maša pasirodo su sovietų slaptaja policija NKVD siejama kepure, kitoje su tankisto galvos apdangalu ir sovietinio laikotarpio uniformą primenančiais drabužiais. Ukrainos institucijos teigia, kad tokie vaizdiniai gali normalizuoti Rusijos ir Sovietų sąjungos simboliką tarp mažų vaikų. Diskusijos dėl Mašos ir Lokio Ukrainoje prasidėjo dar gerokai prieš 2022 plataus masto Rusijos invaziją. 2017 metais Ukrainos valstybinės kino agentūros komisija svarstė prašymą uždrausti serialą dėl įtarimų, kad jame yra rusiškos propagandos. O pernai 2025 rugpjūtį Maša ir Lokys vis dar buvo populiariausias vaikams skirtas YouTube kanalas tarp Ukrainos žiūrovų. Kritikos serialas sulaukė ir už Ukrainos ribų. Euronews skelbia, kad šią vasarą daugiau kaip 50 Jungtinės karalystės parlamento narių kreipėsi į kultūros sekretorę Lisa Nandy ir ragino transliavimo platformas pašalinti serialą. Serialo kurianti bendrovė Animacort kaltinimus, kad jis naudojamas kaip Rusijos propagandos priemonė, kategoriškai atmeta. Ukraina savo ruoštų teigia sieksianti, kad panašias sankcijas pritaikytų ir jos tarptautiniai partneriai. Tiek kultūrinių užsienio naujienų šį kartą. Su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė.

0: ryto Allegro.
1: Tęsame laidą ir dabar jau yra 7 valandos ir beveik 47 minutės. Viena dailės terapijos pradininkių Lietuvoje, Sigita Stabinskė, meno galerijų lankytojams atveria duris į visiškai kitokią patirtį. Jos vedami užsiėmimai ne edukacijos, bet psichoterapinė kelionė į save per Čiurlionio ir kitų tapytojų paveikslus bei šiuolaikinio meno kūrinius. Ji pastebi, kad šiuolaikiniam žmogui menas tampa ir vaistų nuo vienatvės. Kolegė Kotryna Lingienė su Sigita Stabinskė pasikalbėjo būtent apie tai, kodėl verta žiūrėti į meną taip, kad jis pradėtų kalbėti su mumis. Pasiklausykime.
2: Taigi atsiranda tokia Sigita muziejuje ir čia dirba dailės terapeutai. Ir kas ta dailės terapija, ar ne? Muziejaus darbuotojams turbūt teko ilgokai pasukti galvą, ką aš čia veikiu ir ko aš čia noriu iš tų žmonių.
3: Savo darbo nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje pradžią prisimena dailės terapeutė Sigita.

0: Ta Stabinskė.
1: Mano vienas iš išsilavinimų yra meninis. Aš baigusi keramiką tuometiniam Stepo Žuko technikume, dabar kolegija žinoma. Buvo toks tarpas su mano šita specialybė ir kilo noras studijuoti toliau. Baigusi socialinio darbo bakalauro studijas, užėjau į biblioteką kažkada ir žiūriu, nuostabi knyga, nematyta, tiesos daliai, terapijos dovana. Aš pradėjau sklaidyti ir supratau, kad vau, menas susijungia su pagalba žmogui, yra kažkas tokio, kaip aš norėčiau ir čia būtų mano kaip ir kelias. Tas žodis misija yra toks labai didingas be galo, bet kažkokį pamačiau kelią iš tiesų.
0: Savo kelią Sigita pradėjo eiti prieš 20 metų. Viena šios srities pradininkių Lietuvoje pabrėžia, kad dailės terapija nėra tradicinė edukacija.
1: Reikėjo taip pat nemažai laiko šviesti ir pačius darbuotojus, kas tai yra, ar ne, nes kadangi aš dirbu psichoterapiniais pagrindais, mano šita kryptis yra mažiau socialinė, nes jų tų terapijų būna keletos rūšių, ar ne, ten, sakykime, gali būti socialinė, pedagoginė, mano tokia psichoterapinė per meną. Na, taip aš sugalvojau, taip man pasirodė, kad yra labai puikus būdas ir taip ir pradėjau. Tuometinė muziejaus direktorė Daina Kamarauskienė tikrai mane sutiko labai mielai. Daryk, koks geras dalykas. Lietuvoje dar niekas to nedarė muziejuose, ar ne, rimtai nedirbo. O užsienį jau buvo dirbta ir žinoma.
0: Su Sigita susitikome Čiurlionio dailės muziejuje šiuo metu veikiančioje lietuvių kilmės amerikiečių kūrėjos Barbaros Kasten parodoje. Nors sukaupusi daug privačios praktikos su įvairių poreikių turinčiai žmonėmis, muziejuje prieš 4 metus pradėjo būtent nuo Čiurlionio paveikslų. Šiandien mano pašnekovė užsiėmimus veda ir tarp šiuolaikinio meno kūrinių.
1: Žinoma, kad aš kažkam simpatizuoju, kažkam nelabai ir matau, kaip žmonės lygiai taip pat, jiem vieniem patinka klasikinis menas, kitiem labiau konceptualusis, vieni nekenčia abstrakcijų, o kitiems labai jos patinka, kiti Čiurlionį dievina, o kitiems jisai atrodo per daug niurus. Aš bandau, čia yra toks visiškas eksperimentas, nes aš realiai pasirinkusi naują autorių ir jo ekspoziciją aš nežinau. Aš nežinau, ko aš sulauksiu, aš nežinau, ko tikėtis. Ir, sakykime, va dabar paveikslų galerijoje yra jaunųjų menininkų platformos, kaip tik ekspozicija. Absoliučiai įdomios buvo reakcijos, bet kokiu atveju tai iššaukė reakciją ir bet kokiu atveju tai iššaukė jausmą, prisiminimą, sugretinimą apie save. Kadangi aš to labai noriu ir labai laukiu, kad kiekvienas meno kūrinys žmogų tarsi pažadintų, ar ne, nes nu, dabar vadinu aš savo tos sesijas, taip aš žiūriu į tą, kuris žiūri mane, ar ne. Tas aš žiūriu į meno kūrinį, žiūri mane. Galima sakyti, kad aš pasirenku kažką tai tokio, kas šiai dienai man gali rezonuoti. Na, čia gal taip mistiškai skamba, bet tikra tiesa, kad mes turėdami savo turinį galvoje ateiname į muziejų jau su kažkokio mintim, apmąstymais, kažkokia gyvenimo tema, dienos tema. Ir mes tokie ateiname į muziejų. Arba turim kažkokį puikų skambutį, džiugią dieną, arba turim kažkokį tai nedžiugų skambutį ir kokį sapną, sakykime, iš nakties. Ir mes su tuo ir gyvenam. Tai yra tas turinys, su kuriuo mes ateinam į muziejų. Ir tuomet mes pasirinkam tą kūrinį, kuris kažkaip atliepia mūsų tą turinį, ar ne? Tai čia jokios kaip ir mistikos nėra. Taip ir gaunasi, kad aš žiūriu į tą, kuris žiūri mane.
0: Kaune, Nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje ir Kauno paveikslų galerijoje vykstančius dailės terapijos užsiėmimus pristato Sigita Stabinskė.
1: Ir tuomet, kadangi aš jau dabar šiuose sesijose mokau, kaip galima analizuoti, kaip galima į meno kūrinį pažiūrėti. Kitų žvilgsnių į save ir meną. Vat nuo to pradėjau aš, nuo savo pirmųjų tokių mano buvo pavadinimai sesijų, kitų žvilgsnių į save ir meną. Tai reiškia, kaip aš galiu pasižiūrėti į meno kūrinį iš vienos pusės, iš kitos pusės, ar ne, iš centrinės, iš žemiau, iš aukščiau, iš įvairių pozicijų, ar ne, ir keisis iškart supratimas to meno kūrinio. Vien jau dėl to, kad mes pakeisime poziciją, tai lygiai taip pat, kaip ir į bet kokį gyvenimo reiškinį mes galime pažiūrėti kitų kampų ir keisis mūsų pozicija. Tai žmonės iš tiesų dėkoja, kad jiems kažkaip psichologiškai atliepia ir į kažkokią problemą galbūt pažiūrėti kitų kampų. Tai atrodo taip paprastai, pradedam, pasižiūrim meno kūrinius, baigiam tai labai nepaprastai, dėl to, kad ta refleksija turbūt ta svarbiausia dailės psichoterapijos dalis, kurią mes turime, papiešę ar parašę ar ne, tai ir yra tai, kaip žmonės atsiskleidžia ir kaip gali pasidalinti grupėje.
0: Į nuolatinėse ekspozicijose ir laikinose parodose vykstančius dailės terapijos užsiėmimus galima ateiti tiek vieną kartą pasmalsavimui, tiek prisijungti prie ciklo ir kas kart matyti su ta pačia nedidelė žmonių grupė.
1: Šiuo metu, sakyčiau, labai norimas yra formatas šitų grupių, ką galėjau pastebėti, dar ir dėl to, kad žmonės jaučiasi ganėtinai vieniši. Virtualus bendravimas, ar ne, socialiniai tinklai ir mažėja tų tikrųjų fizinių kontaktų realiai. Ir čia žmogus ateina ir gauna 2 ar 3 valandas tokio bendravimo grupėje žmonių kartu su menu ir su savo jausmais, duoda tokio dėmesio savo. Tai yra reikalinga, aš matau, kad reikalinga. Tai tas kažkaip ir motyvuoja tęsti. Aš sakyčiau, kiek aš supratau dabar jau dirbdama muziejuje, kad vis dėlto jau į muziejų ateina žmonės, pasakykim, ieškantis arba plačiau mąstantis. Jau vien tai duoda kažkokį foną užsiėmimams. Dalyviai jau turi tą, ar ne? Aišku, papuola žmonės, kurie tiesiog ateina ir neperskaitė prašymo, pavyzdžiui, atbėga ir nustemba, kurie čia papuolė. Tikrai būna tokių žmonių ir ilgalaikiai grupiai. Ir aš džiaugiuosi, kad jie pasilieka iki pačio galo. Kažkaip neišeina, tai va, bet faktas, kad pas juos kažkas jau keičiasi. Bet būtent ieškantis žmonės, norintis pažinti. Ir patį meną galima prabėgti arba praeiti pro ekspoziciją, ar ne, jeigu be kuratoriaus, tai jau taip, kaip mes suprasime, taip ir suprasime, ar ne. Bet jeigu dar truputėlį atkreipiam dėmesį, labiau panalizuojam, pasižiūrime į simboliką, į spalvas, ar ne, va, keičiam pozicijas, pasižiūrim į tą meno kūrinį kitaip, tai galim turėti tikrai labai daug tokios naudos, tokios savityros, tokios psichologinės savyje.
2: O kaip kiti muziejai Lietuvoje? Ar pastebite, kad galbūt ir į jūs kreipiasi, ar į muziejų patį, kažkokių konsultacijų, kaip pritaikyti tą formatą ir pas juos?
1: Gal tiesiog muziejai sužino, bet jie nustemba, kolegos, kad čia jau vyksta 4 metai, dirbama psichoterapiniais pagrindais su dailės terapija ir meno kūriniu, ar ne. Tikrai buvo ir klausimų kolegų, ir prašymų papasakoti, atsakinėjau į tos klausimus. Dėl mokymų kažkokiu, tai tikrai mastau apie tai, turiu tokius apmatus, ką galėčiau parodyti, pamokyti, kaip galima tą kūrinį nagrinėti. Mano kortelės, kurias išleidau kartu su muziejumi vertybės ir jausmai. Ten metodologija yra šiek tiek glaustai išdėstyta. Čia turbūt tas bandymas, kaip perduoti, kaip galėtumėm analizuoti meno kūrinį, kaip ir pats specialistas galėtų dirbti, nes kortelės skirtos ir suaugusiems, kurie niekom nesusiję, tiesiog naudojimus savo, ir specialistam, kurie patys ir muziejininkam, ir specialistam, psichologam, pedagogam ir koučeriam visiems kitiem, kurie dirba su žmonėmis. Tai va, tai čia tokia buvo pradžia jau, tai ta pradžia padaryta. Kažkokiu tai formatu mokymo, aš manau, galėtų gimti tas toksai pakvietimas pačių muziejininkų.
0: Dailės terapeutės Sigitos Stabinskės dar paklausiau, galbūt meno terapijos užsiėmimai praverstų ir į muziejus nevaikštantiems, bet tvirtą nuomonę apie meną turintiems žmonėms.
1: Vieni supranta meną kaip tik estetiką ir pasidžiaugimą, pozityvą, ar ne, ko sakyčiau, irgi visuomenė yra perdėta pozityvizmo banga, kuri, nepasakyčiau, kad labai, labai sveika, man atrodo, yra. Kiti realiai priima viską, tyrinėja. Bet kokiu atveju kiekvienas meno objektas vertas patyrinėti, pažiūrėti ir iš vis pagalvoti, ką nori autorius pasakyti.
0: Su Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje ir Kauno paveikslų galerijoje dailės terapijos užsiėmimus vedančia Sigita Stabinskė kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

Na ką gi, dar pasiklausykime tokios vasariškos Algirdo Ločerio atliekamos muzikos, skamba valsas Vasaros vėjas. O po 8 valandos žinių mes tęsime ryto Allegro laidą su vienu žymiausiu šiuolaikiniu filosofu Marcus Gabriel. Aiškinsimės, kodėl jam atrodo, kad pasaulio nėra. Taip pat sužinosime, kokį sezoną žada Kauno teatrai. O laidos pabaigoje keliausime į Klaipėdą, kur kiemuose šiandien vyks įvairūs teatro pasirodymai. Tad likite kartu su mumis iki pat 9 valandos.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Paulius Šironas. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamėsi savo šaltiniais skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas Maskvoje lankėsi norėdamas perspėti Rusiją neskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Naujiena apie Ratcliffo kelionį į Rusiją, kurios administracija iki paskutinės akimirkos oficialiai nepatvirtino, sukėlė spekuliacijų Vašingtone ir Europoje, nes tai buvo pirmoji žinoma tokio pobūdžio CIA vadovo kelionį į Rusijos sostinę prezidento Donaldo Trumpo kadenciją. Jos metu. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Įtakingas Amerikos dienraštis Wall Street Journal, remdamasi šaltiniais, skelbia, kad amerikiečių CIA direktorius Jonas Ratcliffas neskelbto vizito į Maskvą vyko su perspėjimu Rusijai nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Pats Donaldas Trumpas, trečiadienį duodamas radijo interviu, neigė, kad Ratcliffo susitikimo tema buvo NATO.
1: Amerikiečių kanalo ABC News šaltiniai Jungtinių valstijų žvalgyboje šio mėnesio incidentą Vokietijoje, kai Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių lėktuvos sprogo dronas, sieja su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU. Jų vertinimu per incidentą sprogusio nedidelio bepiločio struktūra primena Rusijos žvalgybos turimus dronus. Anksčiau Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad sprogusio drono kilmė išlieka neaiški, tačiau šalies tarnybos toliau atlieka tyrimą. Vokietijos žiniasklaida taip pat skelbė, kad tirdami šį incidentą pareigūnai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su tais, kurie buvo rasti po padegamųjų DHL siuntų incidento 2024 Liepą. Keturi siuntiniai buvo įsiųsti iš Lietuvos, o bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta 2 dienų vizito į Taliną, kur susitiks su Estijos ir Latvijos ministrais pirmininkais. Jie aptars bendradarbiavimą ir investicijas gynybos srityje, paramą Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumą ir geležinkelio linijos Rail Baltica projektą. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martinas Katerinas vyksta į Vokietiją, kur dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio čia ketinama skirti bendrų atsparumo priemonių stiprinimui, reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, dezinformaciją ir kitas hibridinės atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 Amerikos valstijų pateiktus ieškinius. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Pasak Kalifornijos generalinio prokuroro Robo Bontos, šis susitarimas yra pergalė šeimoms visoje šalyje.
3: Meta sutiko su reikšmingais pokyčiais, kurie turėtų sumažinti Instagram ir Facebook platformų paaugliams keliamą žalą, įskaitant kasdieninius naudojimo laiko apribojimus, naktinio naudojimo blokavimą, ribojimus mokymosi valandomis. Platformos taip pat neberodys, kiek naudotojų patinka paauglio paskelbtas įrašas. Taip pat bus draudžiami plastinės chirurgijos procedūras simuliuojantis filtrai. Tai reikšminga pergalė šeimoms visoje šalyje. Tėvams, vaikams ir visiems, kurie kentėjo tiek tyliai, tiek viešai.
1: Kalifornijos generalinis prokuroras Robas Bonta. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais atsakomąsias UEFA Europos lygos paskutinio atrankos etapo rungtynes. Kauniečiai namuose susitiks su Stambulo Bešiktaš komanda, kurie Turkijoje įgijo 3 įvarčių persvarą. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Kauno Žalgirio futbolininkų laukia beveik neįmanoma užduotis – panaikinti 3 įvarčių deficitą prieš vieną galingiausių Turkijos klubų – Stambulo Bešiktaš. Pirmosiuose tarpusavio rungtynėse Želko Sopičiaus auklėtiniai šansų neturėjo. Turkai kontroliavo rungtynes, o 2 kart pasižymėjo jau per pirmasis 12 minučių. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę į varžovų vartus smūgiavo vos 3 kartus. Nepaisant to, kai baigsis ši tarpusavio serija, kauniečiai jau yra užsitikrinę tarptautinį futbolą. Nesėkmės atveju vis tiek keliautų į trečią pajėgiausią turnyrą – UEFA konferencijų lygą. Be to, Bešiktaš į Kauną šį vakarą atsiveža nemažai futbolo žvaigždžių. Pavyzdžiui, buvusi Turino Juventus puolėją Dušaną Vlahovičių ir buvusi Londono Arsenal saugą Leandro Trosarą.
1: Šiuo metu Panevėžyje ir Varėnoje yra 10, Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune, Utenoje 13, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos. 8:05.
0: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, tariu visiems, kurie tik dabar prisijungėte prie LRT klasikos. Mes tęsiame laidą, tiesioginę laidą, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Ir dabar pereiname iš karto prie pirmosios temos. Į Lietuvą šiuo metu yra atvykęs vienas žymiausių šiuolaikinių filosofų, profesorius Markus Gabrielis. Ir vakar vyko jo turbūt vieno reikšmingiausių veikalų, Kodėl pasaulio nėra pristatymas. Ši knyga ką tik pasirodė ir lietuvių kalba, iš vokiečių kalbos, ją vertė Kestas Kirtiklis, išleido Fy knygos. Na, o šiandien apie tai, kaip mes suvokiame pasaulį, ką jis mums reiškia, kur mes einame. Apie tai mes ir pakalbėsime su pačiu filosofu Marku Gabriel. Guten Morgen.
6: Good morning.
5: Good morning. Ir mums padės susikalbėti vertėjas Mantas Matulevičius. Aš tik tai pirmiausia labai trumpai pristatysiu patį profesorių. Vos 29-erių jis tapo jauniausiu istorijoje Bonos universiteto profesoriumi ir katedros vedėjų. Nuo 2012 metų Gabrielis eina Tarptautinio filosofijos centro direktoriaus pareigas, o 2017-ais jis įkūrė tarpdisciplininį mokslo ir minties centrą, yra nuolatinis kviestinis profesorius Sorbonos universitete ir naujajame socialinių tyrimų universitete Niujorke. Dvejus metus eina vyresniojo patarėjo pareigas Kyoto filosofijos institute. Tai čia yra informacija mūsų klausytojams. Na, o dabar jau pirmas klausimas ir mūsų pašnekovui. Gerbiamas Gabrielį, aš norėčiau pradėti ne nuo sprogdinančio to knygos pavadinimo, Kodėl nėra pasaulio, o nuo jūsų vienos citatos. Liudvikas Wittgensteinas kartą pasakė, tai, kas apskritai gali būti pasakyta aiškiai. Ir jūs sakote, kad pritarėte šiam idealui, nes filosofija neturėtų būti elitinis, slaptas mokslas, o veikiau viešas reikalas. Taigi aš jūsų dabar paprašysiu pasakyti paprastai ir aiškiai, kas šiandien yra filosofija šiame mūsų iššūkių pilname pasaulyje. Ar filosofai gali padėti visuomeniai ar žmonijai spręsti tas didžiasias problemas ir atsakyti į kylančius klausimus?
6: Well, I think that, you know, in the present moment,
7: na, manau, kad šiuo metu gyvename tokiame scenarijoje, kurį vadinu nuolatinės įterptinės krizės. Matome, kiek daug krizių, geopolitinių, karų, badų, pandemijų. Taip pat reikia minėti dirbtinį intelektą, biotechnologijas, imperializmą, klimato kaita, sąrašas labai labai ilgas. Daugybė krizių. Ir šios krizės persikloja tarpusavyje įvairiausiais būdais, ką gali padaryti šiuo metu filosofija, tai atpainioti tas krizes, apibūdinti jas ir nustatyti, ką iš tikrųjų galime padaryti iš esmės, fundamentaliai, nes žmonės šiuo metu yra sumišę. Mes paveldėjome per pastaruosius 200 metų neteisingą pasaulėžiūrą. Pasaulėžiūra yra tokia, kad visas problemas galėsime išspręsti pasinaudoję ekonomiką ir technologiją, bet pasirodo, kad yra ir gilesnių klausimų, ką reiškia būti gyvūnu planetoje, kuri dega dėl klimato kaitos, ką reiškia turėti dvasią arba jos neturėti. Taigi tie gilesni žmogiški klausimai, manau, atlieka esminį vaidmenį šiuo metu. Ir filosofija yra vienintelė disciplina, kuri leidžia rasti aiškumo sprendžiančios klausimus. Ir tokiu būdu gali padėti spręsti viešuosius reikalus. Aiškumas yra geriau negu Trumpo stiliaus painiava, manyčiau taip.
5: Na, bet jūs sakote, kad pasaulio nėra. Tai aišku, iš karto kiltų klausimas, tai kasgi yra ir kur mes turėtume atpainioti tas krizes, kaip mes galėtumėm spręsti ir štai ką jūs pasakėte, na, ekonomika ir technologijos. kiekvienas žmogus turbūt kiek yra racionali ir iracionali emocinė būtybė, jisai bando pajusti, išgirsti, apčiuopti ir tokiais įrankiais mes gyvename kasdienybėje. Kągi jūs siūlote, jeigu pasaulio nėra? Ką mes galime padaryti?
6: So the first thing we really need to understand.
7: Pirmas dalykas, kurį tikrai reikia suprasti, jūs minėjote neracionalumą, teisingai paminėjote, turime suprasti, kad žmonių negali valdyti vien tai, ką vadiname racionalumu. Ir reiškia, kad mūsų pasaulėžiūra yra ribota. Pastaruosius 200 metų visos kultūros išplėtojo tam tikrą mokslinį požiūrį, pagal kurį tikrovė arba pasaulis yra tokia bendra viską priepinti sistema, kurią galime paaiškinti matematiniais įrankiais. Ekonomikos disciplina naudoja matematiką visą kaip ją naudoja fizika. Tačiau tikroji žmogaus motivacija yra kiek kitokia. Todėl turime suprasti, ką jūs vadinate racionalumu, racija, nes pagal tai viskas egzistuoja. Bet aš sakydamas, kad pasaulis neegzistuoja, turiu omenyje, kad tie dalykai, kuriuos mus patiriame, nepersikloja vienoje didžiulėje struktūroje, ar tai būtų gamta, ar visata, bet tikrovė yra daug labiau fragmentuota iš tikrųjų. Jeigu žmonės klausosi mūsų laidos, jie patiria kitokius pojūčius nei žmonės, kurie šiuo metu miega New Yorko mieste. Ir šios dvi patirtys nesusisieja tame bendrame pasaulyje. Tokia mano mintis. Tikrovė yra daug individualistiškesnė, negu mes manome.
5: Tada kyla dar vienas labai svarbus klausimas susijęs su aktualija ir dar paskui grįšime, aišku, prie jūsų knygos kai kurių minčių. Jeigu iš tikrųjų pasaulis yra fragmentuotas, mes kiekvienas suprantame, mes Vilniuje, kažkas Niujorke. Pone Gabrieli, ar yra apskritai galimybė mums susikalbėti? Reiškia, neegzistuoja viena objektyvi tiesa. Kiekvienas mes matome savo tiesą. Mes turime skirtingus socialinių tinklų burbulus. Turbūt vykstantis karai parodo, kiek skirtingai mes žvelgiame į pasaulį ir mastome. Tai ar jūs matote galimybę mums šiame pasaulyje dar susikalbėti?
6: Yes, that's a very, very important question.
7: Tai labai svarbus klausimas. Ir po šios knygos, kitose knygose sprendžiau šį klausimą. Mano atsakymas būtų toks. Yra universalūs moraliniai faktai. Tai yra tam tikras žmogiškas bendriškumas. Tai ateina iš socialinio mokslo, turime istorinių, filosofinių priežasčių, turiu tuo tikėti. Tai reiškia, kad visi esame toks pats gyvūnas, bent jau tiek. Ir turime kai ką bendro. Na ir pateiksiu paprastą pavyzdį, nes dabar galime tuo suabijoti. Bet na, sakykime, kad jokia kultūra, net ir Vladimiras Putinas, nenori mėtyti kūdikių pro pastato langą. Tai vykdant siaubingus karo nusikaltimus, net ir šiuo metu, net ir prieš vaikus, vis tiek yra tam tikrai priimtini dalykai žmonių veikloje. Ir jie netgi darome tam, kad pakenktume, sužeistume kitus. Mes žinome, kas yra gerumas, rūpintis vieni kitais, taikiai sugyventi. Ir iš tikrųjų tai bendra visiems žmonėms. Ir tie, kurie nori vykdyti karą, skaidyti, pasinaudoja žmogaus proto fragmentacija, kad manipuliuotų ir naikintų mus, nes turi tokį interesą. Nėra taip, kad jie pasitelkia kažkokią gilesnę filosofiją. Jie naudoja filosofinės įžvalgas kaip propagandą. Turime ir tai suprasti, kai galvojame apie viešąją filosofiją. Na, visos dabartinės ideologijos, kaip MAGA judėjimas JAV, putinizmas arba Xi Jinpingo marksizmas, nors ir blogos filosofijos, bet tai yra filosofinės idėjos. Mes liberaliosiose demokratijose, kurios domina žmogaus teisės, mes turime gintis nuo to. Ir manau, kad gynyba būtų tokia, ką jūs ir minėjote, ieškoti bendro požiūrio, sutarimo, bet sutarimą turi kurti politikai, viešasis diskursas ir net mes kasdienybėje, maloniai elgdamiesi vieni su kitais, galime prie to prisidėti.
5: Kiek filosofai gali prisidėti? Aš manau, kad filosofas turėtų būti, nežinau, gal ne prezidento Trumpo patarėjas, na, bet bent jau kai kurių valstybių vadovų patarėjas. Ar klausia kada nors politikai jūsų nuomonės, ponia Gabrielė?
6: Well, a lot, actually, and
7: tiesą sakant, dažnai, dėja, dažnai. Net ir žmonės iš Trumpo administracijos su manimi yra susisiekę, bet dėl tam tikrų priežasčių nebendravau su jais. Ne pats Trumpas, bet tikrai J.D. Vance'as turi patarėjų, kurie yra filosofai, bet tikrai bendrauju su daugybė valstybių vadovų visoje žemėje, esu kalbėjęs skirtingose gyvenimo etapuose, jūs minėjote Kyoto filosofijos institutą, jis labai glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos svarbiausiais verslo lyderiais ir vyriausybė, bet mes konsultuojame verslo lyderius šiuo atveju, kurie vėliau perdoda žinias vyriausybei. O ankstesnė Vokietijos vyriausybė buvo labai filosofiška. Šolco kabinete turėjome 4 ministrus baigusius filosofiją, taigi tikrai filosofiška vyriausybė. O mano knyga apie etinį kapitalizmą, jos pristatymas vyko su Friedrichu Mercu, dabartiniu kancleriu. Tai galėčiau, aišku, pateikti daugiau pavyzdžių, bet tikrai stengiuosi patarti liberaliems valstybių vadovams, verslininkams, bet nepadedu tamsiosiams jėgoms, jeigu nesu priverstas to daryti.
5: Gerai, grįžkime prie jūsų knygos, kodėl pasaulio nėra. Dar kartą primenu, Markus Gabriel šiandien yra mūsų pašnekovas, mūsų laidos svečias. Ir dabar užduosiu be abejo labai populiarų klausimą, bet apie tai jūs rašote ir savo knygoje, tai yra dirbtinis intelektas. Ar mes galime tikėtis, kad štai dirbtinis intelektas išspręs, apgalvos, apmastys įvairiausius variantus už mus, na ir pasiūlys kažkokį, sakykime, pačią optimaliausią išeitį?
6: So artificial intelligence profoundly...
7: Dirbtinis intelektas iš esmės yra toks stebuklingas veidrodis. Visada, kad suprastume, kas vyksta, mums reikia tinkamos metaforos, tad manau, kad veidrodis yra labai gera metafora, kalbant apie dirbtinio intelekto filosofiją. Ką daro dirbtinis intelektas? Jis sustiprina ir atspindi tam tikrus modelius, sistemas, kuriuos randa dideliuose duomenų centruose. Jeigu žmonija vidutiniškai yra bloga,

0: Tai ir dirbtinis intelektas vidutiniškai bus blogas. Jeigu žmonija yra linkusi į gėrį, tai ir dirbtinis intelektas bus linkęs į gėrį. Taigi viskas priklauso nuo to, kas nutiks žmonijai dirbtinio intelekto amžiuje. Viskas priklauso nuo to, kaip mes elgsimės. Panašiai kaip monoteizmas. Turime dievą ar dievus, jeigu esate politeistas. Jie atspindi jūsų kaip žmonių elgesį. Tad jeigu manome, kad dirbtinis intelektas yra nepriklausomas įrankis, tuomet nesuprantame jo prigimties. Kartais dirbtinį intelektą palyginu su romanu ar filmo Soliaris. Filme ar knygoje Soliaris žmonės yra paslaptingoje kosminėje stotyje virš planetos. Na ir kas nutinka toje stotyje? Žmonės ima pajausti savo vidumi visus dvasia, visus įvykius. Ir dirbtinis intelektas žvelgia į mūsų dvasę geriau nei bet koks psichologas ir paima tai, kad turime ir geriausio, ir blogiausio. Tad visiškai priklauso nuo to, kaip mes elgsimės, ką dirbtinis intelektas darys mums, bet jis tikrai yra geresnis už mus įvairiausiais būdais matuojant.
1: Bet jūs norite pasakyti, kad visgi pagrindinė jėga, sprendimo galutinė išvada lieka būtent žmogaus rankose ar, nežinau, smegenyse, turbūt intelekte, galime pasakyti. Ir štai, kalbant jau apie tokias platesnės temas, kurios yra jūsų knygoje. Jūsų antra idėja tai yra naujasis realizmas, kuris ateina po postmodernybės. Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra prasmės sąvoka. Jeigu postmodernybė sakė, kad, na, iliuzija, kad žmogaus gyvenimas šioje žemėje turi kokią nors prasmę. Ar jūs norite pasakyti, ar galbūt jūs jau suformulavote, kokiagi yra ta prasmė? Nes jeigu nėra pasaulio visumos, tai tos prasmės kaip atrodytų ir negali egzistuoti.
0: Manau, kad mintis, jog pasaulis neegzistuoja, išlaisvina prasmę kaip tik. Visi patiriame prasmę savo gyvenimuose. Sėkmė, nesėkmė, mirtis, meilė, visi šie reikšmingi, prasmingi dalykai, kuriuos patiriame dažnai, kartais kasdienybėje, kartais jos kaip tik pertraukia mūsų kasdienybę. Visa tai yra tikra patirtis. Ir aš iš tikrųjų manau, kad tikrovė yra terpė, kur mums siūloma prasmė. Siūloma ne tik iš kitų žmonių pusės. Aišku, taip yra. Mes dabar kalbėdami vienas kitam siūlome prasmę, pavyzdžiui, kalbinę, lingvistinę prasmę. Bet ne tik žmonės, bet ir kiti gyvūnai siūlo, dalyjasi prasmę su mumis. Ir visa planeta yra labai prasminga erdvė, kur viskas susiję su gyvenimu. Mes esame scenarijoje pilname gyvenimo ir gyvybės formų. Ir mes net nežinome, kaip ta gyvybė apribota. Gal net ir planeta gali būti gyva. Nežinome, ar visa visata yra gyva, bet maždaug įsivaizduojame, kokia situacija yra. Tai prasmingo gyvenimo patirtis yra tikrai tikra ir turime grįžti prie iki modernių žinių formų, aišku, mes jau jas buvome pasiekę, bet turime išmokti skaityti tą prasmę. Tikrovė yra tarsi Delfų orakulas, štai ką noriu pasakyti.
1: Jūs pačioje pradžioje sakėte, kad mes tarsi įpratome pasaulį matuoti ekonomikos, technologijos terminais. Ir štai, kai mes dabar kalbam apie prasmę, kas šiandien galėtų žmogui, na, padėti išgyventi tokiame gana destruktyviame pasaulyje? Jūs kalbat apie dievą, apie moralę. Ar šitie dalykai, kurie atrodytų šiandien tarsi traukiasi iš šiuolaikinio žmogaus tokio aktyvaus vartojimo, ar jie turėtų galingai kažkaip sugrįžti į mūsų gyvenimą?
0: Visiškai. Manau, kad jie ir sugrįžta, bet šiuo metu tik tais jie yra netinkamų žmonių rankose. Stebėjome kaip Rusija, jūsų kaimynė arba Jungtinės valstijos, bet taip pat galime minėti Indiją, kad šiek tiek išeitume iš savo konteksto, arba Kiniją. Manome, religinės idėjas, patinka jos mums ar ne, tai kitas klausimas, bet matome, kaip jos iškyla visur. Manau, kad dalis reakcijos į dirbtinį intelektą ir modernumą yra ta, kad mes iš naujo imame atrasti, jog dievai daugiskaita. Kai kur tai būtų vienaskaitinis godas, vienaskaitinis dievas, bet šios jėgos sugrįžta. Ir Maksas Veberis, iškilus sociologas, kuris buvo modernybės ir technologijų teoretikas, jis vadino tai gyvenimo racionalizavimo, jis tai nuspėjo trečiajame, ketvirtajame dešimtmetyje. Jis sako, negali nužudyti dievo. Mes manėme, kad mes nužudėme dievus, o jie štai sugrįžta, reaguojant į dirbtinį intelektą. Tai reiškia, kad turime rasti būdą, kaip pasiremti tais senaisiais ištekliais dėl liberalaus, moralaus progreso. Kitaip liberalioji demokratija prieis liepto galą. Liberalioji demokratija nebus apginta be dieviškosios pagalbos. Tai yra tvirtas pareiškimas, bet aš tuo tikiu. Patys žmonės to nepadarys, kitaip tamsiosios jėgos perims viršų.
1: Tai kasgi padarys? Ką mes galime pasitelkti šiandien į pagalbą?
0: Mes, žmonės, aš save tikrai laikau liberalų įvairiomis to žodžio prasmėmis, tai reiškia, kad turime išmokti, kaip perskaityti prasmę mokslinė prasme. Mes, kaip liberalai, norime aiškumo, racionalumo, mokslo. Taip, aš viso to noriu. Bet tam reikia išmokti skaityti vėl gyvenimo prasme. Turime tam senų įrankių, pavyzdžiui, psichoanalizė, sociologija buvo tokie įrankiai, tokios priemonės. Tiesą sakant, visi humanitariniai mokslai, jų disciplinos yra priemonės skirtos būtent šiam tikslui. Ir manau, kad mums to reikia mūsų valdymo struktūroje. Mums reikia humanitarinių disciplinų atstovų, kurie būtų patarėjai verslui ir vyriausybėms. Na ir tada užmėgsime ryšį su dieviškąja gale be religinių prietarių. Štai kokios strategijos siekiu.
1: Pone Gabrielė, su jumis labai įdomu kalbėtis, bet mūsų laikas po truputėlį senka ir aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai, kurie dabar mus girdė, atsivers jūsų knygą Kodėl pasaulio nėra. Daug ten yra atsakymų į tai, ką mes šiandien kalbėjome, bet paskutinis toks trumpas klausimas. Jeigu žmogus dabar ryšis perskaityti knygą, kokį galbūt vieną pokytį ar įsitikinimą jis turėtų išsinešti šitos knygos? Ką jūs norėtumėte jam palinkėti?
0: Na, knyga baigėsi pasiūlymu kartu su manimi leistis į kelionę po begalybę. Jeigu knyga surezonuoja su jūsų protu, galbūt jausitės išlaisvinti ir pamatysite savo gyvenime visai kitoje šviesoje. Todėl yra skyrių knygoje apie meną, apie religiją, apie prasmę. Tad tikiuosi, kad po to skaitytojai pajus, jog gyvenimas sušvito naujomis šviesomis.
1: Labai jums dėkoju šiandien už pokalbį, o mūsų klausytojams dar kartą primenu, kad šiandien mes kalbėjome su vienu žymiausiu šiuolaikiniu filosofu, profesoriumi Markus Gabriel, ir jo knyga Kodėl pasaulio nėra jau yra išleista ir lietuviškai. Mums padėjo susikalbėti Mantas Tamulevičius, na, o mes tęsiame laidą.

Take.

0: Tu senas stuobrys, visas drebėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: Nauji įrašai. Kas nutinka, kai apie moters kūną, motinystę, geismą, smurtą ir netektį kalbama be nutylėjimų ir be patogių atsakymų? Vitalijos Maksvytės poezijos knyga Ne kraujo, ne pieno – drasus, atviras ir kartais skaudus bandymas įvardyti tai, apie ką dažnai renkamės tylėti. Čia švelnumas susitinka su aštrumu, o asmeninė patirtis išauga į universalesnį pasakojimą apie savastį, meilę ir laisvę. Knygos ištrauką skaitys aktorė Jurga Kalvaitytė šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: ryto Allegro.
1: Tęsame laidą, prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Gyvename paskutinęsias vasaros dienas, deja, netrukus prasidės ne tik mokslo metai, bet ir naujas kultūros sezonas. Tad būtent šiandien 5 didieji Kauno teatrai kviečia susitikti pietų ir pasikalbėti, kas laukia žiūrovų ateinantį sezoną. Dėl susiklošiusių aplinkybių šiandien nelabai galėjo kalbėti Auros šoko teatro žmonės, tačiau 4 teatrų vadovai šiandien yra su mumis ir dabar vieną po kito jau pristatysiu. Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas. Labas rytas.

0: iniciatoriaus, kadangi visas renginys ir vyks nacionalinėme Kauno dramos teatre. Tai pone Stancikai, kadangi vyksta teatre, susibūrėte jau ne pirmą kartą tokiam pristatymui, tai noriu pirmiausia paklausti, ar miesto teatrai nekonkuruoja dėl žiūrovo? Kodėl vat būtent toks sezono pradžios renginys yra sumanytas?
1: Ne dėl žiūrovų tiesiog sumanytas, kad konkuruotumėme, bet dėl turbūt, kad vieni kitus informuotumėme ir kad galėtumėme sutelkti žiniasklaidos dėmesį būtent į vieną tašką ir patys netgi, na, tiesiog pamatytumėm, koks turtingas yra Kauno mieste teatrinis gyvenimas. Ir kai padarėme pirmą kartą prieš porą metų, supratome, kad tai turi tapti tradicija, kad tai reikia tęsti. Ir ačiū kolegom, kad tikrai visuomet jie irgi suvokdami svarbą šio pristatymo labai kūrybingai į tai pažiūri. Ir tai tampa ne tik žiniasklaidai patrauklu, bet ir visuomeniai, nes didžioji salė talpina apie 500 žmonių.
0: Tai susirenka?
1: Yra laisvas įėjimas.
0: Ar susirenka ir žiūrovų?
1: Susirenka žiūrovų dalis. Aišku, tai tas pagreitis didėja ir procentas jau vis didėja, bet kas yra ypatingai gražu, susirenka teatro bendruomenės, nes pačiai teatralų šeimai yra svarbu irgi vienoje vietoje sužinoti visą informaciją, kokie teatriniai įveikiai laukia ir ko negalima tiesiog praleisti išmes iš savo dėmesio centro.
0: Taip, tai ponia Gidijau, dabar jau dėkime mes tiesiai į dešimtuką naujo sezono. Kokios premjeros, kokie netikėtumai laukia žiūrovo, kadangi pasižiūrėjau jūsų repertuarą, aišku, yra tas aukso fondas, neįmanoma bilietų gauti į spektaklius Palata, kai mes būsim jauni, o aišku, dar yra Roberto Vilsono puikūs darbai, kas laukia mūsų ateinantį sezoną?
1: Kadangi labai gražiai pradžioje paminėjote, kad dar išgyvenam paskutinės vasaros dienas, tai pirmiausia, mes jau nuo rugpjūčio pirmos dienos pradėję repeticijas dviejų naujų spektaklių. Ir Justinas Vinciūnas režisierius režisuoja Rūto salėje Lucija Prebel poveikis naują modernę šiuolaikinę pjesę ir spalio 16 dieną ten įvyks premjera. Jaunosios kartos režisierius Dominikas Matulionis ėmėsi tokios daugiau klasikinės ir na, ne tokį galvos skausmą, bet tiesiog širdį prakalbinančios pjesės su dramaturgu Raul Baranko, tiesiog ją šiek tiek adaptavo šiem laikam ir Natano Richardo Nasho pjesė Lietaus pardavėjas bus spalio 5-6 dienomis pristatyta Raudondvario kultūros centre, nes mes kartu su Kauno valstybiniu muzikiniu teatru jau daugybę metų labai gražiai bendradarbiaujam.
0: Bet
1: Kauno rajono, jie mus remia ir mes čia.
0: Pone Gdėjau, mes žinokit, visų premjerų tai nespėsim išvardinti, nes teatrų daug.
1: Aišku,
0: čia
1: gerai,
0: man
1: taip,
0: labai įdomu būtų tos viršūnės.
1: Viršūnės, tai va čia, aišku, jaunieji menininkai visuomet yra viršūnės, tai yra viltis ir jiems galimybė ir mums viltis į perspektyvą. Bet labai svarbios laukia turbūt kaip ir visų teatrų, taip ir mūsų gastrolės. Dabar jau važiuojame rugpjūčio pabaigoje į Pajūrį, Palangą ir Klaipėdą. Bet iškart po to rugsėjo pirmomis dienomis išskrendame į Buenos Aires su Roberto Vilsono spektakliu Dorianas ir atidarome prestižinį festivalį TIBA, reiškia, kuris yra Lotynų Amerikos regione daugybę metų vedantysis viso pasaulio teatro pristatantis aukštumas. Ten grįšim ir vasario mėnesį su Vilsono spektakliu Septynios vienatvės ir vaidinsime Septynios vienatvės legendiniam Kolon teatre, kurį stabioji akustika, kur tai ir kiekvieno tiesiog teatralo turbūt mekumeka, ir tai mums tokia dievo dovana per Robertą Vilsoną ateina.
0: O Kauno žiūrovai ką pamatys? Ar pamatys kažką?
1: Kauno žiūrovai nepamatys ilgą laiką nei Doriano, nei Septynių vienatvės, nes jie keliauja. Ir lietuviškos vėlinės irgi keliauja į Lenkijos festivalį, bet pamatys tuos du spektaklius, apie ką kalbėjau, reiškia spalio pradžioje. Ir vėlai vakare išleidome mūsų ypatingą svečią, Tomą Ostermajerį. Vyko dvi dienas įtempti castingo ir tokių workshopų, masterklasų užsiėmimai ir pamatėme savo spragas, pamatėme dar tą situaciją, kurioje mes iš tikrųjų turbūt kūrybinė prasme esame ir kiek turime daug erdvės užaugimui, bet

0: Ostermajeris lapkričio viduryje turėtų pradėti repetuoti Viljamo Šekspyro Akis už akį ir sausio 15 dieną turėtų įvykti premjera didžiojoje scenoje. Tai čia mūsų, kaip pasakyti, Sizifo
1: sezono vinis.
0: Turbūt daugybės metų arba viso mūsų 130 metus Ridento kūrybos kamalio, na, toks galimas išsipildymas.
1: Gerai, dabar pereinam prie Kauno muzikinio teatro, kuris, aišku, tęsia miuziklų tradiciją. Mačiau Šreko vardą, mačiau Žalio žmogeliuką, Brodvėjaus pastatymas atkeliauja, tai ponė Želvy, kas bus šį sezoną muzikiniam teatre?
2: Na, kaip visą laiką, mūsų teatro repertuare yra 23 veikalai, o kaip ir jūs paminėjot, taip spalio antrą dieną bus grandioziniai, nepabijosiu šito žodžio pasakyti, premjera, režisierius Kęstutis Jakštas stato tą būtent brodvėjinį variantą Šreko ir šis pastatymas ant tiek sudėtingas ir ant tiek jisai tokio susitelkimo reikalaujantis, kad jau vien galiu paminėti, kad būtent 35 atskiri pasakų personažai yra šiame pastatyme. Tai konstrukciniai dalykai, scenos, scenografijoje. Taip,
1: bet ponė Želvy, ar jūs rodysit papildomų spektaklių, nes kiek aš pamačiau, jau šeimos nebeturi galimybių patekti, bilietų nusipirkti. Kas bus?
2: Rodysim.
1: Aha. Reiškia, bus ir daugiau, ar ne? Taip. Bet, gerai. Na, o daugiau ar į miuziklus orientuojatės? Apie tas premjeras dar keletą žodžių prašyčiau jūsų.
2: Taip, tai bus, šiais metais bus miuziklas, operetė ir mes jau ruošimės kaip visą laiką, kas du metai turim projektą su Estijos koncertinė organizacija Promfesto. Statysime niekad Lietuvoje nestatytą Gaetano Danicečio operą Lukrecija Bordžija.
1: Mm-hmm.
2: Tai taip pat bus labai įdomi patirtis ir jau žiūrovas tikrai laukia įsitikinom, kadangi tai yra jau ne pirmas festivalis, ne pirmas projektas su Promfestu, tai jau tikriausiai 8 bus ir žiūrovai jau laukia būtent šito festivalio, na, pastatymo, reiškiasi, ir pas mus teatre, ir Estijoje.
1: Aš pastebiu, kad Kauno muzikinis teatras turbūt vienas populiariausių Kaune ir bilietų labai ten į kai kuriuos spektaklius tiesiog neįmanoma visą sezoną gauti. Kaip jūs sprendžiat šitą problemą? Ar ta prasme galėtumėt turbūt po 2 spektaklius per dieną rodyti?
2: Mes tiek galimybių neturim ir pajėgumų neturim, kad galėtumėm po 2 kartus rodyti spektaklių. Bet nėra taip, kad 2 ar 3 spektakliai, principe, kaip minėjau, 23 pavadinimai spektaklių, bet jie per visą sezoną išsidėsto ir tas lankomumas, na, visiems užtenka vietos.
1: Aišku.
2: Visi gauna.
1: Na tai kągi, sėkmės jums beveik nereikia linkėti, nes jūs ją turite, o dabar mes pereikime prie turbūt vieno svarbiausių teatrų, ta prasme, kad tai yra teatras vaikams. Kauno Lėlių teatras, kuris augina žiūrovus visiems kitiems teatrams iš esmės mieste, ir dabar mes kalbame su šio teatro vadove Rasa Bartninkaite. Rasa, koks sezonas jūsų laukia? Kaip gyvena teatras vaikams Kaune?
3: Teatras iš tikrųjų pasitinka 69-ąjį sezoną ant sparnų. Mes jį taip pavadinom ne šiaip savo, nes šie metai yra ypatingi profesionaliam Lietuvos lėlių teatrui, nes lygiai prieš 90 metų būtent Kaune Stasio Ušinsko dėka prasidėjo Lietuvos lėlių teatro istorija. Tai tikrai turime ką švęsti ir tą progą paruošę. Šį sezoną būsime premjerų ne tik vaikam, bet ir suaugusiem. Iš tikrųjų, per visą šį sezoną mes išleisime net 6 premjeras. Ko gero, čia būsim darbščiausi ir kūrybingiausi. Bet pradėsime.

0: Savo sezoną nuo įprastos ir jau tradicija tapusios šventės į pasakų šalį. Jau šį sekmadienį 12 val. Kviečiam visus Kauno miesto mažuosius ir ne tik Kauno. Žinoma, gali atvažiuoti tėveliai su vaikais iš visos Lietuvos į miesto sodą, kur atgis visas pasakų miestas. Ir šventę baigs mūsų pirmoji šio sezono premjera, tai Jūratės Trimakaitės režisuotas spektaklis Namai namučiai. Ir man be galo smagu, kad būtent šiam spektakliui scenarių parašė jaunoji dramaturgė, buvusi mūsų teatro aktorė Dominyka Budinavičiūtė. Ir antroji premjera lygiai taip pat yra jaunimo inspiruota, tai režisierius Rokas Lažaunykas nuleis tiesiog kometą iš dangaus, tai mūsų teatro scenoje gims Trolių Mumių pastatymas. Ir šiam Tuvės Janson kūriniui iš tikrųjų sukanka 80 metų, jubiliejiniai metai, ir labai džiaugiuosi, kad Troliai Mumiai galės pasitikti mažuosius mūsų teatro scenoje. Ir iki Kalėdų taip pat dar laukia viena kalėdinė premjera, Vienos pasaka, ir atgims Andriaus Žiurausko spektaklis didžiojoje scenoje, dovana Kalėdų seneliui. Bet, kaip jau sakiau, ne tik vaikam premjeros, bet ir suaugusiems, kadangi teatras nori plėsti savo auditorijas ir mums sėkmingai tai pavyko padaryti, pralaužti šitą idėją, kad į lėlių teatrą galėtų ateiti suaugusieji žiūrovai. Tą padarėme sėkmingai su Balio Sruogos Dievų mišku, tad šiemet laukia net dvi premjeros. Pirmoji jau visai netrukus, rugsėjo 19-22 dieną mūsų Kauno lėlininkų ir Sakartvelo Unimos bendras projektas Čiurlionio užrašai. Tai bus be galo modernus pastatymas, nes pirmą kartą mums kaip instrumentas pasitarnaus dirbtinis intelektas. Ir mes kuriam lėles, modeliuojam jas jau dirbtinio intelekto pagalba. Ir lėlės yra spausdinamos 3D printeriais. Ir tikrai bus įdomu pamatyti šį šiuolaikišką pastatymą ir naują jaunimo žvilgsnį į mūsų Lietuvos genijų. O antrasis pastatymas suaugusiems tai yra Vinco Mykolaičio Putino Altorių šešėlį. Režisierė Agnė Sunklodaitė ir scenografė Giedrė Brazytė po naujųjų metų imsis šio didžiulio kūrinio ir net nebijojam, kad į mūsų teatrą sugužės suaugusių auditorija, kaip jau minėjau, ir aišku, jaunimas, kuriem aktualu šį kūrinį pažinti.
1: Gerbiam Rasa, labai jums ačiū už šitą visą informaciją. Aš manau, kad tikrai jūsų žiūrovai seks visą repertuarą ir tikrai suras jus, kadangi nepaisant to, kad vaikai šiandien turi labai daug pramogų, teatras lieka toks tikras santykis, tikras šiandien, dabar, čia vykstantis menas ir mes keliaujam į kitą teatrą, kuris taip pat labai susijęs su jaunimu. Tai yra Kauno miesto kamerinis teatras ir kalbame su jo vadove Jurga Knyviene. Jurga, jūs jau tarsi pradėjote, man atrodo, vakar tokiu interaktyviu spektakliu Akys sezoną, bet kaipgi jūs įsikomponuojate į šį Kauno teatrų kontekstą? Ar tai daugiau tikrai tokio eksperimento laboratorijų?
2: Na, galbūt taip atrodo, lyginant su Vilsonu ir visais kitais didžiaisiais režisieriais ir didžiosios scenos pastatymais. Na, todėl, kad mes tikrai daug dėmesio skiriam jauniesiems menininkams. Pats teatras kilo iš jaunimo muzikinės studijos, tai kitą metą švęsime 50-metį, todėl dabar pradedam 51 sezoną. Skaičiuojame šituos metus nuo pirmojo jaunimo muzikinės studijos pastatymo Kuprevičiaus ten viduje. Tai, žodžiu, netrukus pakviesim ir istorinę ekspoziciją nedidelę mūsų teatre. Tai, bet apie tai kiek vėliau pranešim žiūrovam, pasakosim tą savo teatro istoriją. O dabar ir ta proga jau jubiliejaus proga šiek tiek dovanų žiūrovam dovanosim. Tai pirma ir bus šitoji keturių mortų spektaklio parodymas nemokamas prie Kauno pilies. Tai čia bus rugsėjo 18 dieną. Na, o taip, sezoną pradėjome šiandien teatre, jau ukrainiečiai šokėjai gastroliuoja. Akropolyje rodome akis. Kitą savaitę vėlgi ukrainietės choreografės Marijos Bakalo kartu su lietuvių šokėju Tadu Almantu pastatytas spektaklis Prisirišimas, kuris yra mūsų įtraukiosios scenos menų platformos, kuria labai didžiuojamas nuo Europos kultūros sostinės laikų pastatymas, Serpantino laboratorijos pastatymas. Taip. Na, o aišku, didžioji pradžia mums visada yra tas festivalis mūsų, jaunimo teatro festivalis Išeities taškas, kuriame šiemet tikrai tokių ir sutapimų, ir trys premjeros, beje, tai Kanta Company, kauniečių cirko kompanija.
1: Gerbiama Jurga, deja, mūsų laikas taip spaudžia, kad aš tik tai noriu Jums padėkoti, Kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė kalbėjo, ir visus Kauno ir Lietuvos žiūrovus aš kviečiu įeiti iš šių keturių Kauno teatrų internetinės svetainės ir pasižiūrėti, kokių didelių siurprizų laukia šį sezoną. Na, o dabar keliaujame į Klaipėdą, kur šiandien daugiabučių vidiniame kieme jaunieji menininkai surengs tarp disciplininį gatvės teatro pasirodymą, pasakoja Agnė Bukartaitė.
3: Mačiute, gal jūs žinot, kur yra kaulinis senis ant geležinio kalno?
4: Kas čia man ramybė drumščia? Tu ką, tu nematai, aišku, kad aš užsiėmus. Nematai, kur tau jaunimas šiais laikais nieko nematočius. Dieną naktį va kiemą aš prižiūriu. Dieną naktį begonijas kiemo laistų. Mano pačios pinigų medis pinigų kelmų pavirto, tai man apie kažkokį senį čia pezišą nepertraukį nieko.
3: Atsiprašau.
5: Jei negarso sienelė, nepamatyti pasikeitusio kiemo nuo jūrininkų prospekto būtų neįmanoma, tačiau tenka įtempti ausis. Triukšmas kiek neįprastas vaikų žaidimo ar automobilių parkavimo aikšteliai. Čia, tarp nublukusių 9-ojo dešimtmečio devynaukščių, lietuvių liaudės pasaka Kaulinis senis ant geležinio kalno virsta gatvės teatro spektakliu Kol pareisiu namo. Muzika, dainos, akrobatiniai cirko elementai, kemartos taisyklės plačios, leidžiančios sukurti kiemo teatrą. Režisierė Jurgita Rudėnaitė sėdė ant žolės ir diriguoja veiksmui pačiame kiemo vidury.
6: Džiaugiamės dėl oro labai, turbūt, ir toks stebuklas yra ateiti kiemą žaisti su dideliais žmonėm, prisikviesti. Atvažiavo turbūt nuostabų žmonės iš Vilniaus, Kauno čia kurti stebuklo Klaipėdai. Turim dėstytojų, kurie padeda. Tai prabanga, šiandien mum dėdė iš balkono metė balionus.
7: Kaip sakot?
8: Kaimynai pyksta jau.
7: Vėl?
8: Nusakė, čia nesąmonė, negi kitų kiemų nėra.
5: Aktoriai tildo muziką, o apie gyventojų reakcijas ir veiksmą kieme kalbame su Klaipėdoje studijuojančia režisere Monika Steponavičiūtė.
9: Esam kieme. Klaipėdos pakrašty, galima sakyti, pačioj piečiausiai Klaipėdos daly, tai yra eilinio daugiabučių kiemas, ir ką jūs čia darot?
6: Pagrindinė mūsų užduotis, tai susibūrė beveik 40 jaunų menininkų, scenografų, kompozitorių, aktorių, režisierių, dramaturgų, ir mes kartu norime sukurti stebuklą gyvenamųjų namų kieme. Kažkaip pasitarę su kursiokais, kurie kuriam ir gyvenam Klaipėdoje, pagalvojom, kad Klaipėdoje yra tokia labai didelė atskirtis, kad mes patys neatvykstam į pietinį, piečiausią Klaipėdos rajoną, ir žiūrovai iš pietinio rajono neatvyksta į mūsų organizuojamus renginius, ir norėjome sumažinti šitą atskirtį ir galbūt priminti žmonėm, kad netgi pilkoje kasdienybėje gali atrasti stebuklų ir pakviesti visus daugiau svajoti. Tai pasirinkome lietuvių liaudės pasaką, kuri yra stebuklinė pasaka, ir per pastarąsias 10 dienų atkūrėme spektaklį, kurį pristatysime rugpjūčio 27, pusė 7, vat būtent šitame kieme, adresu Lūžų gatvė 4 ir Jūrininkų prospektas 6.
9: Kaip jūs jaučiatės šitų blokinių tokių namų apsupti? Ar tai yra gera scenografija? Nes matau, čia įvaldėt ir žaidimo aikštelę vaikų, ir žolyną, ir krūmus visus.
6: Iš tikrųjų, kūrybiniam procese labai daug dėmesio skiriam būtent tai erdvei, į kurią atėjom. Kadangi mes esame svečiai, mes norime ne tik pasinaudoti šituo kiemu, bet ir kartu

0: atrasti jo šitos erdvės ir šito kiemo pasakojamas istorijas. Tai ir pati scenografija, ir patys kūrybiniai sprendimai labai mum juos padiktuoja pats kiemas. Ir bandom užmėgsti va tokį ryšį su šita erdve. Ir pasirinkome būtent šį kiemą dėl to, kad keliaudami po Bandužių bendruomenę, po Bandužių mikrorajoną, atradome šitame kieme kažkokį kvietimą, kažkokią atmosferą, kažkokią energiją, kur jautėmės labai laukiami.
1: Apie tą laukiami. Kaip tik čia kaimynai sakė pritylinti muziką, sakė, ar kito kiemo neradot?
0: Tai, žinote, visada būna ne visai patenkintų, bet mes kažkaip labai stengiamės atrasti ryšį ir su kaimynais, ir kelis kartus ėjome kalbėtis, pranešti apie tai, ką mes čia darysime. Ir, na, tiesą pasakius, mes ir vieni kitiems trukdome repetuoti ir tą muziką gal tokia ne visada padedanti, bet man atrodo, kad tai, koks rezultatas bus, atpirks visas šitas paskutinės 3 dienas repeticijų.
2: Na, kas drįsta vesti į geležinį kalną?
3: Vaidybos studentai iš Vilniaus Simas, Neta ir Matas sėdė ant suoliuko ir apie kažką labai rimtai diskutuoja.
4: Mes va šitą kampą kuriam ir mes kuriam pasakos dalį.
5: Trečią dalį, kaip pavirsta mergelės į gulbės, gulbės į mergelės ir bernelis įsimylėja vieną iš jų.
6: Ir tiek.
4: Jau. Meilės pradžia.
5: Meilės pradžia.
7: Kur konfliktas?
4: Kur konfliktas? Tai man atrodo, kiekviena meilė kažkokia forma prasideda nuo konflikto.
3: Tarpado Šilingo studentė, režisierė Ugnė Daukšaitė tuo metu ieško svarbaus, labai svarbaus telefono numerio.
8: Kam čia to seniūno numerio prireikia?
9: Nes norim išnaudoti realiai apleistą balkoną, kuriuo atrodo, kad niekas negyvena, bet labai Bandužiai turi žiauriai įdomi architektūra iš viršaus, jeigu kažkas yra matę, kad atrodo kaip širdelis. Ir tada yra problema, kai reikia ieškoti butą, kuris yra apleistas per laiptinę, nes neaišku, kurią laiptinę eit. Tai norim pirmas susiras laiptinę, tada įsiaiškinti, ar galėtų duoti balkoną, nes turim genelę scenografinę idėją. Organizaciniai grupiai, realiai režisieriai, tai esam 5, visi. Būsim 4 kursiai jau šiemet iš Klaipėdos LMT korpuso, nežinau kaip čia įvardinti, fakulteto, ne korpuso. Ir visi esam Arpado Šilingo studentai. Ir iš tikrųjų jisai ir užkūrė šitą idėją, pernai jis ją pagimdė. Mes esam kaip tesėjais ir norėjo ją mum palikti, kad ją toliau puoselėt, kaip prisikviesti vat būtent iš Vilniaus gal studentus, nes daug dažniau mes kažkur važiuojame į Vilnių, negu pas mus atvažiuoja. Tai šiemet pasirinkom gal labiau tokį koležo principą, kur leidžiam skleistis tom 5 skirtingam žvilgsniam, nes labai skirtingai mąsto, man atrodo, visi 5. Labai skirtingas priemonės renkamės ir labai skirtingą teatro kalbą propaguojam. Šitą galės pamatyti žiūrovas tikrai.
3: Vilniuje vaidybą studijuojantis Jonas Rakauskas ir Dita Klinkaitė sustabdyti pasakoja apie festivalio kūrybinę atmosferą.
10: Susidomėjau to darbu visais, ypač Klaipėdos režisieriais, nes jie labai, labai protingi, labai žingeidus, kitokie iš tikrųjų. Ir man labai įdomu buvo dirbti. Kai reikėjo pranešimą daryti apie kiemartą, kad kitus žmonės pakvies, sakau, čia yra kaip kieme, sakau, tu išeini į lauką ir su kiemo draugai žaidi. Ir dabar mes turim šitą temą, kad grinai, mes esam kieme ir žaidžiam savo vaikystės žaidimus.
5: Žiūrovai galbūt nemato dabar, bet tai yra tikrai unikali vieta, kur galima kažką daryti meniško. Ir nežinau, labai nuostabios nuotaikos, tiesiog gera pabėgti iš juodų teatro salių ir persikelt į vietą, kur yra visiškai neįprasta. Išnešiu tai, kad Klaipėdos vaidybos studentai yra labai stropus ir labai skiriasi nuo Vilniuje esančių vaidybos studentų. Tiesiog darbštumu, aktyvumu, kažkoks, man šitie žmonės atrodo labai daug duoda iš tos pusės, nes mes kažkaip labai skiriamės tos mokyklos. O pati Klaipėda, tai, na, čia užaugau iš dalies tam tikrą dalį gyvenimo, vasarą aš leisdavau. Tai man čia toks truputėlį nostalgiškas sugrįžimas.
3: Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Klaipėdos fakulteto dėstytojas aktorius Simonas Lunevičius sako, kad festivalio kiemarta stiprybė jungti kūrėjus besimokančius skirtinguose miestuose.
11: Pagrindinis didžiausias tikslas viso šito susitikimo ir tas labai vakar pasimatė per diskusiją yra 5 komandos, 5 režisieriai, 5 grupės aktorių, kompozitorių, scenografų, dramaturgų. Tai, kad šiaip yra įpratinami žmonės dirbti uždarose bendruomenėse. Yra mano vaidmuo, mano dramaturgija, mano spektaklis, mano aktoriai, mano muzika, mano teatras.
12: Mano aukštoji mokykla.
11: Mano aukštoji mokykla, mano miestas, nu žodžiu viskas. Ir

0: Tas burbulas yra sprogdinamas ir plečiamas. Nes jie visi penki šitie mikroorganizmai, mikroklimatai turi sukurti bendrą spektaklį. Ir jiem reikia tartis. Ir jiem reikia suprasti, ką aš pasiemu iš praeitos buvusios scenos, ką aš su tą padarau ir ką aš atiduodu kitam. Ir nesitariant nieko nevyksta. Tai yra pats geriausias dalykas, nes jie nebekuria vakume. Jie priversti matyti, kame jie egzistuoja. Bet tai kelia to pačiu ir azartą. Nekelia galvos skausmo jiem. Jie kažkaip, tai tas yra labai faina. Kad jie atvažiavė, jie mato, kad čia viskas yra tikrai kitaip vyksta, negu įprastam egzamino ruošimėse ar kažkokiam atsiskaitime ar savo individualiam kūrybiniam darbe, bet tai jie tą iššūkį priima.
1: Jaunųjų teatro kūrėjų spektaklis atverma daugiabučių kieme nemokamas, tad ketvirtadienio vakarą galima suplanuoti ir Klaipėdoje Bandužių mikrorajone. Iš Uostamiesčio Agnė Bukartaitė.
2: Šiuo pasakojimu ir baigiam ryto Allegro laidą. Ačiū už jūsų dėmesį. Aš Jolanta Kryževičė nesisveikinu linkėdama geros dienos ir kviesdama likti kartu su LRT klasikos radiju, kuriame visada rasite ką pasiklausyti. Na, o visos mūsų laidos jūsų dėmesio laukia LRT radiotekoje.

0: LRT klasika. Dabar 9, čia Paulius Šironas. Elektros skirstymo operatorius atstovė LRT radijui patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai gyventojų. Tai patvirtino po to, kai vakar dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės lygiu. Rasa Jotkienė pabrėžė, kad bendrovė planuoja iki savaitės pabaigos sutvarkyti visus gedimus.
1: Šiuo metu tiekimas atnaujintas jau 78% Lietuvos gyventojų ir verslų tame tarpe. Šiuo metu neturi elektros vis dar apie 62 tūkstančių žmonių skirtingose regionuose. Pažadą planuojame tęsėti ir iki savaitės pabaigos atstatyti tiekimą. Gali likti pavieniai sutrikimai, kurie yra labai nutolusiose statybose, kur yra kažkokia sudėtinga situacija, bet tik pavieniai tokie, o praktiškai visiems planuojame atstatyti.
0: Elektros skirstymo operatorius atstovė Rasa Jotkienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Andrius Romanovskio teigimu, nors dalis verslo patyrė nuostolių ir dalis institucijų turės pasidaryti išvadas, tačiau iš esmės gyvenimas Lietuvoje nesustojo.
2: Bent 5000 draudiminių įvykių jau yra fiksuota ir bus tikriausiai fiksuota daugiau. Nemaža dalis yra būtent verslų ir tas faktas, kad yra 9000 pažeidos tinklo atveju, na tai yra visiškai milžiniški skaičiai. Šiaip fundamentaliai valstybės veikla nesutriko, taip nutolę verslininkai nukentėjo, ryšys kažkur tai buvo dingęs, bet situacija gerokai būtų blogesnė, jeigu nebūtų padarytos tos išvados iš prieš tai buvusių audrų. Tikriausiai kai kurios institucijos turi padaryti išvadas. Aš, pavyzdžiui, pats skambinau 112, tikrai buvo situacija, kad paprasčiausiai niekas neatsiliepė ir neperskambino, bet čia tikriausiai tie privalomi dalykai, tos išvados, kurios turės institucijos pasidaryti savo, vertinant savo klaidas.
0: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Briuselyje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis, laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
3: Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojo apsilankimas Briuselyje nėra atsitiktinis. Rugpjūčio viduryje pranešta, kad Vašingtonas išsiuntė NATO sąjungininkams klausimyną. Juo siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai gali nulemti Amerikos karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Lietuva jau pateikė savo atsakymus Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas mūsų šalyje. Kita galima NATO tarybos diskusijų tema – Rusijos hybridiniai veiksmai prieš sąjungininkus. Alianso žvalgyba įspėja, kad tokių priešiškų Maskvos veiksmų tikimybė tik auga.
0: Naujausias valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimuose būtina stiprinti interesų konfliktų prevenciją bei aiškiai apibrėžti, kas priima galutinius sprendimus dėl milijardinių sutarčių. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičė nepabrėžė, kad tokie pirkimai privalo būti ne tik greiti, bet ir skaidrus, o šiuo metu

0: procesą faktiškai lemiantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų. Krašto apsaugos ministerijai rekomenduota aiškiai atskirti patariamųjų institucijų ir sprendimus priimti įgaliotų subjektų atsakomybę, taip pat nustatyti, kad sprendimų derinimas truktų neilgiau kaip 35 darbo dienas. Dabar iki pusės gynybos pirkimų derinimas trunka nuo mėnesio iki ilgiau nei metų. Gynybos resursų agentūrai rekomenduota stiprinti pirkimų kontrolę bei užtikrinti viešųjų pirkimų principus. 2023-2025 metais Lietuvoje sudaryta ginkluotės pirkimų sutarčių už kone 9 milijardus eurų. Moldova mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą Kišiniove rengiamas karinis paradas su maždaug 2000 karių ir karinė technika. Dar išvakarėse iš Ukrainos teritorijos rusų paleistas bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Kyvo diplomatai pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasieniui yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Pastaruoju metu greta tebevykstančio karo šešėlis Moldovos dangų perskrodžia vis dažniau, Rusijai atakuojant pasienio punktus Ukrainos Odesos srityje. Šiais smūgiais Maskva siekia dar labiau sutrikdyti Ukrainos grūdų ir kitų prekių eksportą sausumą. Skaičiuojama, kad per puspenktų metų vykstantį plataus masto karą tokių incidentų buvo dešimtys. Kad ir kaip būtų, politinių ir ekonominių sunkumų kryžkelėje dešimtmečius gyvenanti Moldova siekia energetinės nepriklausomybės, narystės Europos Sąjungoje, o per pastaraisiais metais vykusius rinkimus įrodė, kad siekdama europinio kelio atsilaikyti prieš beprecedentį Rusijos spaudimą gali ir nusileisti neketina.
0: Sinoptikų duomenimis dabar Panevėžyje ir Varėnoje yra 10, Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune, Utenoje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių. Įdienojus be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas, o temperatūra bus 19-24 laipsniai. 9:05.
2: Savaitės kompozitorius.
3: Nuo pat vaikystės labai daug dainuodavau. Turbūt pirmasis prisiminimas yra mamos balsas man dainuojantis lopšines. Tai ji pati sugalvodavo ir lopšinių tekstus, ir melodijas. Tos melodijos būdavo labai įdomios, nes kiekvieną vakarą vis skirtingos. Ji turbūt neprisimindavo tų melodijų, jos nebuvo tokios, kurias gali pakartoti. Man atrodo, kad čia buvo mano pirmasis sąlytis su kūrybiniu veiksmu. Jį kiekvieną kartą kurdavo vis naujai. Tai kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės citata apie pirmuosius muzikinius kūrybinius patyrimus ir jos santykį su dainavimu. Labas rytas, šią savaitę laidas dedikuojame kompozitoriai Žibuoklei Martinaitytei ir besibaigiant vasarai baigėsi ir laidų ciklas Savaitės kompozitorius. Taigi laidas užbaigsime tikrai iškiliai ir prasmingai atveriant šios kompozitorės kūrybinius klodus. Ir ne veltui pradėjau laidą nuo citatos apie balsą, nes tokių kompozicijų, kuriuose jis atsiskleidžia įvairiausiais pavidalais, yra tikrai ne viena jos kūryboje. 2022 metais vieną tokių kompozitorė sukūrė LRT klasikos užsakymų, tai kūrinys chorui Alethea ir jis buvo parašytas vienam geriausių chorų pasaulyje Grammy laureatui Latvijos radio chorui. Apie šią kompoziciją pati kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė plačiau papasakojo Rasos Morauskaitės laidoje Garso ekspedicija.
4: Jeigu būčiau rašiusi, tarkime, chorui, kuris yra galbūt mažiau, ne tai, kad mažiau žinomas, bet mažiau patirties turintis choras arba nedainuojantis šiuolaikinės muzikos, tarkim, tai gal būčiau kitaip šiek tiek struktūravusi tą savo muzikinę medžiagą, bet šiuo atveju taip, jaučiau visišką kūrybinę laisvę ir kaip ta laisvė pasireiškia, tai na, visų pirma, chorinę visą faktūrą galima išdalinti į tam tikrą kiekį balsų, ar ne? Čia vėl grįžtam prie tų sluoksnių. Kiek yra melodinių linijų, tarkime, chore? Kiek jų gali būti? Tradicinis suskirstimas yra į 4 balsus arba į 8 balsus, po 2 kiekvienam tembrui. O čia aš sau leidau tokį malonumą, pavadinkime jį taip, suskirstyti chorą į 16 balsų. Kūrinio idėja galbūt gimė tokio laikotarpio, kai buvo sunku išreikšti žodžiais emocijas, kurias mes visi patyrėme, nes kaip tik kūrinio užsakymas atkeliavo tuo metu, kai buvo prasidėjęs jau Ukrainos karas. Ir žinoma, tai paveikia kiekvieną žmogų ir ypač kūrybingas asmenybės. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad karo akivaizdoje, kaip viskas pasidaro beprasmiškai ir aplamai muzikos garsai tokioje situacijoje, na, net nežinau, kokią jie vietą turėtų užimti žmogaus gyvenime, kad jie dar galėtų egzistuoti tuo metu, kai vyksta va, tas tikrasis karas realybėje, ar ne? Ir paskui aš pradėjau įsivaizduoti, kad žmogaus balsas yra vienintelis instrumentas, kurį mes turime visose situacijose, visose gyvenimo situacijose. Ir tą instrumentą mes turime nuo pat pirmo kūdikio klyksmo iki galbūt paskutinio iškvėpimo. Galvojant apie tokius dalykus, aš galvojau, kad balsas įgauna tam tikrą sakralumo dimensiją. Jis yra tarsi paties gyvenimo, pačios egzistencijos išraiška, ar ne? Ir tai yra labai tiesioginė išraiška, nes mums nereikia interpretuoti savo emocijų per instrumentą kažkokį, bet mes galim tą tiesiogiai daryti per savo balsą, net sąmoningai to patys nesuvokdami. Taigi kūrinio idėja yra kilusi iš graikiško žodžio aletheia. Ir ką ta žodis reiškia, ką ta pati sąvoka reiškia, tai yra atskleidimas to, kas buvo paslėpta. Tai tarkime tiesos atskleidimas, ar ne? Tiesa, kuri buvo tarkim, paslėpta nuo mūsų kažkokiu būdu ir staiga jinai atidengiama. Na ir va tas būtent įvykęs karas ir visa ta situacija man metaforiškai ir atrodė, kad tai yra tiesos atskleidimas, nes mes kaip ir laukiame šitų įvykių, žinojome, kad jie gali būti ar ne, bet nežinojom, kada ta tiesa išlys į paviršių. Tai galbūt ir kūrinys gana abstrakčiai, bet jisai byloja apie tuos neišreiškiamus dalykus, apie neišreiškiamas emocijas, kurios nori būti išreikštos, bet nesuranda verbalinio ligmens tiesiog, nesuranda, kaip išeiti į paviršių. Ir dėl to kūrinyje nenaudojamas tekstas, naudojamos tik tai balsės ir priebalsės, nes tai yra toks pirminis išraiškos būdas, nes tarkim, kai mes esame kūdikiai, juk nemokame mes nei kalbėti, bet vis tiek sugebame kažkaip išreikšti tuos savo jausmus ir emocijas. Tai va čia gal tas grįžimas į pirminę tokio emocinės išraiškos galimybę šiame kūrinyje.
3: Girdėjote pokalbio ištrauką iš kolegės Rasos Murauskaitės Juškienės laidos Garso ekspedicija. Džiugu, jog užsimezgus draugystei su šiuo choru, 2024 metais pasirodė Žibuoklės Martinaitytės autorinis chorinės muzikos albumas, išleistas žymios suomių leidybos kompanijos Ondinė. Taigi ir pasiklausykime šio magiško kūrinio Aletheia, atlieka Latvijos radijo choras.

Šioje savaitės kompozitoriaus laidoje tyrinėjame Žibuoklės Martinaitytės santykį su balsu ir jo vietą kompozitorės kūryboje. Ir dar viena labai įdomi kompozicija, vokalinis ciklas Gijos, dedikuotas operos solistui Edgarui Montvidui ir sukurtas pagal Elvinos Baužaitės poetinius tekstus. Apie kūrinio gimimą viename interviu pasakojo pats atlikėjas. Muzikantų pasaulis nėra toks jau didelis, anksčiau ar vėliau mūsų keliai susikerta. Man buvo ypač miela būti vienoje kompanijoje su Žibuokle, atsiimant Nacionalinio kultūros ir meno premiją prezidentūroje 2022 metais. Tuomet prie vyno taurės ir kilo mintis paprašyti Žibuoklės parašyti vokalinį ciklą šiam koncertui. Labai norėjosi lietuviško akcento. Žibuoklė pasirinko puikios poetės ir žodžio meistrės Elvinos Baužaitės tekstus, dėl to esu dvigubai laimingas. Vokalinis ciklas Gijos, mano galva, yra apie žmogaus sielos skrydį, meilės troškimą. Citatos pabaiga. Kūrinio pasaulinė premjera LVSO salėje kartu su pianistu Simonu Leperiu įvyko 2024 metais ir norėčiau pacituoti muzikologės Laimutės Ligeikaitės mintis, išklausius būtent šio koncerto. Kompozitorė Martinaitytė pateikė daugeliu aspektų unikalų kūrinį. Pirmiausia, pasirinktos eilės. Poetė neįtikėtinai stiprios dvasios ir iškaus talento asmenybė Elvina Baužaitė. Literatė Vytauto didžiojo universiteto absolventė. Muzikai pasitelktos jos eilės itin talpios simbolikos, jautriai asmeniškos, bet kartu lakoniškos, kai žodyje glūdi ne viena prasmė, akimirkos būsena, dargi rezonuojanti su skaitančiojo ir girdinčiojo jautrumu. Tad buvo labai įdomu išgirsti ir muzikinę jų pusę. Be to, sakyčiau, tai bene rizikingiausias kūrybos žingsnis, kai šiandien pasiryštama rašyti balsui ir fortepijonui. O kai tą žingsnį žengė Žibuoklė Martinaitytė, visame pasaulyje vertinama kaip sodrių simfoninių drobių autorė, sėkmingai plėtojanti savo unikalų vibruojančios muzikos braižą, pasireiškianti meistriškų monolitinių orkestro tembrinių sluoksnių valdymų, jų mirgėjimų ir tiesiog fiziškai veikiančią garsinę galę, įvykis tikrai neįlinis. Išties ir dainose buvo juntamas autorės savitumas, ypač fortepijono partitūroje netruko ir mirgėjimo, ir žaismės faktūros, bet kaip viskas skoningai redukuota, neperkrauta, subtilu. O trumpiausia ir trapiausia ciklo miniatiūra drugelio efektas tiesiog geniali. Štai tokios muzikologės Laimutės Ligeikaitės mintys. Mano manimo balsas yra vienas jautriausių instrumentų, jis neatsiejamas nuo paties žmogaus, jo kūno, kvepavimo ir emocinės būsenos. O kamerinėje muzikoje, kur tarp atlikėjo ir klausytojo beveik iš vis nelieka atstumo, šis jautrumas tampa dar iškesnis. Pats šio ciklo atlikėjas operos solistas Edgaras Montvidas viename interviu yra pasakęs, kad solinis rečitalis tai pats intimiausias būdas būti su publika. Taigi klausykimės šio Žibuoklės Martinaitytės vokalinio ciklo Gijos, atlieka operos solistas tenoras Edgaras Montvidas ir pianistas Simonas Leperis.

Mano. Venos. Mano plaučiai. Mano oda. Mano kūnas. Aš vanduo ir saulė, oras, žemė. Aš sesuo, gyvastis tavoji, motina, dukra ir mylimoji. Moteris visatos dalelėse, tėvas ir sūnus. Brolis, vyras,

Anatta. Dovanoju tau. Ar išsaugusi ją esu joje. Ir ji minties šviesa.

tutto, su tutto, su tutto, e tu stai giusto lì.

place my seal, a key sign.

Dar vienas žibuoklės Martinaitytės kūrybos pavyzdys, kuriame balsas atsiskleidžia jau visai kitame amplua, solisto ir orkestro dialoge, tai Enheduana, 7 dalių ciklas balsui ir orkestrui, inspiruotas daugiau nei prieš 4000 metų gyvenusios šumerų poetės ir šventikės Enheduanos kūrybos. Pasaulinėje kūrinio premjeroje solo partiją atliko operos solistė Justina Gringytė kartu su Roberto Šerveniko diriguojamu Lietuvos valstybiniu orkestru. Taigi kompozitorė pasirinko tekstą himną Inanai, deivei, į kurią kreipėsi pati poetė ir šventikė. Žibuoklė Martinaitytė ypač sudomino tai, kad daugiau nei 4000 metų senumo tekste kalbama tomis temomis, kurios aktualios ir šiandien – karas, tremtis, gamtos katastrofos, žmogaus tapatybė ir moteriška galia. Enheduana įdomi ir pačios Martinaitytės kūrybos kontekste, kadangi tai buvo pirmasis jos kūrinys balsui ir orkestrui. Kompozitorė pasakojo, kad balsą čia įsivaizdavo pirmiausia kaip instrumentą, kaip tembrinę spalvą, nors jis dominuoja ir jam paliekama daug akustinės bei registrinės erdvės, kai kuriuose kūrinio dalyse balsas tarsi kovoja su orkestru, anot pačios autorės, kaip individas su mase. Kaip pati kompozitorė pasakojo, ji ruošiant kūrinį daug bendravo su mecosoprano Justina Gringytė, draugė peržiūrėjo vokalinę partiją, kalbėjosi apie balso galimybės ir jo prigimtį. Taigi balsas kompozitorės žibuoklės Martinaitytės muzikoje pasirodo labai skirtingais pavidalais, tarsi transformuojasi, tai toks instrumentas, kurio negalime atskirti nuo žmogaus kūno, kvepavimo, emocinės būsenos, o kartu su tekstu atsiveria dar įvairesnių prasmių ne tik skambesyje, bet ir kūrinių istorijose. Su šio kūrinio ištraukėle noriu užbaigti šią savaitės kompozitoriaus laidą apie kompozitorę Žibuoklę Martinaitytę, o tuo pačiu baigėsi ir mūsų laidų ciklas. Taigi labai kviečiu visų mano ir kolegų šią vasarą parengtų laidų klausytis ir ieškoti LRT radiotekoje. Aš, Agnė Daniulė, su jumis atsisveikinu, gražios dienos ir iki.

0: Savaitės kompozitorius.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Konservatoriai Seime šią valandą rengia frakcijos posėdį, kuriame žada aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį praūžusius audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviesti Nacionalinio krizių valdymo centro ir bendrovės ESO vadovai, taip pat energetikos ministras. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, taip pat bus aptariama, kaip pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje.
2: Pasikalbėsim, kokia situacija yra dabar stichijos sukeltos krizės suvaldymo procese, kiek dar vartotojų yra be elektros, kokia yra situacija. Klausimas bus paprastas, ar yra planas, kaip sustiprinti valstybės atsparumą tokių krizių atveju. Mes ne tik kelsim klausimą, bet ir siūlysim savo idėjas, ką gali geriau valstybė šiuo atveju padaryti, kad būtų pasiruošusi tokio pobūdžio audroms. Viena iš idėjų yra nacionalinė generatorių programa. Padarėm skaičiavimus, kad ESO kartu su valstybė galėtų kofinansuoti generatorius tiems namų ūkiams, kurie yra labiausiai pažeidžiami tokių krizių atvejais.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Elektros skirstymo operatorius atstovė šiandien LRT radijui patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Tai pareiškė po to, kai vakar dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės lygiu. Po didžiulio potvinio Nepale užsienio reikalų ministerija skelbė, kad Lietuvos ambasada Indijoje turi informacijos, jog vienas lietuvis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti sienos kirtimo punkte Nepalo ir Kinijos pasienyje. Tačiau anot ministerijos nustatyti kontaktą su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Lietuvos ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuvis ir Indijos pareigūnais. Kaip skelbta, bendras dingusių žmonių skaičius Nepale ir Kinijoje viršijo 1300. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių seniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Iki šiol abiejose sienos pusėse rasti 165 žuvusiųjų kūnai. Autonominėme Tibeto regione, Kinijos duomenimis, dingusiais laikomi 558 žmonės. Milžiniška potvinio banga, kurią manoma sukėlė ledyno griūtis, sunaikino ištisus miestus ir kaimus Nepalo ir Tibeto pasienio regione. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai naktį surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyvą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, įskyrus vakarinės rytis. Apie sprogimus taip pat pranešto Odesoje ir Zaporižėje. Kaip teigia regiono gubernatorius, per išpuolius sužeisti mažiausiai 7 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyivui įspėjant apie visenkančias oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu amerikiečių senatorius demokratas Richardas Blumenthalas sako, kad Ukrainai būtina skirti ne tik raketų perėmėjų, bet ir ginkluotės tolimo nuotolio smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
3: Ukrainos strategija savais dronais ir raketomis smogti Rusijos raketų gamybos objektams yra protinga. Manau, kad ilgainiui tai bus labai svarbus veiksnys. Visgi tam, kad ši strategija suveiktų, reikia daugiau Tomahawk raketų. Ir kovosiu už tai, kad Jungtinės valstijos jas skirtų. Tad svarbios ne tik raketos perėmėjos. Tai daugiausia gynybos dalis, bet reikia matyti ir platesnį paveikslą. Veiksmingai gynybai užtikrinti reikia neutralizuoti ir ko gero pakirsti Rusijos raketų gynybos pajėgumus.
1: Jungtinių valstijų senatorius demokratas Richardas Blumenthalas. Sparčiai populiarėjant mikrodramoms, trumpiems telefono ekrano pritaikytiems serialams, Kinijoje nuo rugsėjo įsigalioja naujos jų reguliavimo taisyklės. Vertikaliųjų serialų kūrėjai turės aiškiai nurodyti, jei turinys yra sukurtas dirbtiniu intelekto, o platformoms bus draudžiama algoritmai skatinti praleisti pernelyg daug laiko žiūrint tokius serialus. Mikrodramų režisierės Jen Jurukis teigimu, viena ryškiausių problemų yra jose rodomas smurtas, ypač prieš moteris.
4: Dar viena problema, kurią vis dažniau pastebiu mikrodramose, yra mizoginija. Apie tai kalba ir patys šių serialų žiūrovai bei kūrėjai. Galime ir toliau mėgautis romantinėmis istorijomis, bet nebūtina tam be reikalo skriausti moterų.
1: Mikrodramų režisierė Jen Jurukis. Kinijoje mikrodramų rinka jau aplenkė šalies kino teatrų pajamas, o tokius serialų žiūri 100 milijonų žmonių visame pasaulyje. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje apie 15 laipsnių. Vėliau šiandien be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oras šils iki 19-24 laipsnių. 10:05.

0: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis. Iki 11 valandos skirkime dėmesį kultūros aktualijai. Lietuvos meno bendruomeniai nerima kelia galimi pokyčiai Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme. Kokio įstatymo norėtų menininkus vienijančios organizacijos? Tokį klausimą mes šiandien keliame. Apie tai padiskutuosime. Su mumis kultūros viceministras Tomas Jočys. Viceministrė, laba diena.
1: Labdien.
0: Taip pat sveikinusi su Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininku Mantautu Krukausku. Mantautai, sveiki gyvi.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė su mumis. Agnė, laba diena ir jums.
3: Labas rytas.
0: Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja Vitalija Maksvytė taip pat dalyvauja pokalbėje. Vitalija, labas rytas ir jums.
4: Sveiki.
0: Viceministrė, padėkime nuo jūsų, kokia dabar yra situacija su naujaja įstatymo redakcija.
1: Mano asmeniniu požiūriu, mes turim nulinę kol kas situaciją, mes pradedam diskusijas. Tai aš pats pradėjau darbą prieš mėnesį ir buvo tik pirmas pokalbis, tai kaip supratau su Lauku, tai ir buvo apskritai pirmas pokalbis. Mūsų ministerijos specialistai pristatė idėjas, bet išsiskiriam su to, kad idėjas reikia kartu dar diskutuoti ir ne vieną kartą ir greito šito įstatymo pakeitimo, bent jau mes nematom, mes turim labai aiškiai pasitarti ir susitarti. Tai jeigu taip aptakiai ir trumpai, tai šitaip. O pats įstatymas, na, jisai geras įstatymas, jisai nuo 2015 metų jau galioja, tik tais mes ten neradom tokio eilinios formuluočių netgi menininko. Meno kūrėjo statusas savaime, jo suteikimas ir atėmimas neturėtų būti svarstomas apskritai. Nes pirmoji diskusija mes pradėjom kalbėti apie tai, kad norint, kad žmogui nebebūtų mokamos tam tikros išmokos, reikėtų atimti ir tą statusą, kas yra nesąmonė, ir mes tai pripažįstam ir bandysim dabar ieškoti kito būdo, kaip šitą įstatymą tvarkyti. Taip, bet pagrindinė idėja, kad visai sąžiningų būtų, šito įstatymo vykdymas kainuoja pakankamai brangiai ir kiekvienais metais vis daugiau. Ir ko mes bijom, kad galim tiesiog nebeturėti tam lėšų šitam įstatymui administruoti. Mes turim bendrai sutarti, kaip šitas įstatymas arba jo teikiamos lengvatos pasiektų tik tos, kam tai yra būtina. Tai apie šitą diskutuoti reikės labiausiai.
0: Tai viceministrė, tai ar pagrindinis tada klausimas tos yra socialinės išmokos kūrėjų statusą turintiems asmenims ir būtent jų administravimas, su kuo ir būtų susijęs, nes jeigu esi meno kūrėjo statusą turintis asmuo, tai tas socialinės išmokas gali gauti, jeigu neturi, jau čia tada pasirūpink pats savimi, galėtume sakyti taip.
1: Iš esmės taip, mes kiek bekalbėtumėme apie aplinkinės su tuo susijusios visokias potėmės, bet pagrindinė tema tai yra taip, kas gali pasinaudoti šitom galimybėm.
0: Mantau, tai jūs kokias rizikas matote naujojoje, na, galimoje svarstyti redakcijoje ir ko jūs kaip, na, kompozitorių sąjungos pirmininkas norėtumėt tame įstatyme? Kokių pokyčių ar apskritai toks, koks yra, turėtų ir išlikti ir toliau?
2: Pokyčiai visuomet gerai. Mano supratimu, kaip sąjungos, meno kūrėjų sąjungos telkia menininkus, tai ir įstatymas, ir jo rengimo procesas turėtų telkti visą bendruomenę ir mes džiaugiamės diskutuodami su kolegomis iš ministerijos apie menininkus. Turbūt ne kartą šioje laidoje buvo kalbėta taip pat apie meno kūrėjų ir šiaip kūrėjų padėtį, kuri galbūt ne visuomet yra finansiškai stabili, ypač tiem žmonėms, kurie yra susitelkę į kūrybą, ar ne. Ir mes labai džiaugiamės, kad tas įstatymas jau toks, koks yra, jisai egzistuoja. Ir galbūt kaip tik reikėtų kalbėti, kokiais būdais mes galime tam meno kūrėjo statusą stiprinti ir tvirtinti ir pagelbėti kolegoms, suteikti jiems laisvę kurti, kadangi tai yra ir mūsų kultūros, ir mūsų ekosistemos, ir taip pat ir visų kitų susijusių sričių, kaip industrijų klausimas. Ir mes labai džiaugiamės, kad šita diskusija vyksta. Na, o dėl detalių žiūrėsime. Be abejo, turi būti nustatyti tam tikri svertai, kurie neleistų piknaudžiavimo, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais ar ne, ir panašiai. Apie tai mes kalbamės, bet visgi, nu, vėl viskas kažkuria prasme susiveda į kultūros finansavimą šiuo atveju irgi.
0: Bet tai iš principo man to tai, kas...
2: Auga poreikis tom socialiniam ir išmokom ir padengti sodrą ten ir panašiai, bet jos auga, nes ekonomika auga. Ir aš manau, čia reikėtų vėl kalbėti apie tam tikrą sąsają su makroekonominiais rodikliais, galbūt, kurios kažkada buvo, dabar jų neliko ir iš to kyla nemažai problemų. Galbūt taip, vat, pirminės tokios mintys.
0: Man tu taip, bet tai, ką sako, ar ne, viceministras, kad, na, turėtume, kaip čia laikytis, meno, kurie jau turinčių asmenų sąrašo higienos, ar ne, kaip aš suprantu, kad, na, tikrai valstybė skirtų paramą tiems asmenims, kurie tą pateisina to statuso turėjimą. Ir čia, na, nuskambėjo, aišku, terminai įstatymo projekte, kad už metus turėtų būti teikiamos tam tikros, įvardinkime, ataskaitos, kad žmogus, kuris turi kūrėjo statusą, kažkaip tai jį pateisintų. Kiek jūs matytumėt, kad, na, turėtų būti kažkoks tai apibrieštas terminas, kad žmogus įrodytų, kad jis kūrybinėme lauke dalyvauja, o nėra tiesiog, kaip čia pasakyti, kūrėjo paso nešiotojas?
2: Tai be abejo, yra tam tikri klausimai su tom susiję, bet čia nenorėtų nueiti ir iki tam tikrų absurdų, kuomet galbūt žmogus tikrai nebijotinai yra kūrėjas, bet nusprendžia padaryti kūrybinę pertrauką, pavyzdžiui, ten, kad ir pusės gyvenimo. Vis tiek tai nepakeičia fakto, kad jis yra meno kūrėjas. Ir mes kalbėjom apie tai, kad galbūt vertėtų atskirti tą patį statusą ir simbolinę jo vertę nuo tam tikrų socialinių dalykų. Bet vėlgi čia, nu, turbūt labai sunku būtų kvestionuoti, kad, na, sakykime, meno kūrėjai, kurie dirbo lėčiau arba kurie kažkuomet sukūrė kokį nors iš tikrųjų labai didelę kultūrinę vertę turinti kūrinį ar kūrinius, net jeigu jie dabar ir jų kūrė mažiau, vis tiek yra meno kūrėjai ir kad jie yra svarbus mūsų kultūrai ir mūsų tapatybė ir visiem kitiem dalykam.
0: Agne, tai ką sako Mantautas Krukauskas, iš tiesų, kad, na, meno kūrėjo statusas ir socialinės garantijos, kiek jūs irgi matytumėt, kad galbūt, na, turėtume kalbėti irgi apie santykį, kad, na, galbūt nereikia atimti meno kūrėjo statuso, bet tuomet ką daryti su socialinėmis garantijomis, kurias tas statuso turėjimas suteikia?
3: Visų pirma, gal norėčiau pabrėžti ir akcentuoti tai, jog šitas dokumentas, kuriuo pasidalino su meno kūrėjo organizacijomis kultūros ministerija, jisai nepateikė jokių nei poveikio vertinimo aspektų, būtent šitų pasiūlymų. Ir apskritai tai, kad nėra pateikiami jokie duomenys, labai apsunkina netgi diskusiją, nes jinai tampa tokia be galo abstrakti apie kažkokias tai vertybės ir mūsų pačių supratimą, kas yra kūrėjas ir kokios socialinės garantijos kūrėjams turėtų priklausyti. Na, tai, jog mes turime tokį įstatymą ir turime meno kūrėjo statusą, iš tikrųjų yra išimtinai, na, reikšmingas dalykas ir tai yra didelis pasiekimas mūsų kultūros bendruomenės, kad jisai yra ir iš tikrųjų ne visos ir Europos valstybės tokį socialinių garantijų paketą kūrėjams turi ir mano supratimu jį kažkaip tai išardyti būtų labai, na, netoleregiška.
0: Bet čia, ne, galbūt apie, kiek aš suprantu, apie išardymą niekas ir nekalba, bet apie jį tokio, galbūt, šių dienų aktualijomis atliepiantį norisi padaryti, kaip aš suprantu, ir tai, kad Tomas Jočys, kultūros viceministras, sakė, kad, na, tas biudžetas nėra guminis ir galbūt, na, kūrėjo statuso tiesiog turėjimas kaip tokio, bet nieko nekūrimas, na, iš dalies kaip ir nepateisina buvimo tiesiog to kultūros kūrėjų. Tai kaip matytumėt pati, kad kada yra čia tos socialinės garantijos reikalingos, o kada, na, kaip čia Mantautas Krukauskas jokavo, jeigu pusės gyvenimo pauzę kūrėjas paima, ar valstybė už jį dar turi mokėti ir mokesčius, jeigu jis sukurs tik kažką po 30 metų?
3: Tai aš vėlgi pasikartosiu, kad na, nėra pateikiami jokie duomenys šiai diskusijai. Ir tai yra problema. Nes iki galo, man atrodo, mes net nesuprantame, ką kultūros ministerija turi omenyje, sakydami, kad yra problema ir tai valstybei daug kainuoja. Na, taip, socialinė apsauga kainuoja valstybei. Tai mes iki galo net nesuprantame, apie ką eina kalba, jiems teigiant, jog yra kažkokie tai galbūt galimi piknaudžiavimo atvejai šiomis socialinėmis garantijomis.
0: Čia dabar, Agnė, šiek tiek ar nestaptelkime ir viceministrui klausimas, kaip tik aš Tomo jo čia ir klausiu, kiekgi turi tų indikacijų, kad ką jūs ir paminėjot, kad galbūt piknaudžiaujama tuo statusu. Ir Mantautas Krukauskas taip su šypsena sakė, kad na, galbūt tikrai yra atvejų, kuomet yra piknaudžiaujama tuo, bet ar tie keli pavieniai atvejai, na nežinau, keli aš taip įvardėjau, tie pavieniai atvejai yra indikacija, kad reikia keisti tą dabar galiojančią tvarką.
1: Ir čia aš pripažįstu tai, ką ką tik sakė Agnė. Tai, kad mes bandom kažką indikuoti, tai yra labiau tokie spėjimai negu atvejai. Ministerija neturi apskritai užsiimti tokių dalykų, kaip ieškoti, kas pažeidžia tvarkas ar įstatymus. Ar ne? Mes turim svarbu padaryti tokią tvarką, kad jie būtų tiesiog vartojama ir jie būtų sąžininga visiems ir meno kuriem pirmiausia. Tai pradėti šito įstatymo keitimus, nes yra indikacijų, kad kažkas piknaudžiauja, tai būtų didelė klaida. Mano supratimu, pagrindinė idėja, mes turim šito įstatymo pakeitimą padaryti tokį, kad tai būtų pakeliama ir finansiškai, ir kad pasiektų tą meno kūrėją, kuriam to reikia. Tai aš labiau diskutuočiau visai apie kitus dalykus. Ar mes tikrai dar tebesirišom prie 6 MMA lygio pajamų per paskutinius 3 mėnesius, kas yra 2300 eurų į rankas. Vat reiktų mums apie šitą labiau tartis. Ar mes turėtumėm žiūrėti, kad galbūt pajamos gali būti ir mažesnės, nusistatyti žemesnį pajamų lygį, nuo kada mes pradedam jau žmogui padėti. Tai labiau, man atrodo, yra čia svarbesni tokie klausimai, nes jeigu mes pradėsim iškoti, kas čia piknaudžiauja, tai mes šito įstatymą ne tai, kad nepakeisim, bet dar ir košės prisivirsim. Tai ir aš iš tiesų, mes po pirmo susitarimo, tai mes tikrai pritarėm, kad meno kūrėjo statusas kaip simbolinis veiksmas, tai nėra tas dokumentas, kurį tu gali išduoti ir atimti.
0: Bet viceministrė, tai ar jūs tuomet galvotumėt, kad na, meno kūrėjo statusas ir socialinės garantijos tą statusą turintiems turėtų būti kažkaip atsieti dalykai? Tu gali būti visą gyvenimą meno kūrėjų, bet nebūtinai būti, na, kaip čia įvardinti gražiai, remiamų valstybės arba palaikymų.

0: Taip.
1: laikomų valstybių.
0: Dabar mes linkę eiti tuo keliu, nes prastova yra toks dalykas, kad, nu, nežinau, mums visiems gerai žinomos tos valstybės, kur meną galima užsakyti. Bet meno kūrėjas, tai, nu, tai yra visai kita būsena. Žmonės kūrė netikėtai. Tai nėra susiję su 3 mėnesiais ar kažkokiu terminu apibrėžtu apskritai. Tai nesinorėtų nueiti į tokias detalės, kad mes sakom, kad menininkas yra tik tas, kuris nutapo vieną paveikslą į metus. Nu, tai nu, visiškai nu, įstatymas tokių dalykų net negali kalbėti. Mes kalbam, kad suteiktas meno statusas duoda žmogui šitą statusą. Galbūt duoda ir tam tikrų naudų nesusijusių, sakykime, su išmokų. Čia reikėtų dar plačiau apie tai pasvalstyti. Bet naudotis tam tikrom išmokom ir pagalba valstybės, prie tam tikrų aplinkybių. Ir mums reikėtų tiesiog išdiskutuoti tas aplinkybės, kuriuom atsitikus mes pradedam žmogui padėti. Aš taip matau šitą reikalą, mes ministerijoje taip dabar galvojame.
1: Su mumis Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduota Vitalija Maksvytė. Tai, ką Vitalija dabar Tomas Jočys, kultūros viceministras, sakė, kad matyt lyg ir sutarimas yra, kad šitas meno kūrėjo statusas neturėtų priklausyti nuo to, kiek kūrinių knygų ar eilučių parašė autorius, ar kiek kūrinių sukūrė, ar kiek paveikslų nutapė, nes iš principo mes tada įpareigotume kažkokį tai meną sukurti vien, kad pateisintų meno kūrėjo statusą. Tai lyg ir siekiama atskirti socialinės garantijas teikiamas valstybės meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, bet tai, ką Tomas Juočys sakė, na, turėtume kalbėti, kada įsijungia valstybės pagalbos mechanizmas meno kūrėjui, kaip jūs matytumėt variantus, kada to mechanizmo meno kūrėjui prireikia.
2: Na, iš tikrųjų, aš pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad mes esame diskusija su kultūros ministerija, nes kalbos apie tai, kad šis įstatymas yra planuojamas keisti, jau vyksta keleri metai ir pagaliau sulaukiam pokalbio. Ir tai, ką diskusijai pateikė kultūros ministerija, tikrai akivaizdžiai sulaukė meno kūrėjų atstovų kritikos. Tai džiaugiuosi, kad kritika kultūros ministerija išgirdo ir kad mes vieningai sutarėm, kad dirbsim kartu prie šito įstatymo ir žiūrėsim, kaip jisai veiktų tinkamai, veiktų teisingai, veiktų sąžiningai. Nes dabar jau grįžtant prie tų kalbų apie poreikį, iš tikrųjų meno kūrėjui, kaip ir bet kokiam kitam asmeniui, bet kokios kitos profesijos asmeniui, ar ne, pagalbos gali prireikti. Ir kalbant apie tai, kokia yra maža Lietuvos rinka, net ir kultūros prasme, kultūros produktų vartojimo prasme, sakykime, dabar aš esu rašytojų sąjungos atstovė, kalbant apie mažus knygų tiražus, tikrai Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, retas rašytojas Lietuvoje gali gyventi ir išgyventi oriai iš gaunamų pajamų už kūrybą. Na ir nutinka taip, kad liga, nutinka, kad bėda ir kuriems tos pagalbos reikia ir mes su tais prašymais susiduriam ir mūsų nariai tikrai labai džiaugiasi galėdami gauti ar prastovas ar kitą pagalbą, kurią teikia Lietuvos valstybė. Tačiau aš vėlgi girdžiu, ką sako ministerija, girdžiu, kad problema yra ir tikrai problema yra, jeigu mes A, neturime duomenų, tikslių duomenų, čia šiuo atveju mes tai ministerija ir meno kūrėjų organizacijos apie tos galimus piktnaudžiavimo atvejus. Vis dėlto reikėtų kažkokio tyrimo arba kažką atsiremti, apie ką mes kalbam. Ir B, jeigu mes orientuojamės tik į tokią nuostatą, kad meno kūrėjai a priori yra nusikaltėliai sukčiai, kurie būtinai čia kažkaip stengsis apgauti valstybę. Ir man atrodo, kad jeigu mes laikomės būtent to principo, kad meno kūrėjai, sakykim, atskyrus tą simbolinį statusą ar ne, nepririšus jo prie finansinių svertų, kad nors ir dabar, tiesą sakant, galiojančiai versijai yra keli atvejai, kada galima netekti meno kūrėjo statuso, tai mes apie tą netekimą turbūt na, neišbrauksim visiškai, kad nėra tų atvejų ir plagijavimo atvejais arba netinkamų dokumentų pateikimo atvejais turbūt ir liks, bet kad nesusieti jo su tais finansiniais svertais. Ir kita vertus, na, įvesti gal kažkokius skaidrumo rodiklius, kad jeigu ar pačiai meno kūrėjo asociacijai, ar ministerijai, ar, sakykime, nežinau, sodrai, mokesčių inspekcijai kilo klausimų dėl piktnaudžiavimo, galbūt iš tikrųjų galėtų būti numatyta kažkokia tvarka individualiam atveju tirti, o ne, kaip minėjau, tam principui, kad mes dabar laukiam, kol kažkas mus apgaus ir kažkas kažko piknaudžiaus įtvirtinti. Tai manau, kad mes esam geroj startiniai pozicijoje, ta prasme, kad tikrai yra numatytos diskusijos tiek tarp meno kūrėjų organizacijų atstovų, tiek meno kūrėjų organizacijų susitikimai su ministerija. Ir baigime beje tuo, apie ką mes šiandien beveik ir nekalbėjom, kad kultūros tai

0: tarybos tame atliktame tyrime tikrai yra na tokie gana prasti rodikliai, kiek Lietuvoje meno kūrėjas kaip profesionalas yra prestižinė profesija. Tai mes, atsimenu, su viceministru kalbėjom apie tai, kad galbūt į įstatymą galėsim įtraukti ir daugiau punktų, kurie būtų orientuoti būtent šios profesijos prestižo kėlimą ir na tokį paskatinimą norėti būti, norėti kurti meną Lietuvoje profesionaliai, norėti būti šitos srities atstovų.
1: Bet čia visada klausimas, ar reikia tam įstatymo, ir įstatymas tą statusą kažkaip tai pagerintų ar suteiktų, bet Vitalija, aš dar grįžčiau.
0: Vienareikšmiškai reikia, aš abejonių jokių neturiu, pritariu Agnei, kad vienareikšmiškai tai yra išskirtinai teisinga praktika turėti. Na, būtent apibrėžimą, kas yra, nes mes kalbam apie profesionalius meno kūrėjus, apie jų palaikymą.
1: Bet aš čia kalbūt, Vitalija, apie tai, kad na, ar įstatymu mes galime padidinti menininko prestižą visuomenėje, čia galbūt toks buvo mano klausimas, bet aš dar grįžčiau.
0: Tai diskusijų objektas, taip, diskusijų objektas.
1: Vitalija, bet aš grįžčiau prie tų tokių praktinių klausimų, ką ir viceministras Tomas Jočys iškėlė apie tai, kad na, ar tikrai valstybės pagalbos mechanizmas turėtų įsijungti dėl prastovų ar ne, kai yra tos nebe pasiekiama 6 minimaliųjų algų dydis, tai 2300 eurų berods, kuriuos Tomas Jočys įvardijo. Čia šita riba, kaip jūs matytumėt, kiek mes turėtume slankioti galbūt iš vienos pusės į kitą tuos skaičius?
0: Na tai šiuo atveju mes turbūt galime atsiremti daugiau mažiau į skaičius, kokie yra tie menininkų atlygiai Lietuvoje, vis tiek yra tie atlikti kultūros tarybos tyrimai. Aišku, kaip minėjo Armantautas, yra geopolitinė situacija, yra rinkos kaita, tai čia reikėtų nuolat stebėti ir turbūt toks irgi stebėsenos mechanizmas, kaip koreguoti, kaip atliepti poreikius, kurie jau irgi būtų sveikas. Tai taip, dabar galiojantį 6 minimalių mėnesinių atlygių suma, tai 2000, ten kažkiek keliasdešimt eurų, na tikrai ne visiems meno kūrėjams yra na, pasiekiama. Tai vėlgi tame projekte yra numatomas, jeigu aš dabar neklystu, nepasakysiu, kuris punktas įstatymo, bet jeigu aš neklystu, yra numatoma, kad būtų skaičiuojamas 12 mėnesių vidurkis, taip atsižvelgiant į meno kūrėjo pajamų nepastovumą, nes meno kūrėjas gali gauti vieną, sakykime, didelį honorarą ir visus likusius metus nebegauti pajamų. Tai va, atsižvelgti į tuos tikrai tokius subtilius niuansus meno kūrėjų veikimo būdų ir pajamų gavimo būdų yra nebijotinai svarbu ir manau, kad čia mes turim sėsti tikrai tiek tarpusavyje, nes vėlgi tarp skirtingose disciplinose truputį skirtingos praktikos yra. Ir vienaip yra tam, kuris 10 metų rašo romaną arba kuria filmą ar ne, ir tada gauna pajamas, kitaip galbūt tam, kuris, na nežinau, kas mėnesį turi spektaklio pasirodymus. Tai va, tai turime atrasti kažkokią sistemą, kuri iš principo atsižvelgtų į tą tarpdiscipliniškumą, skirtingas praktikas. Ir aš kaip vis tiek taip manyčiau ir laikyčiau, ką aš girdžiu ir iš viceministro, ir iš kultūros ministerijos darbuotojų, kad tai, kas buvo pateikta kaip įstatymo projektas, yra labiau tai, ką ministerija įsivaizduoja nelabai įsigilinusi gal ir nelabai turėdama galbūt sąlygų įsigilinti į meno kūrėjo realybę, tai turim sėdėti ir kalbėtis.
1: Viceministrė, čia keli klausimai, kuriuos tiek Agnė Jokšė prieš tai, tiek ir dabar Vitalija Maksvytė atkreipė dėmesį, na, kad mes turėtume turėti prieš šitą įstatymą tokį aiškesnį tyrimą arba daugiau duomenų susirinkę, kad kaip kas ir vyksta, na, tiek apie finansinius pajėgumus, tiek galbūt apie tai, kaipgi teisingiausiai reikėtų skaičiuoti, tai ar ministerija, na, galvotų kažkaip tai giliau žvilgtelėti į tą procesą, kad tas įstatymo projektas, įstatymo atnaujinimas būtų kuo tikslesnis, ne tik grįstas diskusijomis, bet ir duomenimis.
2: Na, tai ruošimės daryti. Jeigu patvirtintumės šitą įstatymo projektą išėmėm iš visų svarstymų, jis dabar guli tiesiog ant mūsų stalo, tai ir norim dabar su bendruomenė pradėti diskutuoti ir išeiti jau su pateiktu projektu, kada būsim susitarę. Tai, o kad tą susitarti, tai ir Vitalija Ragnė teisingai sako, reikia duomenų, apie ką mes kalbam, ką mes norim pakeisti. Tai be tam tikrų tyrimų čia mes galim neapsieiti. Ir plus, nu, Vitalija labai teisingai sako, meno kūrėjo statusas savaime yra, viskas yra teisingai su šituo įstatymu, bet kada mes pradėjom skaičiuoti vidutinės pajamas, labai skirtingai būna. Ir tie skirtumai, nu, turime mes į tą įstatymą atsižvelgti ir iš tos pusės, kad kaip veikia rašytojai, kaip veikia dailininkai, kaip veikia režisieriai, nu, yra labai labai labai nevienalytė ta visa, visas fonas nevienalytis, todėl mums ir yra čia svarbiausia dabar pradėti tuos pokalbius, nes mes patys kompetencijų pritrūksim. Geriausias kompetencijas turi asociacijos, kurios dirba kartu, nu, ir bandyti tada prieiti bendro sprendimo. Tai tiesiog mes turim susitarti dėl tam tikrų sąlygų, kada menininko meno statuso turėtojas turi pradėti gauti pagalbą iš valstybės. Tai aš matau, kad mūsų pagrindinis nesutarimas yra tik toj vietoj.
1: Viceministrė, bet čia tai, ką matyt, atkreipėte ir jūs pats dėmesį ir prieš tai Vitalija Maksvytė apie tai, kad labai yra skirtinga dinamika kūrybos, ar ne? Čia galbūt buvo paminėtas rašytojas, knyga, galbūt rašantis 3 ar 5 metus, filmo režisierius, kur darbas trunka galbūt kas 7 metus, koks nors filmas pasirodo, tie ciklai yra visiškai kitoki. Tai ar apskritai jūsų akimis žvelgiant yra įmanomas toks unifikuotas mechanizmas apibrėžti, kad jeigu turi meno kūrėjo statusą, nesvarbu, kurioje srityje darbuojasi, yra tam tikras terminas ir bum, paprastai tariant, įsijungia valstybės pagalba.
2: Atvirai sakant, man ir sunkiai dabar sutelpa galvoja, kaip viską apimti kiekvieną sritį. Tai dėl to tai ir tas tarimas jis yra svarbus. Yra lengva šnekėti, kai mes kalbam, na, tarkim, apie man puikiai žinomą sritį, jeigu yra aktorius ir jis turi prastovą, tai yra labai aišku. Labai aišku, jis neturi tiesiog darbo, ar ne? Bet ką daryti su tais menininkais, kaip jūs sakot, kino režisierius, kuris kuria filmą ir galbūt net filmo kūrimo procesas tęsiasi 3 metus, ar ne, montažas ir toliau. Kas tai yra? Prastova, jis pajamų negauna. Ar skaičiuoti 1 metus ar 3 metus? Tai yra be galo daug tų niuansų, kuriuos mes turim tartis ir aš nematau to įstatymo pakeitimo tiesiog dabar per 3 mėnesius. Mažiausiai mums reikalinga pusę metų ir ne vienas susitikimas, kad pabandyti susitarti, kaip tai turi veikti.
1: Agne, kaip jūs matot, ar ne, tą situaciją vėlgi ir kiek tai turėtų būti, na nežinau, net galbūt ir pačiame įstatyme įskirtos sritys, kada ir kaip įsijungia valstybės pagalbos mechanizmas ar paramos, nežinau, kuris čia žodis teisingesnis, ar palaikymo menininkui?
3: Mano supratimu, tai tos sritys yra labai skirtingos, bet tuo pačiu kažkuom ir panašios iš tos pusės, kad kiekvienoje srityje asmuo gali netekti pajamų. Tai mano tokia, na, jau, aš sakyčiau, kuklia nuomonė, mes turime galvoti apie tai, kaip padėti asmenim, kurie neturi tam tikrą, na, ilgą laikotarpį šiaip jau pajamų. Kaip jiems padėti toje situacijoje. Ir puiku, kad mes turime tokį dalyką ir kad mes padedame.
1: Tai taip, bet Agne, kaip turėtų tas ar neveikti mechanizmas, nes mes galbūt tai, ką sakė Tomas Jočiai, su aktoriumi vaidinančių teatre yra vienaip, su tarpdisciplininio meno, kurie yra kitaip, su kino režisierium dar kitaip, su rašytoju dar kitaip, su vertėju dar kitaip, matyt, su kompozitorium dar 3 atvejis, ar ten jau 6 ar 7. Tai kaip mes turėtume, ar tada matytumėt, kad įstatyme turėtų būti galbūt net ir sritį, išskirtos, kaip ir kada tam tikrą terminą apsibrėžia valstybė, kada padeda vienos ar kitos ryties kūrėjų?
3: Nemanyčiau, kad reikėtų tokia linkme judėti, ypatingai neturint kažkokių konkrečių skaičiavimų ir modeliavimų. Tokią įtaką tai turėtų konkretiem kūrėjam, na, ne pavieniam kuriem, bet, na, ta prasme, skirtingų sričių kuriem. Bet atliekant modeliavimus, be bejonės, reikėtų turbūt mąstyti apie visas sritis kuriejų, bet tikrai nepriimti kažkokių sprendimų prieš turint
1: Bet iš principo, Agne, jūs matytumėt, kad tai turėtų būti unifikuotas mechanizmas, neskirstant į sritis, kada vienam ar kitam, vienos ar kitos srities menininkui valstybė turėtų padėti. Na, taip išaiškinant mūsų neatvejus pavieniui.
3: Sakau, kol kas aš laikyčiausi taip tokios pozicijos, tačiau galbūt ta pozicija pasikeis, turint konkrečius modeliavimus, nes aš tiesiog galbūt

0: pat.
1: Man tu tai, tai, ką sako Agnė Jokšė ir ką jūs prieš tai pats susiminėt, kad na, iš tiesų keičiasi ir ekonomika, Agnė Jokšė sako, keičiasi na, ir tas kūrybinis visas pats procesas, tai kiek tas įstatymas, na nežinau, jūsų akimis turėtų būti dinamiškas, ta prasme, kad jis neturėtų būti įrašytas tokiais labai griežtais skaičiais ar griežtomis sumomis ir būtų lengvai mobilus, ta prasme, kad jeigu kažkas keičiasi, įstatymas į tai reaguotų.
2: Mano supratimu, daugeliu atveju gali pagelbėti toks, na, kaip sakyti, pragmatinis, sveikas protas, kai kuriais atvejais, užtat aš pačioje pradžioje minėjau tam tikrą sąsają su makroekonominiais rodikliais, kad kiekvieną kartą, kiekvienais metais nereikėtų spręsti kažko per naują. Mesgi žinome, kad situacija keičiasi be abejo, bet suprantam, kodėl mes, sakykime, bijotume ir nelabai rekomenduotume užsiimti tokiais dalykais, kaip ten tikrinimas, kiek ten žmogus per kokį laikotarpį ką sukūrė. Tai yra labai, nu, kaip čia pasakyti, vis pirma ir apkraunantis administraciškai dalykas. Tai reiškia, kad kažkas turėjo tom užsiimti, o tai yra laikas, laikas yra pinigai, administraciniai resursai, viešieji resursai, kurie mums visiems kainuoja, ar ne, iš mokesčių mokėtojų pinigų. Dabar kitas, bet konkretus dalykas, ar ne, nuo šių metų, Liepos pirmos dienos, autorinės, atlikėjų, sporto ir panašiai sutartys, kurios buvo anksčiau apmokestinimas socialinių draudimų nuo 50%, apmokestinimas nuo 90%, ar ne, žiūrint iš meno, kurio perspektyvos, tai jau liktai pajamos mažėja, nes auga mokesčiai. Kita vertus, kuomet keliamos sodros mokesčių tam tikros ribos, ar ne, tai automatiškai tai reiškia, kad na, tų pinigų liktai didėja. Galbūt mes galim padėti tikrai tiems, kuriems reikia padėti. Tai vat apie tai mes ir kalbam, galbūt ieškoti mechanizmų ir būdų, kaip suteikti pagalbą tikrai tiems, kuriems galime padėti, o šiaip tą simbolinį meno, kurios statusas taip pat stiprinti, ieškam tam tikrų bonusų, kurios galima būtų įgyvendinti per valstybinę sistemą, sakykime. Ir dar kitas galbūt svarbus momentas, kad vėlgi turbūt nustatant, kam tikrai reikia tos pagalbos, reikėtų remtis jau dabar egzistuojančias mechanizmais, tokiais kaip mokesčių deklaravimas už praeitus metus ir panašiai. Tai yra vėlgi tai, kas nesukurtų pakankamai didelių administravimo ten ir biurokratinių išlaidų, kadangi mūsų sritis, kaip visi puikiai žinome, finansavimo daug neturi, jisai tik tai mažėja. Bet žinot, nu, žiūrint, sakykime, iš tokio tūlo paprasto meno kurio ir kurios perspektyvos, tai dabar situacija tikrai yra su vektorium, nu kaip čia pasakyti, ne jų naudą, ar ne, nes praeitais metais sumažintas kultūros finansavimo biudžetas, mokesčiai kyla visokiausi ir tas autorinių atlikėjų ten ir panašiai sutarčių apmokestinimas kyla, dabar kalbam liktai tai gal. Gal ir tas meno kurio statusas šiandien nereikalingas, tai reikia čia kažkaip pati minėti, kas metus suprantat. Mums taip pat labai svarbu mūsų kolegoms nešti žinę, kad jie reikalingi ir kad jie iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, yra galbūt mūsų kultūros ir valstybės būtent tas jau paskutinis bastionas, tai yra pagrindas, ar ne? Kuomet nelieka vilties, visada lieka menas ir menininkai, kurie tą viltį palaiko. O dabar taip gaunasi, kad na, tai bet visiems čia pjaustom, menininkai, jie tokie gal garsiai nereikstė, nevažiuosiu buldozeriais kaip ūkininkai. Tai mano supratimu, mums labai svarbu būtų mums visiems nu, komunikuoti, kad mes kalbamės ir suprantam tas visas problemas ir kad galbūt mes kaip tik turėtumėm ieškoti būdų, kaip padėti tiems, kuriems šiuo momentu yra sunkiau savo padėti.
1: Bet man tai ta, ką ir Tomas Jočys išsakė, ar ne, kad galbūt dabar mes turim tą 6 minimaliuosius mėnesių užmokesčius, galbūt reikėtų į visus metus žiūrėti, ką iš dalies ir jūs pasakot, kalbėdamas apie tas na, mokesčių deklaracijas, kurias kiekvienas turim teikti valstybiniai mokesčių inspekcijai. Tai tie skaičiai, kokie turėtų jūsų akimis žvelgti, ar tas ryšimasis prie metinių pajamų kažkokių, tai arba na, tas netekimas 6 minimalių tų algų, kas yra dabar kol kas įtvirtinta įstatymė?
2: Mano supratimu, reikia analizuoti, bet lygiai taip pat čia pasitarčiau, Agnė, kad mums reikia remtis tam tikrais duomenimis ir kaip minėjau, sveikų protų. Tai reiškia pasižiūrėti pagal situaciją, pasidaryti tyrimus, pasidaryti atvejų tyrimus, paskaičiuoti būtent šituo kampu, kokios yra pajamos, remiantis tais duomenimis, kurie vis tiek ateina turbūt iš mokesčių deklaravimo ir panašiai. Galbūt kai kurie duomenys dėl privatumo nebūtinai yra prieinami viešai, bet galbūt galėtų

0: turėtų būti prieinami ministerijai tam, kad daryti tam tikras išvadas ir tada konkrečiai žiūrėti. Be abejo, yra nemažai menininkų, kurie na, gyvena ir iš kitų dalykų, ar ne? Tai be abejo yra pajamos iš kažkur kitur, ar ne ten, ar iš dėstymo, ar iš viso iš privataus verslo, pavyzdžiui. Tai žinoma, kad na, jie kaip ir turi pajamas ir jie galbūt neturėtų ten gauti kažkokių socialinių išmokų. Kita vertus, mes taip pat galim sakyti, kad menininkai ir ieško kitų pajamų šaltinių dėl to, kad išgyventi vien iš meninės kūrybos yra turbūt labai sudėtinga arba beveik neįmanoma.
1: Čia juokaujant, kūrėjas turėtų būti tarpdisciplinininkas ir visose savo veiklose. Diversifikuotas, kadangi viceministras netrukus turės...
0: Tarpsritininkas
1: mūsų pokalbį palikti. Tai viceministrė dar, kas čia nesyki nuskambėjo iš pašnekovų lūpų, tai tas na, priežiūros ar stebėsenos mechanizmas, vėlgi, kas tada na, turėtų stebėti, na, nežinau, ir kontroliuoti, kaip kas vyksta su tuo menininku, su tuo kūrėjo ar iš savanoriškai kažkaip tas metinės galbūt ataskaitas turėtų teikti, ar visgi jų neturėtų teikti, kokia ministerijos pozicija šituo atžvilgiu? Ar jūsų, ar ministerijos?
2: Kuo mes sudėtingiau padarysim, to sudėtingiau bus ir administruoti.
1: Tai
2: aš paprasčiausiai irgi remčiausi VMI duomenimis. Yra metinis pajamos ir šitų deklaracijų turėtų visai užtekti. Tai tiesiog, jeigu dar daryti struktūrą, kuri ten gilinsis kas 3 mėnesius, kiek kuris menininkas uždirba ir iš kur tos pajamos ateina, nu aš nežinau, ką mes čia veiksim tada, tai teisingai man to sako, tai ir resursai, ir papildoma struktūra kurti. Aš galvoju, kad vis tiek toj diskusijoje yra labai gerai, nes mes iškeliam klausimą apie patį menininko statusą kaip tokį, apie jo stiprinimą. O pagrinde, kaip aš galvoju, tik projektuoju į ateitį, kur mes tikrai turėsim rimčiausią diskusiją, tai ties kokia pajamų riba, mes jau turim, valstybė turi padėti menininkui, kad jis toliau tęstų savo tiesiog, nu, kaip oriai gyventų, oriai kurtų. Tai tikrai visos tos aplinkybės šitos įstatymos yra labai svarbios, bet aš manau, kad mes vat būtent su visais kolegom ir turėsim pagrindinį susitarimą pasiekti, kada, ties kokiom pajamom, reiškias, mes turim pradėti mokėti išmokas menininkui. Tai šiandien dienai nu, tikrai yra nu, labai solidžiai nustatyta, tai gal toj vietoj mes galim diskutuoti, kad tai dar nėra, tos pajamos 2300 dar nėra, ta riba, ties kuria jau turėtų įsijungti visas pagalbos mechanizmas, gal galima tą kartelę biškiuką pamažinti. Nes jeigu atvirai išnekant, tai vis tiek mes kalbam apie tai, kad iškrenti, sakykime, prie atlyginimų Lietuvoje, na, tai 26 metais koks buvo vidurkis užfiksuotas, 1600, man rodos, ar ne, tai gal tai gali būti kaip rodiklis, prie kurio mes ryšamės žemiau šito rodiklio. Vat į šitą diskusiją, ko gero, mes pabaigoje ir išeisim, kad jau teikti naują įstatymų projektą. Ko gero, apie tai labiausiai ir bus mūsų, nu, tokia didžiausia diskusija.
1: Na čia dar matyt, kalbant jo apie tą mažiausią sumą arba tą ribą, kada įsijungia valstybės pagalbos mechanizmas, dar turėtume žiūrėti ir geografinę lokaciją, kur tas menininkas gyvena, galbūt vienaip yra kitaip, bet čia jau tada visai, kaip sakėt, mechanizmą apsisunkinsim tokį, kad turėsim labai rimtą aparatą šitoje srityje, bet viceministrė, tiek tuoj mes jau jūs ir leisim jums užsimti kitais darbais po mūsų pokalbio, bet nes sykį nuskambėjo ir tas menininko statuso įtvirtinimas arba prestižo kelimas, čia ir Vitalija Makskytė išreiškė lūkestį, kad tą įstatymas turėtų daryti. Kas slepiasi jūsų akimis po šitomis frazėmis ir ką tas įstatymas galėtų garantuoti? Ar mes čia kalbam tik apie tas socialinės išmokas ar dar kažką?
2: Tai man rodos, kaip tik, man, bent jau mano asmeninių tokių pojūčių, menininko statusą turbūt ir numušė tai, kad tai buvo susiję tiesiogiai su išmokomis. Bet šito įstatymu mes galėtumėm įtvirtinti, kad menininko statusas yra pripažinimo žmogaus kaip menininko, kuris kūrė. Ir kad šitas statusas duotų kažkokių papildomų naudų ne tik norint gauti palaikymą iš valstybės, na, bet tarkim, taip paprastai, kaip mes ir išsiskiriam, kad galbūt šito statuso turėtojai turi ir savo kažkokias tai galimybės nuolaidas eiti į valstybinius teatrus, koncertinės įstaigas, muziejus ir taip toliau. Daugiau sugalvoti tokio, reiškia, prestižo šito statuso turėtojai.
1: Tai iš principo įstatymas galėtų suformuluoti ir naudų paketą buvimo menininkų. Na, sakykim, taip kažkaip įvardyti.
2: Taip, apie tai reikia diskutuoti, jo.
1: Ačiū viceministrė. Kultūros viceministras Tomas Juočys buvo su mumis, dabar dar liekame su kitais pašnekovais pokalbėje. Su mumis yra tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja Vitalija Makskvytė ir Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mantautas Krukauskas. Vitalija, tas, na vėlgi, kalbam greta įstatymo, taip ir susiformuluojant, tas naudų paketas arba tas prestižo paketas menininko galbūt taip greta įstatymo. Ką jūs matytumėte šitose eilutėse ir kas čia galėtų atsirasti?
3: Tai iš tikrųjų ši idėja yra visiškai nauja ir negimė mums tam pirmajam susitikime su kultūros ministerija, kai tikrai perėjom nuo pokalbio apie tą tokią a priori kenčiančio menininko ar nekenčiančio, kaip kenkiančio ar ne menininko poziciją prie to, kad o vis dėlto, jeigu mes kalbam apie menininko poreikį ir galimybę valstybės sustiprinti tą prestižą ir labiau palaikyti menininką, tai mes esam sutarę iš tikrųjų sėsti ir kalbėtis ir diskutuoti ir atrasti variantus to paketo. Tai dar tikrai nėra išdirbta, bet tų visų nuolaidų, kas buvo paminėta į muziejus, į kultūros įstaigas, turbūt būtų galimybė gal ir dar kažką ir tarp sričių kažkokias naudas ir vertės kurti vieni kitiems. Bet tiesą sakant, jeigu iš praktikos, tai jau dabar bent jau rašytojų sąjungos nariai, kurie na, visi turi meno kūrėjo statusą, beveik visi turi meno kūrėjo statusą, tai išimtys daromos tik garbės nariams, tai nu, dažnai mes sulaukiam klausimo, o tai ką šitas pažymėjimas ir šitas statusas duoda, ar mes turime nuolaidų arba galimybių kažkur į muziejus naiti nemokamai arba su nuolaida, ar į teatrus, ar į spektaklius užsienio įstaigos ir kai kurie nariai džiaugiasi, nes būna, kad nuvyksta, sakykime, ir nesvarbu Europos Sąjungos šalyse ar Amerikoje ir kažkur kitur, ir kai kurie muziejai arba kitos kultūros įstaigos iš tikrųjų juos įleidžia nemokamai kaip meno kūrėjus ir beje, na, kartais, jeigu meno kūrėjo statusą turintis asmuo, dabar jeigu aš neklystu, gal kolegos patikslins, jeigu jis yra meno kūrėjo statusą gavęs ministerijoje pačioje ir nepriklauso organizacijai, tai net jokio pažymėjimo nėra. Yra tik tai įsakymas, tas PDF dokumentas arba su ministro parašu ir lietuvių kalba. Tai netgi jį parodyti kažkur ten Australijoje, kokiam nors muziejui yra sudėtinga. Tai mes čia turim klausimų, kuriuos reikia spręsti ir kaip tas vertes ir naudas tikrai galėtume sukurti. Bet vėlgi pabrėšiu, kad tai yra naujas aspektas, nes jis išryškėjo tik tai to pirmojo susitikimo metu.
1: Agne, kiek turėtų būti čia tas, sakykime, Vitalijos Maksvytės mintį perfrazuojant, tas kultūra kultūrai galbūt toksai bendradarbiavimas, ta prasme, kad na, galbūt kokiems, nežinau, tapytojams nuolaidos knygynuose, leidyklose, o rašytojams pigesnis ar nemokamas parodų lankymas, kiek tas šitas naudų paketas tame įstatyme irgi turėtų būti kažkaip įtvirtintas?
4: Žinoma, naudų paketas jisai būtų vertingas ir naudingas ir smagu diskutuoti apie tai, ką galima suteikti ir duoti, bet aš truputėlį baiminuosi, ar nebus taip, kad mes gaudami tokius dalykus neteksime menininkų socialinės apsaugos garantijų. Tai man atrodo, čia šitoj vietoj yra šioks toks pavojus, kurį aš įžvelgiu ir santykėje su šiandienos diskusija su kultūros ministerijos atstovu juočiu, kad mums čia tarytum yra siūloma, jo, diskutuokim apie kažkokias potencialias naudas, bet mažinkime apimtis asmenų, kurie gauna socialinės garantijas.
1: Tai čia toks, kaip čia pasakyti, užsidegė raudona lemputė ties tuo, kad siūlant naudų paketą nebūtų praloštas paketas socialinių garantijų.
4: Man atrodo, meno kūrėjų organizacijų atstovam tiesiog reikės būti labai vieningiam ir vieningom, kad mes neiškeistume papildomų naudų į socialinės garantijas.
1: Man tai tas ta rizika, kurią čia dabar Agnė Jokšė įvardijo, ar ne, kad diskusijoje gali būti pasiūlomas, kaip čia pasakyti, desertas, bet atimamas pagrindinis patiekalas, kiek matytumėt, kad tai gali nutikti, arba kaip to neleisti, kad nutiktų?
0: Žinoma, ir tai yra derybų klausimas. Ir užtat ir pačioje pradžioje minėjau, aš labai džiaugiuosi, kad mes šnekamės, diskutuojame ir deramės ir kažką tai tikrai sutarsime. Bet kaip aš irgi minėjau apie tam tikrus bonusus ir statuso stiprinimą, tai ne tik, sakykime, nuolaidos galėtų būti, kas irgi yra gražu, ten turėti kokią nors meniko kortelę, kuris suteikia tam tikras nuolaidas ir galima tada dėrėtis gal net ir su privačiom institucijom, kad ten atsirastų kažkokie bonusai tą kortelę turint, bet čia jau yra antrinis dalykas, pirminis dalykas yra ir kiti valstybės mechanizmai. Na, sakykime, kaip pavyzdį dabar mums bekalbant sugalvojau, galėtų būti toks dalykas, kad tie žmonės, kurie turi meno kūrėjo statusą, jie, pavyzdžiui, galėtų išeiti pensiją anksčiau, tai kad jų pensinis amžius būtų žemesnis. Ne? Nes mes turim labai nemažai pavyzdžių, kuomet aš pats apie pensiją svajoju, kad nebereikės, taip galėsiu ramiai kūrybą užsiimti, ne? Pavyzdžiui. Tai va, sakykime, jeigu ta pensija ateitų anksčiau, o gal būtų visai nieko, ne? Tai čia va tik tai kaip vienas pavyzdys tiems norintiems ir galintiems. Ir tokių pavyzdžių, kurie yra susiję ir su socialinėmis garantijomis, ir tokių idėjų mes galbūt kartu galėtumėm atrasti ir daugiau. Ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų užtikrinti, kad, na, kad menininkai, menininkės nebūtų įtrauktos į raudonąją knygą ir neišnyktų.
1: Vitalija, dar vienas iš klausimų, jau čia artėjant mūsų diskusijai ir pokalbiui link pabaigos, tai tas naujų organizacijų plėtra arba ta riba, kada čia ta meno kūrėjų asociacija, kūrėjų organizacija, galbūt ar sąjunga turėtų veikti, taip pat irgi ten yra apibrėžiama įstatyme tas 20% riba. Jūs matytumėt, kad čia reikia platesnių diskusijų, kada ir kaip asociacija veikia ir koks narių skaičius turėtų būti tų turinčių kūrėjų statusą?
3: Taip, iš tikrųjų, ta diskusija mūsų pačių viduje, rašytojų sąjungos viduje jau vyksta keleri metai, tai buvo smagu gal pamatyti, kad jinai, na, taip netikėtai ir mums, nežinot, atsispindi ir įstatymo projekte. Atsakymo aš neturiu, bet apie poreikį tikrai mes kalbėsim ir diskutuosim su kolegomis apie poreikį viduje, iš ko kyla kalbos, kad, sakykime, na, yra jaunųjų kūrėjų, kurie dar nėra išleidę to numatomo kažkokio kūrinių skaičius arba recenzuoti tiek nėra, bet visai norėtų įsilieti į meno kūrėjų gretas ir mes vienu metu kalbėjom apie tokį kaip ir jaunųjų skyrių ir tikrai buvo teisininkų išaiškinimai, kad šiuo metu pagal galiojančią įstatymo versiją, jeigu mes priimsime, na, įkursime tokį skyrių ir priimsime kažkokį procentą meno kūrėjų statuso neturinčių ir dar negalinčių turėti narių, tai mes rizikuojame kaip asociacija prarasti patį meno kūrėjo statusą. Tai klausimas tikrai yra palaikyti jaunuosius arba garbės narius ar kažkokius nusipelniusius narius, kurie mums atrodo, kad galėtų tapti kolegoms. Tikrai tas poreikis yra turbūt, gal ir ne tik mūsų vienų. Tai kita vertus vėlgi atsiranda tas nuogastavimas, o tai jeigu, nu, kad mes čia beleko, ne, kaip paprastai tariant, priimsim ir ar čia tikrai jau tada ta organizacija bus tokia profesionali. Tai diskutuosim. Tai raudonų lempučių iš tikrųjų ne tik, tai ką Agnė vat, pabrėžė, ačiū jai tą socialinių garantijų praradimą. Raudonų lempučių čia yra ir daugiau tame projekte. Tai ir ta 20% riba dabar siūloma, taip pat tas atėmimo statuso, ar ne, na, kur po vienerių metų nekūrybos mes atimame statusą, tai jau girdėjom, kad viceministras kalba, kad gal ir nebe jau palaiko gal tiek tos idėjos. Tai va, tai tų raudonų lempučių yra ir daugiau ir tikrai meno kūrėjams ir meno kūrėjo organizacijoms reikia būti budriems, kad šitas įstatymas būtų subalansuotas taip, kad, na, nekenkia kažkaip valstybė ar ne, neskriaudžia čia kultūros ministerijos ir mūsų finansų, bet realiai iš tikrųjų atliepia tikruosius menininkų poreikius, meno kūrėjų poreikius. Ir išplečia galbūt net galimybės.
1: Agne, dėl tos ribos, apie ką mes čia su Vitalija Maksvytė kalbėjome, apie tų ypač jaunų kūrėjų pritraukimą į asociacijas, čia kaip, na, apie siekį galbūt vienyti kūrėjus ir tos veiklų, na, ribos galbūt sumažinimą, ar tuos 20%.
4: Iš tikrųjų, tai šiuo klausimu mes dar turime irgi diskutuoti organizacijos viduje, nes gal aš ne iki galo suprantu kol kas būtent šito pasiūlymo naudą mūsų organizacijos kontekste, nes mes vienijame ir jaunuosius kūrėjus, kurie jau atitinka meno kūrėjo statuso suteikimo sąlygas. Tai atsakyti iš tikrųjų konkrečiai negaliu, turime diskutuoti, ką mūsų organizacijai reikštų, na, galbūt potencialus 20% naujų narių priėmimas, kurie yra labai labai ankstyvame karjeros etape, nes iš principo, na, mes neturime mechanizmų galbūt, na, pašalinti kažkokius tai narius, kurie nieko nebeveikia. Na, man atrodo, kad reikia diskusijų, nes iš principo priėmimas labai labai ankstyvame etape asmenų, na, kaip ir neužtikrina jų tolimesnės veiklos, nes kad jie atitiktų tą sąlygą gauti meno kūrėjo statusą, jie turi jau turėti, na, aktyvę meninę veiklą 5 metus. Tai
1: Mantau, tai kompozitorių sąjungos pozicija dėl tos ribos, dėl tų procentų, kad asociacija, kaip čia vadintųsi, asociacija.
0: Matot, yragi teisinė forma asociacija, kurią galima steigti ir kuri gali, sakykime taip, vienyti įvairiaus intereso juridinius ir fizinius asmenis, ar ne, įvairių interesų. Man atrodo, tuo mūsų kūrybinės sąjungos asociacijos ir yra ypatingos, kad mes turime būtent tą meno kūrėjo statuso galimybę ir to gildijos pojūčio galbūt prarasti nesinorėtų, galbūt galėtų būti kažkokios tai kitos formos, kurios galima būtų svarstyti, ten, sakykime, jau tie pilni nariai ir ten asocijuoti nariai, pavyzdžiui, kaip dažnai būna, ar ne, ir kad tik tai jau tie, kurie yra full members, jau tie tikrieji nariai, turbūt lietuviškai reikėtų sakyti, tada jie ir sakykime, ir turi tą meno kūrėjo statusą, bet galėtų būti asocijuoti narių forma. Kita vertus yra ir kitų formų, gali asociacijos kurti savo, kaip sakant, dukterinės įmonės jaunimo veiklai, kaip pas mus irgi šiuo metu yra įvairių formų. Čia iš tikrųjų reikia svarstyti, bet mano supratimu, prarasti to išskirtinumo meno kūrėjai sąjungos, asociacijos irgi nesinorėtų, nes tai nereikia pamiršti, tai nėra profesinė sąjunga, tai yra kūrybinė sąjunga, tai yra kaip gildė, tai jinai atstovauja narių interesus, jiems padeda, suteikėjams tam tikras naudas, galbūt ir tiesioginė, tačiau visų pirma suteikia ir tą, kaip sakant, simbolinį statusą tą pačiu ir tam tikrą ekspertinį statusą, kad tai yra profesionalus meno kūrėjai ir kad tai yra labai svarbu visoms kitoms susijusioms sritims, mano supratimu. Ir galbūt tuomet tada iš karto ir kiltų klausimas, galbūt, aš jau pats su savim ir su kolegom diskutuoju, tai jeigu, sakykim, mes dabar sakom, kad gali būti ir meno kūrėjų narių ir ne meno kūrėjų narių, tai tada kokia prasmė būtent rinktis tokio tipo asociaciją, ar ne, jeigu meno kūrėjo statusą galima gauti ir nepriklausomai tiesiogiai ministerijoje, ar ne. Kuo paprašiau, kaip kartais yra tuo geriau, sakykime taip, tai vėlgi, kalbant apie administravimo ir apskritai visos sistemos skaidrumą.
1: Tai sakykime, apie kuo sistema paprastesnė, to jos ir veiklą administruoti lengviau. Ačiū Jums labai visiems už pokalbį. Su mumis buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mantautas Krukauskas, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja Vitalija Maksvytė. Laidos įrašas jau netrukus LRT platformose.
5: Japoniškas ir skandinaviškas džiazas, suomiškos siuitos, afganų rababas, Bruckneris senaisiais instrumentais ir pagaliau 18 amžiaus smuikininko virtuozo dirigento bei fechtavimo čempiono Josefo Boljono arba Chevalier de Saint-Georges kūriniai. Visa tai leidybinės naujienos kitame laike, kartu su manimi Domantu Razausku, jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problemas sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba.
2: Dirba 400 brigadų per visą Lietuvą, įtraukti yra, mano supratimu, visi Lietuvos energetikai, tai reiškia rangovinės organizacijos tiek mūsų, tiek Litgrido, tiek savivaldo žmonės, kurie gali dirbti atramose ir turi atitinkamus leidimus ir kvalifikaciją. Vakar naktį pasirašiau sutartį su Lenkais, 10 žmonių komandos savo supervizorių atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja, jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis ryšio problemų vis dar turi apie 12 tūkstančių vartotojų. Kyve ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių skelbiamas oro pavojus. Gyventojai raginami likti slėptuvėse. Rusija Kyvos rytį atakavo ir naktį. Tiesiogiai kalbame su Kyve esančiu LRT bendradarbiu Eldoradu Butrimu, tai Eldoradai papasako, kas šiuo metu vyksta Kyve.
3: Šiuo metu Kyve yra atakuoja Kyvo dronai, va čia dar prieš pusę minutės skambėjo, kaip aidėjo šūviai, kaip kariai numušinėjo dronus. Šiaip visą naktį Kyvas buvo gal nuo kokių pusė trijų atakuojamas, buvo daugiausiai atakavo dronai, tačiau atakavo ir balistinės raketos ir atrodo visgi, kad jau ukrainiečiai gavo amerikietiškų šaudmenų Patriot savo raketoms sistemams, kad numušinėjo. Štų balistinės, nes pusė keturių, kai skrido toks, ir žiūriu ir internete žmonės irgi tokius dalies įspūdžiais, kad buvo turbūt numušamos raketos, nes toks duslus garsas buvo jautis, kad raketos yra numušamos, bet jos nekrenta, kad žemės nukrenta visai kitoks sprogimas, labai garsus ir visas miestas. Tada aidi trečią valandą, taip, pataikė raketos, paskui dar pataikė ryte visgi apie prieš septynes ir ten dega didžiulis epicentras statybinių medžiagų, kaip sakant, yra tokia didžiausias parduotuvių tinklas ir jau o dabar vėl girdisi ir šaudomai dronus. Jo ir didžiausias statybinių medžiagų tinklas Ukrainoje ir jo 11 parduotuvė per mėnesį su sandėliais yra deginama. Nu, seniau retai būdavo, kad tokiu metu 11 valanda, kad miestas būtų atakuojamas. Dabar nu, toks įspūdis, kad palaukė kelias dienas, kada Ukraina šventė ir buvo daug čia suvažiavęs svečių užsienio ir minėjo 35 metus Ukrainos nepriklausomybės ir praėjus išvažiavusių užsienės svečiams yra atakuojama. Šiandien Odesa ten 7 valandas netęsėsi ataka, bet Kievas irgi atakuojama. Ir tik džiugu tam, iš tos pusės, kad nėra Kievio žmonių aukų, tačiau visgi pataikė į mokyklas dvi apgriovę, į ligoninę vieną ir ataka tęsėsi. Šiandien visoje Ukrainoje yra pavojinga situacija.
1: Ar pona
3: girdis ir dabar šūviai, taip.
1: Kaip minėjai, kad po naktinių apšaudimų aukų kol kas nėra, ar ne?
3: Taip, kol kas, tik tais Kyvo rajone yra du žmonės sužeisti, nes ten yra, kur epicentras atrodo, tenai sužeidė vieną mergaitę 15 metų ir ten pensinio amžiaus moterį ir dar Fastovas yra toks rajonas, ten yra geležinkelio didelis susikirtimų centras, tenai yra didžiuliai sandėliai ir Rusija tenai irgi atakavo. Tenai atrodo irgi žmonės sužeisti du ir.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su Kyve esančiu LRT bendradarbiu Eldoradu Butrimu, o Kyve ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių šiuo metu skelbiamas oro pavojus. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakare Rusijoje gimusiam vyrui automobiliu įvažiavusi minę, vienas žmogus žuvo, dar 10 buvo sužeista. Vietos prokuratūra teigia, kad incidentas nelaikomas teroro išpuoliu. Pareigūnų teigimu, 7 žmonių būklė yra kritinė, dar 3 patyrė lengvus sužalojimus. Manoma, kad žmonės įvažiuota po kilusių muštynių. Sulaikytas įtariamasis 26 metų Rusijoje gimęs vyras, žvalgybos tarnyboms žinomas nebuvo. Šią valandą temperatūra šalyje kai kur sviruoja tarp 17-16, didžioji

0: Joje dalyje 18-19 laipsnių šilumos. Šiandien nelis, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 11:05.
1: XVII ir XVIII amžių instrumentinė muzika nebuvo skirta atlikimui diriguojant dirigentui. Šis repertuaras yra nepaprastai įvairus, kiekviena atskira partija yra gyva ir aš nekantrauju parodyti Vokietijos radio filharmonijos orkestro stilistinį universalumą bei pasidalinti su jumis mūsų entuziazmu šiai nuostabiai muzikai. Taip šį oro radio koncertą pristato kontrabosininkė ir koncerto dirigentė Ilka Emert. Labą dieną, o su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė. Ir mes netrukus išgirsime įrašą iš koncerto šių metų Mainzo vasaros festivalyje, koncerto, kurio programoje barokas ir klasika. Ir visų pirma, siuita iš Henrio Perselo muzikos Afros bendramai Abdelezeras arba Mauro kerštas. Tai yra tokia krūvina istorija, kupina keršto, neapykantos, išdavysčių ir smurto, kurios veiksmas sukasi aplink Ispanijos sostą ir baigėsi tragedija. Paskutiniai savo gyvenimo metais, 1695-aisiais, Perselas parašė 10 trumpų pjesių dramos pastatymų ir na, nors su mūsų dienomis pjesė nebestatoma, jos muzika išlieka vienu iš įsimintiniausių Perselo kūrinių. Taigi išgirskime tai. Henrio Perselo siuita dramai atlieka Vokietijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Ilkos Emert.

Skaidrus barokas pradėjo mūsų koncertą šį vidurdienį, nuskambėjusiu į tai iš Henrio Persalo muzikos Afros bendramai Abdelezeras arba Mauro Kerštas. Grodama kontrabosu Vokietijos radio filharmonijos orkestrui dirigavo Ilka Emer, taigi plojimai orkestrui ir Ilkai. Na, o koncertą tęsė Volfgango Amadėjaus Mocarto koncertas klarnetui A dur. Klarnetas Mocarto gyvenimo laikais buvo dar neprijaukintas gyvūnas. Mocartas liko sužavėtas, kaip pirmą kartą jį išgirdo. Kai tik turėdavo progą, o tai būdavo ne visada, jis su meile rašydavo kūrinius būtent šiam instrumentui. Klarnetus buvo tikrai sunku gauti, todėl Mocartas, kai tik galėdavo, ypatingai

ypatingą dėmesį skirdavo šio instrumento švelnaus skambesio ir manevringumo išryškinimui. Jis susipažino su dviem broliais, Štadleriais, kurie abu buvo klarneto virtuozai. Vyresnysis Antonas tapo jo geru draugu ir mums dėl to labai pasisekė, nes Mozartas jam parašė kėglių trio, kvintetą klarnetui ir styginiams ir koncertą klarnetui. Na, be abejo, jūs gerai žinote šią aukso spalvų džiaugsmingą muziką. Lietuvoje dalyje skamba nerimastinga melodija, apsupta, na, tokios elegancijos ir pakilumo, kad klausantis jos sunku nesijausti bent šiek tiek lengvesniam. Tai muzika, kuri nuo pradžios iki pabaigos šoka su nepakartojimu tobulumu. Taigi pasimėgaukime tuo. Solistas Vokietijos radio filharmonijos orkestro pagrindinis klarnetininkas Liuta Kobayashi, o grodama kontrabosu orkestrui diriguoja Ilka Emert.

Iš tikrųjų, nuostabi aukso spalvų kupina džiaugsminga muzika ir tai yra paskutinis Mocarto grinai instrumentinis kūrinys, koncertas klarnetui A-dur, jis nuskambėjo LRT klasikoje ir jis beje buvo sukurtas vienam iš Mocarto mėgstamiausių instrumentų klarnetui, kuris jo nuomonę sugebėjo imituoti žmogaus balsą. Jis gali skambėti taip švelniai ir turi tokį nuostabų tembrą, sakė Mocartas, kad niekas turinti širdį tikrai negalės jam atsispirti. Na, tikiuosi, būtent tai pajutote ir jūs, groja Vokietijos Radio Filharmonijos orkestras, na, solisto partiją atliko orkestro pagrindinis klarnetininkas Liuta Kobayashi, o grodama kontrabosu dirigavo Ilka Emert. Priminsiu, kad klausomės įrašo iš koncerto šių metų Mainco vasaros festivalyje ir dabar jau koncertą tęsia barokas. Janas Dismasas Zelenka nebijotinai buvo vienas originaliausių baroko kompozitorių, būdamas kontrabosininku ir bažnyčios kompozitoriumi Saksonijos Kurfiuso dvare Dresdene jis sukūrė platų katalikų bažnytinės muzikos repertuarą. Ir naujausi Zelenkos gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimai atnešė na, tikrai naujų įžvalgų, kurios iš esmės pakeitė požiūrį į Bohemijoje gimusi kompozitorių ir jo kūrybą paskatino iš naujo įvertinti jo muziką. Drąsios harmonijos, sudėtingi ritmai ir stiprus dinaminiai kontrastai būdingi ir jo vokaliniai, ir instrumentiniai muzikai. Taigi išgirskime ir mes šį retai girdimą koncertų salėse, taip pat ir LRT klasikos eteryje kompozitorių. Vokietijos Radio Filharmonijos orkestras, diriguojamas Ilkos Emert, groja Jano Dismaso Zelenkos trio sonatą F-Dur.

Na, iš tikrųjų labai smagu, kad šį tokį saulėtą vasaros, dar vis vasaros vidurdienį skamba tokia šviesi muzika. Ir štai taip skamba Jano Dismaso Zelenkos trijo sonata F-dur, kai ją atlieka Vokietijos radio filharmonijos orkestro muzikantai ir kontrabasu grojanti Ilka Emert jiems ir dirigavo. Taigi plojimai šiems muzikams Mainco vasaros festivalyje ir jie jau vainikuoja šviesią klasiką, tai Josefo Haidno šeštoji simfonija D-dur rytas nuskambės netrukus. Nėra paslaptis, kad Haidnas sukūrė daugiau nei 100 simfonijų, tačiau įdomu tai, kad šį gana didžiulį uždavinį jis pradėjo vykdyti būtent būdamas 30. Šeštoji simfonija yra viena iš trijų ankstyvųjų parašytų kompozitorių tik pradėjus dirbti kunigaikščio Esterhasio dvare. Ir trijų simfonijų pavadinimai atspindi konkrečius dienos laikus. Po šeštosios rytas eina 7 simfonija vidurdienis, o paskutinioji 8 vadinama vakaras. Visus šios pavadinimus sugalvojo ne pats Haidnas, bet na, pavadinimai tikrai greitai įsitvirtino. Šeštosios simfonijos lietos įžangos pradžia skamba lyg matytume kylančią saulę. Be abejo, tai dėl to ir rytas jį vadinasi, taigi įsiklausykime į tai. Ir pamatykime, klausydamiesi tąją saulę, simfonija D-dur rytas groja Vokietijos radio filharmonijos orkestras, kuriam grodama kontrabasu diriguoja Ilka Emert.

Iš tikrųjų labai gražu ir labai įkvėpė tokia saulėta Jozefo Haidno šeštoji simfonija D-dur rytas. Ji nuskambėjo Mainco vasaros festivalyje Liepos 11-ąją ir šį saulėtą vidurdienį LRT klasikoje. Jie koncertą baigė Vokietijos radijo filharmonijos orkestras, kuriam grodama kontrabosu dirigavo Ilka Emmert. Na, girdite ovacijos kokios festivalyje, tai tikrai labai ir labai smagu tai girdėti, bent jau radijo bangomis, tą vasarišką ir puikios muzikos emociją. Ir šis koncertas jums dar bus pasiekiamas 30 dienų, belieka užsukti į LRT radioteką ir susirasti jį, kaip ir kitus mūsų oro radio koncertus, kuriuos parengė Junija Galėjeva, o šį vidurdienį su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos su LRT klasika. Iki.

0: Japoniškas ir skandinaviškas džiazas, suomiškos siuitos, afganų rababas, Brukneris senaisiais instrumentais ir pagaliau 18 amžiaus smuikininko, virtuozo, dirigento bei fechtavimo čempiono Josefo Boljono arba Chevalier de Saint-Georges kūriniai. Visa tai leidybinės naujienos kitame laike, kartu su manimi Domantu Razausku, jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką.
1: Asta, ką daryti, jei į langą atsitrenkia paukštis, kelią perbėgo juoda katė ir dar netoliese išgirdai gėdančią vištą?
2: Bala žino, žegnuotis.
1: Kažna ar be padės. Kodėl žmogus kasdieniuose netikėtumuose įžvelgia žinias apie ateitį? Ar pranašingas ženklas leisdavo pakeisti likimą, o gal tik pranešdavo, kad lemtis jau pradėjo pildytis? 13-ąją šio sezono Bala žino laidoje apie pranašingus ženklus kalbėsime su mitologe daktare Radvile Racėnaite.
3: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
4: Laidoje garso gėlės. Klausysimės įrašų, kuriuose dominuoja gitara, akustinė ar elektrinė, taip pat dvi ar net trys gitaros, ar įsijungs ir kiti instrumentai, ir balsas. Skambės dainos, instrumentiniai kūriniai iš įvairių dešimtmečių roko muzikos plokštelių. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sako, kad Nepale po pražūtingų potvynių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Jos teigimu dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Pasak Stakėnienės, Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvynių paveiktame regione.
2: Yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Tai šiuo metu bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą.

0: Nepale. Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje, ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį. Tarp rekomendacijų yra labai aiškiai išdėstyta, kad laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo yra pavojingas tuo, kad yra liūčių sezonas ir yra didelė tikimybė didelių nuošliaužų.
1: Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Naujausiais duomenimis potvinio aukų skaičius išaugo iki 270, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Kyve ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių skelbiamas oro pavojus. Gyventojai raginami likti slėptuvėse. Rusija Kyvo srityje atakavo ir naktį. Sostinėje esantis LRT bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad po šios nakties atakų visoje Ukrainoje skaičiuojama daug sužeistųjų.
2: Naktis buvo labai tokia visoje Ukrainoje, gausiai atakuojami, sužeistų yra daug, ir Zaporižė, ir Chersone, ir Sumuose. Daugelį vietovių aplink Kyivą yra paskelbtas oro užterštumas, nes yra pataikytos į dvi mokyklas, į ligoninę ir pataikytos į didžiulius sandėlius. Yra dar toks kaip pozityvesnis šiek tiek momentas, kad visgi jau ukrainiečiai gavo raketas, amerikiečiai sistemai Patriot ir jau numušė 7 balistinės raketas Rusijos paleistas. Visgi tai, kad dienos metu tęsiasi ataka labai retai būna. Šiandien nuo šios nakties oro pavojus pasibaigė ir po pusvalandžio ir 20 minučių vėl iš naujo.
1: Kyve esantis LRT bendradarbis Eldoradas Butrimas. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metinės, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažeidė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
3: Mūsų nepriklausomybė kasdien išbando propagandą, skatinantį susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
1: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Kazokiškų ir Kaišiadorių rajono apylinkėse vis dažniau pastebimas rudasis lokys per pastarąją savaitę suniokojo ne vieno bitininko avilius. Kazokiškio apskrities miškuose bites auginanti Jūratė Garbauskienė sako, kad 2 kartus bitynuose apsilankęs lokys sunaikino 2 žiemoti jau pasiruošusias bičių šeimas. Pasak jos, apylinkių bitininkai ieško būdų, kaip apsisaugoti nuo medų mėgstančio plėšrūno.
4: Iš vieno to avilio irgi išsuko 5 rėmus, po tą kitą, kur atvertė cielai, buvo pamaitintos bitės žiemai su sirupu, tai išsipylė su sirupu ir ta šeima neišgyveno. Tai vėl surinkom, padėjom ir laukiam, žodžiu, kada vėl praktiškai ateis, nes tikėtume, kad pareis. Pradžiai susidėjom kameras, domimės toliau atbaidimo priemonėm, ten gal signalizacijų tam tikrų, tai kiti tai jau ūbauja, dar kažką, kad tiksliai, kad gyvūnas visgi didelis, suprasta, kad žmogus yra šalia.
1: Bitininkė Jūratė Garbauskienė. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 21, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Pūs pietinių krypčių nestiprus vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, nelis, bus pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. 1:05.
5: LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
2: Nauji įrašai. Kas nutinka, kai apie moters kūną, motinystę, geismą, smurtą ir netektį kalbama be nutylėjimų ir be patogių atsakymų? Vitalijos Maksvytės poezijos knyga Ne kraujo, ne pieno – drasus, atviras ir kartais skaudus bandymas įvardyti tai, apie ką dažnai renkamės tylėti. Čia švelnumas susitinka su aštrumu, o asmeninė patirtis išauga į universalesnį pasakojimą apie savastį, meilę ir laisvę. Knygos ištrauką skaitys aktorė Jurga Kalvaitytė šį vakar laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.
3: Japoniškas ir skandinaviškas džiazas, suomiškos siuitos, afganų rababas, Bruckneris senaisiais instrumentais ir pagaliau 18 amžiaus smuikininko, virtuozo, dirigento bei fechtavimo čempiono Josefo Boljono arba Chevalier de Saint-Georges kūriniai. Visa tai leidybinės naujienos kitame laike, kartu su manimi Domantu Razausku, jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Antra valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Pasirodžius informacijai, kad per Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje Rusija galėjo būti perspėta neeskaluoti konflikto su NATO, ypač Baltijos šalimis, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad tikslių tai patvirtinančių duomenų Lietuva neturi. Vilmantas Vitkauskas patikina, kad pastaruoju metu reikšmingų pokyčių dėl šalies saugumo nėra.
2: Neturim tvirtų duomenų, dėl ko tas skrydis buvo ir kokie buvo tikslai, tai čia aš manau, tos spekulacijos turbūt yra toks dalykas, kur politologai galėtų patirti, galbūt žiniasklaidą pasidomėti, bet šiaip kažkokių tvirtų duomenų, kad buvo būtent toks signalas nusiųstas į Maskvą, mes neturim. Ir jeigu jisai toksai buvo, tai tada aš manau, jau reikėtų žiūrėti pasekmes, koks būtų reakcijos dalykas jau tada iš Rusijos pusės ir panašiai, bet įtampa, jinai, kadangi karas Ukrainoje tęsiasi jau 5 metai, mes tą jaučiam, mes tą žinom, mes tą stebim. Ir šito vietoj kažkokiu tai pokyčiu. Didelių nėra, bet tos visos budrumo lygis, sakykime taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniai skelbia, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffe'as Maskvoje lankėsi, norėdamas perspėti Rusiją neskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija savo ruoštų šią informaciją neigia. Norvegijos ministras pirmininkas atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Taip, kaip praneša Norvegijos premjero biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančios šalies karaliaus Haraldo V sveikatos būklės. Karališkieji rūmai kiek anksčiau skelbė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos 89 Norvegijos karaliaus sveikatos būklė yra labai sunki. Haraldas V į Norvegijos sostą įžengęs 1991-aisiais pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau nė kartą neatmetė galimybės atsisakyti sosto. Vienas lankomiausių Kauno turistų traukos centrų, Ožeškienės gatvėje esanti kiemo galerija, gali netekti dalies kūrinių. Vienas iš daugiabučių supančių kiemo galeriją yra renovuojamas, o dauguma jo gyventojų nenori, kad ant sienos liktų pirmosios galerijos freskos. Policija praneša, kad vakar vienas gyventojas plaktukus suniokojo dalį kūrinių. Pasak kiemo galerijos įkūrėjo Vitenio Jako, susitarti su kaimynais nepavyksta.
3: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto.
1: Kauno kiemo galerijos įkūrėjas Vitenis Jakas, daugiabutį administruojančios bendrovės Kauno būtų ūkis vadovas Marijus Zaborskas teigia, kad gyventojai nesutiko su idėja renovaciją atlikti taip, jog meno kūriniai būtų išsaugoti.
4: Pirminiai stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas išsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasadą.
1: Kauno būtų ūkio vadovas Marijus Zaborskas. Vilniaus ryto krepšinio klubas pristatė rekordinį biudžetą, kuris artėjančiame sezone turėtų viršyti 10,5 milijono eurų. Pagrindinės strateginės organizacijos kryptis pristatęs generalinis direktorius Martynas Giga sako, kad tokia pinigų suma kalnų nenuvers, tačiau dabar jis skirta klubui auginti.
5: Šiems metams prognozuojam perlipti 10 milijonų. Mums tai yra rekordinis biudžetas, bet kuriuo atveju, 3 metai išėlės, bet ar tai tas biudžetas, kuris nuverčia kalnus, kol kas mes matom, kad dar didesnis šaugimas turėtų būti dar paskesniais metais. Šie metai iš tikrųjų labiau subalansuoti ir pamatysi per kaštų pusę skirti tiek pačią organizaciją auginti, tiek ir iš tikrųjų dar labiau auginti būsimas pajamas ir pasiruošti pačią jaunimo programą ar pasiruošti pagrindiniai komandai auginti.
1: Vilniaus ryto krepšinio klubo generalinis direktorius Martynas Giga. Šią valandą Vilniuje yra 20, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Pūs pietinių krypčių, nestiprus vėjas, naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 20-25 laipsniai šilumos. 14:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Briuselyje vyksta netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis. Čia lankosi ir Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jis laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotoja sako, kad Europa išlieka esminė Amerikos partnerė. Tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia išspręsti.
1: Sekretorius Hegsethas tai pavadino NATO 3.0 peržiūrą, kurią siekiama paskatinti ir pagreitinti vykstančius procesus, aukštų lygių įvertinti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginį buvimą. Akivaizdu, kad Europa ir toliau yra esminis Jungtinių valstijų interesas, net ir tuo atveju, kai pirmenybę teikiame vakarų pusrutuliui. Kaip užtikrinti, kad priemonės atitiktų tikslą ne tik šiandien, bet ir ateityje? Pažvelkime į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, prieigą prie bazių ir galimybę naudotis oro erdve. Yra daug teigiamų aspektų, tačiau yra ir dalykų, kuriuos turime išspręsti.
0: Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 57 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problemas sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba.
2: Dirba 400 brigadų per visą Lietuvą, įtraukti yra, mano supratimu, visi Lietuvos energetikai, tai reiškia rangovinės organizacijos tiek mūsų, tiek Litgrido, tiek savivaldo žmonės, kurie gali dirbti atramose ir turi atitinkamus leidimus ir kvalifikaciją. Vakar naktį pasirašiau sutartį su Lenkais, 10 žmonių komandos su savo supervizoriu atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu paskutiniais ryšių

0: reguliavimo tarnybos duomenimis, mobiliojo ryšio problemų vis dar turi 14 tūkstančių vartotojų. Naujausiais duomenimis potvinio Nepale aukų skaičius išaugo iki 353, dar daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kanclerė sako, kad oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerės teigimu, dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Ministerijos duomenimis Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakare vyrui automobiliu įvažiavusi minę, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2, dar 9 sužeisti. Vietos prokuratūra teigia, kad incidentas nelaikomas teroro išpoliu. Pareigūnų teigimu, dar 6 žmonių būklė yra kritinė, 3 patyrė lengvus sužalojimus. Manoma, kad žmonės įvažiuota po kilusių muštynių, per kurias įtariamasis buvo užpultas. Sulaikytas įtariamasis, 26 Rusijoje gimęs vyras, žvalgybos tarnyboms žinomas nebuvo, tačiau buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Rusija iš šalies išsiunčia Rumunijos ambasados diplomatą ir skelbia jį nepageidaujamu asmeniu. Maskva teigia, kad tai atsakas į analogiškus Bukarešto veiksmus praėjusį mėnesį. Sprendimą išsiųsti Rusijos diplomatą Rumunija priėmė po kelių šalies oro erdvės pažeidimų. Skelbiama, kad buvo numušti 3 į Rumuniją įskridę dronai. Šalies pareigūnų teigimu, bepiločių nuolaužos buvo rusiškos kilmės. Maskva šiuos kaltinimus neigia. Šią savaitę mirusi Jungtinių valstijų country muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Teigiama, kad įrašas pavadinimu My Place in History iki 2046 metų bus saugomos laiko kapsulėje, o daina bus paskelbta minint 100-ąjį Dolly Parton gimtadienį. Atlikėja mirė antradienį, eidama 81 metus. Šią valandą Klaipėdoje yra 23, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 20-25 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
1: Iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis šiandien su menininkių ir kuratorių komanda, kuri susirinko Aurelijos Maknytės parodos nacionalinėje dailės galerijoje, kuri vadinasi Kanalai, atidarymo proga, ir šiandien mes kalbamės kaip tik ir atidarymo dieną. Taigi noriu pristatyti studijos viešnes, tai profesorė Agnė Narušytė, viena iš parodos kuratorių. Labas, Agnė.
2: Labas, Laima.
1: Menininkė Aurelija Maknytė. Labas, Aurelija.
3: Labas.
1: Kita parodos kuratorė, irgi menotyrininkė, Inesa Brašiškė. Labas, Inesa.
3: Labas.
1: Ir parodos architektė, taipogi menininkė, Beatričia Mockevičiūtė. Labas, Beatričia.
4: Labas.
1: Na štai, kokia nuostabi kompanija. Šiandien jau mačiau visą šitą gražų žiedą spaudos konferencijoje. Ir reikia pasakyti, kad į spaudos konferencijas vaikštų jau, nu, čia baisu prisipažinti, gal kokių 30 metų. Ir retai taip pat toks ateina jausmas, kad na štai yra žmonės tikrai gražiai suaugę, susikalbėję. Ir tu jauti, kad kūrybinis procesas, parodos procesas buvo įdomus, įkvepiantis, ir tai yra žmonių kažkokio susitelkimo, susidraugavimo laukas, o ne taip, kaip dažnai būna kažkas pro sugrėžtus, kaip tai, kaip čia pasakyti,
2: sukastus
1: dantis ir kažkokia įtampa ir neviltis. Tai šitą Aurelija Maknytė tavo kūrybos ir gyvenimo bruožą, tai jau esu seniai pastebėjus, kad su tavimi bet ką daryti yra tiesiog ir labai malonu, ir gera. Tai pirmiausia, reikėtų man sužinoti, kieno ir buvo toji mintis, kad Aurelija Maknytė, tuo visiškai nebejoju, tikrai yra verta didžiulės parodos nacionalinėje dailės galerijoje pačioje toje didžiausioje salėje.
2: galiu aš pasakyti, tai buvo Inesos

0: Brašiškės mintis. Ji čia mus visas subūrė.
1: Tai tada, Inesa, į tave ir kreipiuosi, nes tu esi tokia, sakyčiau, jaunos kartos kuratorė, kuri labai jautriai žino tą ir tarptautinį pulsą ir kažkaip turi savitą požiūrį į šiuolaikinio meno procesus ir modernaus meno. Tai kodėlgi tau pasirodė, kad štai vat, yra tokia Lietuvoje be galo įdomi menininkė ir tarsi lyg ir nepakankamai įvertinta, ar kaip čia pasakyti?
2: Taip, yra turbūt kelios pradžios. Viena ryškiai įsiminusi man yra Agnės Narušytės kuruota paroda Rotušėje, Vilniaus Rotušėje. Ten buvo gamtos kabinetai, vadinosi paroda Aurelijos. Ir turbūt tai buvo toks pirmas mano gana įdėmus įsižiūrėjimas į Aurelijos kūrybą. Ir mane labai stipriai paveikė vienas kūrinys. Dabar net ruošdamasi parodai atsisukinėjau savo fotografijų albumą ir ten buvau nusifotografavus tą kūrinį. Tai buvo, jeigu pamenu, Laima lipa į priešais rotušės viduje žodžiu laiptus. Ten viršui buvo zuikis, atrodo, zuikio riedlentė. O kairėje pusėje prieš lipant buvo toks žemėlapis. Žemėlapis rotušės planas pirmo aukšto ir ten ranka, Aurelijos ranka, buvo apvedžiota ir skaičiukai surašytas plotas šitos salės. Ir buvo prierašas, kad kažkur ten Širvintų rajone, 50 km nuo Vilniaus, vienas prie vieno masteliu, šienauta tokia pati pieva. Ir mane tiesiog taip paveikė stipriai šitas kūrinys ir aš supratau, wow, čia yra taip įdomu. Aš tuo metu, aišku, nevažiavau ten aplankyti, nors buvo telefono numeris Aurelijos nurodytas, jinai labai dosniai visus kvietė apsilankyti. Tai štai viena pradžia, kuri man labai stipriai įsiminė. O kita, tokia gal abstraktesnė, yra, kai pradėjau gilintis į Aurelijos kūrybą, supratau, kad kiek daug aš jos nežinau, kiek daug mes esam jos neužrašę. Tai turėjau omeny tuos nuo 2000 metų jos kuriamus video darbus, jos darbus su medija, naujaja medija ir senaja ir medijų archeologija jau beveik turbūt tuo laiku taip pat galėsime apie šitą aspektą pakalbėti turbūt šiandien. Ir trečias mane motyvavęs Ir turbūt su tuo susijęs dalykas yra tai, kad na, aš tada supratau, gilindamas jau vėliau ruoštamas iš tai parodai, iš tikrųjų dar tokį labai svarbų aspektą, kad na, tas laikas turbūt buvo toks tikrai negailestingas, ypač moterų menininkių kūrybai ir tos, kurios dirbo su medijomis ir video menu. Ir jo, tai man buvo toks ženklas, kad aš tarsi kaip ir lauko jau profesionalė ir nežinu, suinteresuota žvilgsnį turinti, aš tiek daug nežinau. O trečiasis labai man svarbus aspektas iki pat dabar ir kurį aš taip labai mėgstu gestikuliuoti, o ne artikuliuoti, tai yra Aurelijos Maknytės kūrybos toks sunkus įvardymas, kas tai yra, ar ne, toksai stalčiukų nebuvimas, niekur tarsi jos negali padėti ir tie patys kūriniai, jie nesilaiko savo formoje, jie nuolat kažkuo tampa, tada vėl sugrįžta į kažkokią kitokią būseną, jau ne meno kūrinio, tarsi tada vėl pasitaikius tam tikroms aplinkybėms vėl kažkuo tampa, tai štaigi išvardinau tik tris iš turbūt dar keliolikos likusių neįvardintų priežasčių, kodėl Aurelija Maknytė yra tokia puiki menininkė ir kodėl jinai verta Nacionalinės dailės galerijos didžiosios salės ir ne tik didžiosios salės.
1: Tikrai taip, manau, ir visų kolekcijų ir visko Aurelija verta. Noriu atkreipti dėmesį į tai, ką paminėjai, kad iš tiesų mūsų menininkės, tos, kurios buvo labai svarbios Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, ypač kurios dirbo su medija, taip lyg ir kažkaip nebuvo taip smarkiai užfiksuotos, galvoju, kaip keista, nes vakarų pasaulyje būtent moteris menininkės buvo tos videomeno pionierės, jos labai svarbios yra tos medijos vystymės ir panašiai. Ir Aurelija čia irgi yra vienas iš tokių, kaip sakant, raktinių žmonių, ką tai bereikštų, bet irgi dalyvavusi šiuolaikinio meno centro ŠMC TV kūrime. Tai labai svarbus momentas ir kitas dalykas, ką tu pasakyti, prie ko aš manau mes viso sugrįšim, tai yra tas, sakytume, Aurelijos kūrybos būvis, na, visi mėgsta deklaruoti, kad aš nedarau skirtumo tarp meno ir gyvenimo. Tai kiek iš tikrųjų žmonių taip gyvena, kad jie gali, pavyzdžiui, pasikviesti pas save mėnesio ar savaitį, neatsimenu, gal savaitį kažkokį žmogų, atiduoti raktus ir tu gyvenk, daryk, ką nori ten mano bute. Ir panašiai, tai ir tas jos kūrinių kaip tu minėjai, tas takumas, kad tu negali atkirpti, pasakyti, čia pradžia, čia pabaiga, aš galėčiau sakyti, Aurelija, kad tu esi ir tavo kūryba yra gyvsidabrė. Toksai, kaip sakant, judantis metalas, kuris bet kuriuo momentu gali tapti kažkuo kitu. Tai dabar aš jau žiūriu į Agnę, nes ir Inesa paminėjo, prisimenu labai ryškiai, tą parodą buvo tikrai įspūdinga. Ir, žinai, vat, tu jau turi anos parodos patirtį, daug apie Aurelijos kūrybą esi rašius, galvojus ir kažkokią vat, jau mokslinę čia studiją rengi. Ir kaip dabar ateina tau kitas etapas? Kas tau pasikeičia žvilgsnyje į Aurelijos kūrybą?
0: Tai, kaip ir sakiau Inesai vakar, Aurelija mane visada nustebina. Ir kiek be pažinočiau, o jau pažįstu seniai, nu, negaliu aš jos pagauti. Čia gyvsidabrio metafora puiki tiesiog. Ir tada į Rotušę, tai aš ją pakviečiau. Nu, nes Rotušės ten Patricija Poderytė tada ten dirbo, sako, a, kokia nors paroda, aš pagalvojau, nu, vat, toks keistas būtų dalykas Rotušėje parodyti Maknytės tą gamtą, žodžiu, ir gavosi, pasirodo. Ir aš kažkaip ir esu labai susidomėjusi Aurelijos, vat, tais tokiais gamtiniais kažkokiais stebėjimais, kur dalykai, kurie nepatraukia kitų dėmesio, jie nu, virsta kažkokiais stebuklais, kažkokiais sapnais, ten tu matai ir gyvenimą tų būtybių, bet ir kartu jos tavo akise transformuojasi į metaforas. Tai va šitas aspektas, bet aišku, dar anksčiau buvo Aurelijos tėvų kambarys ir deficitas, mūsų labai mėgstami projektai, kurie nu, taip labai įdomiai apmąstė tą virsmą, iš, nu, tiksliau, sovietinę praeitį, kurią mes kažkiek tai patyrėme, kaip vaikai, kaip paaugliai, ir paskui visą tai nuėjo į praeitį, ir mes dabar gyvename kitaip, ir va tie kūriniai kažkaip irgi nei ten kritikuojančiai vien tik, nei ten kažkaip tai visai archyviškai, ten grinai, kad rekonstruoti istoriją, bet taip irgi pertraukiant per mūsų gyvenimus pakvietė pamastyti apie tą laiką. Tai vat aš domėjausi šitais dalykais. Ir dabar šita paroda, kaip ir viso to prisilietė Inesa visų pirma, o paskui dar jį pakvietė Beatričę Mackevičiūtę, staiga atvėrė visai kitą Aurelijos kūrybos aspektą, apie kurio egzistavimą aš žinojau, nes visa tai yra Aurelijos svetainėje, aprašyta ir buvau skaičiusi, bet niekada nebuvau pasigilinusi ir niekada nebuvau mačiusi aš daugumos tų darbų, išskyrus AB biografiją, kurią dar teko filmuoti, dirbant tuo metu LRT televizijoje laidoje Kultūros pastai. Mes beje tą siužetą irgi rodom parodoje. Tai va, bet tai šitą mačiau jos pradžio, o paskui mano kažkokie interesai kitur nuvedė. Tai va, šitoj parodoj visa tai atgyja, bet atgyja, nu, tokiu būdu, kad čia iš tikrųjų susijungia ir Aurelijos tas susidomėjimas šviesa tuometinis, ir Beatričės šviesos menas, nu, kūryba su šviesa, žinau Beatričės kūrybą, iš seniau esu net ir rašiusi apie ją truputėlį, tai, nu, toks įdomus derinys ir dar va tas galerijos lubų, didžiosios salės lubų atidengimas, kur ir saulės šviesa su visais debesimis įsijungia į parodą, nu yra kažkoks stebuklas. Tai va šito aš nesitikėjau.
1: Aš visiškai sutinku, kad stebuklas, mes prieisime prie architektūros ir kas vyksta su NDG pastatu ir kaip Aurelijos darbai taip pačiai takiai integruojasi į ne vieną pastato erdvę, tai tikrai nuostabu ir kemelį dieve, galima pavaikščioti po kemelį. Nu, kokia šventė, palsuoti grinų orų, nu, prieisime. Bet Aurelija, nu, kaip mes šešnekame apie tave už akių, nors tu ir viską girdi.
2: Čia man jau ausis lydosi. Giriamųjų žodžių.
1: Na, tokia proga, negalim dabar čia tave užpilti kritiką ir tiesą sakant, sunkiai sugalvočiau, ką nors tokio, bet man kaip kuratoriai irgi visada įdomu pasikviesti Aureliją į parodą, nes žinau, kad gausiu iš karto kokio 2 ar 3 viename, gausiu ir savotiškai tokia parodos temos refleksija, kartu galbūt ir erdvės refleksija ir iš karto santykis su kažkokiais skirtingais istoriniais laikotarpiais, vat ir postidėjų karas buvo, čia mačiau išdrošti tie, reiškia, šautuvai tebegalioja ir moteris mėnulyje ten buvo labai įdomu, tai, nu, bet čia mes ne apie tai, aš noriu tavęs, Aurelija, paklausti,

0: tu vat kai kuri, kaip tas procesas vyksta, nes iš tikrųjų vat Inesa ir sakė, nu čia tikrai tas labai taku neaišku, kada prasideda kūrinys, kada jisai baigėsi, kokiam jis yra būvyje, kietame, skystame, dujiniame, kaip...
1: Dėžutinėme būvėje, turbūt galima pasakyti, nes esu tokia kaupikė, turbūt galima pasakyti, kas man pasirodo įdomu, kaip kažkokia potenciali istorijos toksai siūlo galas tarsi. Aš daug ką perku, daug ką randu, dedu viską į dėželes, kažką parušiuoju, prie tam tikrų temų aš esu jau iš seniau prisirišusi. Ir vėliau tada šiaip mėgstu žiūrėti, galvoti, kažką papaišyti kartais ir paeskizuoti ir užsirašyti. Ir kažkaip pradeda tam tikri objektai ar tekstai sukristi kažkokias, nežinau, konsteliacijas, kažkokius komplektėlius ir tapti kažkokią tai visumą, naują istoriją. Man kažkaip visat nuo tos autobiografijos fiktyvios laikų parodiniai erdvėj kažkaip supratau, kad man įdomu tokias... tarsi fiktyves biografijos konstruoti, kažkokias nepažįstamus žmonės iš laiškų, iš objektų, kaip savininkų, sumesti kažkokias fiktyves, kažkokias tokias, nežinau, šeimas, draugijas ir pažiūrėti, kaip tai susigyvena ir kokią tai idėją ištransliuoja. Tai čia vat tas tėvų kambario toks projektas, kur ten vienos siuvėjos laiškai, kitos siuvėjos laikraščiai.
0: Kokie laiškai?
1: Laiškai yra knygelėje ir jie yra laukia savo vėlutės, kad būtų galima padėti ant
2: stalo. Atidarymas dar tik įvyks, primenu.
1: Jo, mes čia kalbamės prieš atidarymą, beje.
0: Taip, čia mes tokią slaptą klausytojams išduodame informaciją.
1: Taip, tai žodžiu, tos dėžutės kaupiasi ir auga ir atsiranda jau žmonės, kurie žino, kuo aš domiuosi ir gaunu, žodžiu, pirmus pasiūlymus įsigyti kokius nors laiškų komplektus arba tiesiog kai kas ir kažką atiduoda. Iš vienos NDG darbuotojos šiandien gavau pusę bagažinės biologijos kabineto įvairių objektų, kurie galbūt irgi kažkuom pavirs. O jeigu net ir nepavirs, aš kažkaip nemėgstu pritempinėti ir versti savęs, kažkaip pritempti prie kažkokios ten datos ar idėjos kažkokius daiktus. Man smagu, kad jie patys kažkaip sukrinta. Tai pavyzdžiui, kažkaip ta elektrinė gitara savo skambėjimo ir tapimo iš eglės viršūnės kelis metus laukė, kol man daėjo labai paprastas sprendimas. Jeigu elektrinė gitara, šita eglės viršūnė augo po elektros laidais, jie nupjovė elektriką, jinai turi tapti elektrinė gitara. Tai vat panašiai kažkaip taip ir dėliojasi visokie dalykai, daiktai, kurie tampa tuo, ką galima parodose pamatyti.
0: Man tai tu, Aurelija, esi tokia konkrečioji poetė visiškai, ta prasme, visiškai tokia poetinė logika yra, kad tokie netikėti susidūrimai, daiktų reiškinių kartais paradoksalus ir tai visa yra lentynėlė tokių tavo sukauptų labai įdomių objektų ir jie tokius keistus dialogų santykius, na, tikrai fantastika, žiūri kaip kažkokį tokį animuotą filmą, nors tai niekas nejuda.
1: Jo, tai vat pas mane, kas mano namuose yra buvę, tai net ir šaldytuvą atsidaręs gali pamatyti porelę tokią sušalusių personažų iš skirtingų.
0: Tu dabar biški šiurpas
1: ne,
0: nu yra.
1: Ne, jie nėra nešaldymo kamerai.
0: Taip, aš manau, kad apie tą parodą mes dar kalbėsim ir konkrečius darbus, bet dabar norėčiau paklausti parodos architektės Beatričės Mockevičiūtės, kuri taipogi yra ir skulptorė, taigi erdvė, darbas su erdve, tas kaip ir tau tikrai nesvetimas. Ir kaip tau pasirodė, kaip reikia Aureliją skaityti, tie sprendimai iš vienos pusės atrodo tokie labai paprasti, minimalistiniai, kas tinka tikrai prie Aurelijos mąstymo ir kaip jinai žiūri į meną, kad jinai neromantizuoja, nemistifikuoja, nedaro iš savęs kažkokios kūrėjos iš didžiosios raidėjas ir taip toliau, nepaisant to, kad jinai tokia yra. Tai noriu ir paklausti, o kaip tu nusprendėjai tą erdvę atrakinti, jo labiau, kad čia susidarė tokia visa konsteliacija Maknytės NDG?
3: Tai turbūt pirmiausia skaičiau siuvėjų laiškus. Tai buvo pirmas kūrinys, kurį taip nuo pradžių iki pabaigos aš perskaičiau iš Aurelijos archyvo. Ir laiškai paliko didelį įspūdį ir rekomenduoju kiekvienam perskaityti, nes tai yra vienas tokių netikėčiausių romanų. Sakyčiau, nedėčiau vieną sekciją kartu su Kašubienė

0: esi Vilniaus Greimo laiškais. Ir kitas svarbus momentas buvo Aurelijos pasitikėjimas santykyje, kuriant parodą. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi dėkinga Inesai, kad jį pakvietė ir jį pamatė tas jungtis pirmiausia. Ir tai tikrai buvo labai įdomus procesas ir galvojant apie šviesą, man labai patiko, kaip jūs įvardinot gyvsidabrį kaip asociatyvinę medžiagą Aurelijai, bet aš norėčiau jūs pataisyti, nes yra kur kas labiau tinkanti, bet lygiai taip pat atrodanti medžiaga, tai galio metalas, kuris šilumoje nuo kūno temperatūros tampa takus ir identiškas gyvsidabrio judėjimui. Ir jis yra naudojamas lazerių, LED lempučių technologijose. Tai va, tai prilinkiu prie to, kad parodoje šviesa susitinka natūrali šviesa su dirbtine. Ir čia, man atrodo, yra teritorija, kurioje aš labai jaučiuosi sava, laisva ir turinti kažkokios jau patirties dėl savo vidinių klausimų ir atsakymų, o susitikus su Aura, tai buvo nepaprastai malonu suprasti, kad mūsų skirtingos kartos, bet dėmesys, šviesai, net ir taip panaliai, ar net ir sudėtingai kalbant, yra panašus. Tai va, tai turbūt čia ir galiu palydėti visus prie šviesos terapijos ir apskritai žvilgsnio į šią parodą tokio, kuris leidžia truputėlį sulieti ribas tarp erdvės ir kūrinio. Nes iš tikrųjų taip, kaip galime pamatyti parodą, vėliau galime matyti turbūt ir kasdienybę, nes tos terapijos tęsiasi. Ir mėlyna šviesa, saulė šviesa, jos mus keičia, lydi kasdienybei ir mes turbūt tai panašiai vėliau ir sapnuojam atliepdami tai, arba nesapnuojam, negalim užmigti. Tai va, tai...
1: Na, šviesa tikrai labai svarbi dalis šitos parodos ir ji pasitinka nuo pat įėjimo, reiktų eiti palei skaityklą, kur įsikūrė ir Aurelijos Maknytės video nuoma eliksyro, nežinau, ar išsinuomoti galima, bet yra ten...
2: Galima, prašom. Jeigu turite video magnetofoną, mielai.
1: Taip, ir pati Aurelija ten ilgą laiką sėdės, bet štai dabar ten yra tikrai toksai gražus geltonas koridorius, kaip
2: saulėlydis,
1: taip, ir paskui ateini ir apsidžiaugi, kad didžioji salė, nuimtos visos tos uždangos, nes tengi nuostabiai nuo stogo eina natūrali šviesa, tai mums atneša į salę ir saulę, ir debesis, ir visą oro kaitą. Ir viduje, kaip jau minėjo Beatričė, yra ta šviesos terapija su labai... Čia čia ir prasideda Aurelijos įdomus tokie dalykai. Viena vertus, jinai yra tokia labai jautri gamtos stebėtoja, ten kaip keičiasi šešėliai, kokia šviesa. O kita vertus, jinai yra tokių technologijų. O tai kaip visa tai transliuojasi ir netgi per technologijų istorijas. Tai man buvo labai įdomu patirti, kad ta šviesos terapija, kur tu gali atsidaryti spintelį ir pabūti toje šviesoje, pasirodo, ten yra tie vieni senesni tokie, kaip čia...
2: Dvi spintelės senai darytos, o dvi mes nusprendėm pakartoti.
0: Taip, tarsi. Ir čia beje va, tas įvardintas galis, kaip metalas, jis yra be galo svarbus, nes jo pritaikymas technologijose jau 20 amžiaus pabaigoje leido subujoti ledų technologijų bangai ir mes prarandam tas lempas, tas technologijos, kurias dar Aurelija yra išsaugojusi.
2: Fluorescentinės lempas. Mhm.
1: Tai va, tai aš ir noriu čia staptelti, nes kai mes apžiūrinėjom tas spinteles, man iš karto pasirodė įdomu, kad tos senosios fluorescentrinės lempos, jos netgi savo forma yra truputį kitokių proporcijų ir jos pagal tas proporcijas, man atrodo, skulptūriškesnės ir tada man atrodo visiškai logiška, kad Danas Flavinas iš jų konstravo monumentus. Ir dabar aš žiūriu į tas jo naujas kudas, vadinkime, tokias plonesnes ir kažkaip kitokių proporcijų ledinės lempeles. Ir ten man jų jau vaizdas, ten ir tie kištukai kažkokie tenais ir taip toliau. Ir jie nebeturi to, aš jau, pavyzdžiui, jų monumento nekonstruočiau, gal kažką kitą. Tai vat, Aurelija, man dabar labai įdomu į tavo smegenis įlysti, o kaip tas tavo, reiškias, technologijų patyrimas, nes ten yra visa lempų galerija pagaubtų.
2: Taip, ten keliose tokiuose stenduose galima pasižiūrėti eskiziukų, paveiksliukų ir daikčiukų, kurie gulinėja dėžutėse ir lentynėlėse. Ir ten vienoje lentynoje išdėliojom kolekciją įvairiausių lempučių. Ten toks jų kiekis didžiulis, kad aš technologiškai neįvardinsiu čia. Vienas primena virusus savo formą, kitos primena tabletes. Skirtingai pagamintos ir skirtingus tikslus turi. Ten yra ir monitoriukai keli, ne tik lemputės. Lemputės, kurios skaičiukus rodo ir panašiai. Ir yra tenai ridikėliai. Jeigu jūs ridikėlį paliktumėte per žiemą žiemoti, dirvoje jis pavasarį pasidaro toks kiauras ir ažūrinis, su daug, daug skilučių, pro kurias šviesa irgi skverbėsi. Tai gamtos kabinetų parodoje aš esu ridikėlius naudojus kaip lempų gaubtelius.
1: Ir linkėjimai ridikaitai.
2: Ridikaitė, man jau skambino kadui. Sudapimas. Ir tokiu būdu, žodžiu, jie gali taip pat tapti, žodžiu, bet kas gali tapti šviesos šaltiniu. Esu ir kažkokius kaulilius naudojusi, irgi kaip šviesos šaltinius, žodžiu. Tiesiog kažkaip galbūt svarbu man pamatyti kiekviename daikte kažkokį tai naują potencialą, nežinau kaip čia įvardinti, bet mėgstu kažkaip iš naujo pabandyti pažvelgti daiktus, kurie kasdien atrodo įprasti tokie nuobodus, bet man atrodo galima visą laiką kažką naujo atrasti.
1: Tai čia yra turbūt viena iš didžiausių meno dovanų, kad jie parodo kitokius būdus, kaip matyti ir patirti pasaulį, negu tai, kaip mes esame įpratę tai daryti. Ir norėčiau dabar, kad mes visos pagalvotume apie kažkokį savo mėgstamiausią darbą parodoje, žinau, sunkiai užduotis. Agnė, bandysiu pasiūlyti, bet tu gali atsisakyti. Kadangi tu fotografijos tyrėja, tai mane be galo sužavėjo ten Aurelijos ilgą laiką fiksuotos krepšinio lentos. Tai yra savotiška tokia lietuviško ir mentaliteto, ir tam tikro laikmečio studija, bet gali ir kitą kažkokį kūrinį pasirinkti.
3: Aš prie tų krepšinio lentų jau gal pripratusi, nes, nu, jos seniai yra, kaip fotografijos tyrinėtoja, aš būtent apie jas ir rašiau šiek tiek. Ir labai įdomi kolekcija, aš jas vėl iš naujo atrandu šitoj parodoj, bet ruošiant parodą man toks naujas santykis su Aurelijos videofilmais atsirado grinai per tokį techninį dalyką, kad man buvo skirta užduotis juos išversti į anglų kalbą, kad būtų parašyti titrai, o dar reikėjo ir aišku iš vis išklausyti ir išrašyti, kas ten kalbama. Tai yra, nu, tokie, vat, žmonės dirbantis radijui su to susiduria kasdieninėme darbe. Kai aš dirbau televizijoje irgi susidūriau, tai, nu, kartais blogai girdi, tai daug kartų praklausai tą pačią vietą ir atsiranda toks kitas santykis su to video kūriniu. Ir vieną tokį labai taip nuoširdžiai klausiau, nes kartais ir blogai girdėjosi, tai buvo toks Aurelija išbando, nu, turbūt naują kamerą kartu su savo sūnumi, kuris dar berniukas. Ir jie filmuoja naktinio matymo režimu. Tai kartais ten Aurelija irgi pasimato, bet iš esmės tai yra vat Kasparas, kuris atranda šitą daiktą. Ir jis sako, taip, aš svajoju matyti ten naktinių režimų, kažkaip ar tai turėti tokią kamerą, ir ar tokius žiūronus, ir sako, net labiau negu plėjeris, čia va tokia mano svajonė, žinai. Ir ten to zoomo ieško, ir parodik taip, panaip, ir tada va tas visas filmas tokiu tampa pamąstymu apie tai, kas yra ta kamera, kaip žmogus atranda save, savo atvaizdą ir sako, aš čia atrodau ne taip, kaip turėčiau atrodyti. Tada Aura klausia, kaip tu turėtum atrodyti. Paskui paaiškėja, kad čia yra tarsi ir tokia televizijos laida filmuojama tuo naktiniu režimu lovoje, beje labai tokia intimi aplinka. Ir taip sako tas vaikas, taip tu, kaip televizijos laidoje, man užduodi klausimus. Tai, žodžiu, klausinėji, čia labai vat, toks vyksta dar procesas. Ir tada tame filme įsijungia dar ir žiniasklaida, kuri tampa įmanoma turint kamerą. Ir tas filmas, aišku, susijungia su Narcizo studija, kuri rodoma parodoje, kur pati Aurelija Maknytė atradusi kamerą visose atspindinčiose paviršiuose tyrinėja savo veidą. Ir yra va, tas kūnas mano buvimas.

0: vimas ir kaip aš esu toje šviesoje, paskui jie staiga pereina į dienos šviesą, va čia mes atseit dienos šviesoj, atseit jau nebe naktis. Nu toks jauti, kad visa tai yra kartu ir spektaklis, toks tas filmas ir visą tą spektaklį kūrė būtent kamera. Bet aišku, nors čia vaikas tarsi pat save filmuoja ir atranda, bet jauti ir va tą tokią diriguojančią mamos ranką, kuri jaučia tą kamerą, kuri moka tai daryti ir nėra palikta tokiam visiškai atsitiktinumui. Tai, nu, aš kažkaip įlindau į tą filmą labai smarkiai, toks pasidarė mano mylimas filmas per šitą procesą.
1: Labai įdomu, kad tu paminėjai šitą filmą, nes dabar tarsi irgi tokia jaučiama tendencija labiau gilintis į menininkų, ypač menininkių, ne tik tai kaip kūrėjų, bet kaip ir motinų, ne ta ankstesnėje prasme, kad na, tu turi tarsi pateisinti savo kūrybą, bet kaip tai yra tie dalykai susiję, nu, sakykim, tai jau buvo antroji feminizmo banga, buvo daug tokių kūrinių, bet vat dabartinė tai yra kitokia ir aš galvoju, vat štai yra toksai reiškinys, mama, ką duoda vaikui. Nu, jinai ne tik tai duoda kažkokias, tai žinai, žinias apie pasaulį, jinai kažkokią medijų raštingumą, kažkaip supažindina, įveda į tą vaiką, duoda jam prietaisus, kaip pažinti pasaulį. Taip, Aurelija, na, tu autorė, net baisu klausti, kokį kūrinį norėtum pakomentuoti.
2: Kažkaip aš gudriai galėčiau išsisukti, kad kokį nors dar nesukurtą arba pradėtą kurtą, arba ten nematomą ir panašiai. Sunkus klausimas tikrai, kažkaip būčiau anksčiau pagalvojus apie tokį klausimą, gal perėjus per sąrašą išsirinkčiau, bet tikrai man per sunku turbūt. Tai aš čia gal pakomentuosiu kūrinį, kurio galbūt nėra nieks parodoje, bet jis mėtysis kažkur tai pakampiais galbūt. Tai yra šviesos terapijos toksai savotiškas minitis tesinukas. Tai čia jau ir seniau aš esu spausdinus vizitinės kortelės dydžio tokius peizažiukus iš juostelės, kurią aš radau pamestame fotoaparate. Islandijoje apleistame benzinos kolonėlės pastate radau fotoaparatą, atidariau, aišku, nugarėlę, pamačiau, kad ten juostelę greitai uždariau, bet toje vietoje juostelė liko apšviesta. Vėliau aš ją išsiryškinau, gavau šitą šviesos plyšiuką, suradau tos islandus, nusinčiau jiem tuos jau suskaitmenintus failus, jie labai apsidžiaugė, ten buvo šeimos kelionės pamesta kamera. Ir man tas atradimo džiaugsmas kažkoks toks buvo fainas, kad aš galvoju, vat reikia tą apšviestą kadrą irgi kažkam leist pamatyti taip atsitiktinai ir vis palikdavau kur nors ten tai parduotuviai, ten palangės, tai kam nors ir išsivėpusią tašę įmesdavau tą anoniminį tokį paveiksliuką. Tai tikiuosi, kad kas nors tas paveiksliukų irgi suras ir taip pat galbūt nusteps, iš kur jie, kodėl jie ir...
0: Ir jie be jokio parašo.
2: Jie be parašo.
0: Vat labai magnetiškai irgi.
1: Taip, taip. Bet aš norėjau tavęs dar, Aurelija, vieno dalyko užklausti, o ar bus parodoje iš tėvų kambario tie tokie gniužulėliai?
2: Taip, taip, bus.
1: Nes jau čia užsiminė Beatričė, kad yra susivėjos laiškai, jie irgi buvo toje instaliacijoje tėvų kambarys, Artifeks galerijoje, kur labai kažkaip... Vat Aurelija į erdvę įsipaišo, man toks vienas iš įspūdingiausių Artifeks buvo erdvinių tokių sprendimų, kai perėjimas iš vienos galerijos patalpos į kitą, kur dar ir laipteliai yra, buvo tiesiog tokia kaip lovo užkimštas ir tu negalėjai realiai ten praeiti.
2: Tai buvo ta lova ir jinai buvo tam ir skirta, tiesiog aš taip išsprendžiau antros patalpos problemą, kurios man nereikėjo, bet kai galvojau, kaip jie išspręs, tiesiog atėjo tas sprendimas, kad lova yra labai gerai, plius jinai pakyla, pakybusi ant laiptų, levituoja tarsi, bet tuo pačiu sukuria tau galimybę pasijūsti vaikų, kai tu, tau visi baldai atrodė tokie labai aukšti, pakylė tarsi kažkur. Ir čia ta lova irgi yra eksponuojama, bet kadangi nėra, nu kaip nebuvo tokios patalpos, kur galima būtų įkišti siaurą praėjimą, tai mes tiesiog ją palikom kaboti virš laiptų, jinai yra
1: Tiesiog, kurioje vietoje jinai kaba?
2: Prie 10 salės, šalia kitų tų užkampų tokių kūrinių. Ten būdinti sėdi, žodžiu, yra ta lova.
1: Žodžiu, kas ateis į Aurelijos Maknytės parodą, tai nepatingėkit, pasivarginkit. Apvaikščiokit visą ekspoziciją.
2: Tikrai... Yra panelis su nurodytom vietom, kur dar galima kažką surasti.
1: Nes tas tėvų kambarys ir tie...

rutuliukai iš laikraščio, kurie, kaip sakant, mama buvo pasiruošus taip vadinamus pagrabinius batus ir buvo ten tas į noselę sukišus laikraščius ir paskui man tokia viena

0: ir minkiau tą mintį. Pririnkau per daug, tai pasiliksiu prie dviejų. Vienas akivaizdesnis, kitas netoks akivaizdus, bet abu yra tokie liminalūs. Nei tai kūriniai, nei tai nekūriniai, va tokie, va tie tokie. Forma, kuri gali tapti, gal tapo šitos parodos proga. Tai vienas iš jų vadinasi klaida, arba mes čia tarp savęs vadinam flopiko klaida. Tai yra tai, kad Laima irgi matė ir atkreipė dėmesį, tai yra video kūrinys, kuris iš principo dabar neprieinamo dėl technologijų senėjimo, nebeprieinamo to vadinamo flopiko, floppy disk failo reinkarnacija. Ir mes ją turime tik todėl, kad Aurelija ištiko tą nuostabą ir jinai nusprendė nufilmuoti tą flopiko klaidą nuo kompiuterio ekrano. Ir kas kart, kai jinai dėdavo... Tu, aišku, Aurelija, geriau papasakotum.
1: Ten tiesiog aš dirbau su tokia nuotrauka, ją reikėjo redaguoti, parašyti ant jos tekstą ir aš kai išsaugodavau tą failą ir vėl atsidarydavau, jis atsidarydavo sukritėsi tokias kaladėlės abstrakčias įvairiausių spalvų, kurių kombinacija man labai patikdavo, galvoju, o, užseivinsiu ir šitą kombinaciją. Ir kai atidarydavo užseivintą, jinai dar kitaip, žodžiu, atsidarydavo. Ir tai aš supratau, kad tas failas yra neįmanomas išsaugoti ir kad jis nuolat gyvas. Niekada nebuvau su to susidūrusi. Tai aš ten aikčiodama, žodžiu, puoliau fotografuot, prifotografavau, ten išfotografavau visą juostelę, kiek tada turėjau įvairiausių tų konfigūracijų ir tada jau puoliau filmuoti.
0: Ir ten yra nuostabus momentas ir garsų šitoje parodoje nėra daug, bet jie yra labai svarbus. Vienas iš tų garsų yra...
1: Jo, aš ten...
0: tai tas nuostabas momentas yra tikrai labai... toks bartiškas momentas, ten yra jame daug kažkokios tiesos apie tavo santykius su pasauliu, man atrodo.
1: Nu, toks atradimas buvo, čiagi taip nebūna, o čia dabar aš stebiu tokį gyvą failą, taip. Kuris nepasiduoda išsaugojimui.
2: Aurelija, aš turiu, man atrodo, tokį tesinį, kur dar galima įdėti floppy diską.
0: Tikrai.
2: Jo.
1: Reikia seną kompiuterį gauti iš šiaip įmanoma. Ai,
2: nu jo.
1: Įdomu, ar jis ten toliau
0: sėdinga. Aš konsultavausi ir su IT specialistais, tai jie sakė, jau beveik nėra šansų, nebent muziejus koks nors ten paskolintų ten tas. Bet galbūt kažkas vat, iš klausytojų atsiras kokių gelbėtų.
2: Na, kaip įdomu, va, matote, aš prisimenu, kad kažkada 99-aisiais rengėme tokią parodą troleibusuose su Roku Dovidėnu, Konstantinu Bogdanu, Antanu Zabelavi, identifikaciją ir galvome, ot, kokie mes būsime modernus, na, čia tik tai pasirodė tie kompaktiniai diskai, tie vadinami CD-romai, tai mes čia nedarysim tų popierinių katalogų, pasidarysime tą katalogėlį tą. Ir o vargia, kaip greitai sensta tos technologijos, o tas popierinės knygas skaitome iki šiol.
0: Šiaip dar kol antrą, aš ir trečią sugalvojau, bet aš labai greitai, nes tai yra tokie momentai, kuriuos galbūt skubanti žiūrovė gali praleisti ir aš labai kviečiu jų nepraleisti. Tai antrasis magiškas momentas, kuris mane ištiko už vakar, man atrodo, ar vakar, kai Aurelija baigė dėlioti stalus, nes tai buvo jau jo stichija, ten pamatys žiūrovės ir žiūrovai tokius stalus. Ir mano kolegė, kuri buvo ankstyva lankytoja, atkreipė dėmesį į tą nuotrauką ir sako, nesu, bet tai žiūrėk, kodėl tu man anksčiau apie ją nepasakai, aš sakau, aš jos anksčiau nemačiau. Tai yra Aurelijos tas radau principas, jinai ir labai siūlau sustoti ir paskaityti lankytojas, kas ten parašyta, ten yra žodžių nuotrauką. Apie vien paukščio prie upės ir ten yra tekstukas, kad tas paukštis Aurelija nervino ir nusprendė jį pakeisti kiaušiniu, tai atsiranda šalia koležas jau už tos nuotraukos padarytas ir jos svajonė yra išdidinti šitą nuotrauką iki tokia labai labai didelė ir aš tada pasisukau per petiką ir supratau, kad mes atsiminėm kažką, ko net nežinojom ir padarėm, na, ne tos nuotraukas didelį blow upą, bet be vieną nuotrauką ras žiūrovės ir žiūrovai, o kitas labai svarbus momentas yra eliksyro kambaryje, kas nepatingėsi, ten eina, televizorius rodo archyvinę medžiagą Aurelijos nufilmuotą iš jos personalinio archyvo asmeninio. Ir ten yra vienas momentas, kuris irgi paskatino mane, galbūt buvo toks geras spyris vis dėlto imtis šitos užduoties ir pradėti daryti parodą, nes ten yra vienas epizodas, kur mes matome Aureliją filmuojant jos studijų laikų bičiulį, kuriam, na, jis ištinka nelaimė, jisai ryškina juostelę ir ta juostelė išsiryškina taip, kad jis tampa permatoma, žodžiu, dingsta visi vaizdai ir jisai laiko vargšas tą juostelę ir sako, tai ką man dabar reikės daryti. Ir šitas

0: momentas man apibūdina viską, ką Aurelija daro. Tai jinai užfiksuoja visus mūsų atminties ir dėmesio užkabarus. Na, kam rūpėtų kūrinys, kurio nėra? Iš principo, tai yra kažkoks neegzistuojantis daiktas jo rankose, bet Aurelijai tai yra esminis momentas. Ir su šitą magiją mes ir pradėjom vaikščioti. Na.
1: Kaip gerai, kad tu papasakoji šitą, mes toj prie Beatričės prieisim, bet aš čia smalsiai žiūrėjau pro kol kas uždarytas eliksyro duris, kaip sakant, į tuos vaizdus ir taip apsidžiaugiau, matydama visą tai, kad ten vat vyksta tas 90-ųjų pradžios dailės akademijos tų fotomedijos katedrų kažkoks gyvenimas ir Aurelija tenais, jos portretas nufotografuotas ir Aurelija su išplėstomis akimis ir man ten toksai Bunuelio momentas ir paskui jinai yra toj nuotraukų su ta akimi tokia pakelta ir paskui jinai yra pati taip gyvai visas tas akis kažkaip ten plečia ir galvoju, čia visas tai apie matymą ir va kai tu papasakoji ir apie nematymą ir tai, kas išnyksta po akimirksnio. Ir dar apsidžiaugiau, kad tenais yra Austėja Čepauskaitė nufilmuota mūsų nuostabi menotyrininkė.
2: 90-ųjų pabaiga.
1: Ir galvoju, kaip man šito žmogaus trūksta Lietuvos meno lauke. Nu, tikrai trūksta visaip kaip ir kaip mąstytojos, ir kaip rašytojos, ir kaip kritikės. Nu, bet va štai, jinai yra parodoje. Labą dieną, Beatričė.
3: Taip. Aš tai turbūt negaliu išsirinkti vieno kūrinio, nes tarp jų yra tokie stiprūs ryšiai ir galbūt tie ryšiai man ir leidžia nuspręsti, kad apie tai reikia kalbėti. Nes pirmiausia, turbūt norėčiau išryškinti akvarelės Aurelijos. Man labai labai paliko didelį įspūdį jos stebėjimas kamerų ir matymas kameros kaip akies. Ir apskritai, čia galbūt ir mano pačios interesas galvoti apie optiką, apie akį kaip instrumentą, leido taip dar kitaip Aurelijos perspektyvoje pamatyti tą optinį žaismą ir tada akvarelės akis gali nuvesti iki Narcizo studijos, kur taip pat jaučiu didžiulį kažkokį smalsumą, kas bus toliau, į ką toliau Aurelija pažiūrės ir kur priartės ir tas judesys ir galbūt net žaviausias dalykas yra tas, kad dabar jau rankose dažniausiai yra išmanus telefonai, bet Aurelija ten su kamera skaitmeninė filmuoja ir suprantu, kad ten, jeigu būtų net ir juosta, vis tiek tas procesas galėtų įsivelti kažkokius atspindžius ir žavi tai, kad nėra laiko konkretybės. Kai aš pradedu galvoti apie Aurelijos kūrinius, jie yra dabar, jie yra 90-aisiais, jie yra tada, kai manęs dar nebuvo. Dėl to labai įdomu. Ir Narcizo studija gali palydėti ir iki šviesos terapijos ir tada vėl grįžti. Žodžiu, ta akis, kuri turi visas, jinai tikrai yra 360.
1: Taip, ir mes, kadangi jau vaikštinėjom nuo vieno kūrinio ir prie kito, aš noriu dar trumpai, Beatričė, tavęs paklausti, o vis dėlto tu mums staigiai tokį žemėlapėlį pasakyk tų visų vietų, ką mes galime patirti, nes juk yra dar ir įstabusis kiemelis, tai aš norėčiau, kad klausydamas radio klausytojas suprastų, kad ir ten reikia nueiti, ir ten kažkas yra.
3: Taip, tai aš galbūt pradėčiau kelionę į Aurelijos Maknytės parodą dar būdama ant tilto viršupės ir gerai išjausčiau, kas čiulba, kas plaukia, kokios pievos lydi iki Nacionalinės dailės galerijos. Ir įėjus vidun, nepamiršti reikia, kad galerija net savyje turi ekranus, ar ne, ir tie ekranai yra laikę pažymėti žaizdomis ir jie nebūtinai ten sklandžiai veikia, kaip veikia tada, kai galerija atsidarė. Manau, kad nors tai nėra Aurelijos Maknytės kūrinys, tai jau yra dalis parodos, bet kokio atveju. Ir tada jau nusipirkus lankytojo biletą, reikėtų keliauti pro rūbinę. Net nežinau, kaip čia įvardinti. Tai gali būti ir saulėtikis, ir saulėlydis. Žodžiu, yra svarbus tas horizonto atžvilgių saulės padėties momentas ir šviesa, kuri palydi iki infocentro Nacionalinės dailės galerijos, tokio kaip knygyno, bibliotekos, ar ne, ir ten galite matyti minėtus eliksyro lobius ir visa kita, ką Aurelija kaupė ir dar kaups, turbūt turės savo kabinetą galerijoje. Tada svarbu

0: pažvelgti į salę, surasti dinozaurą ir keliauti koridoriumi, palydė, ir tas koridorius palydė su dar vienu nuostabiu kūriniu, su musele, ir tada jau salė su visomis terapijomis. Iš salės keliaujant link kasos, reikėtų užeiti kiemelį, pravedinti galvą, pamatyti Apollo, kaukės ir dar šį beitą. Net ir tie, kurie mėgsta skeitus, riedlentės, ten irgi suras kažką savo, ar ne. Ir tada keliauti nuolatinę Nacionalinės dailės galerijos ekspoziciją. Ir net ir ją visą būtų verta pamatyti. Kažkaip skaityti tą istorijos pasakojimą, dar prasidedantį 19 amžiaus pabaigoje, iki deficito ir tėvų kambario. Ir kaip tik labai simboliška, bet Aurelijos kūriniai kaip integruojasi būtent paskutiniuose salėse. Tai reiškia, kad jie ir yra tas tarpininkas su darbartimi. Ir aplankius nuolatinę ekspoziciją galima vėl grįžti saulėlį ir vėl tęsti kelionę.
1: Ir galbūt aš tik pridėčiau, kad galima jau ir išeiti, prisėdus prie vieno iš soliukų, esančių šalia NTG, pagalvoti, užsimerti ir pamastyti, kaip galėtų atrodyti 1050 kvadratinių metrų iššienauta pieva, kuri yra prie Širvintos upė.
0: Ir tada
1: vadinasi laukinė salė.
2: Taip.
0: Ir galima skambinti autoriai, ar ne?
2: Taip, galima aplankyti tą laukinę salę, kurią aš jau šienauju nuo pavasario, ir pajusti didžiulį iš tiesų skirtumą ir suvokti, kaip skirtingai matymas ir smegenis turbūt priima to paties ploto supratimą skirtingomis aplinkybėmis, kai tai yra salė su sienomis arba tai yra pieva tarp kažkokių krumelių ir dilgėlių. Labai skirtingas pojūtis. Aš kas kart šienaudama tą didžiosios salės plotą pas save, nuolat kažkaip susiparanojinu, kad gal aš blogai išsimatavau, gal čia reikia iš naujo permatoti, nes atrodo kažkokia įtartinai mažytė.
3: Na, labai įdomu, tai Aurelija, gal bandėjau kažkokią parodą ten surengti toj pievoje?
2: Nu, čia pati pieva, man atrodo, yra tokia, kaip Inesa gražiai pasakė, tarsi ta NDG salė sapnuotų save kažkur tai laukuose. Tai pradžiai buvo tokia mintis, galbūt toj salėj pievoj kažką eksponuot, bet kažkaip tai nesinorėjo tos salės paversti tokią antrininkę, kad ir šioje salėje reikia kažką rodyti. Ne, jinai pati kaip plotas yra.
3: Na taip, čia kaip maždaug žemiškas miestas dangiško atspindys, arba kaip tas tose rytų kilimuose tie sodų motyvai irgi nurodo į tą rojaus sodą. Tai čia toks, tai kaip sakant, ideali paroda kaip gamtoje.
2: Jo, netrūksta nieko. Ten labiau, kad ten pilna driežų, varų, vabalų, bičių ir visko.
4: Ten pilna visko šiandien.
3: Kai žolį nupjauni, gali pamatyti kai ką.
2: Taip.
3: Taip. Tai dabar, Agne, kaip suprantu, tai buvo vienas iš tavo pageidavimų, norint traukti tos kūrinius, kurie mažiau susiję su technologijom, mes dar truputėlį prie technologijų sugrįšim ir kanalų. Tai va tas įsiterpimas į nuolatinę ekspoziciją. Mane tai be galo džiugina, nes aš iš viso nemanau, kad tos nuolatinės ekspozicijos turėtų būti sustingusios. Aš manau, kad juose pastoviai turėtų vykti tokie postkuratoriniai judesiai. Galbūt jie irgi šiek tiek turėtų būti kuruojami, ne tai, kad bet kas ateina ir padeda bet ką, bet tas postkuravimo momentas, kad esama jau paroda įsiterpė kita paroda, man visą laiką yra labai labai įdomus. Tai pasakyk, kaipgi čia taip atsitiko ir kodėl būtent ten sugalvojote, ar čia kolektyvinės protas buvo?
5: Visur čia buvo kolektyvinio daug proto, bet tą vietą mes saurą dviese kažkaip išrinkom, eidamos per parodą, nes, nu, visų pirma, kai vat Inesa, Beatričia, Aurelija labai taip kruopščiai darė tą šviesos ekspoziciją didžioji salėj, tai labai, nu, buvo akivaizdu, kad ten negali pradėti statyti tų senų daiktų, kalbančio apie kažką visiškai kito, tai labai disonuotų. Arba reiktų statyti kažkokius kambarius, kur ten juos už... Nu, žodžiu, tai būtų jau kas kita. Tai reiškia, arba nerodom, buvo ir toks variantas, bet aš labai norėjau, kad publika juos pamatytų, kadangi man labai patinka tie kūriniai, aš be to

0: dėstydama studentams, matau, kad jaunoji karta jų nėra mačiusi, mes tai juos prisimenam, mums čia buvo vakar, o tiems studentams buvo jų vaikystėje ir jie dar nelankė parodų. Ir visada yra žmonių, kurie tų parodų buvusių mažose galerijose nematė. Artifeks galerijoje, tėvų kambarys, o deficitas iš viso Kaune, universiteto galerijoje 101, nu ten tik aš gal ir buvau. Tai,
1: nu tikėkime, kad dar keletas kauniečių.
0: Nu kauniečiai tai aišku buvo, bet iš vilniečių tai buvo labai mažai kas. Aš tada įkvėpta tėvų kambario nuvažiavau pasižiūrėti ir tos parodos. Ir labai apsidžiaugiau. Tai va, tai nu toks švietėjiškas interesas parodyti, nes ateis žmonių nemačiusiu. O dabar va tie įsiterpimai, visiškai tau pritariu, kad ta ekspozicija nuolatinė turėtų būti dinamiška ir, nu, prisipažinkim Laimą, kad mes ją kuravome kartu su Lolita Jablonskine ir Jolanta Marcišauskyte Jurašienė prieš keletą metų ir kad tu buvai tokia intervencija padariusi toje karo ir pokario salėje, kuri buvo labai įdomi. Ir aš ją mačiau ir kažkaip mane labai įkvėpė ta intervencija, kad, nu, kad iš tikrųjų įdomu yra nuolat interpretuoti tą pasakojimą ir tada verta yra ateiti vėl į tą parodą iš naujo. Nes ta ekspozicija stovi 10 metų ir jinai gali labai apdulkėti, jeigu nieks joje nevyksta. Tai va, ir su Aurelija pradėjo meiti nuo tos pokario salės, kadangi deficite yra karo tema, tai mano pirma mintis buvo, kad gal ten, šalia ten Šerpytytės kūrinio, kuris irgi reflektuoja iš dabarties pozicijų tą pokario metą, bet Aura taip įžengė, sak, nu čia per daug visko. per daug visko. Nu ir tada einam toliau, gal čia, nes galėtų kalbėtis tie jos objektai su įvairiomis erdvėmis. Ir matėmės galimybių, bet paskui, kaip priejom vat, Makarevičiaus hot, apie tą užsidariusią gamyklą sovietinių laikų, tos žmonės, kurie darbininkus, kurie susirinko paskutinį kartą pasėdėti valgykloje ir supratom, kad taip, kūrinys apie nebeegzistuojančias valstybės, tai yra Jugoslavija ir Sovietų sąjunga, visus tos deficitus, jis ten turi atsirast. Ir va dar ką noriu paminėti greitai, tie abu kūriniai buvo paralelinių progresijų projekto dalis. Tai turbūt pirmas kartas, kai Aurelija šiuolaikinio meno centre pasirodė 2000-aisiais. Jie abu buvo skirtingų laikų toj pačioj erdvėj. Tada.
1: Taip. O čia man turbūt pirmas kartas, kai aš net nespėjau susigaudyti, kaip pralėkė šitas mums skirtas laikas, liko praktiškai viena minutė labai greitam Inesos atsakymui. O kodėl kanalai?
2: Oi, nu, labai nepalankus laikas.
1: Nes disertacija atidedama.
2: Taip, yra bebrų kanalai, yra televizijos kanalai, yra kanalai tarp žmonių, yra kanalai tarp dviejų NDG salių. Tarp ko?
1: Dantų.
2: Dantų kanalai dar yra.
3: Skausmingi.
2: Skausmingi. Ir dar daug, daug kitų kanalų, kurie, manau, čia tiesis ir tiesis ir tiesis.
1: Taip, aš manau, čia yra be galo talpus ir tikrai tikslus ir Aureliai be galo tinkantis pavadinimas, jo labiau, kad jinai pasakojo, kaip jinai vaikystėj vaikščiojo palei melioracijos kanalus ir pradėjo stebėti bebrų gyvenimą. Na kągi, tai tikrai neišsemiama paroda. Neapsigaukite tokių išorinių liktai ir paprastumų, taip jeigu ateini iš viršaus žiūriu ir kaip mėgsta žmonės nuvykę į didingą svetą sakyti, oi, taigi čia nieko nėra, tik tai kažkokie griuvėsiai. Tai kad jūs neapsigaukite ir nepagalvokite, oi, kad čia tiek daug erdvės, erdvė, šviesa, visi tie dalykai, jie ten yra. Skirkite laiko, įsižiūrėkite į tai, pajauskite, kaip visa tai juda ir kaip tai nėra laike sustingęs dalykas. Kiekvienas kūrinys nuolat keičiasi ir ta vat kaita yra labai jautriai užfiksuota. Tai kągi, aš labai dėkoju menininkai ir kuratoriams, tai Agnei Narušytei, Aurelijai Maknytei, Inesai Brašiškiai ir parodos architektai, skulptoriai Beatričiai Moskevičiūtei, kad atvyko ir taip įdomiai papasakojo apie Aurelijos Maknytės parodą kanalai Nacionalinėje dailės galerijoje. O čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime seną

0: gamtai. miškobank.lt.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Asta, ką daryti, jei į langą atsitrenkia paukštis, kelią perbėgo juoda katė ir dar netoliese išgirdai gėdančią vištą?
5: Bala žino, žeknuotis.
4: Kažna ar be padės. Kodėl žmogus kasdieniuose netikėtumuose išvelgia žinias apie ateitį? Ar pranašingas ženklas leisdavo pakeisti likimą, o gal tik pranešdavo, kad lemtis jau pradėjo pildytis? 13-ąją šio sezono Bala žino laidoje apie pranašingus ženklus kalbėsime su mitologe daktare Radvile Racėnaite.
5: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Pasirodžius informacijos, kad per Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje Rusija galėjo būti perspėta neeskaluoti konflikto su NATO, ypač Baltijos šalimis, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad tikslių tai patvirtinančių duomenų Lietuva neturi. Vilmantas Vitkauskas patikina, kad pastaruoju metu reikšmingų pokyčių dėl šalies saugumo nėra.
1: Neturim tvirtų duomenų, dėl ko tas skrydis buvo ir kokie buvo tikslai, tai čia aš manau, tos spekuliacijos turbūt yra toks dalykas, kur politologai galėtų patirt, galbūt žiniasklaidą pasidomėti, bet šiaip kažkokių tvirtų duomenų, kad buvo būtent toks signalas nusiųstas į Maskvą, mes neturim. Ir jeigu jisai toksai buvo, tai tada aš manau, jau reikėtų žiūrėti pasekmes, koks būtų reakcijos dalykas jau tada iš Rusijos pusės ir panašiai, bet įtampa jinai, kadangi karas Ukrainoje tęsiasi jau 5 metai, mes tą jaučiam, mes tą žinom, mes tą stebim. Ir šito vietoj kažkokiu tai didelių nėra, bet tos visos budrumo lygis, sakykime taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniais skelbia, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija savo ruoštų šią informaciją neigia. Vilniaus apygardos prokuratūra nurodė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą ir nugriauti sostinėje esančius Maskvos namus. Sostinės meras Valdas Benkunskas į teisėsaugą kreipėsi sausį. Jis prašė apginti viešą interesą, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Tuo metu aplinkos ministerijos iniciatyva vyksta darybos dėl taikos sutarties. Kad už pastato griovimą nebūtų atsakinga inspekcija, bet tokia pareiga perimtų kokia nors įmonė. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad per automobilio sprogimą Sankt Peterburge žuvo žmogus. Valstybinė žiniasklaida nurodo, jog tai buvo rusų karininkas. Nepatvirtintais duomenimis vyras tarnavo Rusijos karinėse oro pajėgose ir oro gynybos pajėgose. Kol kas nėra žinoma, kas atsakingas už incidentą. Europos Sąjunga pareiškė besitikinti, kad technologijų milžinė Meta imsis priemonių didesniam vaikų saugumui platformose Facebook ir Instagram užtikrinti. Tokia pozicija nuskambėjo, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus apribojimus paaugliams dalyje Amerikos valstijų. Europos komisijos atstovas žiniasklaidai teigia, jog bendryje atlieka tyrimą dėl tokių pačių įtarimų, kaip ir Jungtinėse valstijose, bei palaiko dialogą su Meta. Technologijų milžinė sutiko sumokėti valstijų koalicijai maždaug 15 milijardų eurų ir pritaikyti naujų jaunimo apsaugos priemonių. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais atsakomose su UEFA Europos lygos paskutinio atrankos etapo rungtynes. Kauniečiai namuose susitiks su Stambulo Bešiktaš ekipa, kuri Turkijoje įgijo 3 įvarčių persvarą. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Kauno Žalgirio futbolininkų laukia beveik neįmanoma užduotis – panaikinti 3 įvarčių deficitą prieš vieną galingiausių Turkijos klubų – Stambulo Bešiktaš. Pirmosiose tarpusavio rungtynėse Želko Sopičiaus auklėtiniai šansų neturėjo. Turkai kontroliavo rungtynes, o du kart pasižymėjo jau per pirmasis 12 minučių. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę į varžovų vartus smūgiavo vos 3 kartus. Nepaisant to, kai baigsis ši tarpusavio serija, kauniečiai jau yra užsitikrinę tarptautinį futbolą, nes sėkmės atveju vis tiek keliautų į 3. pajėgiausią turnyrą – UEFA konferencijų lygą. Be to, Bešiktaš į Kauną šį vakarą atsiveža nemažai futbolo žvaigždžių. Pavyzdžiui, buvusi Turino Juventus puolėją Dušaną Vlahovičių ir buvusi Londono Arsenal saugą Leandro Trosarą.
0: Šią valandą temperatūra svyruoja tarp 20-23 laipsnių Lietuvoje. Naktį be lietaus, vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 4:05.
3: Pakeliui su klasika.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono šią pavakarę esu aš, Justė Krikščiūnė, ir kartu praleisime valandą iki 17 valandos. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Jurgis Kubilius pristatys naujausias muzikos pasaulio naujienas, kolega Tomas Misgirdas mus nukels į Šiaulius, kur minimas skulptūrinės kompozicijos trys nykštukai 50-asis. Jubiliejus ir vyksta Šiaulių naktis. O visai netrukus pasikalbėsime apie Klaipėdo švyturio ateitį ir prieinamumą visuomeniai. Tad kviečiu likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika iki 17 valandos.

0: Klaipėdos švyturio ateitis ir prieinamumas visuomenei vėl kelia klausimų. Nors po maždaug 150 tūkstančių eurų kainavusių tvarkybos darbų objektas liko uždarytas lankytojams, dabar diskusiją atnaujino įvykęs incidentas, kai viešoje Būrių gatvėje švyturį fotografavusi Vokietijos piliečių apsaugos darbuotojai pareikalavo ištrinti nuotraukas. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vėliau nurodė, kad fotografavimas už aptvertos teritorijos ribų savaime nėra uosto režimo pažeidimas. Taip pat tuo metu viešo erdvėje yra keliami klausimai dėl pačiame švyturyje bei jo aplinkoje atliktų pakeitimų istorinio žibinto su frenelio lęšiais išmontavimo ir objekto prieinamumo. Kokios ribos taikomos visuomenė ir kaip suderinami kultūros paveldo, uosto saugumo bei viešo intereso klausimai dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat švyturių istorijos tyrinėtojas, farologas Aidas Jurkštas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Taip, ponė Jurkštai, jūs Klaipėdos švyturio situaciją stebite jau ne vienerius metus, tai na, kas dabar pasikeitė pastaruoju metu ir kas jums kelia nerimo?
2: Nerimo kelia apskritai situacija su Klaipėda, su Klaipėdos švyturiu. Matote, švyturiais užsiminėjo jau 20 metų. Per tą laiką labai daug dalykų padaryta. Mes turim 7 švyturius, iš jų 4 jūriniai, 3 vidiniai. Iš tų jūrinių Klaipėdos Nido švyturis buvo sėkmingai atidarytas, remiantis visais tais darbais ir sėkmingai veikia. O štai Klaipėda, mūsų pagrindinis marinistikos, taip sakant, epicentras, kuriame yra du dideli klausimai. Tai yra baltasis švyturys, mūsų istorinis švyturys stovėjęs ant molo, dėl kurio atstatymo priešinasi visi, kas tik gali. Ir antrasis pagrindinis mūsų Klaipėdo švyturys. Švyturys, kuris čia stovėjo virš 300 metų, paskutinis mūrinis virš 200 metų stovėjo, Lientalio projektuotas, yra švyturio kopa išlikusi, yra istorinė vieta. Ir dabar aš 20 metų kovoju ir mes niekaip negalim pasiekti, kad jis būtų atidarytas turizmui. Jau atrodo visiškai nebedaug trūko, prieš porą metų buvo nuspręsta, susisiekimo ministerija suremontavo, davė tam 150 tūkstančių eurų, atremontavo tą švyturį, ir kai reikėjo atidaryti, staiga keitėsi čia ministrai, vėl atlikė ir vėl dabar prisidengdami esą geopolitiniam priežastym, esą strateginiais švyturio kaimynų, reiškia naftos kompanijos interesais, jo negalima atidaryti. Na ir dabar mes turime visišką absurdą, išdraskytą tą švyturį, tą istorinį švyturį, ir išdraskytas, išvežtas lėsis, teritorija nurėžta, privažiavimas pagrobtas, jo tiesiog nėra prieimo, turistai vaikomi, netgi tie, kurie prie švyturio tik tai iš viešos vietos ateina kažkur iš gatvės nufotografuoti, ir mes įsivaizduojam, kad visą tai normalu. Ta savivalė, kuri čia vyksta aplink Klaipėdo švyturį, tai, ką daro Klaipėdos uostas, tai yra nusikalstama. Nuomoja va tokiem va subnuomininkam kažkokiem Klaipėdos naftai, kuri naudojasi teritoriją, nurėžia dar kartą teritorijos nuo švyturio ir mes niekaip negalim to įveikti. Visuomenės interesas yra visiškai, reiškia, ignoruojamas. Į laiškus neatsirašinėja, jeigu atsirašinėja, tai atsirašinėja kaip kvailai formaliom fradžiam. Dabar mes tiesiog ėmėmės, kadangi įvyko konkretus incidentas, birželio 6 dieną Vokietijos pilietis, tai yra šiaip jau žinomas urologijos pasaulyje žmogus Andrė Krobotkas, vokietis, reiškia, fotografavo švyturį, atlikė Klaipėdos naftos apsaugą ir prispaudė jį ir liepė ištrinti nuotraukas. Nu, tai čia negirdėtas dalykas. Žmogus keliauja aplink Baltijos jūrą, atvažiavo iš Estijos per Lietuvą, visur fotografavo, vidury Klaipėdos, reiškia, jį ima terorizuoja lietuviai. Mes į brigadą vokiečių kviečiamės, o čia vyksta tokie dalykai, kažkokia visiška savivalė. Tai aišku, šitas faktas inspiravo, reiškia tai, kad aš supratau, kad reikia viskas. Nu, metas kilti į kovą, taip tiesiog negali būti. Tai toks tas būtų komentaras pradžiai.
0: Taip, tai be šitos situacijos dar paminėjot ir žibintą su frenelio lęšiais, tai kokia jo reikšmė yra Klaipėdos švyturiui ir, na, ką pastebėt, sakot, kad jis yra išvežtas? Kada pastebėt, kad jo nebėra?
2: Išvežė jau berods vasario mėnesį, o jo svarba yra, neįsivaizduojat, na, švyturio pagrindinė dalis, tai yra lęšis, yra žibintas. Frenelio lęšiai, taip vadiname, tai yra tas pats, kaip nežinau, kaip bažnyčiai kryžių nuimti nuo altoriaus, kaip Vilniui Gedimino pilį nuimti nuo kalno. Tai yra pagrindinis elementas. Na ir mūsų klerkai sugebėjo sugalvoti, kad reikia išdraskyti tą švyturį. Jį tiesiog reikia naikinti visais įmanomais būdais. Tai jie paėmė, išmontavo ir perdavė, reiškia, Lietuvos jūrų muziejui eksponuoti. Na tai čia yra pasityčiojimas. Čia vietoj to, kad galvotų apie tai, kaip tą švyturį atidaryti turizmui, tai jie jį dar išdrasko. Na, va, tokia lešio situacija. Ir kas baisiausia yra tai, kad nuo pernai tas švyturys turi kultūros paveldo, reiškia, apsaugą. Mhm. Jis yra objektas, iš jo yra vagiama tiesiog brutaliausių būdų, tai čia neįtikėtina, reiškia, nei kultūros ministerija, nei kultūros paveldas nebesugeba vykdyti įstatymo, apginti, reiškia, to mūsų vargšo švyturio.
0: Pone Lipkevičiau, na, kaip yra su tuo žibintu?
1: Nu, iš principo išklausiau, ta prasme, kokie čia mes esam blogiečiai, reiškia, kaip čia viskas yra blogai ir kaip čia viskas eina, kaip sakyti, per niek. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tas lešės, reiškia, tai buvo išmontuotas 2016 metais, nes tų lešių, kaip sakant, jie buvo perkami iš Rusijos federacijos, jie atgamindavo karinės pramonės gamyklose. Ir jeigu, tarkim, pažiūrėtume, kokiam dabar laikotarpyje gyvenam, tai, tarkim, kad ir būtų įsailikęs tų lempų šiuo metu, nebūtų net teorinės galimybės įsigyti, kadangi tai yra sankcijos ir visi kiti dalykai. Tai nežiūrinti tai, 16 metais jisai buvo išmontuotas saugiai. Aš pats atėjęs į pareigą, sužinojęs iš visą šitą situaciją, susipažinau su visą dokumentaciją susijusią su tuo žibintu. Pats savo akim įsitikinau, kad minėtas žibintas, reiškia, buvo perdavimo aktu perduotas Klaipėdos jūrų muziejui. Ir jūros muziejus atitinkamai parengęs tam tikrą, sakysime, piedestalą ar kažką, tai negalės tą žibintą eksponuoti ir su juo galės visi susipažinti ir pamatyti, kad niekur jisai nedingo, jisai yra.
0: Kodėl jis negalėjo likti švyturį ir būti eksponuojamas ten, na, kur jam ir priklauso?
1: Jisai negalėjo likti vien tik tai dėl to, kad, kaip ir paminėjau, nuo 16 metų jisai buvo pakeistas. Jisai, reiškia, jisai turi ribotą tarnavimo laiką, jo tarnavimo laikas yra 1000, reiškia, valandų, ir dėl to, kaip sakyti, neturim galimybės jo įsigyti, o reikia užtikrinti funkciją, ką atlieka švyturys, reiškia, buvo jisai pakeistas į LED. Tai va, tai, žodžiu, viskas yra perduota, visi dokumentai yra tvarkingi. Lešio niekas nepavogė, jisai yra saugiai perduotas, reiškia, jūros muziejui ir saugomas. Ateis laikas, reiškia, ir tikrai jisai bus eksponuojamas. Šiandien kaip tik turėjau galimybę bendrauti su susisiekimo ministerija, apsvarstime dėl to švyturio atvėrimo visuomeniai. Yra tam tikrų minčių ir stengsimės, kad, sakysime, galbūt tai bus ne kasdien, vieną, du kartus per metus, bet jisai bus atidarytas visuomenėje ir visi norintys galės ją aplankyti.
0: Praėjusiu metu Liepą buvo skelbiama, kad švyturys, nors ir nebus atvirtas nuolatiniam lankymui, visuomenė galės patekti bent kartą per metus, tai minint pasaulinę švyturių dieną. Šiemet šį progą jau praėjo, tačiau švyturys nebuvo atvirtas lankytojams. Kodėl nebuvo įgyventintas šis pareigojimas, kuris buvo paminėtas metus prieš?
1: Tai turbūt man būtų sunku atsakyti šitą klausimą, kadangi, kaip sakant, dirbu tik tai pusantros savaitės, bet kadangi, kaip sakant, tas klausimas yra likęs, o aš mėgstu vykdyti pažadus, tai suderinę su ministerija ir su kitom institucijom, ar per jūros dieną, ar per švyturių dieną, mes vis tiek tą švyturį atversim ir visi norintys galės apsilankyti, tai galim pasižymėti ir tą prasme ir sekti, tikrai tas dalykas bus įvykdytas.
0: Tai yra galima pasižymėti kažkokią konkrečią datą?
1: Mes, kai bus nuspręsta, ar tai yra švyturio diena, ar tai jūros diena, informuosime per savo naujienų puslapį. Ir tikrai čia nebus kažkokia tai slapta informacija, kurios niekas nežinos. Paviešinti.
0: Na, dar kalbant...
2: Gal aš galiu papildyti, jeigu galima, apie tą švyturių dieną. Kadangi aš esu švyturių dienos, reiškia, įkūrėjas ir Lietuvoje dariau tai 20 metų ir atidarinėjau tą švyturių ne vieną kartą ir turėjau jį atidaryti, ko gero, ir paskutinį rūpjūčio trečią savaitgalį, kada vyksta pasaulinė švyturių diena visame pasaulyje. Šiemet tai iškylo, kadangi iškylo visi šitie konfliktai ir man buvo perduota, reiškia, kad galbūt, jeigu būsit geri, tai ten į teritoriją gal ir atidarysim, bet iš vytorį neleisim jokių atvejų. Tai čia yra toks visiškas pasityčiajimas. Čia tai primena anekdotą, kaip keliausim visi į baseiną, bet vandens jau mėpilsim tik tai, jeigu būsit geri. Tai tokiom aplinkybėm daryti Klaipėdą švyturyje švyturių dieną yra neįmanoma. Čia yra pasityčiajimas iš marinistikos ir iš visos šitos idėjos. Ir gaila, kad naujas žmogus atėjęs pasakoja tokius dalykus, jis net nežino, kada yra pasaulinė švyturių diena, apie tą lekį, kuris ten stovėjo nuo 16 metų, jis stovėjo savo vietoj. Nauja optika, taip, nuo 16 metų veikia visuose keturiuose švyturiuose, jinai veikia už lempinės, jinai veikia ant tvoros, tai nieko bendro neturi su senuoju lęšiu. Senąjį lęšį reikėjo palikti ir saugoti kaip eksponatą, o ne pasakoti koks sovietinis, ar kad jo nereikia.
0: Taip, ponia Jurkštai, ačiū. Ačiū.
1: Žiūrėkit,
0: taip, ponia Lipkevičiau.
1: Kadangi, kaip sakant, gerbiamas Aidas viską puikiai žino, ta prasme, ir ačiū labai už įvertinimą, ta prasme, bet noriu ką pasakyti, jisai turbūt greičiausiai žino, kad lešis ir, reiškia, LED žibintas dabar yra pažymėtas visose jūrlapiuose ir navigacijose, ir jo keisti padėties negalima, ta prasme, šitoje vietoje jisai yra griežtai užkartografuotas ir turi būti toje pačioje vietoje ir kabinti kažkokių, tai ir darkyti seną švyturį ir kabinti ant turėklų žibintų, tikrai nesiruošim ir to dalyko nedarysim.
0: Pone Lipkevičiau, dar komentaras apie tai, kad na, buvo kreiptasi dėl to švyturių dienos, kad būtų galima žmonėm apsilankyti švyturyje, kodėl buvo nuspręsta neįleisti?
1: Nu, šitą dalyką reikės panagrinėti, kokios buvo būtent šitam dalykui, kokie pamąstymai, na, išsiaiškinsim, ta prasme, bet, kaip sakyti, kadangi dabar jau yra įtraukta ir susiekimo ministerija, kartu spręsdami tą problemą, reiškia, užtikrintame, kad ar, sakau, trečią savaitgalį, ar taip apie jūros dieną minėtas švyturys bus atidarytas, užtikrinus tinkamą apsaugą. Ta prasme, kad žmonės laisvai to teritoriją nevaikščiu. To būtų konkretus tikslas švyturio vizitas.
0: Tai kaip suprantu, jūs jau turėjo dirbti šią švyturių dieną, rugpjūčio 22-ąją, tai kodėl vis tik nuspręsta, kad nebus atidarytas šiais metais švyturys, nors buvo prašyta, kaip girdžiu iš pono Jurkšto?
1: Nu, apie šitą problemą aš iš visų sužinojau turbūt šios savaitės pradžioje, tai iš principo jau pakeisti kažką tikrai neturėjau nei fizinių galimybių. Tai, kaip sakant, paimkime šitą klausimą ateičiai.
0: Ponia Jurkštai, ar dar turit komentarą sureaguoti?
2: Tai komentaras viską mes girdėjom. Reiškia, švyturių dienų vykti negali, atidaryti jo neplanuoja, žibinto gražinti neplanuoja, kelio padaryti neplanuoja, teritorija yra pagrobta ir dar yra Klaipėdos energijos atstovė, kiek suprantu čia ant laido, kuri toj pat mums papasakos, kaip jie nori, reiškia, užtikrinti apsaugą, geopolitinį stabilumą ir visą kitą, į ką aš galėsiu atsakyti, kas yra mūsų saugos įstatymuose surašyta ir kokias teisės jie turi.
0: Taip, visiškai teisingai sakote, su mumis yra KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė. Ponia Venslovienė, sakykit, buvo paminėtas incidentas birželio 6-osios, kuomet svečias iš Vokietijos fotografavo švyturį, kaip suprantu, kaip yra skelbiama už teritorijos ribų ir jo buvo paprašyta tą nuotrauką pašalinti. Tai kokie jūsų komentarai apie šį atvejį, kiek žmonės negali prieiti prie švyturio arti ir kurioje vietoje jam galima fotografuoti, kurioje vietoje jau nebe?
3: Taip, tai gal pirmiausia prieš atsakant, svarbu tikriausiai būtų ypatingai radijo klausytojams supratimui, įsivaizdavimui žinoti, kad švyturys, Klaipėdos švyturys, yra apjuostas iš dviejų pusių kritinės energetinės infrastruktūros, kurią valdo KN Energies. Tai

0: yra terminalas, kuriame yra kraunami naftos produktai, degus produktai, suskistintos gamtinės dujos mažos apimties terminalas. Ir atitinkamai, kadangi greitinybė yra tokia infrastruktūra, yra svarbu laikytis visiems žmonėms, kurie yra šalia taisyklių. Ir administracinių nusižengimų kodeksas labai aiškiai sako, kad yra draudžiama filmuoti, fotografuoti arba kitokiu būdu vizualizuoti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiaus įmonės infrastruktūrą, bet kokią infrastruktūrą. Tai atitinkamai šiuo atveju, kuris buvo paminėtas apie birželio 6 dieną, tokiu atveju yra ir dažniau mūsų pareigūnai pagal kitus teisės aktus, tai yra asmens apsaugos įstatymą, jie turi teisę, kai aptinka įtariamą pažeidėjas, jį sulaikyti ir paprastai tokiais atvejais yra kviečiama policija. Šiuo atveju, kai buvo sulaikytas Vokietijos pilietis, buvo paprašyta pašalinti nuotraukas, kadangi jisai tai geranoriškai padarė, policija nebuvo kviečiama šį konkretų atvejį, bet paprastai yra pagal procedūra yra kviečiama policija. Tai tik tais tiek, kad šiuo atveju jinai nebuvo iškviesta. Dėl to, kad geranoriškai pilietis sutiko tai padaryti. Na, o kodėl tokios yra, gal kartais visuomenė atrodo, kad kraštutinių priemonių imamasi, tai tikrai dėja, bet turime tokią gana vis intensyvėjančią geopolitinę situaciją ir patys puikiai žinote, viešoje erdvėje nuo Liepos mėnesio labai aiškiai yra komunikuojama, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija dėja, bet svarsto provokacijas Baltijos regione ir dėja, bet būtent kritinė infrastruktūra yra prioritetiniuose taikiniuose.
1: Sakykite,
0: tai aš priminsiu, kad naftos terminalas yra būtent tokia kritinė infrastruktūra.
1: Sakykit, ar yra ženklai informacija aiškiai pateikta lankytojam, kurie galbūt yra šalia už tos teritorijos ribų, kad čia fotografuoti negalima?
0: Taip, ženklai tikrai yra, nes tai yra procedūriniai dalykai. Tiesa, po šito incidento eskalavimo mes jau esam sutarę, kad dar didesnius juos padarysime, dar matomesnius, kad piliečiai tikrai matytų ir į tą pusę nenukreiptų savo fotoobjektyvų. Ir mes apskritai prašome visuomenės supratimo. Nėra tokia paprasta situacija ir stengiant išvengti provokacijų, labai prašome nevykti į tą pusę, nesibūriuoti, nekviesti atvykti masių žmonių, todėl kad, patys žinote, taip pat viešoje dviejų buvo informuota vidaus reikalų ministras ir informavęs, jog yra sustiprinta tokių objektų apsauga. Nuolatos patruliuoja žmonės ir patruliavimas darosi tikrai sudėtingesnis, kai yra kažkokios tai didesnės grupės, ar ne, jos blaško, nes, istorinė patirtis tai rodo ir to pačios tai Ukrainos pavyzdžiai, kad tokie objektai buvo specialiai ženklai žymimi, paliekami tam tikrai įrenginiai. Mes irgi susidūrėme su labai įvairiomis kritinėmis situacijomis. Dėl to tiesiog prašome šitame laikotarpyje, kol yra grėsmės, susilaikyti nuo dėmesio tokiam objektui. Deja, ir švyturys tai yra įsiterpęs per vidurį, grinai per vidurį mūsų teritoriją.
1: Sakykit, kaip tai bus suderinama su tais atvejais, kai švyturys bus atveriamas ir žmonės galės jį patekti, bent jau prie jo prieiti, ar tada žmonėm irgi bus draudžiama fotografuoti, būriuotis, kaip tai bus reguliuojama?
0: Čia tai tikriausiai, kadangi švyturio savininkas apskritai yra Lietuvos saugaus transporto administracija, mes su ankstesne vadovybe tikrai turėjome susitarimus, kad kai bus tinkamos aplinkybės geopolitinės, tikrai tą objektą galima atverti, kontroliuojant, aiškiai žinant, sąrašą asmenų, kurie ten patenka, ribojant kampus, kokiais kampais yra fotografuojama ir panašiai. Tai, taikant tam tikras papildomas priemonės, galima, vartovaujantis protingumo kriterijais, tikrai galima daug dalykų padaryti. Tačiau mes tikrai prašome ir supratingumo.
1: Sakykit, kaip turėtų atrodyti tos tinkamos aplinkybės ir kaip suprantu, čia artimiausių metų švyturys negalėtų būti atvertas iš to, ką jūs papasakot apie

0: dabartinę situaciją?
1: Kritinių infrastruktūrų veiksmus koordinuoja Nacionalinis krizų valdymo centras. Aš tikiu, kad mes turėtumėm kartu visi derintis tokias iniciatyvas, atverimus ir tikiu, kad su gerbiamu Remigiju mes taip pat turėsime galimybę aptarti detalius veiksmus, detalės datas, kada tai galimai galėtų įvykti. Bet stebėkime geopolitinę situaciją.
0: Tai šiuo metu artimiausiu tai negalėtų įvykti.
1: Na, dabar mes žinome, kad bent iki rugsėjo pabaigos taip pat vėl yra pratęstas kritinės infrastruktūros sustiprinta apsauga. Tai tikėtina, kad bent jau iki rugsėjo pabaigos, kol nėra atšauktas padidintas pavojus, tai siūlyčiau susilaikyti nuo tokių iniciatyvų.
0: Pone Lipkevičiau, na kiek čia yra jūsų rankose tas atvėrimas ir kiek na, tie pažadai apskritai gali būti dalinami?
2: Turėjau galimybę apsitarti, minėjau pokalbio metu, reiškia, vakar turėjome vidinį susitikimą, šiandien turėjau, reiškia, susiekimo ministerijai, girdžiu, ką kalba Energis atstovai, iš principo reikės pasirengti planą, kas ką turi padaryti, kokios saugumo priemonės turi būti įdiegtos, galbūt reikalingas yra, reiškia, kažkoks tai galimybė užsiregistruoti visus ten norinčius pagal tam tikrą laiką. Užtikrinti, kad reiškia, žmonės nevaikščiotų ten, kur nereikia vaikščioti, aptverti teritoriją ir panašiai. Tai šitoje vietoje čia nėra toks paprastas dalykas, kad reiškia, paėmė atidarei duris ir įleidai žmonės. Kadangi, kaip ir minėjo, tai yra kritinė infrastruktūra, žinome, kokiu laikotarpiu dabar gyvenam, kas yra per grėsmės, tai turi būti viskas sustiguota, kad neliktų nei mažiausios abejonės, kad visi žmonės, kurie tenai ateis, bus vedami tik tai gerų ketinimų. Tai darysime darbo grupę, spręsime minėtą klausimą ir stengsime, kaip sakant, išsklaidyti tą nuomonę, kad čia viskas uždaryta, viskas čia blogai, čia viską reikia keisti ir čia viskas blogai. Tai bus ką veikti.
0: Pone Jurkštai, ar jūsų nuomonė, kad viskas blogai šiek tiek prasklaidė pašnekovai?
3: Na tai aš gal patikslinsiu apie tai, kad mes čia šnekam dabar apie saugumą, reiškia, vat, šitos konkrečiai KN energijos, mum atstovė pasakoja, kaip jie visi susirūpė, reiškia, saugumu. Bet aš pasakysiu, kad jūs nepadarėt nieko dėl savo kontoros ir savo vamzdyno saugumo. Šiandien pat įsijunkit dabar vat, Google Maps'ą programėlę, apsą paprasčiausią internete, atsidarykit Google Maps'ą ir pamatysit, kad visos jūsų bačkos, kiekvienas jūsų vamzdis matomas, negana to, tam pačioj Google, jeigu paspausite ant pat nuorodą KN energijas, jums išmės 60 gražiausių jūsų kontoros nuotraukų iš visų pusių. Dieną, naktį, iš jūros, iš rytų, iš vakarų, kiekviena tvora, kiekvieni vartai, kiekvienas milimetras. Jūs esat taikinys, jūs nesat padarę nieko dėl savo saugumo. Jūsų tik tai visas va, šitas va, burbulas, tai yra turistus vaikyti nuo tvorų ir važinėtis aplink teritoriją. Jūs nepadarėt jokių kibernetinių darbų savo. Jūs nesat apgynę mūsų, nesgi ir savo to darbo nesat padarę. Ir čia meluojat visai Lietuvai, kaip jūs rūpinsitės nuo mūsų turistų vaikymų. Čia yra apgailėtina situacija ir gaila, kad tokio profesionalumo žmonės dirba tokius darbus. Čia yra visiškai nejokingi dalykai.
0: Pone Rukštai, ačiū už jūsų nuomonę. Pone Šilenskaitė Venslovene, galbūt norėtume dar sureaguoti į tai, ką pasakė pašnekovas ir jau tuomet mūsų laikas baigsis.
1: Nesudėtinga tikriausiai yra reaguoti, nes taip, talpyklų nei Arabų Emiratuose, nei Ukrainoje, nei kur kitur nepaslėpsi, jeigu jos nebus požeminės. O dėja, mūsų technologija yra dar 59 metais statant terminalą. Jinai yra antžeminė. Tai talpyklos yra viena, o visai kas kitai yra kiti kritiniai renginiai, kurie yra reikalingi tai infrastruktūrai aptarnauti. Ir va čia yra esminė dalis, kad tos technologinės linijos, jos keičiasi, įrenginių lokacijos keičiasi ir mes nenorėtumėm, kad būtų nuolatos realių laiku transliuojama, kokie pokyčiai yra įgyvendinami.
0: Dėkoju,
1: na, o saugumo priemonių tikrai daug įgyvendiname, nebejokite tuo ir kibernetinių įskaitant.
0: Dėkui visiems pašnekovam už išsakytas nuomonės ir informaciją pateiktą. Klausytams priminsiu, kad Klaipėdos švyturio ateitis ir prieinamumas visuomeniai kelia klausimų. Tad apie tai šiandien ir pasikalbėjome. Pokalbėje dalyvavo švyturių istorijos tyrinėtojas, farologas Aidas Jurkštas, taip pat Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius ir KN Energijos korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita

0: Šilinskaitė Venclovinė.
1: Pakeliui su klasika.
0: Na, o šį ketvirtadienį pasaulio muzikos naujienose Jurgis Kubilius pasakoja apie McDonald's greitojo maisto restorano leidžiamą klasikinę muziką, be precedentį Bostono simfoninio orkestro atlikėjų streiką ir reitinguose pirmaujantį albumą Black Mozart, kuriame genijaus muzikai skiepijamas bliuzo, gospelo ir džiazo muzikos genas.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie ypatingą naktį, kurią buvo galima praleisti karališkame operos ir baleto teatre Jungtinėje karalystėje. Taip pat, kurio miesto simfoninio orkestro meno vadovas studentams perka koncertų bilietus, na ir kodėlgi Britanijos McDonald's restoranuose skamba klasikinė muzika. O kurio klasikos genijaus kūrinius iš naujo suimprovizavo amerikiečių pianistas ir dainų kūrėjas Džonas Batistas ir šiomis savaitėmis beje lyderiauja klasikos albumų reitinguose, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Sulaukusi 87-erių mirė viena ryškiausių 20-ojo amžiaus operos dainininkių, rumunų sopranas Ileną Kotrubaš. Ji ypač garsėjo Violetos vaidmeniu Verdi Traviatoje, na, o didžiausiose operos scenose dainavo su Luciano Pavaročiu ir Placidu Domingo. 89-aisiais pasitraukusi iš didžiosios scenos, Kotrubaš vėliau tapo pedagoge tarp jos mokinių ir šiandien žymus sopranas Angela Giorgiou. Taip pat neseniai mirė olandų bosas 79-erių Haris van der Kampas. Jis buvo vienas svarbiausių senosios muzikos atlikėjų pasaulyje, bendradarbiavęs su garsiais dirigentais, 84-aisiais įkūręs žymųjį Gesualdo Concert Amsterdam ansamblį. Gilų sodrų ir išties labai įsimintina Hario van der Kampo balsą dabar kaip tik ir galime išgirsti eteryje.

Bostono simfoninio orkestro konfliktas dėl Andrio Nelsono atšaukimo iš orkestro meno vadovo pareigų vis dar tęsiasi ir regis plečiasi. Jau buvau pasakojęs, kaip muzikantus ir dirigentą palaikantys klausytojai vasarą Tanglewood festivalyje įsisegdavo raudonas gėles. Na o dabar pirmą kartą per 145 metų istoriją orkestro atlikėjai vieningai nubalsavo už streiką. Orkestrantų kolektyvinio darbo sutartis turėjo baigti sekmadienį, tačiau paskutinę minutę susitarta ją pratesti dar 48 valandoms. Muzikantai reikalauja ne tik didesnių atlyginimų ir pensijų, bet ir geriau girdimo jų balso, sprendžiant meninius klausimus ir renkant naują orkestro vadovą.

O meno vadovas Manfredas Honekas sugalvojo neįprastą būdą skatinti studentus pirmą sykį ateiti į klasikinės muzikos koncertą. Už pirmąjį bilietą jiems dirigentas sumokėjo.

susirinko gerokai mažiau nei tikėtasi. Festivalio vadovybė netgi ėmėsi neįprasto žingsnio į klasikinės muzikos žvaigždės Jakubo Chrušos diriguojamą Liucernos festivalio orkestro koncertą, bilietų kainą sumažino netgi perpus. Štai taip stebime, kaip net ir svarbiausia Europos klasikinės muzikos festivaliai susiduria su publikos pritraukimo iššūkiais.

Londono karališkoji opera ir baletas rugpjūčio 21-ąją pakvietė į neįprastą vakarą pavadinimu After Hours – po darbo valandų. Čia lankytojai po įprasto teatro darbo laiko galėjo tyrinėti visą karališkosios operos rūmų pastatą. Vyko pokalbiai su menininkais, įvairūs pristatymai, instaliacijos, ekskursijos po užkulisius ir net diskoteka po stikliniu teatro kupolu. Vakaro temos atskleidė ne tik operos ir baleto žanrų ypatumus, bet ir jų sąsaja su mada, kinu ir pop kultūra. Tuo tarpu Derbšyro grafystėje Chesterfieldo mieste klasikinė muzika atlieka kur kas praktiškesnį vaidmenį, mat kai kuriuose McDonald's restoranuose vakarais pradėta leisti klasikinę muziką, siekiant mažinti asocialų elgesį. Kartu su kitomis priemonėmis tai padėjo per metus net 70% sumažinti policijos iškvietimų skaičių. Tokių priemonių imtas ir kituose McDonald's restoranuose, tarp jų ir Londone. Anksčiau jau esu pasakojęs, jog britų policija oficialiai yra numačiusi klasikinės muzikos leidimą per kolonėlės kaip vieną efektyviausių būdų kovojant su nusikalstamu elgesiu ir tai patvirtina policijos statistika.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Naujasis daugybę Grammy, Emmy ir net Oscarą pelniusio Džono Batisto albumas Black Mozart, juodasis Mozartas, kviečia išgirsti, kaip žymiojo kompozitoriaus muzika būtų skambėjusi, jei šis būtų buvęs juodaodis. Albume amerikiečių džiazo pianistas ir kompozitorius į austrų genijaus muziką įskiepija bliuzo, gospelo, soulo ir džiazo stilių DNR. Batistas sako, nenorėjęs tiesiog iš naujo interpretuoti Mozarto kūrinių, o veikiau užmegzti su kompozitoriumi kūrybinį pokalbį. Į jo muziką įterpiant tai, kas suformavo paties atlikėjo muzikinę tapatybę. Įdomu tai, kad albumas gimė spontaniškai improvizuojant Mozarto originalius kūrinius čia pat prie fortepijono. Džono Batisto albumo Black Mozart ieškokite visose muzikos klausimuose platformose. Tai viso šį kartą muzikos naujienos, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiauliuose minimas menininkės Birutės Kasperavičienės sukurtos skulptūrinės kompozicijos Tris nykštukai 50-asis jubiliejus. Balto marmuro kompozicija buvo viena pirmųjų papuošusių atidarytą bulvarą. Nykštukų jubiliejus yra vienas iš šią savaitę vykstančių Šiaulių naktų renginių. Daugiau apie tai mums papasakos Tomas Misgirdas, jį galite matyti ir su vaizdu portale lrt.lt, įsijungia LRT klasikos transliaciją. Tad laba diena, Tomai, kaip laikosi Šiauliai ir nykštukai.
2: Labą dieną, Justė. Šiauliai laikosi gerai, šventiškai, žmonių daugėja, kas liečia, na, link vakaro, nes, kaip žinia, pas mus jau įpusėjo Šiaulių naktis. Ir mes esame Šiaulių bulvare, Šiaulių pėšiųjų bulvare, prie Kaštonų alėjos, kur ir yra trijų nykštukų kompozicija. Šie nykštukai, na, šiandien švenčia 50 metų jubiliejų. O šalia manęs yra buvęs Šiaulių miesto dizaineris Vilius Puronas, kuris ir prisidėjo prie šitų mažųjų architektūrų pėšiųjų bulvare, na, pastatymo, sukūrimo. Tai vėliau papasakokite, kaip atsirado šitie trys nykštukai ir kodėl būtent nykštukai? Na, aš nežinau, kodėl ne kačiukai ar kodėl ne šuniukai?
3: Taip tiksliai atsakyti, kaip jūs klausiu, aš negalėsiu be įžangos. O įžanga yra mūsų pėšiųjų zona, kurioje buvo pastatyti apie 12 kūrinės reklamos kompleksų, kuriuos darė tie dailininkai fabrikuose dirbę neprofesionalai, kurie buvo įpratę Leninus piešti kitus galus tarybiniais laikais ir labai džiaugiasi Vilniaus gatvė užstatę šitais stulpais. Vienas kitas reklaminis akcentas dar ir dabar stovi ir mes galim didžiuotis. Tačiau o dabar artėjom prie dailininkų profesionalų. Tai buvo sukurta gana nebloga draugija iš tų dailininkų, kurie galėjus kaip katedraviškai. Stop, va dabar skaptelėjau ir vėl toliau jau šneku mūsų temą. Kurie iškėlė klausimą, kad gale yra daug mūsų gerų kūrinių. Reikia juos kažkur tai pastatyti, kad žmonėm taip pat būtų suprantami, bet suprantami kaip meno kūriniai. Ne informacijos perdavimo procesas, kuris buvo tvarkomas tuo metu statomom Vilniaus gatvės erdvėje. Ir tokia idėja, kurią jie pasisiūlė, tai buvo ta pėšiųjų zona. Ne, pėšiųjų zona, bet galbūt ėjo šneka apie Kaštonų alėją. Ir būtent Kaštonų alėjoje buvo, dailininkai susivežė tai, ką turėjo savo kūrį aplinkoje, ar gamybinėje aplinkoje, aš pasitikslinau, tai kas buvo. Ir būtent pas Kasperavičienę, tas buvo šitas tas skulptmenėlė, pasakyčiau, tie trys nykštukai, kurie ir savo masteliu, ir savo siluetu irgi komponavosi į šitą Kaštonų alėjos idėją, kurią senieji šiauliečiai mena tos kūrinėlius. Bet jie labai gražiai tiko čia, būtent ant nedėlio pamato. Tas pamatas vėl turėjo savo logiką, kadangi būdamas baltas skulptūros elementas labai chuniganam norėjosi jį išpiešti, o gavosi priešingai, kad kiekvienas durniukas prieiti ir išterliuoti nebegalėjo. Ir va šitą skulptūrėlę, tarp kitko, labai geram ir meniniam lygiai atliktas, liko mūsų šiaulėtijos kasdienybė. Labai geras žodis – kasdienybė. Kiekvieną kartą pirštų nerodom, bet širdyse matom. Ir būtent tai, eidami pro šalį, iškart pasiuntam šiauliečiai. Pasiuntam tai, apie ką dabar daug kas šnekama, kad reikia kurti miesto įvaizdį ar tai statusumą. Bet tai vienas iš tų skulptorių, būtent tų, kurie ne panevėžiečiai, ne vilniečiai ar šiauliečiai, save įsiamžino. Įsiamžino miestą.
2: Ačiū, Viliu. Kalbėjausi su to meto Šiaulių Pėsčiųjų bulvaro dizaineriu Viliu Puronu, o dabar šalia manęs yra Šiaulių dailės galerijos vadovė Ernesta Šimkienė. Tai Ernesta, 50 metų tokioms kultūroms, ar daug ar mažai, kaip galvojat?
4: Ir daug, ir mažai, iš tikrųjų. Man atrodo, kad jau praktiškai užaugo dvi kartos su šitoms, su trim nykštukais ir kitom, Kasparavičianės ir Kasparavičiaus Kazio kurtoms kultūro mieste. Ir mes turbūt nelabai įsivaizduojam šito miesto kraštovaizdžio be šitų skulptūrų. Ir turbūt mes gal net nebekvestionuojame, ką jos čia mums reiškia ir kaip jos čia yra. Bet tiesiog turbūt, jeigu jų neliktų, suprastumėm, kad tai atsiveria kažkokia tuštuma. Tai kaip skulptūrom, aš manau, kad tai yra, nu, tikrai jos dar gali stovėti daug, dar 50 mečių. Jos padarytos yra iš balto marmuro, tai iš tokios ilgalaikės medžiagos. Ir man atrodo, kad čia labai svarbus tas toks bendromeniškumo faktorius, nes žmonės fotografavosi, čia buvo ir įsikūręs fotografas, kuris fotografuodavo miestiečius, šeimas, vaikus, svečius, ir tai tapo tokiu traukos centru. Tai man atrodo, kad jos savo tokiu labai patraukliu masteliu, nes, sakykime, pastatytos prieš 50 metų sovietiniais laikais, kai mes kažkaip turbūt įsivaizduojam kažkokius monumentus ir kažkokius pašlovinimus tam tikrų turbūt struktūrų ir sistemų. Čia atsiranda toks pasakiškas motyvas, labai žmogiškas, trys nykštukai, tai tiek mums siejasi su pasaka, su kažkokiu gražumu. Ir dar reikia nepamiršti, kad Kaštono alėjos kitam gale po kelių metų buvo įsikūrusi kabinė vaikams, Sigutė, dėl kuri tarsi sujungia tą Kaštono alėją, tą, sakykim, tokią, na, pasakos motyvų. Dar man atrodo, kad labai smagus mano momentas yra, kad čia vis dėlto yra trys nykštukai. Trys broliai, trys keliai, trys pažadai kažkokie, tai man atrodo, tas trejybės momentas, tai tikrai čia yra labai vietoj ir jie su tom skirtingom išraiškom tikrai labai traukia visus.
2: Dalis mažąją architektūrą vertina kaip, na, tokia pop kultūra, kiti galbūt net nelabai vertina tos mažosios architektūros,

0: Kiek mažoji architektūra yra apskritai svarbi na, miestams?
1: Na, mūsų manimu tai yra labai svarbi ir galerija taip pat irgi daro dalykus, kad mieste atsirastų kuo daugiau meno objektų įvairiausių. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Ta prasme, kad tie objektai atsirastų gatvėje, atsirastų šalia žmogus, kad jie suvirpintų, sukirbintų kažkokią tai mintį, pagalvotų apie tą mūsų kasdienybę kažkiek tai vėl kitaip. Tai tikrai Šiauliai buvo labai įdomus būtent tais kūriniais ir tais reklamos objektais tuo metu. Ir jie išliko, kai kurie neišliko, bet tai ta prasme tikrai kūrė miesto veidą ir tą tapatumą. Tai man atrodo, kad tai yra labai svarbu kurti tos įvairovės ir to tokio skirtingumo.
0: Ernesta, kaip ta mažoji, tos mažosios architektūros parenkama vieta, na, kur jos turėtų būti?
1: Tai man atrodo, kiekvienas atvejis labai individualus, tai priklauso nuo menininko, nuo idėjos, nes geras menininkas, manau, visą laiką galvos apie vietą ir kur tai vietai. Būna nutinka, ne, kad galima pritaikyti, tai manau, kad Nykštukai galbūt galėjo įvairiuose vietose gal atsirasti, bet atsirado ten, kur turėjo atsirasti. Tai man atrodo, tai yra toks labai iš abiejų pusių dalykas, suprasime, nes paprastai vis tiek, kuriant labai svarbu erdvė ir pririšimas ir visa aplinka, aplinkė esanti, kaip jinai veikia, tai čia yra toks, kaip pasakyti, dienas, bet kita negali būti.
0: Trijų Nykštukų jubiliejus yra Šiaulių naktų dalis. Daugiau apie tai kalbinu Šiaulių naktų organizatorių Remigijų Ruokį. Tai Remigijų, kaip švesite Trijų Nykštukų jubiliejų?
2: Iš tikrųjų garsiai ir trankiai. Mes turime netgi specialų performansą su šokėjais paruošę, mes padarėm specialią dėžę, kur žmonės galės savo sveikinimus įmėtinėti. Mes jau gauname laiškus iš žmonių su daugybė nuotraukų, kurios buvo padarytos įvairiais laikmečiais prie Nykštukų. Ir paskui darysim specialų filmą, kuris bus prieinamas visiems, kad visi galėtų matyti. Galbūt jisai ir pildysis kasmet, vis didės ir didės. Tiesiog norisi pradėti švęsti taip. Jeigu kažkurie darbai būna restauruojami, čia mes neturim ką restauruoti, čia marmuro, čia amžina. Kadangi Nykštukai yra iš marmuro, tai mes tiesiog švenčiame jų jubiliejų. Ir tą jubiliejų galim surasti visokių kitokių skulptūrų. Ir tiesiog daryti iš to šventę. Be viso to, turint omeny, kad yra gyvi vaikaičiai autorės Kasperavičienės, kuris sukūrė ir padovanojo miestui šios tris Nykštukus ir jų istorija labai įdomi yra. Tai mums norisi, kad visi žmonės žinotų apie tai ir kažkaip jaustų tą tokią, atrastų tos senus liktai dalykus, bet jie atrodytų visiškai naujai. Ir mes netgi pastatysim stalus, kad tie, kurie ateina su vaišėmis, galėtų tą jubiliejų švęsti. Vis dėlto 50-metis, mes juk mėgstam tokius dalykus, ane? Tai va. Tai, o kita vertus, šalia visiškai vyksta kilovato dirbtuvės sporto salėje. Kaip nekeista, ten yra ir paroda atsidariusi, Nomedos Marčėnaitės keramikos ir menininkai Pluša ir rytoj atsidarys jau paroda su jų darbais šviečiančiais. Ir visa tai yra, nu, tiesiog, visas skirta yra menui. Menas turi valdyti tokius dalykus, kurie yra kartais neapčiuopiami. Žmogus galbūt gali nesuprasti to meno tiesiogiai, bet po kiek laiko jis jį pradeda suprasti ir mylėti.
0: Štai toks jubiliejų švenčiamas šiandien Šiauliuose. Juste?
3: Ačiū, Tomai. Priminsiu klausytojams, kad Šiauliuose minimas skulptūrinės kompozicijos 3 Nykštukai 50-asis jubiliejus. Ir Nykštukų jubiliejus yra vienas iš šią savaitę vykstančių Šiaulių naktų renginių. Ir apie tai mums plačiau papasakojo Tomas Mizgirdas. Ačiū visiems klausiusiem visos pakeliui su klasika laidos. Jei kas nespėjote išgirsti visų temų, galėsite rasti laidą netrukus LRT radiotekoje, LRT klasikos Z3 netrukus skambės 17 valandos žinios. Draugė su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Na, o aš kviečiu ir toliau likti su LRT klasika, nes iškart po žinių laidoje be kaukių lankysis fotografė iš Ukrainos, Tati Frank.

0: LRT klasika.
1: 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Briuselyje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis. Čia lankosi ir Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jis laikomas vienu naujo alijanso varianto vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas sako, kad Europa išlieka esminė Amerikos partnerė, tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia įspręsti.
2: Sekretorius Hegsethas tai pavadino NATO 3.0 peržiūrą, kurią siekiama paskatinti ir pagreitinti vykstančius procesus, aukštų lygių įvertinti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginį buvimą. Akivaizdu, kad Europa ir toliau yra esminis Jungtinių valstijų interesas, net ir tuo atveju, kai pirmenybę teikiame vakarų pusrutuliui. Kaip užtikrinti, kad priemonės atitiktų tikslą ne tik šiandien, bet ir ateityje? Pažvelkime į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, prieigą prie bazių ir galimybę naudotis oro erdve. Yra daug teigiamų aspektų, tačiau yra ir dalykų, kuriuos turime išspręsti.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Daugiau šią temą laidoje 60 minučių iškart po žinių. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 57 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problema sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba. Tuo metu paskutiniais ryšių reguliavimo tarnybos ryto duomenimis mobiliojo ryšio problemų vis dar turi apie 14 tūkstančių vartotojų, naujausi duomenys paaiškės rytoj. Vakar paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, siekiant padėti nuo audros nukentėjusiems ūkininkams. Šią savaitę dar 3 savivaldybės paskelbė vietinę ekstremaliją situaciją Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metines, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažeidė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
3: Mūsų nepriklausomybė kasdien išbando propagandą skatinantį susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
1: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų generolas ir karo nusikaltelis Ratkas Mladičius. Jam buvo 84. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų įvykdytų per 1992-95 metais vykusį Bosnijos karą. Vienas nusikaltimų, kuriais Mladičius apkaltintas, yra 95-ųjų liepą įvykdytos maždaug 8 tūkstančių bosnių vyrų ir berniukų žudynės Srebrenicoje. Dėl savo vaidmens per karą jis buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Hagoje jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Vilniaus apygardos teismas Vilniaus Wolves krepšinio klubui iškėlė bankroto bylą. Praėjusiu metu birželį veiklą sustabdžiusios organizacijos įsipareigojimai kreditoriams siekia daugiau nei 1 200 000 eurų. Wolves bankroto nutartis įsigaliojo prieš kiek daugiau nei savaitę. Verslininko Gedimino Žemelio įkurtas klubas 3 sezonus žaidė Lietuvos krepšinio lygoje. Ji yra trečioji bankrutavusi šios lygos komanda per 3 metus. 23 metais apie bankrotą paskelbė Prienų, o dar po metų Gargždų klubas. Šią valandą Vilniuje 21, Kaune Klaipėdoje 22 laipsniai, naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas. Vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių Nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: Sveiki, dabar 17 valandų ir 9 minutės. Prie mikrofono aš Justė Krikščiūnė ir LRT klasikos laidoje be kaukių. Šiandien vieši fotografė iš Ukrainos, Tati Frank, jau ne vienerius metus gyvenanti ir kurianti Vilniuje, jos darbe svarbi ne tik pati fotografija, bet ir žmogus prieš kamerą, kaip padėti jam atsipalaiduoti, nebijoti savo kūno, išmokti, pozuoti ir pamatyti save, tai jau dabar sveikinas su Tati. Labą vakarą, matyt, galima sakyti, labas.
1: Taip, labas.
0: Su Tati kalbėsime apie jos kelią į fotografiją, darbą su žmonėmis ir vadinamą į pozavimo mokymą, apie atvykimą į Lietuvą, lietuvių kalbos mokymasi ir tai, kada svetima šalis pradeda tapti sava, o pokalbį lydės ir trys pačios Tati pasirinktos dainos, primenančios Ukrainą, skambančios per fotosesijas ir kalbančios apie meilę sau bei laimės paieškas, o mūsų Tati galite matyti ir portale lrt.lt, jeigu įsijungsite LRT klasikos transliaciją. Tad jau paminėjau muzikos kūrinius, pirmąjį išgirdomis yra ukrainietiškas ir sakėt, kad būtent jo klausydamasi prisimenat Ukrainą.
1: Taip.
0: Tai papasakokit, ką jis jum primena.
1: Aš gimiau Ukrainoje, daug laiko ten gyvenu. Ir kada girdžiu ukrainietiškos muziką, visada priminu savo vaikystėje. Kaip aš einu į mokyklą, kaip ten su tėvai mano gyvenimas buvo, kaip aš savo vyru susitikau. Tai daug gyvenimo man tai praėjo ir buvo toks didelis gyvenimo etapas. Ir tada labai daug emocijos man tokia muzika duoda.
0: Kada atvykai į Lietuvą gyventi?
1: Mes atvykome, galvoju, 2017 metu.
0: Taip.
1: Taip.
0: Ir kodėl būtent tada atvykote į Lietuvą, nes nemažai ukrainiečių Lietuvoje atsirado po plataus masto invazijos į Ukrainą. Tu atvykai anksčiau?
1: Taip. Mes atvykome anksčiau, nes aš, kada gyvenu Ukrainoje, visada žinojau, kad aš nepradėjau mano gyvenimas ten. Aš žinojau, kad aš atkeliauju kažkur kitur. Kada susitikome su vyru, pradėjome galvoti, kur mes norim nuvažiuoti, kur mes norim gyventi. Ir aš prisimenu, kad mano tėvio tėtis, mano senelis,
0: taip,
1: yra lietuvis. Ir, bet jis jau mirė ir aš neturėjau labai daug, nebendrauju su mano tėčiu. Tai aš nieko nežinojau apie to. Bet vieną naktį per Facebooką aš radau mano senelio brolį. Ir mes pradėjome kalbėti, jis buvo labai fainas, labai šiltas ir mes su vyru sugalvojame, o galbūt mes galim nuvažiuoti į Lietuvą gyventi. Ir mes tada atėjome į migraciją, sužinojome, kad taip, mes galim čia nuvažiuoti, visi dokumentai susirinkome ir atėjome. Ir nuo pirmą dieną mes čia pajaučiame kaip namuose.
0: Kas padaro tą įspūdį, kad Lietuva jum yra kaip namai? Nes kaip suprantu, iki to laiko, kol nusprendė čia atvykti gyventi, nebuvote Lietuvoje.
1: Taip, mes niekada nebuvome Lietuvoje, nieko nežinojome. Mano vyras pirmoje metu sakėjo Lietuva, Latvija.
0: Painiodavo.
1: Taip. Aš galvoju, kad čia buvo mūsų toks intuityvinis
0: sprendimas.
1: Taip, ačiū labai to. Ir kaip mes tik atvažiavome, mes pajaučiame stotį, Gerizinko kelio stotį, tos kvapas kaip miškė. Ir mums tai buvo vau. Wow.

0: O, nu, koks kvėpia Lietuva, labai gražu. O po to mes ėjome vaikščioti ir nusigyrėme jogurtas.
1: Aha.
0: Boy, to buvo toks, nu, mūsų mėgstamiausias jogurtas, koks mes gyvenime ragavome, mhm. Taip. Ir tokie mažai dalykai, bet duoda man, mums labai daug tos jausmas, kaip mes dabar namė, kad viską čia kaip ir reikia būti.
1: Aha, atrodo, kvapas jis pavergė likti Lietuvoje, ar ne?
0: Taip.
1: Sakyk, ko pasilgsti vis tik? Kas Lietuvoje nėra iki galo taip kaip Ukrainoje ir ko galbūt tau trūksta labiausiai čia?
0: Aš galvoju, kad Lietuva ir Ukraina labai panaši.
1: Mhm.
0: Mes šiek tiek skirtingi, žinoma, bet irgi ir panaši. Ir tada mums taip pat buvo ne taip sunku čia atvažiuoti ir mentalitetas, ir kultūra panaši, ir Ukrainoje labai šilti žmonės, ir irgi Lietuvoje labai šilti žmonės. Aš nežinau, jeigu man kažko trūksta čia.
1: Maisto kokio?
0: Aš... mėgstu šalti barščiai daugiau nei ukrainietiškas barščius. Tai man lietuviškas labiau patinka.
1: Matosi, kad lietuviškas kraujas teka. Gerai, apie muziką kalbant.
0: Apie muziką. Aš mėgstu ukrainietišką muziką, bet irgi labai mėgstu dabar lietuvišką muziką klausyti. Nes kada klausiu, galiu pajausti irgi žmonės, ir kultūrą. Ir man labai visada įdomu, kada aš klausiu ir galiu suprasti, ką jie sako per tą dainą. Ir aš tada galvoju, aš dabar daugiau žinau žodžiai, galiu viską suprasti.
1: Mhm. Gerai, kitas tada tradicijos.
0: Tradicijos.
1: Nes vis tiek, na, skiriasi tos ir kalėdos datos, mhm. ir Velykų datos skiriasi. Žinoma. Ir matyt, ir tradicijos kažkiek skiriasi.
0: Mano šeimoje nebuvo labai daug tradicijų, kada mhm. aš gyvenu Ukrainoje.
1: Taip.
0: Mes kada čia atvažiavome, tai pradėjome
1: švesti.
0: Švesti, taip, ačiū tau. Pradėjome švesti ir kalėdos, ir Velykos, visiškai kaip ir Lietuvai daro. Ir mums tada irgi buvo labai lengviau
1: priimti
0: taip.
1: Įsilieti.
0: Taip, taip.
1: Paminėjai, kad susiradai senelio brolį.
0: Taip.
1: Per socialinius tinklus ir pradėjot su juo bendrauti. Kiek dabar bendraujat su ta savo lietuviška giminė, lietuviška puse, kurią atradai irgi?
0: Ir dar kartą bendraujame ir per Facebooką. Taip. Ir irgi atvažiuojame kartus pas jį ir jis atvažiuoja pas mums. Ir ten ne tik vienas brolis. Mhm. Mano senelis turėjo 12 brolių ir seserių.
1: 12 brolių ir seserių.
0: Taip.
1: Ir didelė šeima.
0: Taip, labai didelė. Tai dabar turim čia labai didelį šeimą ir labai malonu, kad galim kartais bendrauti kartu, atvažiuoti vienas pas kitas. Mano senelio brolis gyvena Ežerelėje ir ten prikauno toks mhm. mažas kaimas, miestelis, taip. Ir mes, kada ten atvažiavome pirmą kartą, aš pagalvojau, čia buvo man svajonė miestelis. Nes visi ten tokie šilti žmonės. Mano senelis su visiems bendrauja. Visada sako, labą dieną, kaip gyveni, o kaip tavo vaikiai, o kaip tu.
1: Vieni kitus pažįsta.
0: Taip, vieni kitus pažįsta. Ir nu, toks šiltumas buvo nuo tos visos dalykai.
1: Mhm. Bet tu gyveni Vilniuje dabar.
0: Taip, mes gyvename Vilniuje.
1: Kodėl ne koks nors kaimas?
0: Nu, kaimas galbūt malonu gyventi ten, bet mes yra fotografai ir tada daug žmonės gyvena meistė ir mes fotografuojame žmonės, mums reikia tos žmonės ir tada mes irgi gyvename čia, kad bus lengviau vienas su kitu bendrauti, fotografuoti, taip. Susipažinti.
1: Dėl darbo.
0: Taip.
1: Tai gal ateityje kažkada bus minčių ir persikraustyt?
0: Galbūt.
1: Gerai, kalbant apie giminę, kiek pažinojai iki to savo giminę ir kiek žinojai, kad na, jie turi tokią didelę Lietuvoje? Ar na, tik žinojai apie senelę?
0: Nežinojau taip, kad aš turiu tokią didelį šeimą čia, tik apie senelį žinojau ir irgi apie senelio brolį aš nežinojau. Labai tai buvo mano surprizas, kad aš jis atradau per taip. To Facebook'o.
1: Ar na, šeimoje buvo kalbama apie Lietuvą?
0: Aš žinojau, kad mano senelis iš Lietuvą, bet čia viską, ką aš žinojau. Nieko kito nežinojau, nes mano mama nelabai norėjo, kad aš bendrauju su mano tėčiu ir mano tėtis senelis iš Lietuvą. Ir tada, jeigu aš nebendraujau su mano tėčiu, tai aš nieko ir nežinojau.
1: Mhm. Atrodo, na, Ukraina yra tie namai, kuriuose gimėte, o Lietuva tokie sielos namai.
0: Taip.
1: Taip, tai kaip jūs pati, kai paklausė, kur tavo namai, kur tavo širdis yra, ką atsakot, Vilnius ar vis tik Ukraina?
0: Žinoma, man dar mano šeima, mano mama, mano senelis nuo mamos pusės gyvena Ukrainoje, tai ten buvo, žinoma, mano namas, kur aš gyvenu, bet dabar mano namas yra Lietuva, taip. Aš labai mėgstu Lietuvą, labai myliu, man labai įdomu ir Lietuvos kalbos išmokti
1: taip.
0: Ir su žmonėmis pamatyti ir kalbėti ir čia dabar mano namas, taip.
1: Taip, apie lietuvių kalbos mokymąsi dar pasikalbėsim, bet prieš tai irgi noriu apie tą Vilniaus, Lietuvos pažinimą, vis tik užsienietės akimis paklausti, ar yra tokia vieta dabar, į kurią nusivedė savo draugus, galbūt atvažiuojančius iš Ukrainos, iš kitų šalių, kad parodyti, kas yra Vilnius, kas čia tau labiausiai patinka?
0: Aš senamiestis labai mėgstu, nužinoma, labai gražu. Mano mylimiausia vieta ten, prie Mo muziejų sėdi. Ten toks mažas parkas jį dabar padaro ir labai graži vieta, ir aš labai mėgstu ten sėdėti ir stebėti ant žmonės. Ir man taip įdomu, kaip jie su viena kita bendrauja, kaip ten vaikiai žaist. Labai įdomu tai viską matyti.
1: Bet, na, matyt, panašias vietos ir Ukraino yra.
0: Galbūt, bet aš ne iš Kyjevo, aš taip. Iš Pavlogrado ir ten buvo, jeigu mes kalbame apie Lietuvą, mano Pavlogradas panašiai kaip Šauliai.
1: Mhm.
0: Bet Ukrainoje tai buvo labai mažas miestas ir ten nebuvo taip daug parkai arba taip daug dalykai, tik paprasti namai, kur žmonės gyvena.
1: Mhm. Ar daug keliauji po Lietuvą, nes paminėjai Šiaulius, kad žinai,
0: taip.
1: Kur dar esi buvęs?
0: Mes kaip tik atvažiavome į Lietuvą, labai daug keliaujame. Ir Palangoje buvome, ir Šiauliuoj buvome. Šiauliu?
1: Šiauliuose.
0: Šiauliuose, taip. Ir Kaunose buvome, ir tokiomis mažomis miestėlėse, ir kaime. Aš jau neprisiminau visi
1: pavadinimai. Nu, tai nekankinsime.
0: Taip. Paskutinį kartą mes važiuojame prieš mėnesį į Ignalinos rajoną. Vau, labai gražas miškas buvo. Super.
1: Ar netradot geresnio miesto už Vilnių, kur būtų galima gyventi?
0: Man labai patinka Vilnius, net čia ir didelis miestas, ir toks pažas kaimas. Ir tu gali ir atrasti kažkokį dalyką, ką tu nori daryti, visada eini į senamiestį, kažkors ten bus, bet tu irgi gali atrasti tylą ir būti su savimi, ir labai daug miško. Tai labai gražas kontrastas man čia.
1: O kaip Kaunas?
0: Nu, mes buvome Kaune, labai ten gražu, bet aš nesivaizduoju savo gyvenant ten.
1: Kodėl?
0: Galbūt ten šiek tiek ne taip daug ką veikia.
1: Mhm.
0: Labai ramus man
1: Per ramus.
0: Taip, per ramus.
1: Klausytams priminsiu, kad LRT klasikos laidoje be kaukių šiandien vieši fotografija už Ukrainos Tati Frank, jau ne vienerius metus gyvenanti ir kurianti Vilniuje. Dabar mes su tavim kalbamės lietuviškai. Ir lietuvių kalba nėra tavo gimtoji kalba ir žinau, kad jos mokaisi ir kaip tik pasiruošimui šiai laidai padarei tokį iššūkį, kad 30 dienų kalbėsi lietuviškai.
0: Taip.
1: Kaip sekėsi?
0: Labai gerai. Kaip tu man pakviečia, man buvo labai gera motivacija pagerinti mano lietuvių kalbą. Ir taip aš tada pradėjau savo Instagram'e ir Facebook'e daryti tokį iššūkis, kai aš kiekvieną dieną kalbu lietuviškai ir man taip labai daug padeda. Ir žmonės man daug padeda, ir komentarus rašo, ir per žinutį rašo. Ir aš supratau, kokie klaidos aš darau ir labai daug žodžių už to mėnesį išmokau naujų. Mm-hmm. Tai man buvo labai gera praktika ir aš galvoju, kad aš ir pradėsiu daugiau tai daryti. Daug kalbėti per mano Instagramą, Facebooką. Mm-hmm.
1: Ir per fotosesijas irgi kalbi lietuviškai.
0: Taip, taip, mes dabar kalbame per fotosesiją lietuviškai. Kaip pas mus ateina mūsų moteris, žmonės, ir jeigu jie kalba ne angliškai, mes tada kalbame lietuviškai. Ir jeigu ir kalba angliškai, mes dabar kalbame lietuviškai, nes aš noriu daugiau praktikuotis.
1: Mhm. O kaip ta pradžia pati atrodė, kaip pradėjai mokytis lietuvių kalbos? Kaip tai pradėjai daryti? Ar turėjai mokytoją ar pati tai darėjai?
0: Mes turėjome mokytoją, taip, bet to mūsų draugas, su kuris uh-huh. mes susitikame kavinėje vieną kartą per savaitę ir tik kartu šnikėjome. Uh-huh. Ir per tos šnikėjimas, bendravimas mes daug mokamės. Irgi turėjome vienas toks kursas. Taip, buvo labai intensyvus kursas. Prieš metų mes tai turėjome. Irgi man buvo labai daug, aš išmokau. O dabar aš paprastai su ChatGPT mokausi lietuvių kalbą, nes ten galiu pasakyti daug man daug žodžių su šitą temą, o daug man daug pavyzdžių ir taip aš galiu išmokti dabar.
1: Aha, o tada kaip su tarimu, kaip mokaisi tarimo? Nes ChatGPT duoda tos žodžius, ne taip. Dirbtinis intelektas, o pats tarimas.
0: O kas reiškia tarimas?
1: Kaip tu ištari žodžius, ne tai, kaip tu perskaitai, bet kaip na, tu ištari, kaip pasakai.
0: Taip, čia sunkiau. Kada aš darau tos videos ir žmonės man klausia ir jie man tada gali parašyti, kas aš neteisingai pasakiau, gali man tokie audio žinutį
1: atsiųsti,
0: taip, atsiųsti ir pasakyti. Ir irgi tos mano draugas mokytojo, mes kiekvieną dieną dabar skambiname viens kitų per telefoną ir aš irgi juos klausiu, pasakyk, kad aš neteisingai sakau, taip. Kad mano kirčiavimai bus gerai, linksniai, nu visi tokie dalykai.
1: Mhm. Ar Lietuvoje, kai atvykai čia gyventi, daug galimybių yra kaip mokytis tos kalbos? Ar na vis tik daugiau priklauso nuo tavo paties noro, kad eiti ieškoti kažko, domėtis, ar vis tik na yra tų galimybių, kaip išmokti, ar valstybė pati galbūt suteikia, parodo, kur galima mokytis kalbos?
0: Aš galvoju, kad yra labai daug dalykų, kaip tu gali išmokti. Tu gali eiti laukė. Ir kiekvienas postas, kur yra, arba kokia reklama,
1: taip.
0: Tu gali skaityti ir ten bus daug žodžių. Ir tu tik išvert juos ir išmok. Mhm. Ir yra daug žmonės ir tu gali su jomis bendrauti taip. Taip pat. Aš turiu šunį, pavyzdžiui. Ir aš kada su šunį vaikščiu, kartais susipažinu kaimynai ir galiu tada, labą dieną, kaip jūsų šunį pavadinimas. Nu, ir tu praeisi kalbėti ir šiek tiek sunku iš naujo kalbėti, bet po truputį tos įtampas dingsta ir pradėjau lengviau kalbėti.
1: Mhm, drąsos atsirado
0: taip,
1: kalbėti.
0: Taip.
1: Bet, na, iš esmės reikia nemažai motivacijos.
0: Reikia, taip, reikia. Mes, kai tik atvažiavome, labai daug turėjome laikas su tos dokumentas, kaip mums viską sutarti, ir tada neturėjome laikas mokausi. Bet kaip praėjo kelių metų, tada turėjome daug laiko ir pradėjome mokausi. Žinoma, jeigu tu žinai, kad gali viską pasakyti angliškai, tavo motivacija netokia didelė. Bet aš dabar noriu integruotis į Lietuvos kultūrą ir aš tada turiu tokia viduje motyvacija, kad man reikia žinoti, ką žmonės sako, ir man reikia su jumis pakalbėti irgi. Ir per fotosesiją aš noriu mano žmonėms padėti atsipalaiduoti, ir jeigu aš kalbu lietuviškai, jiem galbūt lengviau irgi su manimi kalbėti.
1: Mhm. Kas sudėtingiausia lietuvių kalboje?
0: Linksniai. Labai sudėtingu. Labai daug žodžių tu gali pasakyti skirtingai, jeigu tu sakei aš, mes, mes vakar, mes rytoj, nu ir visi tokie dalykai, ir tada labai sunku. Bet galima, galima išmokti. Tai aš žinau, aš darau klaidus. Bet taip. Iš vis to...
1: Bet kas jų nedaro?
0: Taip, aš galvoju, man reikia tik daug praktikos. Ir tada tos bus mažiau ir mažiau tos klaidus.
1: Mhm. Kaip žmonės reaguoja?
0: Jam patinka, žinoma. Taip, patinka. Kažkada aš jam sakiau, prašau, pateisykite manęs. Nes aš nežinau, kaip teisingai pasakyti, nu tai jūs pasakote man. Ir labai gerai reaguoja taip.
1: Mhm. Ir bando pataisyti.
0: Kartais, taip,
1: bio,
0: o kartais, taip, galvoja, kad oi, taip gerai.
1: Viską supranti ir taip, to užtenka.
0: Taip. Irgi ir mano mokytojas, mes kiekvieną dieną skambiname viens kitų, ir aš jam kiekvieną dieną sakau, nu, prašau, pataisyk mane. Bet jis sako, o labai gerai, ir taip galima suprasti.
1: Bet tu, kaip suprantu, nori, kad tave pataisyti.
0: Taip, taip, žinoma.
1: Dar taisyklingiau kalbėtum.
0: Taip, žinoma. Ir, bet aš irgi supratau, kad... Pavyzdžiui, man labai sunku su ta E. Kada aš...
1: Kur su taškeliu, ar ne?
0: Nu, taip. Pavyzdžiui, mūsų studija yra Vytenio gatvė.
1: Ai, Vytenio.
0: Aha. Ir aš negaliu pasakyti tą E, Vytenio, Vytenio. Ir man taip sunku, ir man žmonės sako, kaip teisingai. Bet aš negaliu to išgirsti. Čia kaip kažką naujo man.
1: Čia gal irgi klausos dalykas yra, kaip ta muzikinė klausa yra, čia gal ir su kalba kažkas panašaus.
0: Taip, galvoju.
1: Kitą savo kūrinį pasirinkai Baltojo Kiro Laimė.
0: Taip.
1: Kodėl?
0: Man labai patinka, nes tos žodžiai toje dainoje labai graži. Apie laimį, ne apie kažkokią meilį, kurie tu...
1: Įskaudina. Ar
0: taip, skaudina arba kažko. Labai graži muzika, labai graži žodžiai. Ir tu gali pajausti laisvai ir jaukingai, kada tu tai girdi.
1: Tai dabar paklausysim šitos dainos, bet klausytams dar prieš tai priminsiu, kad jūs klausotės LRT klasikos ir eteryje skamba laida be kaukių, o šiandien joje vieši fotografė iš Ukrainos Tati Frank. Pasikalbėjome apie palyginamą tiksliau Ukrainą ir Lietuvą ir Vilnių, kur Tati labiau patinka gyventi. Pasikalbėjome apie kalbą, dar pratęsim šiek tiek mūsų pokalbį ir tuomet pereisim prie fotografijos. Tad pasiklausom Baltasis Kiras Laimė.

0: 17 valandų ir 37 minutės LRT klasikos eteryje tęsiasi laida be kaukių ir šiandien mano pašnekovė yra fotografė Tatė Frank. Ji atvykus yra iš Ukrainos ir jau ne vienerius metus gyvena Lietuvoje. Pasikalbėjom apie tuos skirtumus Lietuvos ir Ukrainos, apie kalbą ir tu esi sakius, kad tau lietuvių kalba atrodo labai švelni ir graži, taip. Nors kartu nėra jinai lengva.
1: Taip.
0: Tai kas tau gražau šitoj kalboje yra?
2: Man labai patinka, aš sakau savo draugiams, kai lietuvių kalba panašiai kaip tu kalbi su vaikais. Tokia švelni, agurkai, sveiki, ir visi tokie žodžiai, jie tokie fainiai.
0: Agurkai.
2: Taip, agurkai, taip su liuliuliu.
0: Niekada apie tai nesusimaščiau.
2: Ir labai daug žodžiai tokios.
0: Mhm. O kokie žodžiai atrodo galbūt netokie švelnus ir galbūt sudėtingi tau išmokti, kankiniesi su jais?
2: Kada daug s, d, ž, š. Tokios dalykai, tada man sunkiau jais sakyti, bet vis tiek visi žodžiai man labai patinka. Ir man labai patinka, kad Lietuvoje kalboje yra daug žodžių, kurie... aš pasakysiu žodžiai, tu tada sakyk, veidrodis.
0: Aha.
2: Arba...

0: jau nedaug mum čia laiko liko, pakalbėkime apie šitą reikalą, tai fotografija. Kaip jinai atsirado tavo gyvenime ir kaip suprantu, iš pradžių tikrai ne žmonės fotografavai.
1: Taip, iš pradžių aš fotografavau maistas, nes mano vyras turėjo toks japoniškų saldainių parduotuvę ir jam reikėjo nufotografuoti produktai. Ir aš tada pasakiau, aš tau padedu,
0: taip.
1: Daug man kamerą ir aš pradėjau taip fotografuoti, man labai buvo įdomu, labai sunku buvo, bet mano vyras man labai daug palaikino ir tada pradėjau fotografuoti restoranai, maistas ir meniu ir visi tokie dalykai. Bet irgi pradėjau šiek tiek fotografuoti žmonės portretai. Ir man tai buvo taip įdomu, man labai, man daugiau tai patinka nei fotografuoti maistas, nes žinoma, maistas labai skanus, kada tu fotografuoji, tu po to gali to viso valgyti.
0: Suvalgyti, bet jis nekalba.
1: Taip, labai gražu. Taip, bet man patinka žmonės. Aš labai jį mėgstu, man įdomu su jumis bendrauti, stebėti ir man labai įdomu parodyti žmonėms, kokie jie yra. Ir taip pat galvoju, taip ir galvoju, pradėjo mūsų kėlės į portretinį fotografiją.
0: Ar pradėjo fotografuoti žmonės dar būdama Ukrainoje?
1: Taip, bet aš labai šiek tiek ten fotografavau. Taip. Tai galvoju, tai buvo labai mažas laikas.
0: Tai Lietuvoj, na, pagrinde
1: taip.
0: Tuo ir užsiemi fotografiją, žmonių fotografiją.
1: Taip.
0: Portretinę. Ką galėtum pasakyti apie lietuvius, kurie atsistoja prieš kamerą ir jiems reikia tų nuotraukų?
1: Labai myli žmonės. Labai įdomu visada fotografuoti. Lietuviai labai punktualiai visada ateina anksčiau.
0: Anksčiau,
1: aš
0: taip.
1: Labai tai mėgstu. Jei, žinoma, galim, bet yra skirtingi žmonės. Yra žmonės, kuriems labai lengviau prieš kamerą. Yra žmonės, kuriems sunkiau. Ir mano darba visada jam, mūsų darba su vyru, mes kartu fotografuojame, visada padėti tos žmogui atsipalaiduoti.
0: Tai kaip jūs padedat? Ką jūs darot? Kutenat?
1: Mes kalbėjome.
0: Taip, kalbėtės.
1: Taip, ir kada mes kalbėjome, mes atvyrėmės vieną kitų. Mes galime būti atviri su žmonėmis ir tada žmonės irgi atviresni su mumis. Ir tada mes jaučiamės lengviau ir netos įtempės. Ir jeigu aš matau, per fotosesiją, net pavyzdžiui, yra įtempęs rankos, tai aš galiu paklausti, atsipalaiduok rankos. Arba jeigu įtempęs pečiais, aš galiu pasakyti, nuleisk pečių. Tai mes galim daug matyti mūsų kūnoje ir jeigu mes tai matome, stebėjome ir mes tada galim atleisti to.
0: Tai galima sakyti, net fotografai padeda atsipalaiduoti žmonėm, ko jie net nepastebi, kur atrodo, taip. Visą laiką būna tokie įsitempę, tai ne fotosesija, tau pasako, nuleisk pečius ir iš tiesų jie nusileidžia kažkaip, ar ne?
1: Taip.
0: Tai toks ir psichologinis darbas iš vienos pusės.
1: Taip.
0: Jaučia tai, pasako klientai, tarkim, kad na, pasijaučiu kaip pas psichologą arba...
1: Taip, labai daug sako, kad fotosesija buvo kaip toks terapija. Ir kad jam ne visada reikia tos nuotraukos, jie ateina dėl patirties, dėl jausmo, dėl pamatyti save kitaip.
0: Kiek dažnai ateina žinodami, kokių nuotraukų nori, tarkim, mane parodo kitų darbus, kad aš noriu va tai va atrodyti, kiek dažnai ateina galbūt ir pasidažę, kad na, nuotraukose gerai atrodytų, kiek tai pastebi?
1: Labai rytai tai ateina. Daugiau žmonių nežino, ką jie nori. Jie tik žino, kad nori su mumis nufotografuotis ir jie nori būti savimi per tuos

0: nuotraukas. Ir tada čia mūsų darba jam padėti būti savimi į atpalaiduoti. Ir po to mes galim padaryti kitaip nuotraukai. Vienas žmogus gali būti švilnus, kitas drąsus, kitas irgi kitas. Visi žmonės skirtingi. Ir mes tai jiem padedame
1: suprasti.
0: Taip.
1: Kaip, na, galima per vieną kartą, kai žmogus apsilanko, visiškai atsiverti, ar, na, kartais būna žmonių, kurie pas jūs grįžta antrą, trečią, ketvirtą kartą, tarkim, ir tada jau matosi, kai yra tas dar didesnis ryšys, dar gilesnis ryšys, kad, na, tos kitos nuotraukos dar geresnės gavosi, nes žmogus dar labiau atsipalaidavęs būna.
0: Žinoma, pas mūsų ateina žmonės ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą kartą, bet man patinka visi mūsų nuotraukos. Ir jie visada skirtingai, bet galvoju, kad mes prieš fotosesiją irgi susitinkame kavinėje, šiek daugiau susipažinti vieną kitą. Ir va tas pirmas susitikimas labai daug padeda nuo pirmą fotosesiją atpalaiduoti.
1: Tai iš esmės darbas prasideda dar be kameros.
0: Taip.
1: Susipažinimas, ar taip. Ne? Tai apie ką kalbat, kai susitinkat su žmonėmis?
0: Apie gyvenimas, apie viską, apie patirtį, apie darbą galima, apie laisvą laikys, apie muziką irgi. Dažnai klausime, kokia muzika jam patinka. Mes pastebėjome, kad šitas susitikimas padeda žmonėms daugiau mūsų sužinoti. Ir mes irgi galim sužinoti žmonės ir tada per fotosesiją galim tos žmogus istoriją pasakyti. Nes mūsų fotografija ne tik apie nuotraukos, gražus nuotraukos, bet ir apie istoriją ir tą akimirką ir tos momentas, kuris dabar žmogus gyvena savo gyvenime.
1: Na, atrodo, dabar technologijos yra taip pažengusios, kad tu tą nuotrauką gali visiškai kardinaliai pakeisti ir vos ne kitas žmogus atsiras nuotraukoje tobulas, toks kaip tu įsivaizduoji, koks tu esi. Kiek dažnai naudojatės technologijomis pakoreguoti tam tikrus dalykus, kurie nepatinka žmogui, kuris atėjo nuotraukos savo?
0: Nedarome niekas su mūsų nuotraukomis. Daugiau mūsų nuotraukos Instagram'e, Facebook'e gali matyti be retušo, be jokio retušo. Čia paprastas geras šviesas ir gera akimirka. Ir viskas, ko reikia. Mums svarbu, kad žmogus pamatytų save natūralus ir pamylėtų save, kaip jis atrodo gyvenime. Nes tada mes daugiau jaučiamės kaip komfortiškai, gali taip. Sakyti. Taip.
1: Savimi.
0: Taip.
1: Ar turit tokių istorijų, kur atėjo, tarkim, kažkas labai nepatinka, jūs nufotografavot ir žmogus sako, gal čia ir gražu yra.
0: Taip, labai daug. Labai daug žmonės ateina ir tame mūsų susitikimai sako, aš nefotogeniškai jaučiuosi, aš nežinau, kaip ką daryti, man visada mano nuotraukos nepatinka. Ir po to mes fotografuojame ir po fotosesiją parodime iš kamerą nuotraukas. Tai jie nieki neretušuotas, nieko. Nu, mes tik dabar va nufotografavome ir parodysime. Ir žmonės reakcijos visada labai įkvėpinti. Labai įdomu visada matyti, kaip jie save mato ir sako, o, ar čia aš? Va dabar? Tu nieko nedarėjai? Ir tai viskas taip gerai įvyko?
1: Tai, na, iš esmės, tiesiog reikėjo žmogų išklausyti.
0: Taip.
1: Kad jis atsiverto ir tada viskas pavyksta daug geriau nei tikėsi.
0: Taip, žinoma.
1: Gerai, kalbant apie tave pačią, kaip tu jautiesi prieš kamerą?
0: Prieš kamerą. Aha. Labai gerai. Prieš čia, kada aš...
1: Taip, taip. Kai tave fotografuoja.
0: Kamerą. A, mane fotografuoja.
1: Jo, kai tave.
0: Nu, kai mane fotografuoja, aš irgi jaučiasi gerai. Galvoju, aš turėjau savo fotosesiją prieš mėnesį. Ir norėjau tą fotosesiją cancel.
1: Atšaukti.
0: Taip, atšaukti. Nes labai irgi nervuoju, galvoju, o dabar ne laikas ir kažko ne taip. Bet vis to padarau fotosesiją, nežinojau, daug mūsų moteris irgi taip sako ir taip jaučiasi. Ir aš buvau ta moteris tą patį laiką. Ir po fotosesiją jaučiasi labai gerai save. Nes atsipalaidavau irgi prieš kamerą ir man buvo svarbu tą patį akimirką užfiksuoti savo gyvenime. Nes aš galiu ir po 10-20 metų pažiūrėti tos mūsų mano nuotraukas ir pamatyti, kokia aš buvau. Ir aš žinau, pozavimas, tai man irgi labai nesunku prieš kamerą būti. Aš žinau, kaip mano kūnas atrodo. Mhm. Ir aš galiu atpalaiduoti savo kūną taip.
1: Mhm. Vyras jūsų irgi yra fotografas.
0: Taip, mes fotografuojame kartu su mano vyru Aleksu. Labai įdomu fotografuoti kartu. Žmonėms patinka. Jie visada, kai ateina, sako, o, jūs kartu fotografuojate? Mhm. O kaip ten bus? Jie galvoja, kad mano vyras daro vaizdo įrašai. Mhm. Bet mes praktiškai nedarome niekios vaizdo įrašai, tik kokios backstage Instagrame, bet čia viskas. Mes abu fotografuojame. Mes turėjome dvi kameros ir iš skirtingos kampus fotografuojame ir mūsų nuotraukos labai gražu atrodo kartu, bet ir labai skirtingi, nes aš daug pozuoju žmonės ir sakau, ką daryti, o mano vyras labai gerai gali pamatyti tą tikrą akimirką ir nufotografuoti va tą patį emociją, nu, geriausia.
1: Mhm. Pajaučia, kada reikia paspasti tą mygtuką tiksliai. Tai atrodo, kad na, tu gali turėti nuotraukas, kada nori, kadangi tavo vyras fotografuoja.
0: Man irgi reikia jam pasakyti prieš savaitę arba geriau du, nes jis paruošo. Aš norėjau kažkokį prieš metus pasakau jam, nu fotografuok mane, ir jis man pasakė, ne, tau reikia man pasakyti prieš savaitę, man reikia paruošti.
1: Paruošti tave ar save?
0: Save, taip. Nes čia irgi, mes kada fotografuojame, mes fotografuojame iš, kaip tu gali pasakyti, iš abies pusės. Kamera ne tik fotografuoja žmogui prieš kamerą, bet ir po kamerą?
1: Už
0: kamerą. Mhm. Taip. Ir tau irgi reikia su savo ir psichologiškai padirbti, kad tu gali būti atvirus taip su tau žmogus, kad tu gali jos išklausyti, priimti ir nufotografuoti.
1: Ar sunku būna po klientų, kai visą dieną klausai istorijų, jie tau išsilieja, galbūt ir ne visada patogios tos istorijos būna, galbūt ir liūdnos. Kaip jaučiatės po dienos fotosesijų?
0: Visada labai gerai jaučiasi, nes mes fotografuojame tik vienas žmogus per dieną, tai tada man nedaug žmonių, nes man nereikia 10 žmonių nufotografuoti. Ir aš labai mėgstu žmonės, labai mėgstu bendrauti ir man tai labai... Aš daug energijos irgi gavau nuo to. Ir visi žmonės, kokie pas mus ateina, labai skirtingi. Ir visi skirtingi dalykai daro, kokia darba. Ir visada man įdomu tai paklausyti. Ir jie apie save irgi pasako, apie jos gyvenimas. Ir irgi man labai įdomu, o kaip žmonės mato šitas pasaulis. Nes mes visi matome kitaip. Mhm. Ir labai įdomu paklausyti, kaip kitus žmogus tai mato.
1: Mhm. Tačia, ar gali patikėti, kad mūsų laikas jau baigėsi?
0: Wow.
1: Šitam pokalbiui rašysi gal net daugiau nei 30 dienų.
0: Taip.
1: Tai kaip jautiesi, kai vat reikėjo tiesioginę metrį kalbėti lietuviškai ir papasakot apie visą tai, ką papasakojai?
0: Vau, nu, aš galvoju, kad man nepavyks kalbėti vieną valandą, nes, nu, tada daug žodžių reikia kalbėti. Bet na, žinau, jau valandą praėjo.
1: Nu. Aš dar daug klausimų turiu ir mes visko neapkalbėjom, bet, na, va, toks eteris yra negailestingas, kad reikia jau ir baigti mums šnekėtis. Tai ačiū tau labai, kad atvykai šiandien į studiją ir išdrįsai sudalyvauti tokiam iššūkiui ir šią valandą praleisti draugę su LRT klasikos klausytojams. O klausytojams kaip tik ir primenu, kad dabar studijoje su manimi buvo fotografija iš Ukrainos, Tati Frank, kuri jau ne vienerius metus gyvena ir kuria Vilniuje. Jos darbe svarbi ne tik pati fotografija, bet ir žmogus prieš kamerą, kaip padėti jam atsipalaiduoti, nebijoti savo kūno, išmokti pozuoti ir pamatyti save kitaip. Apie tai, ką tik ir pasikalbėjome, prieš tai dar kalbėjome apie priėmimą Lietuvos kaip savo namų, taip pat apie kalbą, mokymąsi kalbos. Tad visą tai, jeigu kažką praleidote, galėsite išgirsti LRT radiotekoje. Visai netrukus eteryje girdėsite 18 valandos žinias. Na, o prie mikrofono draugė su jumis buvau ir aš Juste Krikščiūnė. Kviečiu ir toliau likti su LRT klasika.

0: Japoniškas ir skandinaviškas džiazas, suomiškos siuitos, afganų rababas, Bruckneris senaisiais instrumentais ir pagaliau 18 amžiaus smuikininko virtuozo dirigento bei fechtavimo čempiono Josefo Boljono arba Chevalier de Saint-Georges kūriniai. Visa tai leidybinės naujienos kitame laike, kartu su manimi Domantu Razausku, jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką.
1: Nauji įrašai. Kas nutinka, kai apie moters kūną, motinystę, geismą, smurtą ir netektį kalbama be nutylėjimų ir be patogių atsakymų? Vitalijos Maksvytės poezijos knyga Ne kraujo, ne pieno – drasus, atviras ir kartais skaudus bandymas įvardyti tai, apie ką dažnai renkame tylėti. Čia švelnumas susitinka su aštrumu, o asmeninė patirtis išauga į universalesnį pasakojimą apie savastį, meilę ir laisvę. Knygos ištrauką skaitys aktorė Jurga Kalvaitytė šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika. Lietuvoje elektros toliau neturi maždaug 57 tūkstančiai klientų. Briuselyje surengtas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis. Nepale po pražutingų potvinių viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia be žinios. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Savaitgaliai stipriai vėtrai pridarius daugybę nuostolių visoje šalyje, naujausiais duomenimis maždaug 57 tūkstančiai klientų vis dar yra be elektros. Jonavos rajono gyventojas Artūras sako, kad elektros neturi daugiau nei 5 paras. Vaikų turinčiai šeimai pavyko gauti generatorių, todėl bent dalį poreikių šeimai patenkinti pavyksta.
1: Nuo šeštadienio 5 valandos vat sėdim be elektros. Nu ką darom? Pasisekė, kad gavom generatorių. Aišku, tas generatorius nelabai tinkamas namams. Tai tiesiog žaidi, jungi siurblį, išjungi, bėgi, jungi šaldytuvą. Nu va, taip ir žaidi. Karštas vanduo, tai čia iš viso yra, kaip sakant, šventas dalykas. 2 vaikai yra. Vis tiek reikia po šaltų nesipraus. Dujinės viryklės tokios kaip ir neturim, tik tais kemperinė vadinama tokia. Gamtoj naudojama, nu vat, praktiškai ant pusgaminių gyvenam.
0: Artūras iš Jonavos rajono. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad lieka sutrikimai, kuriuos sunkiausia atstatyti.
2: Esame daugiau negu 70% sutrikimų atstatę. Tai artėjame prie 80%. Faktas, kad paskutiniai sutrikimai ir paskutinės tinklo sutraukytos vietos, jos bus sunkiausiai atstatomos, nes ir tie skaičiai mažės mažiausių tempų, dėl to, kad vienas sutrikimas, vienas klientas. Prieisime iki tokio žingsnio.
3: Sunkiausias vietos, sakot, kuri ar kurios tai yra sunkiausias vietos?
2: Tai aš regionais galėčiau vartinti, tai Anykščiai, Panevėžys, Kaunas.
0: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitas Maskvoje siunčia Rusijai aiškę žinę, jog Amerikai rūpi Europa ir Ukraina. Taip Sinkevičius kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Estijos premjeru. Kiek anksčiau žiniasklaida paskelbė, kad Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas per vizitą Maskvoje galėjo perspėti Rusiją nerengti išpolio prieš Baltijos šalis. Lietuvos institucijos ir politikai tokios informacijos nekomentuoja. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad su Amerikos prezidento administracija susijusia informacija skelbiantis dienraštis Wall Street Journal retai klysta, nes remiasi patikimais šaltiniais.
4: Vakar prezidentas Donaldas Trumpas buvo paklaustas, ar tas Radklifo vizitas Maskvoje buvo susijęs su NATO. Donaldas Trumpas atsakė, kad ne. Tačiau vėliau tą patį vakarą Wall Street Journal ir CBS naujienų televizija paskelbė, kad Radklifas į Maskvą vyko perspėti Rusiją nepulti NATO. Ir ypač Wall Street Journal garsėja solidžiais šaltiniais giliai Amerikos administracijoje. Labai retai klysta Wall Street Journal tokius dalykus skelbdamas. Ir Wall Street Journal rašo, kad Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai nerimauja, kad Putinas gali surengti riboto masto operaciją prieš NATO.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Selbridžas Kolbi su NATO šalių ambasadoriais Briuselyje aptarė Amerikos pajėgų Europoje peržiūrėjimą. Savo ruoštu Kolbi sako, kad Europa išlieka esminė Amerikos partnerė, tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia išspręsti.
5: Sekretorius Hegsethas taip pavadino NATO 3.0 peržiūrą, kurią siekiama paskatinti ir pagreitinti vykstančius procesus, aukštų lygių įvertinti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginį buvimą. Akivaizdu, kad Europa ir toliau yra esminis Jungtinių valstijų interesas, net ir tuo atveju, kai pirmenybę teikiame vakarų pusrutuliui. Kaip užtikrinti, kad priemonės atitiktų tikslą ne tik šiandien, bet ir ateityje? Pažvelkime į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, prieigą prie bazių ir galimybę naudotis oro erdve. Yra daug teigiamų aspektų, tačiau yra ir dalykų, kuriuos turime išspręsti.
0: Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jungtinių valstijų karių rotacija Lietuvoje baigėsi birželį ir kol kas nėra aišku, kada kariai sugrįš. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras žiniasklaidai teigia, kad amerikiečių kariai jau pakeliui į Lietuvą. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sako, kad Nepale po pražutingų potvinių viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia be žinios. Kanclerės teigimu dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Pasak Stakėnienės, Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione.
6: yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Tai šiuo metu bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą Nepale. Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį. Tarp rekomendacijų yra labai aiškiai išdėstyta, kad laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo yra pavojingas tuo, kad yra liūčių sezonas ir yra didelė tikimybė didelių nuošliaužų.
0: Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Naujausiais duomenimis potvinio aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 359, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Vokietijos žiniasklaida skelbė, kad mokykloje šalia Berlyno per smurtinį incidentą žuvo du žmonės. Teigiama, kad tai 18 metų mergina ir 30 vyras. Pareigūnai patvirtino atvykę į įvykio vietą, įtariamasis sulaikytas. Pasak žiniasklaidos, 18-metė mergina mokėsi minėtoje mokykloje, o įtariamasis, kaip manoma, yra jos 19-metis buvęs vaikinas. Skelbiama, kad 30-metis vyras žuvo bandydamas sustabdyti užpuolimą. Policija incidento kol kas detaliau nekomentuoja. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metinės, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažeidė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
7: Mūsų nepriklausomybė kasdien išbando propagandą skatinantį susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
0: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Norvegijos ministras pirmininkas atšaukė kelionį į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Kaip praneša Norvegijos premjero biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančio šalies karaliaus Haraldo V sveikatos būklės. Karališkiai rūmai kiek anksčiau skelbė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos 89 Norvegijos karaliaus sveikatos būklė yra labai sunki. Haraldas V į Norvegijos sostą žengęs 1991-aisiais pastaraisiais metais susidūrė su daugybės sveikatos problemų, tačiau nekarto neatsisakė sosto. Vilniaus apygardos prokuratūra nurodė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą ir nugriauti sostinėje esančius Maskvos namus. Sostinės meras Valdas Benkunskas į teisėsaugą kreipėsi sausį. Jis prašė apginti viešą interesą, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Tuo metu aplinkos ministerijos iniciatyva vyksta derybos dėl taikos sutarties, kad už pastato griovimą nebūtų atsakinga inspekcija, bet tokią pareigą perimtų kokia nors įmonė. Vienas lankomiausių Kauno turistų traukos centrų, Ožeškienės gatvėje esanti kiemo galerija, gali netekti dalies kūrinių. Vienas iš daugiabučių supančių kiemo galerija yra renovuojamas, o dauguma jo gyventojų nenori, kad ant sienos liktų pirmosios galerijos freskos. Policija praneša, kad vakar vienas gyventojas plaktuku suniokojo dalį kūrinių. Pasak kiemo galerijos įkūrėjo Vytenio Jako, susitarti su kaimynais nepavyksta.
8: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto.
0: Kauno kiemo galerijos įkūrėjas Vytenis Jakas. Daugiabutį administruojančios bendrovės Kauno butų ūkis vadovas Marijus Zaborskas teigia, kad gyventojai nesutiko su idėja renovaciją atlikti taip, jog meno kūriniai būtų išsaugoti.
9: Pirminiai stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas išsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasadą.
0: Kauno butų ūkio vadovas Marijus Zaborskas. Kazokiškių ir Kaišiadorių rajono apylinkėse vis dažniau pastebimas rudasis lokys per pastarąją savaitę suniokojo ne vieno bitininko avilius. Kazokiškių apskrities miškuose bites auginanti Jūratė Garbauskienė sako, kad du kartus bitynuose apsilankęs lokys sunaikino dvi bičių šeimas. Pasak jos, apylinkių bitininkai ieško būdų, kaip apsisaugoti nuo medų mėgstančio plėšrūno.
10: Dabar žinant tik tai tris vietas, o jeigu žinot visus, tai bus šakės visai. Vėliai jau kur, nes nežinai kur, kurioje vietoje ir visa kita, tai dirbti yra labai nehaiva. Tai kiti tai jau ūbauja, dar kažką gyvūnas visgi didelis. Darėme toliau apdraidimo priemonėm, ten dėl signalizacijų tam tikrų. Valų tversti šiai dieną mes negalim, visgi tai yra valstybinis miškas.
0: Bitininkė Jūratė Garbauskienė. Vilniaus ryto krepšinio klubo sporto direktorius Artūras Jomantas teigė esąs patenkintas komandos sudėtimi. Rekordinį daugiau nei 10 milijonų eurų biudžetą pristatęs ryto klubas atskleidė artėjančio sezono tikslus. Jomanto teigiamu iš komandos tikimasi dviejų finalų vietiniame fronte ir finalo ketverto FIBA čempionų lygoje.
11: Komandos tai tikslai būtų kamte. Finalas, LKL finalas, o visi leisim iš rungtynių į rungtynės, bet tikimės finalinio ketvirto. Iš principo visą sudėtį mes esam tikrai labai patenkinti ir žiūrim į sezoną pozityviai. Aišku, dabar tik tas reikės, kad sulaukti rinktinės žaidėjų, kad būtų visas bendras paveikslas ir draugiškos rungtynės jau kažką turėtų parodyti.
0: Vilniaus ryto sporto direktorius Artūras Jomantas. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune 22, Klaipėdoje 24 laipsniai, naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių Nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj diena nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
12: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje japoniškas ir skandinaviškas džiazas, suomiškos siuitos, afganų rababas, Bruckneris senaisiais instrumentais ir pagaliau 18 amžiaus smuikininko virtuozo, dirigento bei fechtavimo čempiono Josefo Buljono arba Chevalier de Saint-Georges kūriniai. Leidybinės naujienos tatai kitame laike su dar keliais pretendentais į metų geriausiusius. Pradėkime.

Sen-Žoržas ir Peku. Karibų smuiko koncertai. Romualdas Grimberas Bare smuikas. Kanų nacionalinis orkestras diriguojamas Benjamino Levy, leidikla Aparte. Antrasis smuiko koncertų tomas, kurio autorius veržlusis smuikininkas, fechtuotojas ir kartais karys Josefas Buljonas arba Chevalier de Sen-Žoržas atveria dar vieną langą į madingą smuiko koncertų pasaulį, kuriame užgimė ir Mozarto kūriniai 18 amžiuje. Kartais beje atrodantys tokie vieni šitame laikotarpyje, bet tai tik dėl mūsų žvilgsnių perspektyvos. Sen-Žoržo 5 Zalcburgo koncertų sukurtų 1773 bei 75 atmosfera su rondo finalais nebijotinai daug skolinga laisvam lyriniam Paryžiaus koncerto stiliui, kurį šis taip iškalbingai atstovauja. Beje, šį poną jau minėjau praėjusio antradienio kito laiko laidoje, pasakodamas apie geriausius filmus apie kompozitorius. Sen-Žoržas tokio tikrai nusipelnęs, būdamas galbūt ryškiausių pripažinimą pelniusių juodaodžių kompozitoriumi tais laikais, kai dar vyko masinė prekyba vergais. 1745-1799 gyvenęs prancūzų ir karibų kilmės klasikinės muzikos kompozitorius, smuikininkas virtuozas, dirigentas bei fechtavimo čempionas Chevalier de Sen-Žoržas daugeliu atžvilgiu yra išskirtinė asmenybė. 18 amžiuje Gvadelupėje aristokrato ir vergės šeimoje gimęs kūrėjas Paryžiuje įgijo dvaro džentelmenui derantį išsilavinimą. Buvo ne tik smuikininkas ir fechtuotojas, buvo net masonas, revoliucijos dalyvis, dirigentas, o taip pat ir kompozitorius. Natūralu, jog būtent smuikui skyrė savo geriausius kūrinius, tarp kurių ypač išsiskiria koncertai paženklinti grakštaus virtuoziškumo. Romualdas Grimberas Bare ir Kanų nacionalinis orkestras atiduoda duoklę šiam nepaprastam gyvenimui greta 5 ir 8 opusų koncertų pristatydami ir Thierry Peku koncertą Hommage à Joseph Bullion, Chevalier de Sen-Žorž. Per gausybę biografinių nuorodų šis kūrinys, ši duoklė nusilenkimas, atveria daugybę poetinių durų iš šios unikalios ir intriguojančios, bet šiandien vis dar pernelyg mažai žinomos asmenybės gyvenimą. Prancūzų orkestrinė muzika tuo metu, 18 viduryje, žengė savitų kelių. Buvo madinga kurti malonius bei harmoningus kūrinius, demonstruoti atlikėjų meistriškumą ir gerą skonį, na, o lėtosiose dalyse įvesti ir ilgesingos melancholijos gaidą. Visa tai Sen-Žoržas savo koncertuose įgyvendina su nerūpestingu lengvumu, kartais dar labiau pagilindamas tą melancholiją, kaip pavyzdžiui, lėtosiuose savo A-dur ir G-dur koncertų dalyse. Mes jų ir klausėme. Priminsiu, albumas vadinosi Sen-Žoržas ir Peku. Karibų smuiko koncertai, Caribbean Violin Concertos, Romualdas Grimberas Bare, Kanų nacionalinis orkestras, Benjaminas Levy, leidikla Aparte.

Angles 4. Albumas taip ir vadinasi, o išleido irgi jie patys. Švedų saksofonininkas ir kompozitorius Martinas Kiuchenas savo projektą Angles apibūdina kaip nuolat kintantį tyriamąjį procesą. Kiuchenas į muziką žvelgia kaip į giluminių emocijų, kontrastų ir kritinio mąstymo tyrinėjimą, siekdamas padėti klausytojams pajusti tiek gyvenimo grožį, tiek ir jo neapibrieštumą. Jis tiki, kad menas yra kritinio mąstymo variklis, neretai paliečiantis sociopolitinės temas nuo karo tragedijų iki transhumanistinės ateities vizijų. Sunku kalbėti, pristatinėti tą, kurio muzika praktiškai besąlygiškai myli, seki ir domiesi. Aš labai viliuosi, kad man kadaise padėjo festivalis Vilnius Jazz ne kartą į Lietuvą šį puikų kūrėją ir atlikėją atvežęs ir parodęs iš jo įvairių perspektyvų. Viliuosi, kad jo muzika rado daugiau gerbėjų Lietuvoje. Martino Kiucheno Angles tai daugiau nei kolektyvas ar kolektyvai, tai vis kintantis judėjimas, suburtas iš pačių geriausių, ryškiausių Skandinavijos improvizacinės muzikos atstovų, kurių kiekvienas šiaip jau vertas atskiros laidos. Jau esu pristatęs kitame laike okteto Angles 8 albumą A Muted Reality, šį kartą per pus mažesnė Kiucheno vedama grupė ir albumas be pavadinimo. Skelbdamas naują džiazo perspektyvą, pradžioje susibūrė trio Angles dar 2004 metais. Bėgant metams ir surengęs vos kelis pusiau slaptus pasirodymus Europoje bei Amerikoje, kolektyvas išleido gyvo garso koncertinį albumą, na, o 2004 balandį prie jo prisijungė ilgametis Nonetto Angles 9 narys Matiasas Štolis bendram įrašu ir koncertu į Stokholme ir užsiliko taip trio virto kvartetu. Iš esmės, trio, vėliau kvartetas Angles 4, gimė politiškai angažuota Martino Kiucheno kūryba išgryninus iki pačios jos esmės, taip leidžiant kiekvienai kompozicijai kvėpuoti per įtampą, per pasikartojimus ir kolektyvinį instinktą. Užuot rinkęsis užgožiantį garsų tirštumą, kvartetas siekė aiškumo, siekė intensyvumo, toliau gilindamasis į senesnes Angles kompozicijas ir kitus originalius Kiucheno kūrinius, šis kvartetas skamba gyvybingiau nei bet kada anksčiau. Taigi ne kartą Vilniuje lankėsis Matiasas Štolis, vibrafonas, Kielis Nordesonas, mušamieji, taip pat daugkartinis Vilnius Jazz scenos lankytojas Ingebrigtas Hokeris Flatenas, kontrabosas ir, aišku, muzikos autorius bei saksofonininkas Martinas Kiuchenas. Angles 4 išleido patys.

Brukneris trečioji arba vagneriškoji simfonija Anima Eterna Pablo Heras Casado leidykla Harmonija Mundi. Pasak legendos, 1873 vasarą Antonas Brukneris išvyko į Bairoitą, ketindamas vieną iš dviejų partitūrų dedikuoti savo herojui Richardui Wagneriui. Panašu, kad abu ponai gerokai padaugino ir grįžęs namo Brukneris nebegalėjo prisiminti, kuriagi simfonijai maestro atidavė pirmenybę. Apimtas panikos, jis griebėsi plunksnos ir parašė laišką Wagneriui. Simfonija D-mol, kurioje tema pradeda trimitas, pabandė laimę jis. Taip, geriausi linkėjimai, Richardas Wagneris. Atsakė Wagneris. Su savo didingomis viršukalnėmis ir neryškiais operų atgarsiais, vagneriška estetika ryškiai dominuoja trečiojoje D-mol simfonijoje, ypač toje radikalesnėje originaliojoje jos versijoje, kurią čia ir pristato istorinių instrumentų specialistai Anima Eterna. Žardinės stygos, originalūs mediniai bei variniai pučiamieji skamba skvarbiau nei jų šiuolaikiniai atitikmenys, tačiau kartais jiems sunkiai sekasi išgauti Bruknerio muzikai būdingą svorį, tik ne šį kartą. Pablo Heras Casado diriguoja vienam sprokstamiausių ir gaivališkiausių šio kūrinio įrašo, jo vadovaujamas belgų ansamblis, orkestras, į partitūrą neria su triuškinamu intensyvumu. Lyginant su pavyzdžiui Rodžeriu Norringtonu, pasirinkusiu lengvesnį istorinių instrumentų skambesį arba Fransuazą Vierotu, nevengiančiu paspausti greičio pedalą, Heras Casado yra nuosaikesnis, bet nemažiau gyvybingas. Rezultatas beveik operinis. Jo plataus kvėpavimo adagio nuskamba kaip iki skausmo lyriška arija, o įnirtingas skerco kaip pašėlusi mikrodrama. Finalas, tarsi spragtelėjus pirštais, peršoka nuo ačiūrios sumaišties iki plataus geranoriško humoro. Harmonija Mundi įrašas stebina savo betarpiškumu, atskleisdamas galybę instrumentinių detalių ir niekiek nevaržydamas muzikos garsinės amplitudės. Taigi, trečioji Bruknerio simfonija Anima Eterna vadovauja ir diriguoja Pablo Heras Casado leidykla Harmonija Mundi. Mes klausėmės pirmųjų taktų arba įžanginės dalies, na, o užbaikime su garsiaja skerco dalimi.

Echoes in the Weave, Sareban, leidykla Worlds Within Worlds, pasauliai pasauliuose. Ačiū Ukrainoje gyvenančiam Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Tomui Ivanauskui. Būčiau gal ir pražiopsojęs, jeigu ne jis šį albumą, mes dažnai susirašome, išduosiu paslaptį ir pasidaliname. Įvairiausia muzika panašus, gal šiek tiek kažkur susikertantys mūsų skonį, taigi vienas metų albumų pasaulio muzikos kategorijoje. Albume Echoes in the Weave, Šveicarijoje gimęs afganų rababo atlikėjas Matiu Klavelis. Rašinėjantis Sarebano slapyvardžių panyra į pačius giliausius struktūrinius rababo tradicijos klodus. Klavelio muzikinis kelias priartina jį prie vienos svarbiausių šios muzikos perdavimo linijų. Jo pagrindinis mokytojas, ustadas Daudas Khanas Sadozai, yra vienas didžiausių rababo meistrų per pastarąjį šimtmetį. Tuo pačiu metu Sarebanas į savo kūrybą įpina ir rababo korifėjų ustado Mohamedo Omaro ir ustado Rahimo Khushnavazo bei ustado Kurbano Ali palikimą. Pavadinimas albumo Echoes in the Weave, arba turbūt reiktų versti besipinantys aidai, yra itin taiklus, tai susipinusio paveldo albumas, kuriame susilieja Afganistano klasikinė ir liaudies muzika, hindustaniškasis modalinis mąstymas, Herato koloritas, Kašmyro esencijos, iranietiški atspalviai ir beludžių elementai. Klavelis suaudžia šiuos siūlus į vieną audinį, išlaikydamas balansą tarp aiškios melodijos ir ieškojimų kupinų pasažų. Kas ta Herato muzika, tai turtinga vakarų Afganistano tokia regioninė tradicija, išsiskirianti savitais instrumentais, giliomis sufijų šaknimis ir unikale persiškų bei vietinių stilistinių įtakų samplaika. Na, o beludžiai, tauta gyvenanti vidurio vakarų Azijoje, gausiausiai gyvena belud...

pritariančiųjų muzikantų gretose čia ilgametis muzikinis bičiulis Liudovikas Otigeris, grojantis radžastanų dambreliu, kuris vadinasi Morčangas ir sukuriantis tikrai

užburianti burdono pamatą. Keliuose kūriniuose girdimas afganų tablos atlikėjas Faisalas Salimi, įnešantis tokį meistrišką hindustaniškos klasikos ir afganų

ilgi ir besivystantis. Sunku stipriau jį man jums ir rekomenduoti. Tiesiog patikėkite mano žodžiu. Echoes in the Weave nesiekia išsaugoti rababo vien kaip kažkokio muziejinio eksponato ar per prievartą įsprausti jo į šiuolaikinius inovacijų naratyvus, kaip minėjau, kompiuterių čia nėra. Ir tai to jis siūlo vidurio kelią. Instrumentų repertuaras plečiamas originaliomis kompozicijomis, kurios išlieka ištikimos jo dvasiai, skambesiui ir giliai įsišaknijusiai muzikiniai gramatikai. Tai muzika, kuris kleidžiasi pagal savo pačios taisyklės ir kviečia klausytoje sulėtinti tempą, įsiklausyti. Echoes in the Weave, Sareban, rababo atlikėjo Matthew Clavelio debiutas. Leidykla World's Within.

Scenes from Finland. Scenos akimirkos iš Suomijos. Oulu simfonijos orkestras. Diriguoja Rumonas Gamba, leidikla Čandos. Sibelijaus Skaramuš. Baletas pantomima, kurį 1912 metais Paulo Knutseno pjesiai užsakė kompozitoriaus leidėjai. Šio kūrinio siužetas atspindi milžinišką 20-ojo amžiaus pradžios susidomėjimą klounai.

ir komedija dell'arte, taip pat erotika geismu, mirtimi bei makabrika, tais pačiais reiškiniais, iš kurių gimė Stravinskio Petruška arba Šiombergo Mėnulio Pjero. Nors labiausiai žinomas kaip fortepijoninės muzikos kūrėjas, jaunesnysis Sibelijaus amžininkas Selimas Palmgrenas taip pat rašė muziką teatrui, o jo partitūra pasakų pjesiai Tuchkimo ja kuninkatiter. Tuchkimas ir princesė datuojama 1902–1903 metais. Larin Kiosti pjesė pasakoja apie aistringo jaunuolio Tuchkimo nuotykius ir apjungia visiems pažįstamos pelenės istorijos bruožus su elementais pasiskolintais iš pačių įvairiausių liaudies pasakų bei pasakėčių. Einaras Englundas studijavo kompoziciją pas Palmgreną, o vėliau pas patį Aaroną Koplandą. Jo garso takelis 52 metų Eriko Blombergo filmui Valkoinen Peur arba Baltasis Elnes sulaukė ypatingo pripažinimo ir pasirodymo metais pelnė geriausios originalios muzikos apdovanojimą Jussi arba suomiškųjų Oskarų ceremonijoje.

Kalervo Tukkanenas. Trejus metus dėstė Vypurio universitete, o vėliau 42-44 antro pasaulinio karo metais dirbo kapelmeisteriu Porio mieste Suomijos Baltijos jūros pakrantėje. Jis buvo vienas iš Suomen Sevelteijet, Suomijos kompozitorių sąjungos steigėjų, o jo kompozicija Karhunpinti arba Meškos medžioklė 48 metais kultūros olimpiadoje Londone tokia buvo, kurioje Suomija įspūdingai atsidūrė medalių lentelės viršūnėje, buvo apdovanota sidabro medaliu. Jaulų sarija arba kalėdinė siuita yra paimta iš 53 metų jo sukurtos partitūros pjesei Die Erzählung des letzten Hirten, paskutinio piemens pasakojimas, o penkios jos dalys apima pagrindinius Kristaus gimimo arba kalėdų istorijos epizodus. Visa tai yra apie Rumono Gambos diriguojamo Oulu simfoninio orkestro atliekamas 4 nuostabias retai girdimas vaizdingas suomių kompozitorių siuita. Visa ši muzika iš pradžių buvo sukurta scenai arba ekranui, dėl to gal tikslinga būtų šio albumo pavadinimą versti scenos iš Suomijos Scenes from Finland. O vėliau pritaikyta ir koncertiniam atlikimui. Kiekviena siuita yra charakteringų miniatiūrų rinkinys ir nors pravartu turėti bent menką supratimą apie tai, kas vyksta siužete, šiaip ši muzika puikiai skamba ir pati savaime. Bet kurį iš jų siuitų taptų žavinga koncertinės programos dalimi kiekvienam ieškančiam kažko itin tokio ramaus ir malonaus klausytis, paprasto klausytis, bet kartu gaivaus ir savito, o albumas kaip visuma primena ryškia spalvį kaleidoskopą arba skiautinį. Dar kartelį leidykla Čandos Scenes from Finland, Oulu simfonija, Rumonas Gamba. Mes pradžioje klausėme Sibelijaus Skaramuš siuitos valso, viduryje šio pasakojimo pagrojau Einaro Englundo, Baltojo Elnio siuitos ištraukėlę, finalinę ištraukėlę, na, užbaikime su Selimo Palmgreno Pelenės siuita.

Windflower. Ajumi Tanaka, Tomasas Morganas ir Tomasas Trioninas. Leidykla ECM. Senokai ECM leidinys buvo kito laiko radaruose. Užfiksuotas Europos džiazo scenoje subtiliai, bet ryškiai išsiskirianti pianistė Ajumi Tanaka, mano jau pristatyta, užsitarnavo pripažinimą kurdama išskirtinės kontrolės ir gelmės muziką. Savo veikloje, tiek kaip grupės lyderė, tiek kaip bendra autorė, į unikalų asmeninį skambesio pasaulį jis sujungia ir Japonijos ir Skandinavijos, ir kamerinės muzikos, ir šiuolaikinio džiazo įtakas. Naujausiame jos leidyklos ECM išleistame albume Windflower pirmą kartą bendram įrašui susibūrė nuolatiniai šios leidyklos atlikėjai – bosininkas Tomasas Morganas ir būgnininkas Tomasas Strönenas, o tai veikiausiai žymi ir naujo ir intriguojančio šio trijo etapo pradžią. Erdvi, subtili ir tiek pat tylos, kiek ir garso formuojama, jos muzika kuriama meistriškais, efemeriškais potėpiais. Apie Ajumi Tanakos ankstesnį albumą taip rašė BBC Music Magazine, na o Windflower, vėjų gėlė, vėjažolė arba tiesiog plukė, dar kartą patvirtina tokio muzikinio požiūrio, kai intensyvumas perteikiamas per susilaikymą, per

susikaupimą, galę. Tačiau šį kartą muzika daugiausia kurta kolektyviai visiems trims atlikėjams, formuojant kūrinius čia ir dabar. Vakajamoje gimusi ir Osle reziduojanti pianistė Tanaka jau dešimtmetį bendradarbiauja su norvegų būgnininku Tomasu Strioninu, juos galima išgirsti grupėje Time is a Blind Guide, būtent ją ir esu pristatęs kitame laike, bei trio Bayou kartu su pučiamų instrumentų atlikėja ir dainininke Marte Lea. Na, o bendradarbiavimas su amerikiečių kontrabosininku Tomasu Morganu – naujas kūrybinis posūkis. Pirmą kartą kartu užgroja Oslo National Jazz Saint Victoria scenoje. Už praeitų metų rugsėjį trys muzikantai akimirksniu atrado bendrą kalbą. Na, o vėliau prodiuserio Manfredo Eicherio iš ECM paraginti 2005 gegužę pietų Prancūzijoje La Bison studijoje jie įrašė Windflower. Albumas, kuriame skamba 8 šviesios laisvos formos baladės bei viena Ayumi kompozicija Les Sors, išleidžiamas tarptautinių gastrolių išvakarėse, kurių metu numatyti koncertai Norvegijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Šveicarijoje. Kiek gailiuosi, kad šiek tiek arčiau mūsų koncerto nėra. Kaip ir būdinga Tanakos braižui, Windflower atsiskleidžia subtiliai. Jo efektingumas slypi ne ekstravertiškame atlikime, o veikiau, norisi sakyti, japoniškame jautrume meistrystėje, kuria grįsta trijo narių tarpusavio sąveika. Irgi į metų geriausiųjų pretendentų sąrašą. Windflower, Ayumi Tanaka, Tomasas Morganas ir Tomasas Strioninas, leidikla ECM. Mėly bičiuliai, su šia nuostabia jautria muzika jūs šį vakarą ir paliksiu kitame laike LRT klasikos bangose aš, Domantas Razauskas. Jeigu kažko nespėjote užfiksuoti, susiraskite kitą laiką LRT radiotekoje. Švelnaus jums, sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė pavirsta Tapiolos sale Espo kultūros centre, kur rengiamas vienas gražiųjų Suomijos džiazo festivalių – April Jazz. Jis įvyko, kaip sufleruoja pavadinimas, balandį ir išspalvingos jo programos. Aš, Laima Slepkovaitė, šį vakar kviečiu išgirsti Antonijaus Lizanos kvinteto koncertą, vienijantį flamenko ir džiazo pasaulius. 2026 metų balandžio 25 Julė atliktą įrašą atrandame Euro radio erdvėje.

Antonijus Lizana yra saksofonininkas jungiantis flamenką ir džiazą. Ir tai ne šiaip leidinys, bet leidinys kuriamas žmogaus, kuris gimė ir augo Ispanijos pietuose, autentiško flamenko apsupti ir tai yra tikroji jo gimtoji muzika, kurią jis dalyjasi tarptautinėje erdvėje. Jo saksofonas skamba Arturo Ofarilo ir Alejandro Sanso Grammy apdovanuotose albumuose, taip pat jis bendradarbiavęs su Snarky Papi, Markumi Milleriu, Čano Dominikezu, Alfredo Rodriguezu, Shai Maestro, Carmen Linares ir daugybė kitų džiazo ir flamenko tarptautinės reikšmės muzikantų. Su savo grupėmis jis apkeliavęs daugiau nei 30 šalių ir štai balandį jų klajonių žemėlapį papildė Suomija. Su Antonijumi Lizanu, kuris gros saksofonu, fleita bei dainuoja, drauge pasirodo El Maui, šokėjas, kurio mes dėja nematysime, bet girdėsime jo pritarinti vokalą bei kūno perkusiją, plojimus. Prie fortepiono Davidas Sančio, bosų gros Arinas Kečičis ir Šajanas Fatis Būgnai.

0: Thank you very much. Thank you very much for being here.
1: Ačiū, kad esate čia. Mums nepaprastai džiugu, nes tai mūsų pirmas kartas Suomijoje.
0: Thanks for bringing us.
1: Tik tai jie yra ne Helsinkė, o Espė dabar. Ir publika plojimas parodo, kad nieko tokio.
0: To be, you know, taking away a little bit of your culture, your musical background.
1: Visada smagu dalytis kultūra ir muzikinėmis šaknimis. Ir būtent tai mes darome. Daugelis mūsų kompozicijų pagristos tradiciniais flamenko ritmais arba melodijomis. Ir tai pasakytina apie pirmąją kompoziciją, kurią mes ką tik atlikome, ji vadinasi Laikai pasikeitė. Ir jis sukurta flamenko stiliumi Segrigija, kuriam būdingi pašėlė ritmai.
0: Times have changed and are not the same anymore. And it's based in a flamenco palo, which is called Segrigija. And Segrigija has this frenetic rhythm, no? Like this thing, but also the style of singing.
1: Ir taip pat jam būdingas labai ypatingas dainavimo stilius, nes tekstai įprastai pasakoja labai dramatiškas istorijas apie mirtį ar tragišką išsiskirimą, sudėtingus išgyvenimus.
0: Traumatic separation noise, always heavy shit. Yeah. So we are gonna continue with our repertory, but before that,
1: pradėsime savo programą, bet pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad esu nepaprastai dėkingas, kad dalinuosi scena su mano mėgstamiausiais pasaulyje muzikantais.
0: From Madrid on the piano, David Sancho Mangas.
1: Davidas Sancho iš Madrido prie fortepiano.
0: On the bass we have the great Arin Kechichi.
1: Bosu groja Arinas Kečičis.
0: On drums, Chayan Fati.
1: Chayanas Fatis, prie būgno.
0: I'm from Cadiz. Do you know where Cadiz is, actually? Sí!
1: Well, aš esu Cadiz iš Kadiso. Ar žinote, kur jis? Kadisas yra pačiose Ispanijos pietuose. Mes beveik galime matyti Afriką. Tai yra vienas seniausių vakarų Europos miestų. Ir iš ten yra El Maui, šokėjas, dainininkas ir plojikas.
0: Maui de Cádiz. Dancing, singing, clapping. Well, now this composition that we just played has a couple years.
1: Pirmoji kompozicija sukurta prieš porą metų, bet mes ruošiame naują albumą ir kitas kūrinys bus naujas. Aš jį sukūriau prieš porą mėnesių ir jis pavadintas Sofija. Tikiuosi jums patiks.
0: A couple months ago and it's called Sofia. So I hope you like it. Thank you.

0: ese arte, ¿eh? Hay algún infiltrado por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Koks stebuklingas siurprizas. Vos atvykę ryte mes sutikome žmonių, kurie puikiai kalbėjo ispaniškai.
0: I was really shocked. Claro. Well, we will discover more things later during the concert. Well, this song was called Mis Melodías, like my melodies is called, and is based in another of these Palo Flamenco.
1: Mes atrasim dar daugiau dalykų per šį koncertą. Ką tik nuskambėjusi daina pavadinta Mano Melodijos, kuri sukurta flamenko stiliumi labai populiariu kadysi tame regione, iš kur esame. Ši daina įtraukta į mūsų naujausią albumą, Vishuda.
0: Our latest album is called Vishuda, that in fact, Vishuda is the name that has the fifth chakra.
1: Vishuda yra penktoji čakra čia, gerklėje, ir ji leidžia mums dainuoti bei kalbėti dalykus, kuriuos reikia pasakyti. Iš šio albumo yra ir kita mūsų daina,
0: Meilė. That is called Amar.

0: Tania, ale.
1: Thank you.

0: Thank you very much. Is everything going well? Okay, I'm glad.
1: Na, kaip ten jūs? Pasitikrina ryšį su publika Antonijus Lizana.
0: An older composition, and it is because when I wrote it, it had a reason.
1: Dabar norėtume atlikti senesnę kompoziciją, nes aš turėjau svarią priežastį ją sukurti. Mes gyvename Ispanijos pietuose, mes turime pakrantį, paplūdimį ir nuo neatmenamų laikų mes matome daugybę mažyčių valtelių atvykstančių iš Afrikos. Žmonės, rizikuodami savo gyvybėmis, palikę visą savo gyvenimą, atplaukia valtelėmis.
0: Sometimes I heard stories of people who have been walking through Africa for a couple years. Yes.
1: Girdėjau istorijų žmonių, kurie ėjo per visą Afriką pėsčiomis dvejus metus, svajodami, kad jiems pavyks įsiropšti į vieną tų mažyčių valtelių ir patekti į Europą. Ir kai girdi tas istorijas, suvoki, kaip neteisinga yra, kad tuo pačiu metu, toje pačioje planetoje, jeigu gimėjai vienoje įsivaizduojamos ribos pusėje, tavo problemos te bus, kaip neprarasti darbo, kad nesugestų mašina ir panašiai. O jeigu kitoje, tavo rūpestis, kad ant tavęs neužkristų bomba, ar kad tavo vaikas nemirtų iš bado, bandydamas skleisti žinią apie tai, aš sukūriau šią kompoziciją, nes daugybė žmonių kenčia dėl tų pačių dalykų.
0: If you are born there, your problems are other. That a bomb doesn't fall today, or that your child doesn't die because he doesn't have nothing to eat. So, to try to make some awareness about this thing, I wrote this composition, and because there are many people suffering because of the same fact again nowadays, we dedicate to this song to all these people who was born in the other side of the line. It's called Fronteras.

Antonijaus Lizanos kvintetas ESPO festivalio April Jazz scenoje, kurio publika tikrai ilgai dar nesiruošia paleisti.

0: Antonijaus Lizanos kvintetas džiazo flamenko pliūpsniu užtvindė Espo kultūros centro Tapiolo salę šių metų balandžio 25. April Jazz festivalio koncertą įrašė Suomijos radijas, LRT klasikos eterio jį parašiau aš, Laima Slepkovaitė, ir LRT radiotekoje galima klausytis dar 30 dienų. Iki!
1: Intermezzo.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Nauji įrašai. Pristatome Vitalijos Maksvytės knygą Ne kraujo, ne pieno. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai atviras ir drąsus pasakojimas apie moters kūną, jo atmintį ir patirtis, kurias ne visada lengva įvardyti. Poetė kalba apie motinystę ir gimdymą, meilę ir geismą, smurtą, netektį, pažeidžiamumą, bet kartu apie atsitiesimą, savasties paieškas ir gebėjimą iš naujo susigražinti save. Ciklą Paprasta aritmetika skaito aktorė Jurga Kalvaitytė.
2: Paprasta aritmetika. Penkiolika metų motinystės, plus beveik 10 mėnesių iki užgimstant pirmam vaikui. Juose dar 3 vaikai, po dar 10 mėnesių. Toks mano ciklas. Esu ilgų distancijų bėgikė ir gydytojai vis nori jas patrumpinti. Plus vienas persileidimas, vienas abortas, tai daugiau nei 30 nėštumo mėnesių, kai mano kūnas nepriklauso man, kai manyje auga ir mane naudoja kitas. Nors aš irgi naudojuosi, ypač kai esu džiaugsmingos būsenos, ypač kai labai noriu būti mama, tai daugiau nei 30 nėštumo mėnesių, kai mane pykina, taso, svaigina, nešioja emocijų kalneliais, kai turiu ieškoti naujų drabužių, kurtis naujus mitybos įpročius, tik pieniška makaronų sriuba ir štrudelis su vienu, ir tik kraujingas jautienos kepsnys su kitu. Miegoti tik ant kairio, arba tik ant dešinio, arba tik ant nugaros. Kai beveik kasdien išgirstu, kokia nuostabi mano būsena, kokia dovana mane aplankė. Ir tikrai žinau, kad dovana. Nepaisant to, kartais taip trokštų visus tuos dovanotojus pasiūsti kuo toliau arba liepti jiems užsikišti, juk jai patiems taip nutiktų. Visai negalėti užsirišti batų, visai negalėti įkvėpti pilną krūtinę, kelti šlapintis 15 kartų per naktį, tai bijoti, kas bus toliau, bijoti prarasti kūdikį, bijoti prarasti save, bijoti gimdyti, nors gal jau 4 kartas, bijoti negimdyti pačiai, bijoti Cezario, bijoti skausmo ir nuskausminimo, bijoti, kai skaudės penelius, jei žindysi, bijoti, kad pieno nebus, ir tada bus daug vargo šildant mišinius, plaunant buteliukus, bijoti, kad pieno bus, bet nepakankamai, bijoti, kad jo bus per daug, ir vėl viskas fontanais kūdikiui, į gerklę, veidą, akis, bijoti vėl jaustis bloga mama. Visoms kitoms viskas gerai, o man niekaip. Kodėl man niekaip? Kodėl turiu būti pati blogiausia? Nors ir myliu, atrodo, taip myliu, dar tebesančius iščiuose. Paskui 4 gimdymai, kuriems kas kartą ruošiuosi, skaitau, žiūriu filmus, klausausi istorijų, klausiu savęs, ką šį kartą galiu padaryti geriau? Kaip parengti savo kūną, įjungti vidinį gyvulį, kad pagimdytų už mane, kad pagimdytų mano instinktyviosios smegenys. Tai jos duoda leidimą inkšti, ieškoti savo patogios vietos. Jos leidžia mest tolyn sukneles, kojines, halatus, leidžia keiktis, dainuoti, suteikia galios vėl siūsti visus kuo toliau, kad netrukdytų mudviem lukštentis iš tų 9 mėnesių, kurie, pasirodo, buvo beveik 10 ir vien tik saldus, palyginti su tuo, kas vyksta dabar. Mes jums tik tabletėlę į makštį, ponia, šipsodamasis iš viršaus į mane žvelgia vyras baltų chalatu. kokią dar tabletėlę, aš noriu sulaukti sąrėmio, nors vemti jau verčia ligoninės, koridoriai, laiptai, kuriais daugiau nei savaitę ropinėjau pirmin ir atgal, tikėdama, kad taip natūraliai paskatinsiu gimdymą, o jūs medikė? Žvilgsniu gręžia mane mano gydytojas, aukštas, tiesus, vis dar taip pat iš viršaus. O jūs medikė, kad norit žinoti? Ir aš suprantu, kad nebus čia jokio informuoto pasirinkimo, žmogaus teisių ir pagarbos pacientui. Čia tokios eksperimentinės tabletėlės, tik viena, jums nieko daugiau nereikia žinoti, juk norite kuo greičiau sulaukti sveiko kūdikio. Vis dar šypsosi ir mano kojos pačios skečiasi, nes taip, noriu kuo greičiau sulaukti sveiko kūdikio. Aparatai pypsi, esu nevalgiusi antrą parą, gerti neduoda, jaučiu, koks blogas mano burnos kvapas, jaučiu, kokia esu išdžiūvusi, noriu, kad mane pamatytų. Bet ne, ponia, čia ne apie jūs. Aparatai pypsi, visų žvilgsniai į tarpkojį, plėšo mane į visas įmanomas puses. Rėkiu, ar negali pakentėti? Ne, negaliu, negaliu. Rėkiu dabar jau be žodžių. Mano kūną dreskia ugninis geležies žiedas. Jaučiu, kaip plyšta raumenis, paskui kaip skauda juos siūti. Ir aš tikrai nekarys. Ne mūšio laukia mano kūnas. Bet, ponia, nėra čia ko rėkti. Juk turite sveiką vaiką. Turite sveiką vaiką. Nusisuka nuo manęs. Jaučiuos lyg tėvo rankų ant žemės numesta lydeka. Ką tik nuimta nuo kabliuko. Viduriais per gerklę, bevirstančiais. Nesuprantu, kas čia vyksta. Man trūksta oro. Jį vysto ir neša tolyn nuo manęs. Jums, ponia, bus geriau pailsėti. Iki ryto tik 6 valandos. Paskui jį atneš. Veža mane ratukais, ilgaisiais koridoriais. Raudu be garsto standžioje patalinėje. Neleisiu sau to pakartoti. Niekada. Mano vaikė. Kita kart ūkių namuose. Jokių gydytojų, jokių chalatų. Draugė glosto nugarą, žada, kad viskas gerai. O aš, įsitempusi kaip žaibas, kūnas jaučia artėjančią sąmonę temdančią bangą. Mano gyvulys miršta uždarytas narve. Ir nėra kur pabėgti. Teks leisti eiti skersai manęs, išilgai manęs. Teks atpalaiduot visus raumenis, nors ir prieš savo valią. Žinant, kad šitaip geriausia palydėti jį į pasaulį. Jam irgi skauda, irgi sunku, jam irgi tai vyksta. Juda mažuti, pirmin, per plauką, per mirksnį, stumiamės per širdies dūžį pirmin. Sukiesi, tai reikia tau leisti, ūkiu ir jaumoju. Regiu, skyla sienos, iki padangaus atsivėręs plyšys, laimina mane akinančia šviesa. Kraujas tarp kojų, vanduo semia smegenis. Manęs nėra. Turbūt šitaip atrodo mirtis. Paskutinė banga ir jis tau ant rankų. Virkštelė dar tvinksi. Dar sujungti, verkiu ir šypsausi. 2 kart. 3 kart, mama. 4, sakau, jau gana. Mano namai jau pilni. Paskutinį paleidžiu lengvai sukrešėjusio kraujo pavidalu. Sakau, ačiū, kad leidai suprasti, jog manęs užtenka tik šiems 4 išmaitinti. 4260 pieno dienų. Tai 142 mėnesiai, per kuriuos mano kūnas eina kasdienę tarnybą. Kaip gerai, kad virtuvė visada kartu, sako teta. Ir mano tvinkstančios, sutinusios krūtis jai pritaria. Oksitocino banga per pečius, smegenis, gimda, ir mudviejų akis minkštėja. Kokia jį nuostabi ta nauja gyvybė. Labas, mano vaikė. Skęstame vienas kito žvilgsniuose. Mama ir kūdikis. Šventas. Šventas. Šventas mistinis vienis. Bet daugiau negaliu. Patrauk nuo manęs šitą taurę. Daugiau negaliu. Matau save raudančią vonios kampe. Raudančią lovoje. Susigūžusią po anklode. Mamos gemalėlis, vieniša iki pat šerdės, alkana palaikymo ir dėmesio, alkana šaukšto sriubos, kurios pačiai nereikėtų virtis, motina kalė, žvėris, nuvarytas iki pat mirties linijos. Matau save bukai, žiūrinčią pro langą. Traukiniai dudun, dudun, dudun. Tiesiai per mano širdį, iš spenelių varvantis kraujas. Nieko daugiau. Juodosios skylės. Juodosios skylės. Blogos mamos sindromas. Matau save bukai žiūrinčią į vandenį, bukai kalančią pačią save prie kryžiaus. Neries bangos ritasi taip pat kaip ir Nemuno. Nemuno bangos tokios pat saldžios kaip jūros. Dudun, dudun, dudun, dudun, dudun, dudun. Nieko daugiau nėra, tik tas alkis. Kokia ištasyta mano siela, kaip neturiu jėgų jai surinkti, eiti į mišką per tamsą, sekti į samanas tirpstančiais pieno karoliais, perlų karoliais, rubinų perlais. Esu eglė be žalčių, pieno puta, kraujo puta. Mano speneliai rodo man kryptį, mano krūtis sutvertos jiems išmaitinti. Sunku, lyg būčiau pačioje stiklo kalno viršūnėje, nusikapojusi visus pirštelius. Mano kišenėje neliko nei vieno sąnario. Tik švelnus tarsi nuodėmė žinojimas, jog ir tai praeis. Juk skaičiau, mėlynas bliuzas dar ne po gimdyvinę depresiją, o net ir jei ir ji, žinau, reikės kabintis į save pačią. Kaip tada, kai išprievartavo, kaip tada, kai smegenys ieškojo sprendimų, kaip nenueiti po traukiniu, kaip nepulti į vandenis, kaip išlipti iš žarijų pilnos duobės, kaip neprileisti virtuvės dujų, kaip nebūti Silvija, kaip nebūti mano pačios promotėmis, kurios nekentė būti motinomis, kurių širdis buvo perpustos karo ir bado vėjų, kurios nekentė pačio savęs, vyrų paliktos kalės. Užtat koks saldus, koks skanus buvo mano mamytės pienas, vidury vasaros pasakoja man seniausias giminės dėdė. Atsisėsdavau jai ant kelių ir gerdavau, gerdavau iki sotumo. Kaip pasisekė tavo vaikeliams, kad jų lėkštės pilnos, kad esi jų mama, balta ir šilta karalienė. Ima lengvėti. Diena po dienos, išropoju į jūsų pasaulį. Ir jūs nesuprantate, kiek man tai kainavo. 4260 nemiegotų naktų, kai spardėtės iščiose, norėjote žysti, sapnuodavote košmarus, norėdavote gerti, apsikabinti, vemdavote, viduriuodavote, ar tiesiog šaukdavote mamos, žysdavote, žysdavote ir dar tebežindate. Ir aš jau pamiršau, ką reiškia ramiai atsigulti, ištiesti kojas, rankas, nežiūrėti į jūsų viršugalvius, kurių kvapą taip gera uosti. Mano sapnai trukinėja, dažniausiai jų neatsimenu, bet jie kvepia pienu ir kito gyvenimo ilgesiu, kur aš esu aš, kur keliauju laisvomis rankomis, kur mano krūtis baltos balandės, Pukelevičiūtė sėdi ant lovos. Ir aš žinau, kad sapnuoju, sėdi ir žada, kad viskas praeis, kad vieną dieną užšals pieno upės, jie kvepės kaip visai svetimi žmonės, tie du dideli vyrai ir dvi didelės moterys, kurių man niekada nebus lemta pažinti, net jei sakysiu, kad jie yra mano vaikai. Tai reikš tik tiek, kad mano kūnas jiems davė maisto medžiagų ir deguonį, kad mano krūtis rūpinosi, jog tinkamai auktų jų svoris ir formuotųsi smegenys, kad mano siela sutiko padėti jų sieloms ateiti į šitą žemę. Ir nieko daugiau. Mūsų kūriniai nėra mūsų, primena Birutė. Man niekada nebus skirta iki galo pažinti jų norų ir įpročių, nors mano kraujyje iki pat mano mirties klaidžios jų kūnų sukurtos kamieninės ląstelės. Nors aš visada būsiu jie, jie niekada nebus aš. Jie išplauks mano pieno upėmis į didelius vandenis, kuriuose mano gyvenimo jau nebebus. O gal man teks patirti jų mirtį ir tai man užgniaužia gerklę. Turiu prisiversti įkvėpti, atsimerkti ir pamatyti, kad yra kaip yra. Net jei nėra nieko baisiau nei motinoms laidoti savo vaikus, supratau tai matydama tetą, linguojančią prie sūnaus karsto. Jos gerklė atsivėrė pirmykščiam skausmui. Ji raudojo kaip strėlė peršauta briedė. Garsas užėmė visą erdvę. Garsas buvo jos širdies formos, jos gimdos formos, jos kraujo spalvos. Ir aš patyriau mirties galę, būdama 14. Ir aš patyriau mirties galę, būdama 20. Kai mano iščios kraujavo mano niekada negimsančių vaikų, mano kūno niekada nesukurtos istorijos likučiais. Ir aš patyriau mirties galę kas kart, kai pastojau, kai leidausi plėšomai visas puses, kai stovėjau pačiame skausmo tilto viduryje, kai leidausi karpoma ir siuvama, kai žiūrėdavau į jų karščiuojančias akis, žvelgiančias į mane iš kito pasaulio. Dudun, dudun, dudun, dudun, dudun, dudun, traukiniais per mano širdį, kad išmokčiau, kokie esame riboti, kad išmokčiau, kaip dar labiau branginti gyvenimą, kokia jo vertė, kai viskas taip sparčiai kinta, kai akise nyksta gyvūnai, ledynai, rūšys, bendruomenės, mano vaikų ateitis, kai valydama jų užpakalius, dainuodama

lopšines, skaitydama pasakas, kas vakarą tuos ilgus ir trumpus 15 metų galvoju, kiek jiems liko gyventi šioje žemėje, kurioje nebėra nei vienos plastikų neužterštos vietos, kurioje nebėra nei vieno saugaus juos paslėpti urvelio, kurioje milijardai homo sapiens rūšies vienetų konkuruoja, naikindami vienas kitą. Kokia jo vertė, kai ant kitos varstyklių lėkštelės dedu savo neįvykusias karjeras, keliones ir patirtis, savo draugus, kurių nemačiau 10 metų, neparašytas disertacijas, knygas ir nenutapytus paveikslus, savo mokslą, miegą, orgazmus. Kokia jo vertė, kai imu skaičiuoti, kiek tūkstančių kartų sukroviau ir iškrausčiau skalbyklę, purčiau, kabinau ir lankščiau skalbinius, viriau sriubas, ploviau grindis, verkiau ir rėkiau, 2 sudaužyti puodeliai, 2 kart ant jų mažyčių galvų užpilta šaltas vanduo. 1 sudaužytas durų stiklas, jo šukė, mano delne įaugusi giliai, kad primintų kokia sugalinga savo pykčio akimirka. Prisimenu, kad 100 gramų žmogaus motinos pieno kainuoja $5. Per visą savo motinystės kadenciją prigaminau apie 42 600 gramų pieno. Jei skaičiuotume 1 litrą pieno dienai ir prilygintume jį kilogramui, esu tokia visai produktyvi motininė karvė, 2 moteriškais peniais. Būčiau uždirbusi daugiau nei 200 000 dolerių, nei daug, nei mažai, tik 1 gurkšnių pieno, perlų mano karoliams, iš kurių auga jie. Kasdien reikšdami vis daugiau pretenzijų, kokia aš netobula, kaip jiems nieko nedaviau, kaip klydau, kaip kartais esu pati blogiausia motina, kaip ir aš sakydavau savajai. Ir man te lieka stebėti, kaip gyvenimas teka pagal man nežinomus dėsnius. Tik kaip visą tai surašyti į A4 formato CV, kurį turiu išsiųsti galimam savo darbdaviui.

Vitalijos Maksvytės knygos Ne kraujo, ne pieno ištraukas skaitė aktorė Jurga Kalvaitytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė.

0: LRT klasika.
1: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras, esu aktorė Virginija Kochanskytė. Jūsų dėmesiui estų poeto Jano Kaplinskio eilės, kurias į lietuvių kalbą išvertė poetas Sigitas Geda. Nuogas stovi rudens vidury, ruduo tavyje, ateina ruduo į namus. Po langais į kiemą, primindamas, kad greit ištuštės namai ir vanduo visos induos atvės sulėdės. Ruduo, vienas iš veidų to didžiojo liūdesio vadinamo laiku, tamsėjančiam jo šešėlį stovi nuogas kūdikis. Studėdamas eiles apie meilę ir apie mirtį. Tik taip prietemui akis pradeda iš tikrųjų matyti. Visos spalvos prieš užgesdamos naktyje tampa ryškios ir švarios. Gvazdikai, geltonos rožės, varpeliai, kvapnieji žirnikai. Vėjas nutilo ir dangus, tas išblukęs visokių darbų ir visokios skubros, beveik nematomas fonas, staiga tam.

tampa artimas, štai čia, virš karūnų, virš laidų, ir pasimato pro beržo lapiją, pro nušiurusio namo stogą, visa jo gelmė, mėlynumas. Užsvirno, pateka Venera, po dešinio šulinio gervis Jupiteris, kitados deivė ir dievas, o dabar tik dvi žvaigždės. Šviesa srūvanti pro seną daržinės stogą mena kažką net tada, kai jaunutė žolė praugo sparnus, skruždžių takas nusitiesė pro akis, o mūs pelenas amžiams patraukė į negrįžtamą kelią, sykiu su vandeniu ir lietum. Lempos skirtingos, o šviesa ta pati. Jis sklinda iš tos pačios pusės, rašo Rumi. Įdomu, kada jis tai rašė. Dienos šviesoje, šviečiant žvakiai ar aliejaus žibintui. Jis, žinoma, teisus. Ir vis dėlto kažkas svarbaus pasikeitė per tą laiką, kai mes ėmėm gyventi, skaityti ir eiliuoti elektros šviesoj. Žvakės ir balanos laikais negyventa taip daug akimis. Sutemose gyveno ir klausėsi. Knyga buvo sakytinė, o eilėraščiai giesmės kaip senoviai. Nežinau, ar norėčiau visą tai sugražinti, jeigu būtų įmanoma. Tik žinau, kad nenoriu šviesos nuo lubų. Kartais noriu sėdėti tamsoj, klausyti lietaus, arba kaimynų riksmų už sienos, ar muzikos. Gyvenimas toksai trumpas, kad išmoktum gyventi, akis į akį, suskaudama širdimi, su tavim, su savim, mano meilė. Kas mirtinga, tas numirė, kas esminga, tas niekad negimė. Vienintelis daiktas, į kurį galima atsiremti, yra tavo šypsena. Kalbėti mes mokam, klausyti nemokam, patylėti akimirką, įsiklausyti į tylą senuose namuose, balsą žiogelių, srūvanti, sykiu su migla ir tamsa, kieman pro gyvatvorę. Tu manoji antrapusi, nepragyventas gyvenimas, mirksnis, kada virš nutilusio kiemo lekia vėjai ožiarožės sėklos. Kaip vienatinis klausimas stovi ant kranto didelės šiltos ir tamsios, meilės jūros, liesdamas tavo ranką, petį, po apklotu, laukdamas, kol usnūsiu. Viskas gali išnykti. Raukšlės paliekis, kibirkštys akyse, jaunystė, senatvė, sapnas gyvenimas. Tik ne šitas troškimas. Pasiekti tave per tavo trapų jį kūną. Pasiekti save per tave ir sėkiu su tavim, mano meilė. Neįtikėtina, lyg pirmą kartą šitos ievos vėl jau prasiskleidė. Gyvenimo negana priprast prie pavasario.
baltinių neįmanoma iki galo išskalbti, krosnės neįmanoma iki galo iškurenti, knygos neįmanoma iki galo perskaityti. Gyvenimas niekada nepasiekia viršūnės. Gyvenimas kaip kamuolys, kurį visą laiką reikia gaudyti ir atmušti, kad nekristų žemyn. Jeigu namas vienu galu sveikas, tai iš kito jau griūva, stogas prakiuręs, durys virtuvė išklišė, plyšiai pamatuos, vaikų kelnės perdriskė per kelienius. Visko nepastebėsi. Nuostabu, kad per visą tai dar suspėji išvysti pavasarį, kuriuo prisipildo visi. Vakaro debesys, baltabruvio strazdo giesmė, kiekvienas rasos karoliukas lankų žoliai, taip toli, toli, kiek tik akis užmato.

0: čia Marius Eidukonis. Iki 11 valandos skirkime dėmesį kultūros aktualijai. Lietuvos meno bendruomeniai nerima kelia galimi pokyčiai Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme. Kokio įstatymo norėtų menininkus vienijančios organizacijos, tokį klausimą mes šiandien keliame, apie tai padiskutuosime. Su mumis kultūros viceministras Tomas Jočys. Viceministrė, laba diena.
1: Labdien.
0: Taip pat sveikinusi su Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininku Mantautu Krukausku. Mantautai, sveiki gyvi.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė su mumis. Agnė, laba diena ir jums.
3: Labas rytas.
0: Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja Vitalija Maksvytė taip pat dalyvauja pokalbėje. Vitalija, labas rytas ir jums.
4: Sveiki.
0: Viceministrė, padėkime nuo jūsų, kokia dabar yra situacija su naujaja įstatymo redakcija.
1: Mano asmeniniu požiūriu, mes turim nulinę kol kas situaciją, mes pradedam diskusijas. Tai aš pats pradėjau darbą prieš mėnesį ir buvo tik pirmas pokalbis, tai kaip supratau su lauku, tai ir buvo apskritai pirmas pokalbis. Mūsų ministerijos specialistai pristatė idėjas, bet išsiskiriam su to, kad idėjas reikia kartu dar diskutuoti ir ne vieną kartą ir greito šito įstatymo pakeitimo, bent jau mes nematom, mes turim labai aiškiai pasitarti ir susitarti. Tai jeigu taip aptakiai ir trumpai, tai šitaip. O pats įstatymas, na, jisai geras įstatymas, jisai nuo 2015 metų jau galioja, tik tais mes ten neradom tokio eilinio formuluočių netgi menininko. Meno kūrėjo statusas savaime, jo suteikimas ir atėmimas neturėtų būti svarstomas apskritai.

0: nes pirmoji diskusija mes pradėjom kalbėti apie tai, kad norint, kad žmogui nebebūtų mokamos tam tikros išmokos, reikėtų atimti ir tą statusą, kas yra nesąmonė ir mes tą pripažįstam ir bandysim dabar ieškoti kito būdo, kaip šitą įstatymą tvarkyti. Taip, bet pagrindinė idėja, kad visai sąžiningų būtų, šito įstatymo vykdymas kainuoja pakankamai brangiai ir kiekvienais metais vis daugiau. Ir ko mes bijom, kad galim tiesiog nebeturėti tam lėšų šitam įstatymui administruoti. Mes turim bendrai sutarti, kaip šitas įstatymas arba jo teikiamos lengvatos pasiektų tik tuos, kam tai yra būtina. Tai apie šitą diskutuoti reikės labiausiai. Tai
1: viceministrė, tai ar pagrindinis tada klausimas tos yra socialinės išmokos, kuriejų statusą turintiems asmenims ir būtent jų administravimas, su kuo būtų susijęs, nes jeigu esi meno kuriejų statusą turintis asmuo, tai tas socialinės išmokas gali gauti, jeigu neturi, jau čia tada pasirūpink pats savimi, galėtume sakyti taip.
0: Iš esmės taip, mes kiek bekalbėtumėme apie aplinkinę su tuo susijusios visokias potėmes, bet pagrindinė tema tai yra taip, kas gali pasinaudoti šitom galimybėm.
1: Mantau, tai jūs kokias rizikas matote naujojoje galimoje svarstyti redakcijoje ir ko jūs kaip kompozitorių sąjungos pirmininkas norėtumėt tame įstatyme? Kokių pokyčių ar apskritai toks, koks yra, turėtų ir išlikti ir toliau?
2: Pokyčiai visuomet gerai. Mano supratimu, kaip sąjungos, meno kūrėjų sąjungos telkia menininkus, tai ir įstatymas, ir jo rengimo procesas turėtų telkti visą bendruomenę ir mes džiaugiamės diskutuodami su kolegomis iš ministerijos apie menininkus. Turbūt ne kartą šioje laidoje buvo kalbėta taip pat apie meno kūrėjų ir šiaip kūrėjų padėtį, kuri galbūt ne visuomet yra finansiškai stabili, ypač tiem žmonėms, kurie yra susitelkę į kūrybą, ar ne. Ir mes labai džiaugiamės, kad tas įstatymas jau toks, koks yra, jisai egzistuoja. Ir galbūt kaip tik reikėtų kalbėti, kokiais būdais mes galime tą meno kūrėjo statusą stiprinti ir tvirtinti ir pagelbėti kolegoms, suteikti jiems laisvę kurti, kadangi tai yra ir mūsų kultūros, ir mūsų ekosistemos, ir taip pat ir visų kitų susijusių sričių, kaip industrijų klausimas. Ir mes labai džiaugiamės, kad šita diskusija vyksta. Na, o dėl detalių žiūrėsime. Be abejo, turi būti nustatyti tam tikri svertai, kurie neleistų piknaudžiavimo, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais ar ne, ir panašiai. Apie tai mes kalbamės, bet visgi, vėl viskas kažkuria prasme susiveda į kultūros finansavimą šiuo atveju irgi.
1: Bet tai iš principo
2: suprantu,
1: man tai kas
2: auga poreikis tom socialiniam ir išmokom ir padengti sodrą ten ir panašiai, bet jos auga, nes ekonomika auga ir aš manau, čia reikėtų vėl kalbėti apie tam tikrą sąsają su makroekonominiais rodikliais galbūt, kurios kažkada buvo, dabar jau neliko ir iš to kyla nemažai problemų. Galbūt taip, vat, pirminės tokios mintys.
1: Man tu taip, bet tai, ką sako, ar ne, viceministras, kad turėtume, kaip čia laikytis, meno, kurie jau turinčių asmenų sąrašo higienos, ar ne, kaip aš suprantu, kad tikrai valstybė skirtų paramą tiems asmenims, kurie tą pateisina to statuso turėjimą ir čia nuskambėjo aišku terminai įstatymo projekte, kad už metus turėtų būti teikiamos tam tikros įvardinkime ataskaitos, kad žmogus, kuris turi kūrėjo statusą, kažkaip tai jį pateisintų. Kiek jūs matytumėt, kad turėtų būti kažkoks tai apibrėžtas terminas, kad žmogus įrodytų, kad jis kūrybinėme lauke dalyvauja, o nėra tiesiog, kaip čia pasakyti, kūrėjo paso nešiotojas?
2: Tai be abejo, yra tam tikri klausimai su tom susiję, bet čia nenorėtum nueiti ir iki tam tikrų absurdų, kuomet galbūt žmogus tikrai nebijotinai yra kuries, bet nusprendžia padaryti kūrybinę pertrauką, pavyzdžiui, ten, kad ir pusės gyvenimo. Ne? Vis tiek tai nepakeičia fakto, kad jis yra meno kuries. Ir mes kalbėjom apie tai, kad galbūt vertėtų atskirti tą patį statusą ir simbolinę jo vertę nuo tam tikrų socialinių dalykų. Bet vėlgi čia... Nu, turbūt labai sunku būtų kvestionuoti, kad, na, sakykime, meno kūrėjai, kurie dirbo lėčiau arba kurie kažkuomet sukūrė kokį nors iš tikrųjų labai didelę kultūrinę vertę turinti kūrinį ar kūrinius, net jeigu jie dabar ir jų kūrė mažiau, vis tiek yra meno kūrėjai ir kad jie yra svarbus mūsų kultūrai ir, ir mūsų tapatybė ir visiem kitiem dalykam.
1: Agne, tai ką sako Mantautas Krukauskas, iš tiesų, kad na, meno kūrėjo statusas ir socialinės garantijos, kiek jūs irgi matytumėt, kad galbūt na, turėtume kalbėti irgi apie santykį, kad na, galbūt nereikia atimti meno kūrėjo statuso, bet tuomet ką daryti su socialinėmis garantijomis, kurias tas statuso turėjimas suteikia?
3: Visų pirma, aš gal norėčiau pabrėžti ir akcentuoti tai, jog šitas dokumentas, kuriuo pasidalino su meno kūrėjo organizacijomis kultūros ministerija, jisai nepateikė jokių nei poveikio vertinimo aspektų būtent šitų pasiūlymų ir apskritai tai, kad nėra pateikiami jokie duomenys, labai apsunkina netgi diskusiją, nes jinai tampa tokia be galo abstrakti apie kažkokias tai vertybės ir mūsų pačių supratimą, kas yra kūrėjas ir kokios socialinės garantijos kūrėjams turėtų priklausyti. Na, tai, jog mes turime tokį įstatymą ir turime meno kūrėjo statusą, iš tikrųjų yra išimtinai na, reikšmingas dalykas ir tai yra didelis pasiekimas mūsų kultūros bendruomenės, kad jisai yra ir iš tikrųjų ne visos ir Europos valstybės tokį socialinių garantijų paketą kūrėjams turi ir mano supratimu jį kažkaip tai išardyti būtų labai na, netoleregiška.
1: Bet čia negalbūt apie, kiek aš suprantu, apie išardymą niekas ir nekalba, bet apie jį tokio galbūt šių dienų aktualijomis atliepiantį norisi padaryti, kaip aš suprantu, ir tai, kad Tomas Jočys, kultūros viceministras, sakė, kad na, tas biudžetas nėra guminis ir galbūt na, kūrėjo statuso tiesiog turėjimas kaip tokio, bet nieko nekūrimas, na, iš dalies kaip ir nepateisina buvimo tiesiog to kultūros kūrėjo. Tai kaip matytumėt pati, kad kada yra čia tos socialinės garantijos reikalingos, o kada, na, kaip čia Mantautas Krukauskas jokavo, jeigu pusės gyvenimo pauzę kūrėjas paima, ar valstybė už jį dar turi mokėti ir mokesčius, jeigu jis sukurs tik kažką po 30 metų?
3: Tai aš vėlgi pasikartosiu, kad na, nėra pateikiami jokie duomenys šiai diskusijai. Ir tai yra problema. Nes iki galo, man atrodo, mes net nesuprantame, ką kultūros ministerija turi omenyje, sakydami, kad yra problema ir tai valstybei daug kainuoja. Na, taip, socialinė apsauga kainuoja valstybei. Tai mes iki galo net nesuprantame, apie ką eina kalba, jiems teigiant, jog yra kažkokie tai galbūt galimi piknaudžiavimo atvejai šiomis socialinėmis garantijomis.
1: Aš čia dabar, Agnė, šiek tiek ar ne, staptelkime ir viceministrui klausimas, kaip tik aš Tomo jo čia ir klausiu, kiekgi turi tų indikacijų, kad ką jūs ir paminėjot, kad galbūt piknaudžiaujama tuo statusu. Ir Mantautas Krukauskas taip su šypsena sakė, kad na, galbūt tikrai yra atvejų, kuomet yra piknaudžiaujama tuo, bet ar tie keli pavieniai atvejai, na nežinau, keli aš taip įvardėjau, tie pavieniai atvejai yra indikacija, kad reikia keisti tą dabar galiojančią tvarką?
0: Ir čia aš pripažįstu tai, ką tik sakė Agnė. Tai, kad mes bandom kažką indikuoti, tai yra labiau tokie spėjimai negu atvejai. Ministerija neturi apskritai užsiimti tokių dalykų, kaip ieškoti, kas pažeidžia tvarkas ar

0: įstatymus. Ne? Mes turim svarbu padaryti tokią tvarką, kad ji būtų tiesiog vartojama ir ji būtų sąžininga visiems ir meno kūrėjams pirmiausia. Tai pradėti šito įstatymo keitimus, nes yra indikacijų, kad kažkas piknaudžiauja, tai būtų didelė klaida. Mano supratimu, pagrindinė idėja, mes turim šito įstatymo pakeitimą padaryti tokį, kad tai būtų pakeliama ir finansiškai, ir kad pasiektų tą meno kūrėją, kuriam to reikia. Tai aš labiau diskutuočiau visai apie kitus dalykus. Ar mes tikrai dar tebesirišom prie 6 MMA lygio pajamų per paskutinius 3 mėnesius, kas yra 2300 eurų į rankas. Vat reiktų mums apie šitą labiau tartis. Ar mes turėtumėm žiūrėti, kad galbūt pajamos gali būti ir mažesnės, nusistatyti žemesnį pajamų lygį, nuo kada mes pradedam jau žmogui padėti. Tai labiau, man atrodo, yra čia svarbesnė tokie klausimai, nes jeigu mes pradėsim iškoti, kas čia piknaudžiavo, tai mes šito įstatymą ne tai, kad nepakeisim, bet dar ir košės prisivirsim. Tai, ir aš iš tiesų, mes po pirmo susitarimo, tai mes tikrai pritarėm, kad meno kūrėjo statusas kaip simbolinis veiksmas, tai nėra tas dokumentas, kurį tu gali išduoti ir atimti.
1: Bet viceministrė, tai ar jūs tuomet galvotumėt, kad na, meno kūrėjo statusas ir socialinės garantijos tą statusą turintiems turėtų būti kažkaip atsieti dalykai? Tu gali būti visą gyvenimą meno kūrėjų, bet nebūtinai būti, na, kaip čia įvardinti gražiai, remiamų valstybės arba palaikomų valstybės.
0: Dabar mes linkę eiti tokiu, nes prastova yra toks dalykas, kad, nu, nežinau, mums visiems gerai žinomos tos valstybės, kur meną galima užsakyti. Bet meno kūrėjas, tai, nu, tai yra visai kita būsena. Žmonės kūrė netikėtai. Tai nėra susiję su 3 mėnesiais ar kažkokiu terminu apibrėžtu apskritai. Tai nesinorėtų nueiti į tokias detalės, kad mes sakom, kad menininkas yra tik tas, kuris nutapo vieną paveikslą į metus. Nu, tai, nu, visiškai, nu, įstatymas tokių dalykų net negali kalbėti. Mes kalbam, kad suteiktas meno statusas duoda žmogui šitą statusą. Galbūt duoda ir tam tikrų naudų nesusijusių, sakykime, su išmokų. Čia reikėtų dar plačiau apie tai pasvarstyti. Bet naudotis tam tikrom išmokom ir pagalba valstybės prie tam tikrų aplinkybių. Ir mums reikėtų tiesiog išdiskutuoti tas aplinkybės, kuriom atsitikus mes pradedam žmogui padėti. Aš taip matau šitą reikalą, mes ministerijai taip dabar galvojame.
1: Su mumis Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduota Vitalija Maksvytė. Tai, ką Vitalija dabar Tomas Jočys, kultūros viceministras, sakė, kad matyt, lyg ir sutarimas yra, kad šitas meno kūrėjo statusas neturėtų priklausyti nuo to, kiek kūrinių, knygų ar eilučių parašė autorius, ar kiek kūrinių sukūrė, ar kiek paveikslų nutapė, nes iš principo mes tada įpareigotume kažkokį tai meną sukurti, vien kad pateisintų meno kūrėjo statusą. Tai lyg ir siekiama atskirti socialinės garantijas teikiamas valstybės meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, bet tai, ką Tomas Jočys sakė, na, turėtume kalbėti, kada įsijungia valstybės pagalbos mechanizmas meno kūrėjui, kaip jūs matytumėt variantus, kada to mechanizmo meno kūrėjui prireikia.
2: Na, iš tikrųjų, aš pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad mes esame diskusija su kultūros ministerija, nes kalbos apie tai, kad šis įstatymas yra planuojamas keisti, jau vyksta keleri metai ir pagaliau sulaukiam pokalbio. Ir tai, ką diskusijai pateikė kultūros ministerija, tikrai akivaizdžiai sulaukė meno kūrėjų atstovų kritikos. Tai džiaugiuosi, kad kritika kultūros ministerija išgirdo ir kad mes vieningai sutarėm, kad dirbsim kartu prie šito įstatymo ir žiūrėsim, kaip jisai veiktų tinkamai, veiktų teisingai, veiktų sąžiningai. Nes dabar jau grįžtant prie tų kalbų apie poreikį, iš tikrųjų, meno kūrėjui, kaip ir bet kokiam kitam asmeniui, bet kokios kitos profesijos asmeniui, ar ne, pagalbos gali prireikti. Ir kalbant apie tai, kokia yra maža Lietuvos rinka, net ir kultūros prasme, kultūros produktų vartojimo prasme, sakykime, dabar aš esu rašytojų sąjungos atstovė, kalbant apie mažus knygų tiražus, tikrai Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, retas rašytojas Lietuvoje gali gyventi ir išgyventi oriai iš gaunamų pajamų už kūrybą. Na ir nutinka taip, kad lyga nutinka, kad bėda ir kuriems tos pagalbos reikia ir mes su tais prašymais susiduriam ir mūsų nariai tikrai labai džiaugiasi galėdami gauti ar prastovas ar kitą pagalbą, kurią teikia Lietuvos valstybė. Tačiau aš vėlgi

0: Girdžiu, ką sako ministerija, girdžiu, kad problema yra ir tikrai problema yra, jeigu mes A, neturime duomenų, tikslių duomenų, čia šiuo atveju mes tai ministerija ir meno kūrėjų organizacijos apie tos galimus piknaudžiavimo atvejus, vis dėlto reikėtų kažkokio tyrimo arba kažką atsiremti, apie ką mes kalbam. Ir B, jeigu mes na, orientuojamės tik į tokią nuostatą, kad meno kūrėjai a priori yra nusikaltėliai, sukčiai, kurie būtinai čia kažkaip stengsis apgauti valstybę. Ir man atrodo, kad jeigu mes laikomės būtent to principo, kad meno kūrėjai, sakykime, atskyrus tą simbolinį statusą ar ne, nepririšus jo prie finansinių svertų, kad nors ir dabar, tiesą sakant, galiojančiai versijai yra keli atvejai, kada galima netekti meno kūrėjo statuso, tai mes apie tą netekimą turbūt na, neišbrauksim visiškai, kad nėra tų atvejų ir plagijavimo atvejais arba netinkamų dokumentų pateikimo atvejais turbūt ir liks, bet kad nesusieti jo su tais finansiniais svertais. Ir kita vertus, na, įvesti gal kažkokius skaidrumo rodiklius, kad jeigu ar pačiai meno kūrėjo asociacijai, ar ministerijai, ar, sakykime, nežinau, sodrai, mokesčių inspekcijai kilo klausimų dėl piknaudžiavimo, galbūt iš tikrųjų galėtų būti numatyta kažkokia tvarka individualiam atvejui tirti, o ne, kaip minėjau, tam principui, kad mes dabar laukiam, kol kažkas mus apgaus ir kažkas kažkuo piknaudžiaus įtvirtinti. Tai manau, kad mes esam geroj startiniai pozicijoje, ta prasme, kad tikrai yra numatytos diskusijos tiek tarp meno kūrėjų organizacijų atstovų, tiek meno kūrėjų organizacijų susitikimai su ministerija. Ir baigime beje tuo, apie ką mes šiandien beveik ir nekalbėjom, kad kultūros tarybos tame atliktame tyrime tikrai yra na, tokie gana prasti rodikliai, kiek Lietuvoje meno kūrėjas kaip profesionalas yra prestižinė profesija. Tai mes, atsimenu, su viceministru kalbėjom apie tai, kad galbūt į įstatymą galėsim įtraukti ir daugiau punktų, kurie būtų orientuoti būtent šios profesijos prestižo kėlimą ir na, tokį paskatinimą norėti būti, norėti kurti meną Lietuvoje profesionaliai. Norėti būti šitos srities atstovų.
1: Bet čia visada klausimas, ar reikia tam įstatymo, ar įstatymas tą statusą kažkaip tai pagerintų ar suteiktų, bet Vitalija, aš dar grįžčiau.
0: Vienareikšmiškai reikia, aš abejonių jokių neturiu, pritariu Agnei, kad vienareikšmiškai tai yra išskirtinai teisinga praktika turėti. Na, būtent apibrėžimą, kas yra, nes mes kalbame apie profesionalius meno kūrėjus, apie jų palaikymą.
1: Bet aš čia kalbūt, Vitalija, apie tai, kad na, ar įstatymu mes galime padidinti menininko prestižą visuomenėje, čia galbūt toks buvo mano klausimas, bet aš dar grįžčiau.
0: Diskusijų objektas, taip, diskusijų objektas.
1: Vitalija, bet aš grįžčiau prie tų tokių praktinių klausimų, ką ir viceministras Tomas Juočys iškėlė apie tai, kad na, ar tikrai valstybės pagalbos mechanizmas turėtų įsijungti dėl prastovų ar ne, kai yra tos nebe pasiekiama 6 minimaliųjų algų dydis, tai 2300 eurų berods, kuriuos Tomas Jočys įvardijo. Čia šita riba, kaip jūs matytumėt, kiek mes turėtume slankioti galbūt iš vienos pusės į kitą tuos skaičius?
0: Na tai šiuo atveju mes turbūt galime atsiremti daugiau mažiau į skaičius, kokie yra tie menininkų atlygiai Lietuvoje, vis tiek yra tie atlikti kultūros tarybos tyrimai. Aišku, kaip minėjo Armantautas, yra geopolitinė situacija, yra rinkos kaita, tai čia reikėtų nuolat stebėti ir turbūt toks irgi stebėsenos mechanizmas, kaip koreguoti, kaip atliepti poreikius, kurie jau irgi būtų sveikas. Tai taip, dabar galiojantį 6 minimalių mėnesinių atlygių suma, tai 2000, ten kažkiek keliasdešimt eurų, na tikrai ne visiems meno kūrėjams yra na, pasiekiama. Tai vėlgi tame projekte yra numatomas, jeigu aš dabar neklystu, nepasakysiu, kuris punktas įstatymo, bet jeigu aš neklystu, yra numatoma, kad būtų skaičiuojamas 12 mėnesių vidurkis, taip atsižvelgiant į meno kūrėjo pajamų nepastovumą, nes meno kūrėjas gali gauti vieną, sakykime, didelį honorarą ir visus likusius metus nebegauti pajamų. Tai va, atsižvelgti į tuos tikrai tokius subtilius niuansus meno kūrėjų veikimo būdų ir pajamų gavimo būdų yra nebijotinai svarbu ir manau, kad čia mes turim sėsti tikrai tiek tarpusavyje, nes vėlgi tarp skirtingose disciplinose truputį skirtingos praktikos yra. Ir vienaip yra tam, kuris 10 metų rašo romaną arba kuria filmą ar ne, ir tada gauna pajamas, kitaip galbūt tam, kuris, na nežinau, kas mėnesį turi spektaklio pasirodymus. Tai va, tai turime atrasti kažkokią sistemą, kuri iš principo atsižvelgtų į tą tarpdiscipliniškumą, į skirtingas praktikas. Ir aš kaip vis tiek taip manyčiau ir laikyčiau, ką aš girdžiu ir iš viceministro, ir iš kultūros ministerijos darbuotojų, kad tai, kas buvo pateikta kaip įstatymo projektas, yra labiau tai, ką ministerija įsivaizduoja nelabai įsigilinusi gal ir nelabai turėdama galbūt sąlygų įsigilinti

0: į meno kūrėjo realybę, tai turim sėdėti ir kalbėtis.
1: Viceministrė, čia keli klausimai, kuriuos tiek Agnė Jokšė prieš tai, tiek ir dabar Vitalija Maksvytė atkreipė dėmesį, na, kad mes turėtume turėti prieš šitą įstatymą tokį aiškesnį tyrimą arba daugiau duomenų susirinkę, kad kaip kas ir vyksta, na, tiek apie finansinius pajėgumus, tiek galbūt apie tai, kaipgi teisingiausiai reikėtų skaičiuoti, tai ar ministerija, na, galvotų kažkaip tai giliau žvilgtelėti į tą procesą, kad tas įstatymo projektas, įstatymo atnaujinimas būtų kuo tikslesnis, ne tik grįstas diskusijomis, bet ir duomenimis.
2: Na, tai ruošimės daryti. Jeigu patvirtinkime šitą įstatymo projektą, išėmėm iš visų svarstymų, jis dabar guli tiesiog ant mūsų stalo, tai ir norim dabar su bendruomenė pradėti diskutuoti ir išeiti jau su pateiktu projektu, kada būsim susitarę. Tai, o kada susitarti, tai ir Vitalija ir Agnė teisingai sako, reikia duomenų, apie ką mes kalbam, ką mes norim pakeisti. Tai be tam tikrų tyrimų čia mes galim neapsieiti. Ir plus, nu, Vitalija labai teisingai sako, meno kūrėjo statusas savaime yra, viskas yra teisingai su šituo įstatymu, bet kada mes pradėjom skaičiuoti vidutinės pajamas, labai skirtingai būna. Ir tie skirtumai, nu, turime į tą įstatymą atsižvelgti ir iš tos pusės, kad kaip veikia rašytojai, kaip veikia dailininkai, kaip veikia režisieriai, nu, yra labai labai labai nevienalytė, ta visas fonas nevienalytis. Todėl mums ir yra čia svarbiausia dabar pradėti tuos pokalbius, nes mes patys kompetencijų pritrūksim. Geriausias kompetencijas turi asociacijos, kurios dirba kartu, nu, ir bandyti tada prieiti bendro sprendimo. Tai tiesiog mes turim susitarti dėl tam tikrų sąlygų, kada menininko meno statuso turėtojas turi pradėti gauti pagalbą iš valstybės. Tai aš matau, kad mūsų pagrindinis nesutarimas yra tik toje vietoje.
1: Viceministrė, bet čia tai, ką matyt, atkreipėte ir jūs pats dėmesį ir prieš tai Vitalija Maksvytė apie tai, kad labai yra skirtinga dinamika kūrybos, ar ne? Čia galbūt buvo paminėtas rašytojas, knyga, galbūt rašantis 3 ar 5 metus, filmo režisierius, kur darbas trunka galbūt kas 7 metus, koks nors filmas pasirodo, tie ciklai yra visiškai kitoki. Tai ar apskritai jūsų akimis žvelgiant yra įmanomas toks unifikuotas mechanizmas apibrėžti, kad jeigu turi meno kūrėjo statusą, nesvarbu, kurioje srityje darbuojasi, yra tam tikras terminas ir bum, paprastai tariantis jungia valstybės pagalbą.
2: Atvirai sakant, man ir sunkiai dabar sutelpa galvoja, kaip viską apimti kiekvieną sritį. Tai dėl to tai ir tas tarimas jis yra svarbus. Yra lengva šnekėti, kai mes kalbam, na, tarkim, apie man puikiai žinomą sritį, jeigu yra aktorius ir jis turi prastovą, tai yra labai aišku. Labai aišku, jis neturi tiesiog darbo, ar ne. Bet ką daryti su tais menininkais, kaip jūs sakot, kino režisierius, kuris kuria filmą ir galbūt net filmo kūrimo procesas tęsiasi 3 metus, ar ne, montažas ir toliau. Kas tai yra? Prastova, jis pajamų negauna. Ar skaičiuoti 1 metus ar 3 metus? Tai yra be galo daug tų niuansų, kuriuos mes turim tartis ir aš nematau to įstatymo pakeitimo tiesiog dabar per 3 mėnesius. Mažiausiai mums reikalinga pusę metų ir ne vienas susitikimas, kad pabandyti susitarti, kaip tai turi veikti.
1: Agne, kaip jūs matot, ar ne, tą situaciją vėlgi ir kiek tai turėtų būti, na, nežinau, net galbūt ir pačiame įstatyme įskirtos sritys, kada ir kaip įsijungia valstybės pagalbos mechanizmas ar paramos, nežinau, kuris čia žodis teisingesnis, ar palaikymo menininkui?
3: Mano supratimu, tai tos sritys yra labai skirtingos, bet tuo pačiu kažkuom ir panašios iš tos pusės, kad kiekvienoje srityje asmuo gali netekti pajamų. Tai mano tokia, na, jau, aš sakyčiau, kuklia nuomonė, mes turime galvoti apie tai, kaip padėti asmenim, kurie neturi tam tikrą, na, ilgą laikotarpį šiaip jau pajamų, kaip jiems padėti toje situacijoje. Ir puiku, kad mes turime tokį dalyką ir kad mes padedame.

0: Tai taip, bet Agne, kaip turėtų tas ar neveikti mechanizmas, nes mes galbūt tai, ką sakė Tomas Jočys, su aktoriumi vaidinančių teatre yra vienaip, su tarpdisciplininio meno kūrėjų yra kitaip, su kino režisierium dar kitaip, su rašytoju dar kitaip, su vertėju dar kitaip, matyt, su kompozitorium dar trečias atvejis, ar ten jau šeštas ar septintas. Tai kaip mes turėtume, ar tada matytumėt, kad įstatyme turėtų būti galbūt net ir sritys išskirtos, kaip ir kada tam tikrą terminą apsibrėžia valstybė, kada padeda vienos ar kitos srities kūrėjui?
1: Nemanyčiau, kad reikėtų tokia linkme judėti, ypatingai neturint kažkokių konkrečių skaičiavimų ir modeliavimų. Kokią įtaką tai turėtų konkretiem kūrėjam, na, ne pavieniam kūrėjam, bet, na, ta prasme, skirtingų sričių kūrėjam. Bet atliekant modeliavimus, be abejonės, reikėtų turbūt mąstyti apie visas sritis kūrėjų, bet tikrai nepriimti kažkokių sprendimų prieš turint.
0: Bet iš principo, Agne, jūs matytumėt, kad tai turėtų būti unifikuotas mechanizmas, neskirstantis rytis, kada vienam ar kitam, vienos ar kitos ryties menininkui valstybė turėtų padėti. Na, taip išaiškinant vos ne atvejus pavieniui.
1: Sakau, kol kas aš laikyčiausi taip tokios pozicijos, tačiau galbūt ta pozicija pasikeis, turint konkrečius modeliavimus. Nes aš tiesiog galbūt šiek tiek nerimauju, kad neturint jų būtų galima priimti kažkokį tai sprendimą, kuris turėtų tikrai labai neigiamą poveikį kažkokiam sritim, apie kurias mes būsime nepagalvoję, nes reikia suprasti ir tai, kad kultūros rinka jinai irgi kinta ir tos žmonių realybės jos kinta taip pat.
0: Man tai, ką sako Agnė Jokšė ir ką jūs prieš tai pat susiminėt, kad na, iš tiesų keičiasi ir ekonomika, Agnė Jokšė sako, keičiasi na, ir tas kūrybinis visas pats procesas, tai kiek tas įstatymas, na nežinau, jūsų akimis turėtų būti dinamiškas, ta prasme, kad jis neturėtų būti įrašytas tokiais labai griežtais skaičiais ar griežtomis sumomis ir būtų lengvai mobilus, ta prasme, kad jeigu kažkas keičiasi, įstatymas į tai reaguotų.
2: Mano supratimu, daugeliu atveju gali pagelbėti toks, na, kaip sakyt, pragmatinis, sveikas protas, kai kuriais atvejais, užtat aš pačioje pradžioje minėjau tam tikrą sąsają su makroekonominiais rodikliais, kad kiekvieną kartą, kiekvienais metais nereikėtų spręsti kažko per naują. Mesgi žinome, kad situacija keičiasi be abejo, bet suprantam, kodėl mes, sakykime, bijotume ir nelabai rekomenduotume užsiimti tokiais dalykais, kaip ten tikrinimas, kiek ten žmogus per kokį laikotarpį ką sukūrė. Tai yra labai, nu, kaip čia pasakyti, vis pirma ir apkraunantis administraciškai dalykas. Tai reiškia, kad kažkas turėjo tuom užsiimti, o tai yra laikas yra pinigai, administraciniai resursai, viešieji resursai, kurie mums visiems kainuoja, ar ne, iš mokesčių mokėtojų pinigų. Dabar kitas, bet konkretus dalykas, ar ne, nuo šių metų, Liepos pirmos dienos, autorinės, atlikėjų, sporto ir panašiai, sutartys, kurios buvo anksčiau apmokestinimas socialinių draudimų nuo 50%, apmokestinimas nuo 90%, ar ne, žiūrint iš meno, kurio perspektyvos, tai jau liktai pajamos mažėja, nes auga mokesčiai. Kita vertus, kuomet keliamos sodros mokesčių tam tikros ribos, ar ne, tai automatiškai tai reiškia, kad na, tų pinigų liktai didėja. Galbūt mes galim padėti tikrai tiems, kuriems reikia padėti. Tai vat apie tai mes ir kalbam, galbūt ieškoti mechanizmų ir būdų, kaip suteikti pagalbą tikrai tiems, kuriems galime padėti, o šiaip tą simbolinį meno kurio statusas taip pat stiprinti, ieškam tam tikrų bonusų, kurios galima būtų įgyvendinti per valstybinę sistemą, sakykime. Ir dar kitas galbūt svarbus momentas, kad vėlgi turbūt nustatant, kam tikrai reikia tos pagalbos, reikėtų remtis jau dabar egzistuojančiais mechanizmais, tokiais kaip mokesčių deklaravimas už praeitus metus ir panašiai. Tai yra vėlgi tai, kas nesukurtų pakankamai didelių administravimo ten ir biurokratinių išlaidų, kadangi mūsų sritis, kaip visi puikiai žinome, finansavimo daug neturi, jisai tik tai mažėja. Bet žinot, nu, žiūrint, sakykime, iš tokio tūlo paprasto meno kūrėjo ar kūrėjos perspektyvos, tai dabar situacija tikrai yra su vektorium, nu, kaip čia pasakyti, ne į jų naudą, ar ne, nes praeitais metais sumažintas kultūros finansavimo biudžetas, mokesčiai kyla visokiausi ir tas autorinių atlikėjų ten ir panašiai sutarčių apmokestinimas kyla, dabar kalbam lyg tai tai gal. Gal ir tas meno kūrėjo statusas čia nereikalingas, tai reikia čia kažkaip atiminėti, kas metus suprantat. Mums taip pat labai svarbu mūsų kolegoms nešti žinią, kad jie reikalingi ir kad jie iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, yra galbūt mūsų kultūros ir valstybės būtent tas jau paskutinis bastionas, tai yra pagrindas, ar ne? Kuomet nelieka vilties, visada lieka menas ir menininkai, kurie tą viltį palaiko. O dabar taip gaunasi, kad, na taip, bet visiems čia pjaustom, menininkai, jie tokie gal garsiai nerėksta, nevažiuos su buldozeriais kaip ūkininkai. Tai mano supratimu, mums labai svarbu būtų mums visiems, nu, komunikuoti, kad mes kalbamės ir suprantam tas visas problemas ir kad galbūt mes kaip tik turėtumėm ieškoti būdų, kaip padėti tiems, kuriems šiuo momentu yra sunkiau savo padėti.
0: Bet man tautai tai, ką ir Tomas Jočys išsakė, ar ne, kad galbūt dabar mes turim tą 6 minimaliuosius mėnesio užmokesčius, galbūt reikėtų į visus metus žiūrėti, ką iš dalies ir jūs pasakot, kalbėdamas apie tas, na, mokesčių deklaracijas, kurias kiekvienas turim teikti valstybiniai mokesčių inspekcijai. Tai tie skaičiai, kokie turėtų jūsų akimis žvelgti, ar tas ryšimasis prie metinių pajamų kažkokių, tai arba, na, tas netekimas 6 minimalių tų algų, kas yra dabar kol kas įtvirtinta įstatymė.
2: Mano supratimu, reikia analizuoti, bet lygiai taip pat čia pasakyčiau, Agnė, kad mums reikia remtis tam tikrais duomenimis ir, kaip minėjau, sveiku protu. Tai reiškia pasižiūrėti pagal situaciją, pasidaryti tyrimus, pasidaryti atvejų tyrimus, paskaičiuoti būtent šituo kampu, kokios yra pajamos, remiantis tais duomenimis, kurie vis tiek ateina turbūt iš mokesčių deklaravimo ir panašiai. Galbūt kai kurie duomenys dėl privatumo nebūtinai yra prieinami viešai, bet galbūt galėtų būti prieinami ministerijai tam, kad daryti tam tikras išvadas ir tada konkrečiai žiūrėti. Be abejo, yra nemažai menininkų, kurie, na, gyvena ir iš kitų dalykų, ar ne? Tai be abejo, yra pajamos iš kažkur kitur, ar ne ten, ar iš dėstymo, ar iš viso iš privataus verslo, pavyzdžiui, tai žinoma, kad, na, jie kaip ir turi pajamas ir jie galbūt neturėtų ten gauti kažkokių socialinių išmokų. Kita vertus, mes taip pat galim sakyti, kad menininkai ir ieško kitų pajamų šaltinių dėl to, kad išgyventi vien iš meninės kūrybos yra turbūt labai sudėtinga arba beveik neįmanoma.
0: Čia juokaujant, kūrėjas turėtų būti tarpdisciplinininkas ir visose savo veiklose diversifikuotas, kadangi viceministras netrukus turės
2: Tarpsritininkas.
0: tarpsritininkas mūsų pokalbį palikti. Tai viceministrė, dar kas čia nesyki nuskambėjo iš kitų pašnekovų lūpų, tai tas, na, priežiūros ar stebėsenos mechanizmas, vėlgi, kas tada, na, turėtų stebėti, na, nežinau, ir kontroliuoti, kaip kas vyksta su tuo menininku, su tuo kūrėju, ar čia savanoriškai kažkaip tas metines galbūt ataskaitas turėtų teikti, ar visgi jų neturėtų teikti, kokia ministerijos pozicija šituo atžvilgiu, ar jūsų, ar ministerijos?
3: Kuo mes sudėtingiau padarysim, tuo sudėtingiau bus ir administruoti.
0: Tai ko?
3: Tai aš paprasčiausiai irgi remčiausi VMI duomenimis. Yra metinis pajamos ir šitų deklaracijų turėtų visai užtekti. Tai tiesiog, jeigu dar daryti struktūrą, kuri ten gilinsis kas 3 mėnesius, kiek kuris menininkas uždirba ir iš kur tos pajamos ateina, nu, aš nežinau, ką mes čia veiksim tada. Tai teisingai man to sako, tai ir resursai, ir papildoma struktūra kurti. Aš galvoju, kad vis tiek toj diskusijoje yra labai gerai, nes mes iškeliam klausimą apie patį menininko statusą kaip tokį, apie jo stiprinimą. O pagrinde, kaip aš galvoju, tik projektuoju į ateitį, kur mes tikrai turėsim rimčiausią diskusiją, tai ties kokia pajamų riba. Mes jau turim, valstybė turi padėti menininkui, kad jis toliau tęstų savo tiesiog, nu, kaip oriai gyventų, oriai kurtų. Tai tikrai visos tos aplinkybės šitos įstatymai jos yra labai svarbios, bet aš manau, kad mes vat, būtent su visais kolegom ir turėsim pagrindinį susitarimą pasiekti, kada, ties kokiom pajamom.

0: mes turim pradėti mokėti išmokas menininkui. Tai šiandien dienai nu, tikrai yra nu, labai solidžiai nustatyta, tai gal toj vietoj mes galim diskutuoti, kad tai dar nėra, tos pajamos 2300 dar nėra. Ta riba, ties kuria jau turėtų įsijungti visas pagalbos mechanizmas, gal galima tą kartelę biškiuką pamažinti. Nes jeigu atvirai išnekant, tai vis tiek mes kalbam apie tai, kad iškrenti, sakykime, prie atlyginimų Lietuvoje, na, tai 26 metais koks buvo vidurkis užfiksuotas 1600, man rodos, ar ne, tai gal tai gali būti kaip rodiklis, prie kurio mes ryšamės žemiau šito rodiklio. Vat į šitą diskusiją, ko gero, mes pabaigoje ir išeisim, kad jau teikti naują įstatymų projektą. Ko gero, apie tai labiausiai ir bus mūsų, nu, tokia didžiausia diskusija.
1: Na čia dar matyt, kalbant jo apie tą mažiausią sumą arba tą ribą, kada įsijungia valstybės pagalbos mechanizmas, dar turėtume žiūrėti ir geografinę lokaciją, kur tas menininkas gyvena, galbūt vienaip yra kitaip, bet čia jau tada visai, kaip sakėt, mechanizmą apsisunkinsim tokį, kad turėsim labai rimtą aparatą šitoje srityje, bet viceministrė, tiek tuoj mes jau jūs ir leisim jums užsimti kitais darbais po mūsų pokalbio, bet nes sykį nuskambėjo ir tas menininko statuso įtvirtinimas arba prestižo kelimas, čia ir Vitalija Makskytė išreiškė lūkestį, kad tą įstatymas turėtų daryti. Kas slepiasi jūsų akimis po šitomis frazėmis ir ką tas įstatymas galėtų garantuoti? Ar mes čia kalbam tik apie tas socialinės išmokas ar dar kažką?
0: Tai man rodos, kaip tik, man, bent jau mano asmeninių tokių pojūčių, menininko statusą turbūt ir numušė tai, kad tai buvo susiję tiesiogiai su išmokomis. Bet šito įstatymu mes galėtumėm įtvirtinti, kad menininko statusas yra pripažinimas žmogaus kaip menininko, kuris kūrė. Ir kad šitas statusas duotų kažkokių papildomų naudų ne tik norint gauti palaikymą iš valstybės. Nu, bet tarkim, taip paprastai, kaip mes ir išsiskiriam, kalbant, galbūt šito statuso turėtojai turi ir savo kažkokias tai galimybės, nuolaidas eiti į valstybinius teatrus, koncertinės įstaigas, muziejus ir taip toliau. Daugiau sugalvoti tokio, reiškia, prestižo šito statuso turėtojai.
1: Tai iš principo įstatymas galėtų suformuluoti ir naudų paketą buvimo menininkų. Na, sakykim, taip kažkaip įvardyti.
0: Taip, apie tai reikia diskutuoti, jo.
1: Ačiū viceministrė. Kultūros viceministras Tomas Juočys buvo su mumis, dabar dar liekame su kitais pašnekovais pokalbėje. Su mumis yra tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja Vitalija Makskvytė ir Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mantautas Krukauskas. Vitalija, tas, na vėlgi, kalbam greta įstatymo, taip ir susiformuluojant, tas naudų paketas arba tas prestižo paketas menininko galbūt taip greta įstatymo. Ką jūs matytumėte šitose eilutėse ir kas čia galėtų atsirasti?
2: Tai iš tikrųjų ši idėja yra visiškai nauja ir negimė mums tam pirmajam susitikime su kultūros ministerija, kai tikrai perėjom nuo pokalbio apie tą tokią a priori kenčiančio menininko ar nekenčiančio, kaip kenkiančio ar ne menininko poziciją prie to, kad o vis dėlto, jeigu mes kalbam apie menininko poreikį ir galimybę valstybės sustiprinti tą prestižą ir labiau palaikyti menininką, tai mes esam sutarę iš tikrųjų sėsti ir kalbėtis ir diskutuoti ir atrasti variantus to paketo. Tai dar tikrai nėra išdirbta, bet tų visų nuolaidų, kas buvo paminėta į muziejus, į kultūros įstaigas, turbūt būtų galimybė gal ir dar kažką ir tarp sričių kažkokias naudas ir vertes kurti vieni kitiems. Bet tiesą sakant, jeigu iš praktikos, tai jau dabar bent jau rašytojų sąjungos nariai, kurie na, visi turi meno kūrėjo statusą, beveik visi turi meno kūrėjo statusą, tai išimtys daromos tik garbės nariams, tai nu, dažnai mes sulaukiam klausimo, o tai ką šitas pažymėjimas ir šitas statusas duoda, ar mes turime nuolaidų arba galimybių kažkur į muziejus naiti nemokamai arba su nuolaida, ar į teatrus, ar į spektaklius užsienio įstaigos ir kai kurie nariai džiaugiasi, nes būna, kad nuvyksta, sakykime, ir nesvarbu Europos Sąjungos šalyse ar Amerikoje ir kažkur kitur, ir kai kurie muziejai arba kitos kultūros įstaigos iš tikrųjų juos įleidžia nemokamai kaip meno kūrėjus ir beje, na, kartais, jeigu meno kūrėjo statusą turintis asmuo, dabar jeigu aš neklystu, gal kolegos pati,

Patikslins, jeigu jis yra meno kūrėjo statusą gavęs ministerijoje pačioje ir nepriklauso organizacijai, tai net jokio pažymėjimo nėra. Yra tik tai įsakymas, tas PDF dokumentas arba...

0: Maksvytės mintį perfrazuojant, tas kultūra kultūrai galbūt toksai bendradarbiavimas, ta prasme, kad na, galbūt kokiems, nežinau, tapytojams nuolaidos knygynuose, leidyklose, o rašytojams pigesnis ar nemokamas parodų lankymas, kiek tas šitas naudų paketas tame įstatyme irgi turėtų būti kažkaip įtvirtintas.
1: Žinoma, naudų paketas jisai būtų vertingas ir naudingas ir smagu diskutuoti apie tai, ką galima suteikti ir duoti, bet aš truputėlį baiminuosi, ar nebus taip, kad mes gaudami tokius dalykus neteksime menininkų socialinės apsaugos garantijų. Tai man atrodo, čia šitoje vietoje yra šioks toks pavojus, kurį aš įžvelgiu ir santykėje su šiandienos diskusija su kultūros ministerijos atstovu jaučiu, kad mums čia tarytum yra siūloma, jo, diskutuokim apie kažkokias potencialias naudas, bet mažinkime apimtis asmenų, kurie gauna socialinės garantijas.
0: Tai čia toks, kaip čia pasakyti, užsidegė raudona lemputė ties tuo, kad siūlant naudų paketą nebūtų praloštas paketas socialinių garantijų.
1: Man atrodo, meno kūrėjų organizacijų atstovam tiesiog reikės būti labai vieningiam ir vieningom, kad mes neiškeistume papildomų naudų į socialinės garantijas.
0: Man tau tai ta rizika, kurią čia dabar Agnė Jokšiai vardijo, ar ne, kad diskusijoje gali būti pasiūlomas, kaip čia pasakyti, desertas, bet atimamas pagrindinis patiekalas, kiek matytumėt, kad tai gali nutikti, arba kaip to neleisti, kad nutiktų.
2: Žinoma, ir tai yra derybų klausimas. Ir užtat ir pačioje pradžioje minėjau, aš labai džiaugiuosi, kad mes šnekamės, diskutuojam ir deramės ir kažką tai tikrai sutarsime. Bet kaip aš irgi minėjau apie tam tikrus bonusus ir statuso stiprinimą, tai ne tik, sakykime, nuolaidos galėtų būti, kas irgi yra gražu, ten turėti kokią nors meninko kortelę, kuris suteikia tam tikras nuolaidas ir galima tada dėrėtis gal net ir su privačiom institucijom, kad ten atsirastų kažkokie bonusai tą kortelę turint. Bet čia jau yra antrinis dalykas, pirminis dalykas yra ir kiti valstybės mechanizmai. Na, sakykime, kaip pavyzdį dabar mums bekalbant sugalvojau, galėtų būti toks dalykas, kad tie žmonės, kurie turi meno kūrėjo statusą, jie, pavyzdžiui, galėtų išeiti pensiją anksčiau, tai kad jų pensinis amžius būtų žemesnis. Ne? Nes mes turim labai nemažai pavyzdžių, kuomet aš pats apie pensiją svajoju, kad nebereikės, galėsiu ramiai kūrybą užsiimti, ne? Pavyzdžiui. Tai va, sakykime, jeigu ta pensija ateitų anksčiau, o gal būtų visai nieko, ne? Tai čia va tik tai kaip vienas pavyzdys tiems norintiems ir galintiems. Ir tokių pavyzdžių, kurie yra susiję ir su socialinėmis garantijomis, ir tokių idėjomis galbūt kartu galėtumėm atrasti ir daugiau. Ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų užtikrinti, kad na, kad menininkai, menininkės nebūtų įtrauktos į raudonąją knygą ir neišnyktų.
0: Vitalija, dar vienas iš klausimų, jau čia artėjant mūsų diskusijai ir pokalbiui link pabaigos, tai tas naujų organizacijų plėtra arba ta riba, kada čia ta meno kūrėjų asociacija, kūrėjų organizacija, galbūt ar sąjunga turėtų veikti, taip pat irgi ten yra apibrėžiama įstatyme tas 20% riba, jūs matytumėt, kad čia reikia platesnių diskusijų, kada ir kaip asociacija veikia ir koks narių skaičius turėtų būti tų turinčių kūrėjų statusą.
3: Taip, iš tikrųjų, ta diskusija mūsų pačių viduje, rašytojų sąjungos viduje jau vyksta keleri metai, tai buvo smagu gal pamatyti, kad jinai, na, taip netikėtai ir mums, nežinot, atsispindi ir įstatymo projekte. Atsakymo aš neturiu, bet apie poreikį tikrai mes kalbėsim ir diskutuosim su kolegomis apie poreikį viduje, iš ko kyla kalbos, kad, sakykime, na, yra jaunųjų kūrėjų, kurie dar nėra išleidę to numatomo kažkokio kūrinių skaičiaus arba recenzuoti tiek nėra, bet visai norėtų įsilieti į meno kūrėjų gretas ir mes vienu metu kalbėjom apie tokį kaip ir jaunųjų skyrių ir tikrai buvo teisininkų išaiškinimai, kad šiuo metu pagal galiojančią įstatymo versiją, jeigu mes priimsime, na, įkursime tokį skyrių ir priimsime kažkokį procentą meno kūrėjų statuso neturinčių ir dar negalinčių turėti narių, tai mes rizikuojame kaip asociacija prarasti

0: patį meno kūrėjo statusą. Tai klausimas tikrai yra palaikyti jaunuosius arba garbės narius ar kažkokius nusipelniusius narius, kurie mums atrodo, kad galėtų tapti kolegomis. Tikrai tas poreikis yra turbūt, gal ir ne tik mūsų vienų. Tai kita vertus vėlgi atsiranda tas nuogastavimas, o tai jeigu, nu, kad mes čia beleko, ar ne, kaip paprastai tariant, priimsim ir ar čia tikrai jau tada ta organizacija bus tokia profesionali. Tai diskutuosim. Tai raudonų lempučių iš tikrųjų ne tik tai, ką Agnė pabrėžė, ačiū jai tą socialinių garantijų praradimą. Raudonų lempučių čia yra ir daugiau tame projekte. Tai ir ta 20% riba dabar siūloma, taip pat tas atėmimo statuso, ar ne, na, kur po vienerių metų nekūrybos mes atimame statusą, tai jau girdėjom, kad viceministras kalba, kad gal ir nebe jau palaiko gal tiek tos idėjos. Tai va, tai tų raudonų lempučių yra ir daugiau ir tikrai meno kūrėjams ir meno kūrėjo organizacijoms reikia būti budriems, kad šitas įstatymas būtų subalansuotas taip, kad na, nekenkia kažkaip valstybė ar ne, neskriaudžia čia kultūros ministerijos ir mūsų finansų, bet realiai iš tikrųjų atliepia tikruosius menininkų poreikius, meno kūrėjų poreikius. Ir išplečia galbūt net galimybės.
1: Agne, dėl tos ribos, apie ką mes čia su Vitalija Maksvyte kalbėjome, apie tų ypač jaunų kūrėjų pritraukimą į asociacijas, čia kaip, na, apie siekį galbūt vienyti kūrėjus ir tos veiklo, na, ribos galbūt sumažinimą ar tos 20%.
2: Iš tikrųjų, tai šiuo klausimu mes dar turime irgi diskutuoti organizacijos viduje, nes gal aš ne iki galo suprantu kol kas būtent šito pasiūlymo naudą mūsų organizacijos kontekste, nes mes vienijame ir jaunuosius kūrėjus, kurie jau atitinka meno kūrėjo statuso suteikimo sąlygas. Tai atsakyti iš tikrųjų konkrečiai negaliu, turime diskutuoti, ką mūsų organizacijai reikštų, na, galbūt potencialus 20% naujų narių priėmimas, kurie yra labai labai ankstyvame karjeros etape, nes iš principo, na, mes neturime mechanizmų galbūt, na, pašalinti kažkokius tai narius, kurie nieko nebeveikia. Na, man atrodo, kad reikia diskusijų, nes iš principo priėmimas labai labai ankstyvame etape asmenų, na, kaip ir neužtikrina jų tolimesnės veiklos, nes kad jie atitiktų tą sąlygą gauti meno kūrėjo statusą, jie turi jau turėti, na, aktyvę meninę veiklą 5 metus. Tai
1: man tau tai kompozitorių sąjungos pozicija dėl tos ribos, dėl tų procentų, kad asociacija, kaip čia vadintųsi asociacija.
3: Matot, yra teisinė forma asociacija, kurią galima steigti ir kuri gali, sakykime taip, vienyti įvairiaus intereso juridinius ir fizinius asmenis, ar ne, įvairių interesų. Man atrodo, tuo mūsų kūrybinės sąjungos asociacijos ir yra ypatingos, kad mes turime būtent tą meno kūrėjo statuso galimybę ir to gildijos pojūčio galbūt prarasti nesinorėtų, galbūt galėtų būti kažkokios tai kitos formos, kurios galima būtų svarstyti, sakykime, jau tie pilni nariai ir ten asocijuoti nariai, pavyzdžiui, kaip dažnai būna, ar ne, ir kad tik tai jau tie, kurie yra full members, jau tie tikrieji nariai, turbūt lietuviškai reikėtų sakyti, tada jie ir sakykime, ir turi tą meno kūrėjo statusą, bet galėtų būti asocijuoti narių forma. Kita vertus yra ir kitų formų, gali asociacijos kurti savo, kaip sakant, dukterinės įmonės jaunimo veiklai, kaip pas mus irgi šiuo metu yra įvairių formų, čia iš tikrųjų reikia svarstyti, bet mano supratimu, prarasti to išskirtinumo meno kūrėjų sąjungos asociacijos irgi nesinorėtų, nes tai nereikia pamiršti, tai nėra profesinė sąjunga, tai yra kūrybinė sąjunga, tai yra kaip gildė, tai jinai atstovauja narių interesus, jiems padeda, suteikia jiems tam tikras naudas, galbūt ir tiesioginė, tačiau visų pirma suteikia ir tą, kaip sakant, simbolinį statusą tą pačiu ir tam tikrą ekspertinį statusą.

0: kad tai yra profesionalus meno kūrėjai ir kad tai yra labai svarbu visoms kitoms susijusioms sritims, mano supratimu. Ir galbūt tuomet tada iš karto ir kiltų klausimas, galbūt aš jau pats su savimi ir su kolegom diskutuoju, tai jeigu, sakykime, mes dabar sakom, kad gali būti ir meno kūrėjų narių ir ne meno kūrėjų narių, tai tada kokia prasmė būtent rinktis tokio tipo asociaciją, ar ne, jeigu meno kūrėjo statusą galima gauti ir nepriklausomai tiesiogiai ministerijoje, ar ne. Kuo paprasčiau, kai kartais yra tuo geriau, sakykime taip. Tai vėlgi, kalbant apie administravimo ir apskritai visos sistemos
1: Tai
0: skaidrumą.
1: sakykime, apie kuo sistema paprastesnė, tuo jos ir veiklą administruoti lengviau. Ačiū Jums labai visiems už pokalbį. Su mumis buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mantautas Krukauskas, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja Vitalija Maksvytė. Laidos įrašas jau netrukus LRT platformose.
2: LRT klasika.
3: Pakeliui su klasika.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono šią pavakarę esu aš, Justė Krikščiūnė, ir kartu praleisime valandą iki 17 valandos. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Jurgis Kubilius pristatys naujausias muzikos pasaulio naujienas, kolega Tomas Misgirdas mus nukels į Šiaulius, kur minima skulptūrinės kompozicijos trys nykštukai 50-asis. Jubiliejus ir vyksta Šiaulių naktis. O visai netrukus pasikalbėsime apie Klaipėdo švyturio ateitį ir prieinamumą visuomenėje. Tad kviečiu likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika iki 17 valandos.

0: Klaipėdos švyturio ateitis ir prieinamumas visuomenei vėl kelia klausimų. Nors po maždaug 150 tūkstančių eurų kainavusių tvarkybos darbų objektas liko uždarytas lankytojams, dabar diskusiją atnaujino įvykęs incidentas, kai viešoje Būrių gatvėje švyturį fotografavusio Vokietijos piliečio apsaugos darbuotojai pareikalavo ištrinti nuotraukas. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vėliau nurodė, kad fotografavimas už aptvertos teritorijos ribų savaime nėra uosto režimo pažeidimas. Taip pat tuo metu viešo erdvėje yra keliami klausimai dėl pačiame švyturyje bei jo aplinkoje atliktų pakeitimų istorinio žibinto su frenelio lešiais išmontavimo ir objekto prieinamumo. Kokios ribos taikomos visuomeniai ir kaip suderinami kultūros paveldo, uosto saugumo bei viešo intereso klausimai dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat švyturių istorijos tyrinėtojas, farologas Aidas Jurkštas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Taip, ponė Jurkštai, jūs Klaipėdos švyturio situaciją stebite jau ne vienerius metus, tai na, kas dabar pasikeitė pastaruoju metu ir kas jums kelia nerimo?
2: Nerimo kelia apskritai situacija su Klaipėdos švyturiu. Matote, švyturiais užsiminėjo jau 20 metų. Per tą laiką labai daug dalykų padaryta. Mes turim 7 švyturius, iš jų 4 jūriniai, 3 vidiniai. Iš tų jūrinių Klaipėdos Nidos švyturis buvo sėkmingai atidarytas, remiantis visais tais darbais ir sėkmingai veikia. O štai Klaipėda, mūsų pagrindinis marinistikos, taip sakant, epicentras, kuriame yra du dideli klausimai. Tai yra baltasis švyturys, mūsų istorinis švyturys stovėjęs ant molo, dėl kurio atstatymo priešinasi visi, kas tik gali. Ir antrasis pagrindinis mūsų Klaipėdos švyturys. Švyturys, kuris čia stovėjo virš 300 metų, paskutinis mūrinis virš 200 metų stovėjo, Lientalio projektuotas, yra švyturio kopa išlikusi, yra istorinė vieta. Ir dabar aš 20 metų kovoju ir mes niekaip negalim pasiekti, kad jis būtų atidarytas turizmui. Jau atrodo visiškai nebedaug trūko. Prieš porą metų buvo nuspręsta, susisiekimo ministerija suremontavo, davė tam 150 tūkstančių eurų. Atremontavo tą švyturį. Ir kai reikėjo atidaryti, staiga keitėsi čia ministrai, vėl atlikė ir vėl dabar prisidengdami esą geopolitiniam priežastym, esą strateginiais švyturio kaimynų, reiškia naftos kompanijos interesais, jo negalima atidaryti. Na ir dabar mes turime visišką absurdą, išdraskytą tą švyturį, tą istorinį švyturį, ir išdraskytas, išvežtas lesis, teritorija nurėžta, privažiavimas pagrobtas, jo tiesiog nėra prieėjimo, turistai vaikomi, netgi tie, kurie prie švyturio tik tai iš viešos vietos ateina kažkur iš gatvės nufotografuoti, ir mes įsivaizduojam, kad visą tai normalu. Ta savivalė, kuri čia vyksta aplink Klaipėdos švyturį, tai, ką daro Klaipėdos uostas, tai yra nusikalstama, nuomuoja va tokiem va subnuomininkam kažkokiem Klaipėdos naftai, kuri naudojasi teritoriją, nurėžė dar kartą teritorijos nuo švyturio ir mes niekaip negalim to įveikti. Visuomenės interesas yra visiškai, reiškia, ignoruojamas, į laiškus neatsirašinėja, jeigu atsirašinėja, tai atsirašinėja kažkaip kvailai formaliom fradžiam. Dabar mes tiesiog ėmėmės, kadangi įvyko konkretus incidentas, birželio 6 dieną Vokietijos pilietis, tai yra šiaip jau žinomas urologijos pasaulyje žmogus Andrej Krobotkas, vokietis, reiškia fotografavo švyturį, atlikė Klaipėdos naftos apsaugą ir prispaudė jį ir liepė ištrinti nuotraukas. Nu, tai čia negirdėtas dalykas. Žmogus keliauja aplink Baltijos jūrą, atvažiavo iš Estijos per Lietuvą, visur fotografavo, vidury Klaipėdos, reiškia, jį ima terorizuoja lietuviai. Ten mes brigadą vokiečių kviečiamės, o čia vyksta tokie dalykai, kažkokia visiška savivalė. Tai aišku, šitas faktas inspiravo, reiškia tai, kad aš supratau, kad reikia viskas. Nu, metas kilti į kovą, taip tiesiog negali būti. Tai toks tas būtų komentaras pradžiai.
0: Taip, tai be šitos situacijos dar paminėjot ir žibintą su frenelio lešiais, tai kokia jo reikšmė yra Klaipėdos švyturiui ir, na, ką pastebėt, sakot, kad jis yra išvežtas? Kada pastebėt, kad jo nebėra?
2: Išvežė jau berods vasario mėnesį, o jo svarba yra, neįsivaizduojat, na, švyturio pagrindinė dalis, tai yra lešis, yra žibintas. Frenelio lešiai, taip vadiname, tai yra tas pats, kaip nežinau, kaip bažnyčiai kryžių nuimti nuo altoriaus, kaip Vilniui Gedimino pilį nuimti nuo kalno. Tai yra pagrindinis elementas. Na ir mūsų klerkai sugebėjo sugalvoti, kad reikia išdraskyti tą švyturį. Jį tiesiog reikia naikinti visais įmanomais būdais. Tai jie paėmė, išmontavo ir perdavė, reiškia, Lietuvos jūrų muziejui eksponuoti. Na tai čia yra pasityčiojimas. Čia vietoj to, kad galvotų apie tai, kaip tą švyturį atidaryti turizmui, tai jie jį dar išdrasko. Na, va, tokia lešio situacija. Ir kas baisiausia yra tai, kad nuo pernai tas švyturys turi kultūros paveldo, reiškia, apsaugą. Mhm. Jis yra objektas, iš jo yra vagiama tiesiog brutaliausių būdų, tai čia neįtikėtina, reiškia, nei kultūros ministerija, nei kultūros paveldas nebesugeba vykdyti įstatymo, apginti, reiškia, to mūsų vargšo švyturio.
0: Pone Lipkevičiau, na, kaip yra su tuo žibintu?
1: Nu, iš principo išklausiau, ta prasme, kokie čia mes esam blogiečiai, reiškia, kaip čia viskas yra blogai ir kaip čia viskas eina, kaip sakyti, per niek. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tas lešis, reiškia, tai buvo išmontuotas 2016 metais, nes tų lešių, kaip sakant, jie buvo perkami iš Rusijos federacijos, jie atgamindavo karinės pramonės gamyklose. Ir jeigu, tarkim, pažiūrėtume, kokiam dabar laikotarpyje gyvenam, tai, tarkim, kad ir būtų įsailikęs tų lempų šiuo metu, nebūtų net teorinės galimybės įsigyti, kadangi tai yra sankcijos ir visi kiti dalykai. Tai nežiūrinti tai, 16 metais jisai buvo išmontuotas saugiai. Aš pats atėjęs į pareigą, sužinojęs iš visą šitą situaciją, susipažinau su visa dokumentacija susijusia su tuo žibintu. Pats savo akim įsitikinau, kad minėtas žibintas, reiškia, buvo perdavimo aktu perduotas Klaipėdos jūrų muziejui. Ir jūros muziejus atitinkamai parengęs tam tikrą, sakysime, piedestalą ar kažką, tai negalės tą žibintą eksponuoti ir su juo galės visi susipažinti ir pamatyti, kad niekur jisai nedingo, jisai yra.
0: Kodėl jis negalėjo likti švyturį ir būti eksponuojamas ten, kur jam ir priklauso?
1: Jisai negalėjo likti vien tik tai dėl to, kad, kaip ir paminėjau, nuo 16 metų jisai buvo pakeistas. Jisai, reiškia, jisai turi ribotą tarnavimo laiką, jo tarnavimo laikas yra 1000, reiškia, valandų, ir dėl to, kaip sakyti, neturim galimybės jo įsigyti, o reikia užtikrinti funkciją, ką atlieka švyturys, reiškia, buvo jisai pakeistas į LED. Tai va, tai žodžiu, viskas yra perduota, visi dokumentai yra tvarkingi. Lešio niekas nepavogė, jisai yra saugiai perduotas, reiškia, jūros muziejui ir saugomas. Ateis laikas, reiškia, ir tikrai jisai bus eksponuojamas. Šiandien kaip tik turėjau galimybę bendrauti su susisiekimo ministerija, apsvarstime dėl to švyturio atvėrimo visuomeniai. Yra tam tikrų minčių ir stengsimės, kad, sakysime, galbūt tai bus ne kasdien. Vieną, du kartus per metus, bet jisai bus atidarytas visuomenė ir visi norintys galės ją aplankyti.
0: Praėjusiu metu Liepą buvo skelbiama, kad švyturys, nors ir nebus atvirtas nuolatiniam lankymui, visuomenė galės patekti bent kartą per metus, tai minint pasaulinę švyturių dieną. Šiemet šį progą jau praėjo, tačiau švyturys nebuvo atvirtas lankytojams. Kodėl nebuvo įgyventintas šis įpareigojimas, kuris buvo paminėtas metus prieš?
1: Tai turbūt man būtų sunku atsakyti šitą klausimą, kadangi, kaip sakant, dirbu tik tai pusantros savaitės, bet kadangi, kaip sakant, tas klausimas yra likęs, o aš mėgstu vykdyti pažadus, tai suderinę su ministerija ir su kitom institucijom, ar per jūros dieną, ar per švyturių dieną, mes vis tiek tą švyturį atversim ir visi norintys galės apsilankyti, tai galim pasižymėti ir tą prasme ir išsekti. Tikrai tas dalykas bus įvykdytas.
0: Tai ar galime pasižymėti kažkokią konkrečią datą?
1: Mes, kai bus nuspręsta, ar tai yra švyturio diena, ar tai jūros diena, informuosime per savo naujienų puslapį. Ir tikrai čia nebus kažkokia tai slapta informacija, kurios niekas nežinos. Paviešinsim.
0: Na, dar kalbant...
2: Gal aš galiu papildyti, jeigu galima, apie tą švyturių dieną. Kadangi aš esu švyturių dienos, reiškia, įkūrėjas ir Lietuvoje dariau tai 20 metų ir atidarinėjau tą švyturį ne vieną kartą ir turėjau jį atidaryti, ko gero, ir paskutinį rugpjūčio trečią savaitgalį, kada vyksta pasaulinė švyturių diena visame pasaulyje. Šiemet tai iškylo, kadangi iškylo visi šitie konfliktai ir man buvo perduota, reiškia, kad galbūt, jeigu būsit geri, tai ten į teritoriją gal ir atidarysim, bet iš vytorių neleisim jokių atvejų. Tai čia yra toks visiškas pasityčiajimas. Čia tai primena anekdotą, kaip keliausim visi į baseiną, bet vandens jau mėpilsim tik tai, jeigu būsit geri. Tai tokiom aplinkybėm daryti Klaipėdą švyturių dieną yra neįmanoma. Čia yra pasityčiajimas iš marinistikos ir iš visos šitos idėjos. Ir gaila, kad naujas žmogus atėjęs pasakoja tokius dalykus, jis net nežino, kada yra pasaulinė švyturių diena, apie tą lekį, kuris ten stovėjo nuo 16 metų, jis stovėjo savo vietoj. Nauja optika, taip, nuo 16 metų veikia visuose keturiuose švyturiuose, jinai veikia už lempinės, jinai veikia ant tvoros, tai nieko bendro neturi su senuoju lęšiu. Senąjį lęšį reikėjo palikti ir saugoti kaip eksponatą, o ne pasakoti koks sovietinis ar kad jo nereikia.
0: Taip, ponia Jurkštai, ačiū. Ačiū.
1: Žiūrėkit,
0: taip, ponia Lipkevičiau.
1: Kadangi, kaip sakant, gerbiamas Aidas viską puikiai žino, ta prasme, ir ačiū labai už įvertinimą, ta prasme, bet noriu ką pasakyti, jisai turbūt greičiausiai žino, kad lešis ir, reiškia, LED žibintas dabar yra pažymėtas visose jūrlapiuose ir navigacijose, ir jo keisti padėties negalima, ta prasme, šitoje vietoje jisai yra griežtai užkartografuotas ir turi būti toje pačioje vietoje ir kabinti kažkokių, tai ir darkyti seną švyturį ir kabinti ant turėklų žibintų, tikrai nesiruošim ir to dalyko nedarys.
0: Pone Lipkevičiau, dar komentaras apie tai, kad nebuvo kreiptasi dėl to švyturių dienos, kad būtų galima žmonėm apsilankyti švyturyje, kodėl buvo nuspręsta neįleisti?
1: Nu, šitą dalyką reikės panagrinėti, kokios buvo būtent šitam dalykui, kokie pamąstymai, na, išsiaiškinsim, ta prasme, bet, kaip sakyti, kadangi dabar jau yra įtraukta ir susiekimo ministerija, kartu spręsdami tą problemą, reiškia, užtikrintame, kad ar, sakau, trečią savaitgalį, ar taip apie jūros dieną minėtas švyturys bus atidarytas, užtikrinus tinkamą apsaugą. Ta prasme, kad žmonės laisvai to teritoriją nevaikščito. Būtų konkretus tikslas švyturio vizitas.
0: Tai kaip suprantu, jūs jau turėjo dirbti šią švyturių dieną, rugpjūčio 22-ąją, tai kodėl vis tik nenuspręsta, kad nebus atidarytas šiais metais švyturys, nors buvo prašyta, kaip girdžiu, iš pono Jurkšto?
1: Nu, apie šitą problemą aš iš jūsų susižinojau turbūt šios savaitės pradžioje, tai iš principo jau pakeisti kažką tikrai neturėjau nei fizinių galimybių. Tai, kaip sakant, paimkime šitą klausimą ateičiai.
0: Pone Jurkštai, ar dar turit komentarą sureaguoti?
2: Tai komentaras viską mes girdėjom. Reiškia, švyturių dienų vykti negali, atidaryti jo neplanuoja, žibinto gražinti neplanuoja, kelio padaryti neplanuoja, teritorija yra pagrobta ir dar yra Klaipėdos energijos atstovė, kiek suprantu čia ant laido, kuri taip pat mums papasakos, kaip jie nori, reiškia, užtikrinti apsaugą, geopolitinį stabilumą ir visą kitą, į ką aš galėsiu atsakyti, kas yra mūsų saugos įstatymuose surašyta ir kokias teisės jie turi.
0: Taip, visiškai teisingai sakote, su mumis yra KN Energy's korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė. Ponė Venslovienė, sakykit, na, buvo paminėtas incidentas birželio 6-osios, kuomet svečias iš Vokietijos fotografavo švyturį, kaip suprantu, kaip yra skelbiama už teritorijos ribų ir jo buvo paprašyta tą nuotrauką pašalinti. Tai kokie jūsų komentarai apie šį atvejį, kiek žmonės negali prieiti prie švyturio arti ir kurioje vietoje jam galima fotografuoti, kurioje vietoje jau nebe?
3: Taip, tai gal pirmiausia prieš atsakant, svarbu tikriausiai būtų ypatingai radio klausytojams supratimui, įsivaizdavimui žinoti, kad švyturys, Klaipėdos švyturys, yra apjuostas iš dviejų pusių kritinės energetinės infrastruktūros, kurią valdo KN Energy's. Tai yra terminalas, kuriame yra kraunami naftos produktai, degus produktai, suskystintos gamtinės dujos mažos apimties terminalas

0: Ir atitinkamai, kadangi gretimybė yra tokia infrastruktūra, yra svarbu laikytis visiems žmonėms, kurie yra šalia taisyklių. Ir administracinių nusižengimų kodeksas labai aiškiai sako, kad yra draudžiama filmuoti, fotografuoti arba kitokiu būdu vizualizuoti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės infrastruktūrą, bet kokią infrastruktūrą. Tai atitinkamai šiuo atveju, kuris buvo paminėtas apie birželio 6 dieną, tokiu atveju yra ir dažniau mūsų pareigūnai pagal kitus teisės aktus, tai yra asmens turto apsaugos įstatymą, jie turi teisę, kai aptinka įtariamą pažeidėjas, jį sulaikyti ir paprastai tokiais atvejais yra kviečiama policija. Šiuo atveju, kai buvo sulaikytas Vokietijos pilietis, buvo paprašyta pašalinti nuotraukas, kadangi jisai tai geranoriškai padarė, policija nebuvo kviečiama šį konkretų atvejį, bet paprastai yra pagal procedūrą yra kviečiama policija. Tai tik tais tiek, kad šiuo atveju jinai nebuvo iškviesta. Dėl to, kad geranoriškai pilietis sutiko tai padaryti. Na, o kodėl tokios yra, gal kartais visuomenė atrodo, kad kraštutinių priemonių imamasi, tai tikrai dėja, bet turime tokią gana vis intensyvėjančią geopolitinę situaciją ir patys puikiai žinote, viešoje erdvėje nuo Liepos mėnesio labai aiškiai yra komunikuojama, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija dėja, bet svarsto provokacijas Baltijos regione ir dėja, bet būtent kritinė infrastruktūra yra prioritetiniuose taikiniuose.
1: Sakykite,
0: tai kad naftos terminalas yra būtent tokia kritinė infrastruktūra.
1: Sakykit, ar yra ženklai informacija aiškiai pateikta lankytojams, kurie galbūt yra šalia už tos teritorijos ribų, kad čia fotografuoti negalima?
0: Taip, ženklai tikrai yra, nes tai yra procedūriniai dalykai. Tiesa, po šito incidento eskalavimo mes jau esam sutarę, kad dar didesnius juos padarysime, dar matomesnius, kad piliečiai tikrai matytų ir į tą pusę nenukreiptų savo fotoobjektyvų. Ir mes apskritai prašome visuomenės supratimo. Nėra tokia paprasta situacija ir stengiant išvengti provokacijų, labai prašome nevykti į tą pusę, nesibūriuoti, nekviesti atvykti masių žmonių, todėl kad, patys žinote, taip pat viešoje dviejų buvo informuota vidaus reikalų ministras ir informavęs, jog yra sustiprinta tokių objektų apsauga. Nuolatos patruliuoja žmonės ir patruliavimas darosi tikrai sudėtingesnis, kai yra kažkokios tai didesnės grupės, ar ne, jos blaško, nes istorinė patirtis tai rodo ir to pačios tai Ukrainos pavyzdžiai, kad tokie objektai buvo specialiai ženklai žymimi, paliekami tam tikrai įrenginiai. Mes irgi susidūrėme su labai įvairiomis kritinėmis situacijomis. Dėl to tiesiog prašome šitame laikotarpyje, kol yra grėsmės, susilaikyti nuo dėmesio tokiam objektui. Deja, ir švyturys tai yra įsiterpęs per vidurį, grinai per vidurį mūsų teritorijos.
1: Sakykit, kaip tai bus suderinama su tais atvejais, kai švyturys bus atveriamas ir žmonės galės jį patekti, bent jau prie jo prieiti, ar tada žmonėm irgi bus draudžiama fotografuoti, būriuotis, kaip tai bus reguliuojama?
0: Čia tai tikriausiai, kadangi švyturio savininkas apskritai yra Lietuvos saugaus transporto administracija, mes su ankstesne vadovybe tikrai turėjome susitarimus, kad kai bus tinkamos aplinkybės geopolitinės, tikrai tą objektą galima atverti, kontroliuojant, aiškiai žinant, sąrašą asmenų, kurie ten patenka, ribojant kampus, kokiais kampais yra fotografuojama ir panašiai. Tai, taikant tam tikras papildomas priemonės, galima, vartovaujantis protingumo kriterijais, tikrai galima daug dalykų padaryti. Tačiau mes tikrai prašome ir supratingumo.
1: Sakykit, kaip turėtų atrodyti tos tinkamos aplinkybės ir kaip suprantu, čia artimiausių metų švyturys negalėtų būti atvertas iš to, ką jūs papasakot apie dabartinę situaciją?
0: Kritinių infrastruktūrų veiksmus koordinuoja nacionalinis krizų valdymo centras. Aš tikiu, kad mes turėtumėm kartu visi derinti

0: tokias iniciatyvas, atverimus ir tikiu, kad su gerbiamu Remigijumi mes taip pat turėsime galimybę aptarti detalius veiksmus, detalias datas, kada tai galimai galėtų įvykti. Bet stebėkime geopolitinę situaciją.
1: Tai šiuo metu artimiausiu tai negalėtų įvykti.
0: Na, dabar mes žinome, kad bent iki rugsėjo pabaigos taip pat vėl yra pratęstas kritinės infrastruktūros sustiprinta apsauga. Tai tikėtina, kad bent jau iki rugsėjo pabaigos, kol nėra atšauktas padidintas pavojus, tai siūlyčiau susilaikyti nuo tokių iniciatyvų.
1: Pone Lipkevičiau, na kiek čia yra jūsų rankose tas atvėrimas ir kiek na, tie pažadai apskritai gali būti dalinami?
2: Nu, turėjau galimybę apsitarti, minėjau pokalbio metu, reiškia, vakar turėjome vidinį susitikimą, šiandien turėjau, reiškia, susitikimą ministerijai, girdžiu, ką kalba Energis atstovai, tai iš principo reikės pasirengti planą, kas ką turi padaryti, kokios saugumo priemonės turi būti įdiegtos, galbūt reikalingas yra, reiškia, kažkoks tai galimybė užsiregistruoti visus ten norinčius pagal tam tikrą laiką. Užtikrinti, kad reiškia, žmonės nevaikščiotų ten, kur nereikia vaikščioti, aptverti teritoriją ir panašiai. Tai šitoje vietoje čia nėra toks paprastas dalykas, kad reiškia, paėmė atidarei duris ir įleidai žmonės. Kadangi, kaip ir minėjo, tai yra kritinė infrastruktūra, žinome, kokiu laikotarpiu dabar gyvenam, kas yra per grėsmės, tai turi būti viskas sustiguota, kad neliktų nei mažiausios abejonės, kad visi žmonės, kurie tenai ateis, bus vedami tik tai gerų ketinimų. Tai darysime darbo grupę, spręsime minėtą klausimą ir stengsime, kaip sakant, išsklaidyti tą nuomonę, kad čia viskas uždaryta, viskas čia blogai, čia viską reikia keisti ir čia viskas blogai. Tai bus ką veikti.
1: Pone Jurkštai, ar jūsų nuomonė, kad viskas blogai šiek tiek prasklaidė pašnekovai?
3: Na tai aš gal patikslinsiu apie tai, kad mes čia šnekam dabar apie saugumą, reiškia, vat, šitos konkrečiai KN Energijos, mum atstovė pasakoja, kaip jie visi susirūpė, reiškia, saugumu. Bet aš pasakysiu, kad jūs nepadarėt nieko dėl savo kontoros ir savo vamzdyno saugumo. Šiandien pat įsijunkit dabar vat, Google Maps programėlę, apsą paprasčiausią internete, atsidarykit Google Maps ir pamatysit, kad visos jūsų bačkos, kiekvienas jūsų vamzdis matomas. Negana to, tam pačioj Google, jeigu paspausti ten pat nuorodą KN Energijos, jums išmės 60 gražiausių jūsų kontoros nuotraukų iš visų pusių. Dieną, naktį, iš jūros, iš rytų, iš vakarų, kiekviena tvora, kiekvieni vartai, kiekvienas milimetras. Jūs esat taikinys, jūs nesat padarę nieko dėl savo saugumo. Jūsų tik tai visas vat, šitas vat, burbulas, tai yra turistus vaikyti nuo tvorų ir važinėtis aplink teritoriją. Jūs nepadarėt jokių kibernetinių darbų savo. Jūs nesat apgynę mūsų netgi ir savo to darbo nesat padarę. Ir čia meluojat visai Lietuvai, kaip jūs rūpinsitės nuo mūsų turistų vaikymų. Čia yra apgailėtina situacija ir gaila, kad tokio profesionalumo žmonės dirba tokius darbus. Čia yra visiškai nejokingi dalykai.
1: Pone Rukštai, ačiū už jūsų nuomonę. Pone Šilenskaitė Venslovene, galbūt norėtume dar sureaguoti į tai, ką pasakė pašnekovas ir jau tuomet mūsų laikas baigsis.
0: Sudėtinga tikriausiai yra reaguoti, nes taip, talpyklų nei Arabų Emiratuose, nei Ukrainoje, nei kur kitur nepaslėpsi, jeigu jos nebus požeminės. O dėja, mūsų technologija yra dar 59 metais statant terminalą. Jinai yra antžeminė. Tai talpyklos yra viena, o visai kas kita yra kiti kritiniai renginiai, kurie yra reikalingi tai infrastruktūrai aptarnauti. Ir va čia yra esminė dalis, kad tos technologinės linijos, jos keičiasi, įrenginių lokacijos keičiasi ir mes nenorėtumėm, kad būtų nuolatos realių laiku transliuojama, kokie pokyčiai yra įgyvendinami. Na, o saugumo priemonių tikrai daug įgyvendiname, nebejokite tuo ir kibernetinių įskaitant.
1: Dėkui visiems pašnekovam už išsakytas nuomonės ir informaciją pateiktą. Klausytams priminsiu, kad Klaipėdos švyturio ateitis ir prieinamumas visuomeniai kelia klausimų. Tad apie tai šiandien ir pasikalbėjome. Pokalbėje dalyvavo švyturių istorijos tyrinėtojas, farologas Aidas Jurkštas, taip pat Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius ir KN Energijos korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinska.
4: Pakeliui su klasika.
1: Na, o šį ketvirtadienį pasaulio muzikos naujienose Jurgis Kubilius pasakojo apie McDonald's greitojo maisto restorano leidžiamą klasikinę muziką, beprecedentį Bostono simfoninio orkestro atlikėjų streiką ir reitinguose pirmaujantį albumą Black Mozart, kuriame genijaus muzikai skiepijamas bliuzo, gospelo ir džiazo muzikos genas.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie ypatingą naktį, kurią buvo galima praleisti karališkame operos ir baleto teatre Jungtinėje karalystėje. Taip pat kurio miesto simfoninio orkestro meno vadovas studentams perka koncertų bilietus, na ir kodėlgi Britanijos McDonald's restoranuose skamba klasikinė muzika. O kurio klasikos genijaus kūrinius iš naujo suimprovizavo amerikiečių pianistas ir dainų kūrėjas Džonas Batistas ir šiomis savaitėmis beje lyderiauja klasikos albumų reitinguose, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Sulaukus 87-erių mirė viena ryškiausių 20-ojo amžiaus operos dainininkių, rumunų sopranas Ileną Kotrubaš. Ji ypač garsėjo Violetos vaidmeniu Verdi Traviatoje, na, o didžiausiose operos scenose dainavo su Luciano Pavaročiu ir Placidu Domingo. 89-aisiais pasitraukus iš didžiosios scenos, Kotrubaš vėliau tapo pedagoge tarp jos mokinių ir šiandien žymus sopranas Angela Giorgiou. Taip pat neseniai mirė olandų bosas 79-erių Haris van der Kampas. Jis buvo vienas svarbiausių senosios muzikos atlikėjų pasaulyje, bendradarbiavęs su garsiais dirigentais, 84-aisiais įkūręs žymųjį Gesualdo Concert Amsterdam ansamblį. Gilų sodrų ir išties labai įsimintina Hario van der Kampo balsą dabar kaip tik ir galime išgirsti eteryje.

Bostono simfoninio orkestro konfliktas dėl Andrio Nelsono atšaukimo iš orkestro meno vadovo pareigų vis dar tęsiasi ir regis plečiasi. Jau buvau pasakojęs, kaip muzikantus ir dirigentą palaikantys klausytojai vasarą Tanglewood festivalyje įsisegdavo raudonas gėles. Na o dabar pirmą kartą per 145 metų istoriją orkestro atlikėjai vieningai nubalsavo už streiką. Orkestrantų kolektyvinio darbo sutartis turėjo baigti sekmadienį, tačiau paskutinę minutę susitarta ją pratesti dar 48 valandoms. Muzikantai reikalauja ne tik didesnių atlyginimų ir pensijų, bet ir geriau girdimo jų balso, sprendžiant meninius klausimus ir renkant naują orkestro vadovą.

Pittsburgo simfoninio orkestro meno vadovas Manfredas Honekas sugalvojo neįprastą būdą skatinti studentus pirmą sykį ateiti į klasikinės muzikos koncertą. Už pirmąjį bilietą jiems dirigentas sumoka

iš savo kišenės. Studentams tereikia užsiregistruoti orkestro internetinėje platformoje PCO Go, na o vėliau bilietai jiems kainuos vos $15. Honeko idėją jau nusprendė perimti ir Dalaso simfoninio orkestro meno vadovas Fabio Luizi. Tuo tarpu kai kuriuose šių mečio Liucernos muzikos festivalio koncertuose Šveicarijoje publikos susirinko gerokai mažiau nei tikėtasi. Festivalio vadovybė netgi ėmėsi neįprasto žingsnio į klasikinės muzikos žvaigždės Jakubo Hrušos diriguojamą Liucernos festivalio orkestro koncertą, bilietų kainą sumažino netgi perpus. Štai taip stebime, kaip net ir svarbiausia Europos klasikinės muzikos festivaliai susiduria su publikos pritraukimo iššūkiais.

Londono karališkoji opera ir baletas rugpjūčio 21-ąją pakvietė į neįprastą vakarą pavadinimu After Hours po darbo valandų. Čia lankytojai po įprasto teatro darbo laiko galėjo tyrinėti visą karališkosios operos rūmų pastatą. Vyko pokalbiai su menininkais, įvairūs pristatymai, instaliacijos, ekskursijos po užkulisius ir net diskoteka po stikliniu teatro kupolu. Vakaro temos atskleidė ne tik operos ir baleto žanrų ypatumus, bet ir jų sąsaja su mada, kinu ir pop kultūra. Tuo tarpu Derbšyro grafystėje Chesterfieldo mieste klasikinė muzika atlieka kur kas praktiškesnį vaidmenį, mat kai kuriuose McDonald's restoranuose vakarais pradėta leisti klasikinę muziką, siekiant mažinti asocialų elgesį. Kartu su kitomis priemonėmis tai padėjo per metus net 70% sumažinti policijos iškvietimų skaičių. Tokių priemonių imtas ir kituose McDonald's restoranuose, tarp jų ir Londone. Anksčiau jau esu pasakojęs, jog britų policija oficialiai yra numačiusi klasikinės muzikos leidimą per kolonėlės kaip vieną efektyviausių būdų kovojant su nusikalstamu elgesiu ir tai patvirtina policijos statistiką.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Naujasis daugybę Grammy, Emmy ir net Oscarą pelniusio Džono Batisto albumas Black Mozart, juodasis Mozartas, kviečia išgirsti, kaip žymiojo kompozitoriaus muzika būtų skambėjusi, jei šis būtų buvęs juodaodis. Albume amerikiečių džiazo pianistas ir kompozitorius į austrų genijaus muziką įskiepija bliuzo, gospelo, soulo ir džiazo stilių DNR. Batistas sako, nenorėjęs tiesiog iš naujo interpretuoti Mozarto kūrinių, o veikiau užmegzti su kompozitoriumi kūrybinį pokalbį, į jo muziką įterpiant tai, kas suformavo paties atlikėjo muzikinę tapatybę. Įdomu tai, kad albumas gimė spontaniškai improvizuojant Mozarto originalius kūrinius čia pat prie fortepijono. Džono Batisto albumo Black Mozart ieškokite visose muzikos klausimuose platformose. Tai visos šį kartą muzikos naujienos, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Šiauliuose minimas menininkės Birutės Kasperavičienės sukurtos skulptūrinės kompozicijos Tris nykštukai 50-asis jubiliejus. Balto marmuro kompozicija buvo viena pirmųjų papuošusių atidarytą bulvarą. Nykštukų jubiliejus yra vienas iš šią savaitę vykstančių Šiaulių naktų renginių. Daugiau apie tai mums papasakos Tomas Misgirdas, jį galite matyti ir su vaizdu portale lrt.lt, įsijungia LRT klasikos transliaciją. Tad laba diena, Tomai, kaip laikosi Šiauliai ir nykštukai.
2: Labą dieną, Justė. Šiauliai laikosi gerai, šventiškai, žmonių daugėja, kas liečia, na, link vakaro, nes, kaip žinia, pas mus jau įpusėjo Šiaulių naktis. Ir mes esame Šiaulių bulvare, Šiaulių pėšiųjų bulvare prie Kaštonų alėjos, kur ir yra trijų nykštukų kompozicija. Šie nykštukai, na, šiandien švenčia 50 metų jubiliejų. O šalia manęs yra buvęs Šiaulių miesto dizaineris Vilius Puronas, kuris ir prisidėjo prie šitų mažųjų architektūrų pėšiųjų bulvare, na, pastatymo, sukūrimo. Tai vėliau papasakokite, kaip atsirado šitie trys nykštukai ir kodėl būtent nykštukai? Na, aš nežinau, kodėl ne kačiukai ar kodėl ne šuniukai?
3: Taip tiksliai atsakyt, kaip jūs klausėt, aš negalėsiu be įžangos. O įžangai yra mūsų pėšiųjų zona, kurioje buvo pastatyti apie 12 kūrinės reklamos kompleksų, kuriuos darė tie dailininkai fabrikuose dirbę neprofesionalai, kurie buvo įpratę Leninus piešti kitus galus tarybiniais laikais ir labai džiaugėsi Vilniaus gatvė užstatę šitais stulpais. Vienas kitas reklaminis akcentas dar ir dabar stovi ir mes galim didžiuotis. Tačiau

0: O dabar artėjom prie dainininkų profesionalų. Juk buvo sukurta gana nebloga draugija iš tų dainininkų, kurie galėtos kaip katedrališkai. Top, va dabar stabtelėjau ir vėl toliau jau šneku mūsų temą. Kurie iškėlė klausimą, kad gal yra daug mūsų gerų kūrinių. Reikia juos kažkur tai pastatyti, kad žmonėm taip pat būtų suprantami, bet suprantami kaip meno kūriniai. Ne informacijos perdavimo procesas, kuris buvo tvarkomas tuo metu statomam Vilniaus gatvės erdvėje. Ir tokia idėja, kurią jie pasisiūlė, tai buvo ta pėsčiųjų zona. Ne, pėsčiųjų zona, bet galbūt jo šneka apie Kaštonų alėją. Ir būtent Kaštonų alėjoje buvo, dailininkai susivežė tai, ką turėjo savo kūrį aplinkoje, ar gamybinėje aplinkoje, aš pasitikslinau, tai kas buvo. Ir būtent pas Kasperavičiane, tas buvo šitas, tas smulkmenėlė, pasakyčiau, tie trys nykštukai, kurie ir savo masteliu, ir savo siluetu irgi komponavosi į šitą Kaštonų alėjos idėją, kurią senieji šiauliečiai mena tos kūrinėlius. Bet jie labai gražiai tiko čia, būtent ant nedėlio pamato. Tas pamatas vėl turėjo savo logiką, kadangi būdamas baltas skulptūros elementas labai chuniganam norėjosi jį išpiešti, o gavosi priešingai, kad kiekvienas durniukas prieiti ir išterliuoti nebegalėjo. Ir va šitas skulptūrėlė, tarp kitko, labai geram ir meniniam lygiai atliktas, liko mūsų Šiaulėtijos kasdienybė. Labai geras žodis, kasdienybė. Kiekvieną kartą pirštų nerodom, bet širdyse matom. Ir būtent tai, eidami pro šalį, iškart pasiuntam šiauliečiai. Pasiuntam tai, apie ką dabar daug kas šnekama, kad reikia kurti miesto įvaizdį ar tai statusumą. Bet tai vienas iš tų skulptorių, būtent tų, kurie ne panevėžiečiai, ne vilniečiai, o šiauliečiai save įsiamžino. Įsiamžino miestą.
1: Ačiū Viliu, kalbėjausi su to meto Šiaulių pėsčiųjų bulvaro dizaineriu Viliu Paronu, o dabar šalia manęs yra Šiaulių dailės galerijos vadovė Ernesta Šimkienė. Tai Ernesta, 50 metų tokioms kultūroms, ar daug ar mažai, kaip galvojat?
2: Ir daug, ir mažai, iš tikrųjų. Man atrodo, kad jau praktiškai užaugo dvi kartos su šitom su trim nykštukais ir kitom, Kasperavičianės ir Kasperavičiaus Kazio kurtom skulptūro mieste. Ir mes turbūt nelabai įsivaizduojam šito miesto kraštovaizdžio be šitų skulptūrų. Ir turbūt mes gal net nebekvestionuojame, ką jos čia mums reiškia ir kaip jos čia yra. Bet tiesiog turbūt, jeigu jų neliktų, suprastumėm, kad tai atsiveria kažkokia tuštuma. Tai kaip skulptūrom, aš manau, kad tai yra, tikrai jos dar gali stovėti daug, dar 50 mečių. Jos padarytos yra iš balto marmuro, tai iš tokios ilgalaikės medžiagos. Ir man atrodo, kad čia labai svarbus tas toks bendromeniškumo faktorius, nes žmonės fotografavosi, čia buvo ir įsikūręs fotografas, kuris fotografuodavo miestiečius, šeimas, vaikus, svečius, tai tapo tokių traukos centrų. Tai man atrodo, kad jos savo tokiu labai patraukliu masteliu, nes, sakykime, pastatytos prieš 50 metų sovietiniais laikais, kai mes kažkaip turbūt įsivaizduojam kažkokius monumentus ir kažkokius pašlovinimus tam tikrų turbūt struktūrų ir sistemų, čia atsiranda toks pasakiškas motyvas, labai žmogiškas, trys nykštukai, tai tiek mums siejasi su pasaka, su kažkokiu gražumu. Ir dar reikia nepamiršti, kad Kaštonų alėjos kitam gale po kelių metų buvo įsikūrusi kabinė vaikams, Sigutė, kuri tarsi sujungia tą Kaštonų alėją, tą, sakykim, tokią pasakos motyvų. Dar man atrodo, kad labai smagus mano momentas yra, kad čia vis dėlto yra trys nykštukai. Trys broliai, trys keliai, trys pažadai kažkokie. Tai man atrodo, tas trejybės momentas, tai tikrai čia yra labai vietoj ir jie suvėlo tom skirtingom.

0: ir dėjoti visus vertingelę dabar vaikams galerijos iš inspektorių irgi istorija pasakojama yra. Tai, man atrodo, kad yra labai svarbu, ta prasme, kad tie objektai atsirastų gatvėje, atsirastų šalia žmogaus, kad jie suvirpintų, sukirbintų kažkokią tai mintį, galvotų apie tą mūsų kasdienybę kažkiek tai vėl kitaip. Tai tikrai Šiauliai buvo labai įdomus būtent tais kūriniais ir tais reklamos objektais tuo metu. Ir jie išliko, kai kurie neišliko, bet tai, ta prasme, tikrai kūrė miesto veidą ir tą tapatumą. Tai man atrodo, kad yra labai svarbu kurti tos įvairovės ir to tokio skirtingumo.
1: Ernesta, kaip ta mažoji, tos mažosios architektūros parenkama vieta, na, kur jos turėtų būti?
0: Tai man atrodo, kiekvienas atvejis labai individualus, kaip priklauso nuo menininko, nuo idėjos, nes geras menininkas, manau, visą laiką galvos apie vietą ir kur stai vietai. Būna nutinka, ne, kad galima pritaikyti, tai manau, kad Mikštukai irgi galbūt galėjo įvairiuose vietose gal atsirasti, bet atsirado ten, kur turėjo atsirasti. Tai man atrodo, kad yra tas labai iš abiejų pusių dalykas, ta prasme, nes paprastai vis tiek kuriant labai svarbu erdvė ir pririšimas ir visa aplinka, aplinkė esanti, kaip jinai veikia, tai čia yra toks, kaip pasakyti, vienas, bet kita negali būti.
1: Trijų Nykštukų jubiliejus yra Šiaulių naktų dalis. Daugiau apie tai kalbinu Šiaulių naktų organizatorių Remigijų Ruokį. Tai Remigijų, kaip švesite Trijų Nykštukų jubiliejus?
2: Iš tikrųjų garsiai ir trankiai. Mes turime netgi specialų performansą su šokėjais paruošę. Mes padarėm specialią dėžę, kur žmonės galės savo sveikinimus įmetinėti. Mes jau gauname laiškus iš žmonių su daugybe nuotraukų, kurios buvo padarytos įvairiais laikmečiais prie Nykštukų. Ir paskui darysim specialų filmą, kuris bus prieinamas visiems, kad visi galėtų matyti. Galbūt jisai ir pildysis kasmet, vis didės ir didės. Tiesiog norisi pradėti švęsti taip. Jeigu kažkurie darbai būna restauruojami, čia mes neturim ką restauruoti, čia marmuro, čia amžina. Kadangi Nykštukai yra iš marmuro, tai mes tiesiog švenčiame jų jubiliejų. Ir tą jubiliejų galim surasti visokių kitokių skulptūrų. Ir tiesiog daryti iš to šventę. Be viso to, turint omeny, kad yra gyvi vaikaičiai, autorės Kasperavičienės, kuris sukūrė ir padovanojo miestui šios tris Nykštukus ir jų istorija labai įdomi yra. Tai mums norisi, kad visi žmonės žinotų apie tai ir kažkaip jaustų tą tokią, atrastų tos senus liktai dalykus, bet jie atrodytų visiškai naujai. Ir mes netgi pastatysim stalus, kad tie, kurie ateina su vaišėmis, galėtų tą jubiliejų švęsti. Vis dėlto 50-metis, mes juk mėgstam tokius dalykus, ane? Tai va. Tai, o kita vertus, šalia visiškai vyksta kilovato dirbtuvės sporto salėje. Kaip nekeista, ten yra ir paroda atsidariusi, Nomedos Marčėnaitės keramikos ir menininkai Pluša ir rytoj atsidarys jau paroda su jų darbais šviečiančiais. Ir visa tai yra, nu, tiesiog, visas skirta yra menui. Menas turi valdyti tokius dalykus, kurie yra kartais neapčiuopiami. Žmogus galbūt gali nesuprasti to meno tiesiogiai, bet po kiek laiko jisai jį pradeda suprasti ir mylėti.
1: Štai toks jubiliejų švenčiamas šiandien Šiauliuose. Juste?
3: Ačiū, Tomai. Priminsiu klausytojams, kad Šiauliuose minimas skulptūrinės kompozicijos 3 Nykštukai 50-asis jubiliejus. Ir Nykštukų jubiliejus yra vienas iš šią savaitę vykstančių Šiaulių naktų renginių. Ir apie tai mums plačiau papasakojo Tomas Mizgirdas. Ačiū visiems klausiusiam visos pakeliui su klasika laidos. Jei kas nespėjote išgirsti visų temų, galėsite rasti laidą netrukus LRT radiotekoje. Draugė su jumis buvau aš, Juste Krikščiūnė. Laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė, na, o aš kviečiu ir toliau likti su LRT klasika.

0: Sveiki, dabar 17 valandų ir 9 minutės. Prie mikrofono aš Justė Krikščiūnė ir LRT klasikos laidoje be kaukių. Šiandien vieši fotografė iš Ukrainos, Stati Frank, jau ne vienerius metus gyvenanti ir kurianti Vilniuje, jos darbe svarbi ne tik pati fotografija, bet ir žmogus prieš kamerą, kaip padėti jam atsipalaiduoti, nebijoti savo kūno, išmokti, pozuoti ir pamatyti save, tai jau dabar sveikinas su Tati. Labą vakarą, matyt, galima sakyti. Labas.
1: Taip, labas.
0: Su Tati kalbėsimės apie jos kelią į fotografiją, darbą su žmonėmis ir vadinamą į pozavimo mokymą, apie atvykimą į Lietuvą, lietuvių kalbos mokymasi ir tai, kada svetima šalis pradeda tapti sava, o pokalbį lydės ir trys pačios Tati pasirinktos dainos, primenančios Ukrainą, skambančios per fotosesijas ir kalbančios apie meilę sau bei laimės paieškas. O mūsų Tati galite matyti ir portale lrt.lt, jeigu įsijungsite LRT klasikos transliaciją. Tad jau paminėjau muzikos kūrinius, pirmąjį išgirdomis yra ukrainietiškas ir sakėt, kad būtent jo klausydamasi prisimenat Ukrainą.
1: Taip.
0: Tai papasakokit, ką jis jum primena.
1: Aš gimiau Ukrainoje, daug laiko ten gyvenu ir kada girdžiu ukrainietiškos muziką, visada priminu savo vaikystėje. Kaip aš einu į mokyklą, kaip ten su tėvai mano gyvenimas buvo, kaip aš savo vyru susitikau. Tai daug gyvenimo man tai praėjo ir buvo toks didelis gyvenimo etapas. Ir tada labai daug emocijos man tokia muzika duoda.
0: Kada atvykai į Lietuvą gyventi?
1: Mes atvykome, galvoju, 2017 metu.
0: Taip.
1: Taip.
0: Ir kodėl būtent tada atvykote į Lietuvą, nes nemažai ukrainiečių Lietuvoje atsirado po plataus masto invazijos į Ukrainą. Tu atvykai anksčiau.
1: Taip. Mes atvykome anksčiau, nes aš kada gyvenu Ukrainoje visada žinojau, kad aš nepradėjau mano gyvenimas ten. Aš žinojau, kad aš atkeliauju kažkur kitur. Kada susitikome su vyru, pradėjome galvoti, kur mes norim nuvažiuoti, kur mes norim gyventi. Ir aš prisimenu, kad mano tėvio tėtis, mano senelis,
0: taip,
1: yra lietuvis. Ir, bet jis jau mirė ir aš neturėjau labai daug, nebendrauju su mano tėčiu. Tai aš nieko nežinojau apie to. Bet vieną naktį per Facebooką aš radau mano senelio brolį. Ir mes pradėjome kalbėti, jis buvo labai fainas, labai šiltas ir mes su vyru sugalvojame, o galbūt mes galim nuvažiuoti į Lietuvą gyventi. Ir mes tada atėjome į migraciją, sužinojome, kad taip, mes galim čia nuvažiuoti, visi dokumentai susirinkome ir atėjome. Ir nuo pirmą dieną mes čia pajaučiame kaip namuose.
0: Kas padaro tą įspūdį, kad Lietuva jum yra kaip namai? Nes, kaip suprantu, iki to laiko, kol nusprendėt čia atvykti gyventi, nebuvote Lietuvoje.
1: Taip, mes niekada nebuvome Lietuvoje, nieko nežinojome. Mano vyras pirmoje metu sakėjo, Lietuva, Latvija.
0: Painiodavo.
1: Taip. Aš galvoju, kad čia buvo mūsų toks intuityvinis
0: Sprendimas.
1: Taip, ačiū labai to. Ir kaip mes tik atvažiavome, mes pajaučiame stotį, Gerizinko kelio stotį, tos kvapas kaip miškė. Ir mums tai buvo, vau, nu koks kvėpė Lietuva, labai gražu. O po to mes ėjome vaikščioti ir nusigyrėme jogurtas.
0: Aha.
1: Boj, to buvo toks, nu, mūsų mėgstamiausias jogurtas koks mes gyvenime

0: ragavome,
1: taip. Ir tokie mažai dalykai, bet duoda man, mums labai daug tos jausmas, kaip mes dabar namie, kad viską čia kaip ir reikia būti.
0: Aha, atrodo, kvapas jis pavergė likti Lietuvoje, ar ne?
1: Taip.
0: Sakyk, ko pasilgsti vis tik? Kas Lietuvoje nėra iki galo taip kaip Ukrainoje ir ko galbūt tau trūksta labiausiai čia?
1: Aš galvoju, kad Lietuva ir Ukraina labai panaši. Mes šiek tiek skirtingi, žinoma, bet irgi ir panašiai. Ir tada mums taip pat buvo ne taip sunku čia atvažiuoti ir mentalitetas, ir kultūra panaši, ir Ukrainoje labai šilti žmonės, ir irgi Lietuvoje labai šilti žmonės. Aš nežinau, jeigu man kažko trūksta čia.
0: Maisto kokio?
1: Aš mėgstu šaltibarščiai daugiau nei ukrainietiškus barščius. Tai man lietuviškas labiau patinka.
0: Matosi, kad lietuviškas kraujas teka. Gerai, apie muziką kalbant.
1: Apie muziką. Aš mėgstu ukrainietišką muziką, bet irgi labai mėgstu dabar lietuvišką muziką klausyti. Nes kada klausiu, galiu pajausti irgi žmonės, ir kultūrą, ir man labai visada įdomu, kada aš klausiu ir galiu suprasti, ką jie sako per tą dainą. Ir aš tada galvoju, aš dabar daugiau žinau žodžiai, galiu viską suprasti.
0: Gerai, kitas tada tradicijos.
1: Tradicijos.
0: Nes vis tiek, na, skiriasi tos ir kalėdos datos, ir Velykų datos skiriasi, ir matyti, ir tradicijos kažkiek skiriasi.
1: Mano šeimoje nebuvo labai daug tradicijų, kada aš gyvenu Ukrainoje.
0: Taip.
1: Mes kada čia atvažiavome, tai pradėjome švesti, taip, ačiū tau. Pradėjome švesti ir kalėdos, ir Velykos, visiškai kaip ir Lietuvai daro. Ir mums tada irgi buvo labai lengviau
0: priimti, įsilieti.
1: Taip, taip.
0: Paminėjai, kad susiradai senelio brolį per socialinius tinklus ir pradėjot su juo bendrauti. Kiek dabar bendraujat su ta savo lietuviška giminė, lietuviška puse, kurią atradai irgi?
1: Ir dar kartą bendravome ir per Facebooką, ir irgi atvažiuojame kartus pas jį, ir jis atvažiuoja pas mums. Ir ten ne tik vienas brolis. Mano senelis turėjo 12 brolių ir seserių.
0: 12 brolių ir seserių.
1: Taip.
0: Ir didelė šeima.
1: Taip, labai didelė. Tai dabar turim čia labai didelį šeimą. Ir labai malonu, kad galim kartais bendrauti kartu, atvažiuoti vienas pas kitas. Mano senelio brolis gyvena Ežerelėje. Ir ten prikauno toks mažas kaimas, miestelis, taip. Ir mes, kada ten atvažiavome pirmą kartą, aš pagalvojau, čia buvo man svajonė miestelis. Nes visi ten tokie šilti žmonės. Mano senelis su visiems bendrauja. Visada sako, labą dieną, kaip gyveni, o kaip tavo vaikiai, o kaip tu.
0: Vieni kitus pažįsta.
1: Taip, vieni kitus pažįsta. Ir nu, toks šiltumas buvo nuo tos visos dalykai.
0: Bet tu gyveni Vilniuje dabar.
1: Taip, mes gyvename Vilniuje.
0: Kodėl ne koks nors kaimas?
1: Nu, kaimas galbūt malonu gyventi ten, bet mes yra fotografai ir tada daug žmonės gyvena meistė ir mes fotografuojame žmonės, mums reikia tos žmonės ir tada mes irgi gyvename čia, kad bus lengviau vienas su kitu bendrauti, fotografuoti, susipažinti.
0: Dėl darbo.
1: Taip.
0: Tai gal ateityje kažkada bus minčių ir persikraustyt.
1: Galbūt.
0: Gerai, kalbant apie giminę, kiek pažinojai iki to savo giminę ir kiek žinojai, kad na, jie turi tokią didelę Lietuvoje? Ar na, tik žinojai apie senelę?
1: Nežinojau taip, kad aš turiu tokią didelį šeimą čia, tik apie senelį žinojau ir irgi apie senelio brolį aš nežinojau. Labai tai buvo mano surprizas, kad aš jis atradau per to Facebooką.
0: Ar na, šeimoje buvo kalbama apie Lietuvą?
1: Aš žinojau, kad mano senelis iš Lietuvą, bet čia viską, ką aš žinojau. Nieko kito nežinojau, nes mano mama nelabai norėjo, kad aš bendrauju su mano tėčiu ir mano tėtis senelis iš Lietuvą. Ir tada, jeigu aš nebendraujau su mano tėčiu, tai aš nieko ir nežinojau.
0: Mhm. Atrodo, na, Ukraina yra tie namai, kuriuose gimėte, o Lietuva tokie sielos namai.
1: Taip.
0: Taip. Tai kaip jūs pati, kai paklausė, kur tavo namai, kur tavo širdis yra, ką atsakot? Vilnius ar vis tik Ukraina?
1: Žinoma, man dar mano šeima, mano mama, mano senelis nuo mamos pusės gyvena Ukrainoje. Tai ten buvo, žinoma, mano namas, kur aš gyvenu. Bet dabar mano namas yra Lietuva, taip. Aš labai mėgstu Lietuvą, labai myliu, man labai įdomu ir Lietuvos kalbos išmokti.
0: Taip.
1: Ir su žmonėmis pamatyti ir kalbėti. Ir čia dabar mano namas, taip.
0: Taip, apie lietuvių kalbos mokymąsi dar pasikalbėsim, bet prieš tai irgi noriu apie tą Vilniaus, Lietuvos pažinimą vis tik užsienietės akimis paklausti. Ar yra tokia vieta dabar, į kurią nusivedė savo draugus, galbūt atvažiuojančius iš Ukrainos, iš kitų šalių, kad parodyti, kas yra Vilnius, kas čia tau labiausiai patinka?
1: Aš senamiestis labai mėgstu, nužinoma, labai gražu. Mano mylimiausia vieta ten, prie Mo muziejų sėdi. Ten toks mažas parkas jie dabar padaro ir labai graži vieta, ir aš labai mėgstu ten sėdėti ir stebėti ant žmonės. Ir man taip įdomu, kaip jie su viena kita bendrauja, kaip ten vaikiai žaist. Labai įdomu tai viską matyti.
0: Bet, na, matyt, panašias vietos ir Ukrainoje yra.
1: Galbūt, bet aš ne iš Kyjevo, aš taip. Iš Pavlogrado ir ten buvo, jeigu mes kalbame apie Lietuvą, mano Pavlogradas panašiai kaip Šiauliai.
0: Mhm.
1: Bet Ukrainoje tai buvo labai mažas miestas ir ten nebuvo taip daug parkai arba taip daug dalykai, tik paprasti namai, kur žmonės gyvena.
0: Mhm. Ar daug keliauji po Lietuvą, nes paminėjai Šiaulius, kad žinai,
1: taip.
0: Kur dar esi buvęs?
1: Mes kaip tik atvažiavome į Lietuvą, labai daug keliaujame. Ir Palangoje buvome, ir Šiauliuoje buvome. Šiaulių?
0: Šiauliuose.
1: Šiauliuose, taip. Ir Kaunose buvome, ir tokiomis mažomis miestėlėse, ir kaime. Aš jau neprisiminau visi
0: nu, tai nekankinsim.
1: Taip. Paskutinį kartą mes važiuojame va prieš mėnesį į Ignalinos rajoną. Vau, labai gražas miškas buvo. Super.
0: Ar netradot geresnio miesto už Vilnių, kur būtų galima gyventi?
1: Man labai patinka Vilnius, net čia ir didelis miestas, ir toks pažas kaimas. Ir tu gali ir atrasti kažkokį dalyką, ką tu nori daryti, visada eini į senamiestį, kažkos ten bus, bet tu irgi gali atrasti tylą ir būti su savimi, ir labai daug miško. Tai labai gražas kontrastas man čia.
0: O kaip Kaunas?
1: Nu, mes buvome Kaune, labai ten gražu, bet aš nesivaizduoju savo gyvenant ten.
0: Kodėl?
1: Galbūt ten šiek tiek ne taip daug ką veikia.
0: Mhm.
1: Labai ramus man.
0: Per ramus.
1: Taip, per ramus.
0: Klausytams priminsiu, kad LRT klasikos laidoje be kaukių šiandien vieši fotografija už Ukrainos statė Frank, jau ne vienerius metus gyvenanti ir kurianti Vilniuje. dabar mes su tavim kalbamės lietuviškai. Ir lietuvių kalba nėra tavo gimtoji kalba ir žinau, kad jos mokaisi ir kaip tik pasiruošimui šiai laidai padarei tokį iššūkį, kad 30 dienų kalbėsi lietuviškai.
1: Taip.
0: Kaip sekėsi?
1: Labai gerai.

0: kaip tu man pakviečia, man buvo labai gera motivacija pagerinti mano lietuvių kalbą. Ir taip aš tada pradėjau savo Instagram'e ir Facebook'e daryti tokį iššūkis, kai aš kiekvieną dieną kalbu lietuviškai ir man taip labai daug padeda. Ir žmonės man daug padeda, ir komentaruose rašo, ir per žinutę rašo. Ir aš supratau, kokie klaidos aš darau. Ir labai daug žodžių už to mėnesį išmokau naujų. Mm-hmm. Tai man buvo labai gera praktika ir aš galvoju, kad aš ir pradėsiu daugiau tai daryti. Daug kalbėti per mano Instagramą, Facebooką. Mm-hmm.
1: Ir per fotosesijas irgi kalbi lietuviškai.
0: Taip, taip, mes dabar kalbame per fotosesiją lietuviškai, kaip pas mus ateina mūsų moteris, žmonės, ir jeigu jie nekalba ne angliškai, mes tada kalbame lietuviškai, ir jeigu ir kalba angliškai, mes dabar kalbame lietuviškai, nes aš noriu daugiau praktikuotis.
1: Mhm. O kaip ta pradžia pati atrodė, kai pradėjai mokytis lietuvių kalbos? Kaip tai pradėjai daryti? Ar turėjai mokytoją ar pati tai darėjai?
0: Mes turėjome mokytoją, taip, bet to mūsų draugas, su kuris mes susitikome kavinėje vieną kartą per savaitę ir tik kartu šnekėjome. Ir per tos šnekėjimas bendravimas mes daug mokomės. Irgi turėjome vienas toks kursas. Taip, buvo labai intensyvus kursas, prieš metų mes tai turėjome, irgi man buvo labai daug, aš išmokau, o dabar aš paprastai su ChatGPT mokausi lietuvių kalbą, nes ten galiu pasakyti daug man daug žodžių su šitą temą, o daug man daug pavyzdžių ir taip aš galiu išmokti dabar.
1: Aha, o tada kaip sutarimu? Kaip mokaisi tarimo. Nes čia GPT duoda tos žodžius, ne, dirbtinis intelektas, o pats tarimas.
0: O kas reiškia tarimas?
1: Kaip tu ištari žodžius, ne tai, kaip tu perskaitai, bet kaip na, tu ištari, kaip pasakai.
0: Taip, čia sunkiau. Kada aš darau tos videos ir žmonės man klausia ir jie man tada gali parašyti, kas aš neteisingai pasakiau, gali man tokie audio žinutį
1: atsiųsti,
0: taip, atsiųsti ir pasakyti. Ir irgi tos mano draugas mokytojo, mes kiekvieną dieną dabar skambiname viens kitų per telefoną ir aš irgi juos klausiu pasakyk, kad aš neteisingai sakau, taip. Kad mano kirčiavimą bus gerai, linksniai, nu visi tokie dalykai.
1: Mhm. Ar Lietuvoje, kai atvykai čia gyventi, daug galimybių yra, kaip mokytis tos kalbos? Ar na, vis tik daugiau priklauso nuo tavo paties noro, kad eiti ieškoti kažko, domėtis, ar vis tik na, yra tų galimybių, kaip išmokti, ar valstybė pati galbūt suteikia, parodo, kur galima mokytis kalbos?
0: Aš galvoju, kad yra labai daug dalykų, kaip tu gali išmokti. Tu gali eiti laukę. Ir kiekvienas postas, kur yra, arba kokia reklama,
1: taip.
0: Tu gali skaityti ir ten bus daug žodžių. Ir tu tik išvert juos ir išmok. Mhm. Ir yra daug žmonės ir tu gali su jomis bendrauti taip pat. Aš turiu šunį, pavyzdžiui. Ir aš kada su šunį vaikščiuju, kartai susipažinu kaimynai ir galiu tada, labą dieną, kaip jūsų šunį pavadinimas. Nu, ir tu praeisi kalbėti ir šiek tiek sunku iš naujo kalbėti, bet po truputį tos įtampas dingsta ir pradėjau lengviau kalbėti.
1: Mhm, drąsos atsirado kalbėti.
0: Taip.
1: Bet, na, iš esmės reikia nemažai motivacijos.
0: Reikia, taip, reikia. Mes, kai tik atvažiavome, labai daug turėjome laikas su tos dokumentas, kaip mums viską sutarti, ir tada neturėjome laikas mokausi. Bet kai praėjo kelių metų, tada turėjome daug laiko ir pradėjome mokausi. Žinoma, jeigu tu žinai, kad gali viską pasakyti angliškai, tavo motivacija netokia didelė. Bet aš dabar noriu integruotis į Lietuvos kultūrą ir aš tada turiu tokią viduje motivaciją, kad man reikia žinoti, ką žmonės sako. Ir man reikia su jumis pakalbėti ir

0: irgi. Ir per fotosesiją aš noriu mano žmonėms padėti atsipalaiduoti ir jeigu aš kalbu lietuviškai, jiem galbūt lengviau irgi su manimi kalbėti.
1: Mhm. Kas sudėtingiausia lietuvių kalboje?
0: Linksniai. Labai sudėtingo. Labai daug žodžių tu gali pasakyti skirtingai, jeigu tu sakei aš, mes, mes vakar, mes rytoj, nu ir visi tokie dalykai, ir tada labai sunku. Bet galima, galima išmokti. Tai, aš žinau, aš darau klaidos, bet taip. Iš vis to...
1: Bet kas jų nedaro?
0: Nu, taip, aš galvoju, man reikia tik daug praktikos ir tada tos bus mažiau ir mažiau tos klaidos.
1: Mhm, kaip žmonės reaguoja?
0: Jam patinka, žinoma, taip patinka. Kažkada aš jam sakiau, prašau, pateisykite manęs. Nes aš nežinau, kaip teisingai pasakyti, nu tai jūs pasakote man ir labai gerai reaguoja taip.
1: Mhm. Ir bando pataisyti.
0: Kartais, taip,
1: bio,
0: o kartais taip, galvoja, kad oi, taip gerai.
1: Viską supranti ir taip, to užtenka. Taip.
0: Irgi ir mano mokytojas, mes kiekvieną dieną skambiname viens kitų ir aš jam kiekvieną dieną sakau, nu prašau, pataisyk mane, bet jis sako, o labai gerai, ir taip galima suprasti.
1: Bet tu, kaip suprantu, nori, kad tave pataisytų.
0: Taip, taip, žinoma.
1: Dar taisyklingiau kalbėtum.
0: Taip, žinoma. Ir, bet aš irgi supratau, kad pavyzdžiui, man labai sunku su ta E, kada aš...
1: Kur su taškeliu, ar ne?
0: Nu, taip. Pavyzdžiui, mūsų studija yra Vytenio gatvė.
1: Ai, Vytenio.
0: Aha. Ir aš negaliu pasakyti tą E, Vytenio, Vytenio. Ir man taip sunku, ir man žmonės sako, kaip teisingai. Bet aš, nu, negaliu to išgirsti. Čia kaip kažką naujo man.
1: Čia gal irgi klausos dalykas yra, kaip ta muzikinė klausa yra, čia gal ir su kalba kažkas panašaus.
0: Taip, galvoju.
1: Kitą savo kūrinį pasirinkai Baltojo Kiro Laimė.
0: Taip.
1: Kodėl?
0: Man labai patinka, nes tos žodžiai toje dainoje labai graži. Mhm. Apie laimį, ne apie kažkokią meilį, kurie tu...
1: Skaudina.
0: Taip, skaudina arba kažko. Labai graži muzika, labai graži žodžiai. Ir tu gali pajausti laisvai ir jaukingai, kada tu tai girdi.
1: Mhm. Tai dabar paklausysim šitos dainos, bet klausytams dar prieš tai priminsiu, kad jūs klausotės LRT klasikos ir eteryje skamba laida be kaukių, o šiandien joje vieši fotografė iš Ukrainos Tati Frank, pasikalbėjome apie palyginamą tiksliau Ukrainą ir Lietuvą ir Vilnių, kur Tati labiau patinka gyventi, pasikalbėjome apie kalbą dar pratęsim šiek tiek mūsų pokalbį ir tuomet pereisim prie fotografijos. Tad pasiklausom Baltasis Kiras Laimė.

0: 17 valandų ir 37 minutės LRT klasikos eteryje tęsiasi laida be kaukių ir šiandien mano pašnekovė yra fotografė Tatė Frank. Ji atvykus yra iš Ukrainos ir jau ne vienerius metus gyvena Lietuvoje. Pasikalbėjom apie tuos skirtumus Lietuvos ir Ukrainos, apie kalbą ir tu esi sakius, kad tau lietuvių kalba atrodo labai švelni ir graži, taip. Nors kartu nėra jinai lengva.
1: Taip.
0: Tai kas tau gražau šitoj kalboj yra?
2: Man labai patinka, aš sakau savo draugiams, kai lietuvių kalba panašiai kaip tu kalbi su vaikais. Tokia švelni, agurkai, sveiki, ir visi tokie žodžiai, jie tokie faini.
0: Agurkai.
2: Na taip, agurkai, nu kaip saliu.
0: Niekada apie tai nesusimaščiau.
2: Ir labai daug žodžiai tokios.
0: Mhm. O kokie žodžiai atrodo galbūt netokie švelnus ir galbūt sudėtingi tau išmokti, kankiniesi su jais?
2: Kada daug s, d, ž, š, tokios dalykai, tada man sunkiau jais sakyti, bet vis tiek visi žodžiai man labai patinka. Ir man labai patinka, kad Lietuvoje kalboje yra daug žodžių, kurie... aš pasakysiu žodžiai, tu tada sakyk, veidrodis. Arba laikrodis, arba saulėgraža, arba, nu, kokios tokios dalykas, kurie sako, tu gali suprasti, koks čia žodis, nes jis iš tų
0: dviejų
2: žodžių.
0: Taip, sudirtinis.
2: Taip. Arba eilėraštis. Nu, koks
0: eilėraštis.
2: Taip, eilėraštis. Mhm. Toks gražus.
0: Gražu žodžiai pas mus. Gerai, kalbant apie fotografiją, jau nedaug mum čia laiko liko, pakalbėkim apie šitą reikalą, tai fotografiją. Kaip jinai atsirado tavo gyvenime ir kaip suprantu, iš pradžių tikrai ne žmonės fotografavai?
2: Taip, iš pradžių aš fotografavau maistas, nes mano vyras turėjo toks japoniškų saldainių parduotuvę ir jam reikėjo nufotografuoti produktai. Ir aš tada pasakiau, aš tau padedu,
0: taip.
2: Daug man kamerą ir aš pradėjau taip fotografuoti, man labai buvo įdomu, labai sunku buvo, bet mano vyras man labai daug palaikino. Ir tada pradėjau fotografuotis restoranai, maistas ir meniu ir visi tokie dalykai. Bet irgi pradėjau šiek tiek fotografuoti žmonės portretai. Ir man tai buvo taip įdomu. Man daugiau tai patinka, nei fotografuoti maistas, nes... Žinoma, maistas labai skanus, kada tu fotografuoji, tu pato gali to viso valgyti.
0: Suvalgyti, bet jis nekalba.
2: Taip, labai gražu. Taip, bet man patinka žmonės. Aš labai jie mėgstu, man įdomu su jumis bendrauti, stebėti. Ir man labai įdomu parodyti žmonėms, kokie jie yra. Ir taip pat galvoju... Taip ir galvoju, pradėjo mūsų kėlės į portretinį fotografiją.
0: Mm-hmm. Ar pradėjo fotografuoti žmonės dar būdama Ukrainoje?
2: Taip, bet aš labai šiek tiek ten fotografavau. Taip. Tai galvoju, tai buvo labai mažas laikas.
0: Tai Lietuvoje, na, pagrinde
2: taip.
0: Tuo ir užsiemi fotografiją, žmonių fotografiją.
2: Taip.
0: Portretinę. Ką galėtum pasakyti apie lietuvius, kurie atsistoja prieš kamerą ir jim reikia tų nuotraukų?
2: Labai myli žmonės. Labai įdomu visada fotografuoti. Lietuviai labai punktualiai visada ateina anksčiau.
0: Anksčiau,
2: aš
0: taip.
2: Labai tai mėgstu. Jei, žinoma, galim, bet yra skirtingi žmonės. yra žmonės, kuriems labai lengviau prieš kamerą.
0: Mhm.
2: Yra žmonės, kuriems sunkiau. Ir mano darba visada jam, mūsų darba su vyru, mes kartu fotografuojame, visada padėti tos žmogui atsipalaiduoti.
0: Tai kaip jūs padedat? Ką jūs darot? Kutenat?
2: Mes kalbėjome.
0: Taip, kalbėtės.
2: Mhm. Taip, ir kada mes kalbėjome, mes atvyrėmės vieną kitą. Mes galime būti atviri su žmonėmis ir tada žmonės irgi atviresni su mumis. Ir tada mes jaučiamės lengviau ir netos įtempės. Ir jeigu aš matau per fotosesiją, net pavyzdžiui, yra įtempės rankos, tai aš galiu paklausti, atsipalaiduok rankos. Arba jeigu įtempės pečiais, aš galiu pasakyti, nuleisk pečių.
0: Mhm.
2: Tai mes galim daug matyti mūsų kūnoje ir jeigu mes tai matome, stebėjome ir mes tada galim atleisti to.
0: Mhm, tai galima sakyti, net fotografai padeda atsipalaiduoti žmonėm, ko jie net nepastebi, kur atrodo taip. Visą laiką būna tokie įsitempę, tai fotosesija tau pasako, nuleisk pečius ir iš tiesų jie nusileidžia kažkaip, ar ne?
2: Taip.
0: Tai toks ir psichologinis darbas iš vienos pusės.
2: Taip.
0: Jaučia tai, pasako klientai, tarkim, kad, na, pasijaučiu kaip pas psichologą arba...
2: Taip, labai daug sako, kad fotosesija buvo kaip toks terapija ir kad jam ne visada reikia tos nuotraukos. Jie ateina dėl patirties, dėl jausmo, dėl pamatyti save kitaip.
0: Mhm. Kiek dažnai, na, ateina žinodami... Kokių nuotraukų nori, tarkim, mane parodo kitų darbus, kad aš noriu va tai va atrodyti, kiek dažnai ateina, galbūt ir pasidažę, kad na, nuotraukose gerai atrodytų. Kiek tai pastebi?
2: Labai

0: tai tai ateina. Daugiau žmonių nežino, ką jie nori.
1: Mhm.
0: Jie tik žino, kad nori su mumis nufotografuotis, ir jie nori būti savimi per tuos nuotraukas. Ir tada čia mūsų darba jam padėti būti savimi ir atpalaiduoti. Ir po to mes galim padaryti kitaip nuotraukai. Vienas žmogus gali būti švilnus, kitas drasus, kitas irgi kitas. Visi žmonės skirtingi. Mhm. Ir mes tai jiem padedame
1: suprasti.
0: Taip.
1: Kaip, na, galima per vieną kartą, kai žmogus apsilanko, visiškai atsiverti, ar, na, kartais būna žmonių, kurie pas jūs grįžta antrą, trečią, ketvirtą kartą, tarkim, ir tada jau matosi, kai yra tas dar didesnis ryšys, dar gilesnis ryšys, kad, na, tos kitos nuotraukos dar geresnės gavosi, nes žmogus dar labiau atsipalaidavęs būna.
0: Žinoma, pas mus ateina žmonės ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą tą kartą, bet man patinka visi mūsų nuotraukas. Ir jie visada skirtingai, bet galvoju, kad mes prieš fotosesiją irgi susitinkame kavinėje, šiek daugiau susipažinti vieną kitą. Ir va tas pirmas susitikimas labai daug padeda nuo pirmą fotosesiją atpalaiduoti.
1: Mhm. Tai iš esmės darbas prasideda dar be kameros.
0: Taip.
1: Susipažinimas, ar
0: taip,
1: ne? Tai apie ką kalbat, kai susitinkat su žmonėmis?
0: Apie gyvenimas, apie viską, apie patirtį, apie darbą galima, apie laisvą laikys, apie muziką irgi.
1: Mhm.
0: Dažnai klausime, kokia muzika jam patinka. Mes pastebėjome, kad šitas susitikimas padeda žmonėms daugiau mūsų sužinoti. Ir mes irgi galim sužinoti žmonės ir tada per fotosesiją galim tos žmogus istoriją pasakyti. Nes mūsų fotografija ne tik apie nuotraukos, gražus nuotraukos, bet ir apie istoriją ir tą akimirką ir tos momentas, kuris dabar žmogus gyvena savo gyvenime.
1: Mhm. Na, atrodo, dabar technologijos yra taip pažengusios, kad tu tą nuotrauką gali visiškai kardinaliai pakeisti ir vos ne kitas žmogus atsiras nuotraukoje tobulas, toks kaip tu įsivaizduoji, koks tu esi. Kiek dažnai naudojatės technologijomis pakoreguoti tam tikrus dalykus, kurie nepatinka žmogui, kuris atėjo nuotraukos savo?
0: Nedarome nieko su mūsų nuotraukomis.
1: Mhm.
0: Daugiau mūsų nuotraukos Instagram'e, Facebook'e gali matyti be retušo, be jokio retušo. Čia paprastas geras šviesas ir gera akimirka.
1: Mhm.
0: Ir viskas, ko reikia. Mums svarbu, kad žmogus pamatytų save natūralus ir pamylėtų save, kaip jis atrodo gyvenime. Nes tada mes daugiau jaučiamės kaip komfortiškai, gali
1: taip
0: sakyti, taip.
1: Savimi.
0: Taip.
1: Mhm. Ar turit tokių istorijų, kur atėjo, tarkim, kažkas labai nepatinka, jūs nufotografavot ir žmogus sako, gal čia ir gražu yra.
0: Taip, labai daug. Labai daug žmonės ateina ir va, tame mūsų susitikimai sako, aš nefotogeniškai jaučiuosi, aš nežinau, kaip, ką daryti, man visada mano nuotraukos nepatinka.
1: Mhm.
0: Ir po to mes fotografuojame ir po fotosesiją parodime iš kamerą nuotraukas. Tai jie niekai neretušuotas, nieko. Nu, mes tik dabar va nufotografavome ir parodysime. Ir žmonės reakcijos visada labai įkvėpinti.
1: Mhm.
0: Labai įdomu visada matyti, kaip jie save mato ir sako, o, ar čia aš? Va, dabar? Tu nieko nedarėjai? Ir tai viskas taip gerai įvyko?
1: Mhm. Tai, na, iš esmės, tiesiog reikėjo žmogų išklausyti.
0: Taip.
1: Kad jis atsivertų ir tada viskas pavyksta daug geriau nei tikėsi.
0: Taip, žinoma.
1: Gerai, kalbant apie tave pačią, kaip tu jautiesi prieš kamerą?
0: Prieš kamerą.
1: Aha.
0: Labai gerai. Prieš čia, kada aš...
1: Taip, taip. Kai tave fotografuoja.
0: Kamerą. A, mane fotografuoja.
1: Jo, kai tave.
0: Nu, kai mane fotografuoja, aš irgi jaučiasi gerai. Galvoju, aš turėjau savo fotosesiją prieš mėnesį. Ir norėjau tą fotosesiją cancel.
1: Atšaukti.
0: Taip, atšaukti. Nes labai irgi nervuoju, galvoju, o dabar ne laikas ir kažko ne taip. Bet vis to padarau fotosesiją, nei žinojau, daug mūsų moteris irgi taip sako ir taip jaučiasi. Ir aš buvau ta moteris tą patį laiką. Ir po fotosesiją jaučiasi labai gerai save. Nes atsipalaidavau irgi prieš kamerą ir man buvo svarbu tą patį akimirką užfiksuoti savo gyvenime. Nes aš galiu ir po 10-20 metų pažiūrėti į tos mūsų mano nuotraukas ir pamatyti, kokia aš buvau. Ir aš žinau, pozavimas, tai man irgi labai nesunku prieš kamerą būti. Aš žinau, kaip mano kūnos atrodo.
1: Mm-hmm.
0: Ir aš galiu atpalaiduoti savo kūną taip.
1: Mm-hmm. Vyras jūsų irgi yra fotografas.
0: Taip, mes fotografuojame kartu su mano vyru Aleksu. Labai įdomu fotografuoti kartu, žmonėms patinka. Jie visada, kai ateina, sako, o, jūs kartu fotografuojate? Mm-hmm. O kaip ten bus? Jie galvoja, kad mano vyras daro vaizdo įrašai.
1: Mm-hmm.
0: Bet mes praktiškai nedarome niekas vaizdo įrašai, tik kokios backstage'ai Instagram'e, bet čia viskas. Mes abu fotografuojame. Mes turėjome dvi kameros ir dažnai iš skirtingas kampus fotografuojame ir mūsų nuotraukos labai gražu atrodo kartu, bet ir labai skirtingi, nes aš daug pozuoju žmonės ir sakau, ką daryti,
1: mhm.
0: o mano vyras labai gerai gali pamatyti tą tikrą akimirką ir nufotografuoti va tą patį emociją, nu, geriausia.
1: Mhm. Pajaučia, kada reikia paspasti tą mygtuką tiksliai. Tai atrodo, kad na, tu gali turėti nuotraukas, kada nori, kadangi tavo vyras fotografuoja.
0: Man irgi reikia jam pasakyti prieš savaitę arba geriau du, nes jis paruošo. Aš norėjau kažkokį prieš metus pasakau jam, nu, fotografuok mane, ir jis man pasakė, ne, tau reikia man pasakyti prieš savaitę, man reikia paruošti.
1: Paruošti tave ar save?
0: Save, taip. Nes čia irgi, mes kada fotografuojame, mes fotografuojame iš, kaip tu gali pasakyti, iš abies pusės. Kamera ne tik fotografuoja žmogui prieš kamerą, bet ir po kamerą?
1: Už
0: kamerą. Mhm. Taip. Ir tau irgi reikia su savo ir psichologiškai padirbti, kad tu gali būti atvirus taip su tau žmogus, kad tu gali jos išklausyti, priimti ir nufotografuoti.
1: Ar nuo sunku būna po klientų, kai visą dieną klausai istorijų, jie tau išsilieja, galbūt ir ne visada patogios tos istorijos būna, galbūt ir liūdnos. Kaip najaučiatės po dienos fotosesijų?
0: Visada labai gerai jaučiasi. Nes mes fotografuojame tik vieną žmogus per dieną, tai tada man nedaug žmonių, nes man nereikia 10 žmonių nufotografuoti. Ir aš labai mėgstu žmonės, labai mėgstu bendrauti, ir man tai labai... Aš daug energijos irgi gavau nuo to. Ir visi žmonės, kokie pas mus ateina, labai skirtingi. Ir visi skirtingi dalykai daro, kokia darba. Ir visada man įdomu tai paklausyti. Ir jie apie save irgi pasako, apie jos gyvenimas. Ir irgi man labai įdomu, o kaip žmonės mato šitas pasaulis. Nes mes visi matome kitaip. Mhm. Ir labai įdomu paklausyti, kaip kitus žmogus tai mato.
1: Mhm. Tačia, ar gali patikėti, kad mūsų laikas jau baigėsi?
0: Wow.
1: Šitam pokalbiui rašysi gal net daugiau nei 30 dienų.
0: Taip.
1: Tai kaip jautiesi, kai vat reikėjo tiesioginiam eterį kalbėti lietuviškai ir papasakot apie visą tai, ką papasakojai?
0: Vau, wow, nu, aš galvoju, kad man nepavyks kalbėti vieną valandą, nes, nu, tada daug žodžių reikia kalbėti. Taip. Bet na, žinau, jau valandą praėjo.
1: Nu. Aš dar daug klausimų turiu ir mes visko neapkalbėjom, bet, na, va, toks eteris yra negailestingas, kad reikia jau ir baigti mums šnekėtis. Tai ačiū tau labai, kad atvykai šiandien į studiją ir išdrįsai sudalyvauti tokiam iššūkį ir šią valandą praleisti draugę su LRT klasikos klausytojams. O klausytojams kaip tik ir primenu, kad dabar studijoje su manimi buvo fotografija iš Ukrainos, Tati Frank, kuri jau ne vienerius metus gyvena ir kuria Vilniuje. Jos darbe svarbi ne tik pati fotografija, bet ir žmogus prieš kamerą, kaip padėti jam atsipalaiduoti, nebijoti savo kūno, išmokti pozuoti ir pamatyti save kitaip. Apie tai, ką tik ir pasikalbėjome, prieš tai dar kalbėjome apie priėmimą Lietuvos kaip savo namų, taip pat apie kalbą, mokymasi kalbos. Tad visą tai, jeigu kažką praleidote, galėsite išgirsti LRT radiotekoje. Na, o prie mikrofono draugė su jumis buvau ir aš Justė Krikščiūnė. Kviečiu ir toliau likti su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Nuo pat vaikystės labai daug dainuodavau. Turbūt pirmasis prisiminimas yra mamos balsas man dainuojantis lopšines. Tai ji pati sugalvodavo ir lopšinių tekstus, ir melodijas. Tos melodijos būdavo labai įdomios, nes kiekvieną vakarą vis skirtingos. Ji turbūt neprisimindavo tų melodijų, jos nebuvo tokios, kurias gali pakartoti. Man atrodo, kad čia buvo mano pirmasis sąlytis su kūrybiniu veiksmu. Ji kiekvieną kartą kurdavo vis naujai. Tai kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės citata apie pirmuosius muzikinius kūrybinius patyrimus ir jos santykį su dainavimu. Labas rytas, šią savaitę laidas dedikuojame

0: jos kūryboje. 2022 metais vieną tokių kompozitorę sukūrė LRT klasikos užsakymų, tai kūrinys chorui Alethea ir jis buvo parašytas vienam geriausių chorų pasaulyje Grammy laureatui Latvijos radio chorui. Apie šią kompoziciją pati kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė plačiau papasakojo Rasos Morauskaitės laidoje Garso ekspedicija.
1: Jeigu būčiau rašiusi, tarkime, chorui, kuris yra galbūt mažiau, ne tai kad mažiau žinomas, bet mažiau patirties turintis choras arba nedainuojantis šiuolaikinės muzikos, tarkim, tai gal būčiau kitaip šiek tiek struktūravusi tą savo muzikinę medžiagą, bet šiuo atveju taip, jaučiau visišką kūrybinę laisvę ir kaip ta laisvė pasireiškia, tai na, visų pirma, chorinę visą faktūrą galima išdalinti į tam tikrą kiekį balsų, ar ne? Čia vėl grįžtam prie tų sluoksnių. Kiek yra melodinių linijų, tarkime, chore? Kiek jų gali būti? Tradicinis suskirstimas yra į 4 balsus arba į 8 balsus, po 2 kiekvienam tembrui. O čia aš sau leidau tokį malonumą, pavadinkime jį taip, suskirstyti chorą į 16 balsų. Kūrinio idėja galbūt gimė tokio laikotarpio, kai buvo sunku išreikšti žodžiais emocijas, kurias mes visi patyrėme, nes kaip tik kūrinio užsakymas atkeliavo tuo metu, kai buvo prasidėjęs jau Ukrainos karas. Ir žinoma, tai paveikė kiekvieną žmogų ir ypač kūrybingas asmenybės. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad karo akivaizdoje, kaip viskas pasidaro beprasmiškai ir aplamai muzikos garsai tokioje situacijoje, na, net nežinau, kokią jie vietą turėtų užimti žmogaus gyvenime, kad jie dar galėtų egzistuoti tuo metu, kai vyksta va, tas tikrasis karas realybėje, ar ne? Ir paskui aš pradėjau įsivaizduoti, kad žmogaus balsas yra vienintelis instrumentas, kurį mes turime visose situacijose, visose gyvenimo situacijose. Ir tą instrumentą mes turime nuo pat pirmo kūdikio klyksmo iki galbūt paskutinio iškvėpimo. Galvojant apie tokius dalykus, aš galvojau, kad balsas įgauna tam tikrą sakralumo dimenciją. Jis yra tarsi paties gyvenimo, pačios egzistencijos išraiška, ar ne? Ir tai yra labai tiesioginė išraiška, nes mums nereikia interpretuoti savo emocijų per instrumentą kažkokį, bet mes galim tą tiesiogiai daryti per savo balsą, net sąmoningai to patys nesuvokdami. Taigi kūrinio idėja yra kilusi iš graikiško žodžio aletheia. Ir ką ta žodis reiškia, ką ta pati sąvoka reiškia, tai yra atskleidimas to, kas buvo paslėpta. Tai tarkime tiesos atskleidimas, ar ne? Tiesa, kuri buvo tarkim, paslėpta nuo mūsų kažkokiu būdu ir staiga jinai atidengiama. Na ir va tas būtent įvykęs karas ir visa ta situacija man metaforiškai ir atrodė, kad tai yra tiesos atskleidimas, nes mes kaip ir laukiame šitų įvykių, žinojome, kad jie gali būti ar ne, bet nežinojom, kada ta tiesa išlys į paviršių. Tai galbūt ir kūrinys gana abstrakčiai, bet jisai byloja apie tuos neišreiškiamus dalykus, apie neišreiškiamas emocijas, kurios nori būti išreikštos, bet nesuranda verbalinio ligmens tiesiog, nesuranda, kaip išeiti į paviršių. Ir dėl to kūrinyje nenaudojamas tekstas, naudojamos tik tai balsės ir priebalsės, nes tai yra toks pirminis išraiškos būdas, nes tarkim, kai mes esame kūdikiai, juk nemokame mes nei kalbėti, bet vis tiek sugebame kažkaip išreikšti tuos savo jausmus ir emocijas. Tai va čia gal tas grįžimas į pirminę tokio emocinės išraiškos galimybę šiame kūrinyje.
0: Girdėjote pokalbio ištrauką iš kolegės Rasos Murauskaitės iškienės laidos Garso ekspedicija. Džiugu, jog užsimezgus draugystėj su šiuo choru, 2024 metais pasirodė Žibuoklės Martinaitytės autorinis chorinės muzikos albumas, išleistas žymios suomių leidybos kompanijos Ondinė. Taigi ir pasiklausykime šio magiško kūrinio Alethea, atlieka Latvijos radio choras.